issues.

too. I see them blue for me and you, and I think to myself,

0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: צ'כי בפריצת דרך מול ישראל. ההסכם הצפוי יאפשר לחברות אמריקניות להקים בסעודיה כורים גרעיניים, ובשלב מאוחר יותר הוא אף עשוי להתיר לריאד להעשיר אורניום בשטחה. כתבנו ערן סיקורל מוסר כי היוזמה צפויה להתקל בהתנגדות עזה בקונגרס בוושינגטון, בשל חשש שהתשתית האזרחית בסעודיה תסלול בעתיד את הדרך לפיתוח נשק גרעיני. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי ישראל לא מתכוונת לשבת בחיבוק ידיים.
1: אנחנו נעשה כמה שאנחנו יכולים, גם במישור הבינלאומי, גם במדיניות החוץ שלנו, על מנת לעצור את האפשרות שבמזרח התיכון יהיה למדינה מסוימת, מדינה שאי אפשר לסמוך עליה לטווח ארוך, נשק גרעיני. צריך לזכור, אולי היום סעודיה היא בכיוון טוב, אולי מחר היא תתהפך עלינו, כמו שראינו לא מעט פעמים במזרח התיכון. הדבר הזה, נשק גרעיני, הוא דבר מסוכן, כפי שכולנו מבינים. אז אנחנו יכולים לראות, גם איראן בזמנו הייתה ידידה של מדינת ישראל.
0: יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מכחיש את הדיווחים שהתנה את הצטרפותו לקואליציה עתידית בכך שימונה לראש ממשלה.
2: ברור שזה שקר וכזב. בעשרה ימים האחרונים לא נפגשתי עם אף אחד מראשי האופוזיציה. בית, אני מתנגד בתוקף לכל הסיפורים של ממשלת מיעוט. מדובר בעוד המצאה, ואני לפעמים חושב שגם התקשורת וגם כמה מחבריי באופוזיציה עובדים במטה הסברה של נתניהו.
0: ברעיון לאריה גולן הוסיף ליברמן כי המצאות כאלה מופצות משום שראש הממשלה לא רוצה שהשיח הציבורי יעסוק בטבח 7 באוקטובר ובכישלון בכל החזיתות. חשד להלבנת הון ועבירות מס בהיקף של 500 מיליון שקל בענף הנדלן. המשטרה ורשות המס חשפו רשת שסיפקה שירותי הלבנת הון מקצועיים לעבריינים ולרוכשי נכסים. על פי החשד, השיטה התבססה על תשלום שוברי קנייה של דירות באמצעות חשבונות קש, כדי להסוות את זהות בעלי הזכויות האמיתיים ואת מקור הכספים. נעצרו 3 חשודים ונתפסו כ-40 דירות בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים. ראש מפלג הונאה ביחידה המרכזית בירושלים, רב פקד דותן גרילק, הסביר בתוכניתנו קלמן ליברמן את שיטת הפעולה.
3: החשודים שלנו, במקום שאני העבריין ילך ויקנה בית ואז כל רשויות המיסים יראו שאני משתמש בכספי מרימה או בכספים לא חוקיים וקונה בית עם זה, אני הולך לחשודים שלנו, מעביר להם לחשבון שלהם את הכסף, והחשודים שלנו הולכים עם השובר תשלום ומשלמים אותו בעצמם. לא בעלי הזכות משתמשים בשובר, אלא החשוד שלנו הוא משתמש בשובר ומלביא להם את הכסף.
0: בית המשפט העריך את מעצרם של שני החשודים המרכזיים בפרשה, בני 48 ו-56 מקריית יערים ומתל אביב. והיום בהסקט עד הקצה, קרן נויבך פוגשת את ליאת אצילי, החוזרת לקיבוץ ניר עוז שממנו נחטפה ב-7 באוקטובר, ובו נרצח בעלה אביב. יחד הן פוגשות את מי שמתעקשים להקים חיים חדשים בבתים שנחרבו.
4: היו לי המון עוגנים בחיים שלי, והם כולם נעקרו. אני מתקשה להגיד שאני מחפשת או שאני רוצה שתהיה משמעות למוות של אביב. זה באמת קשה לי להגיד את זה. אבל אם לא יהיה פה משהו, אם לא יהיה פה משהו שהוא יותר טוב ממה שהיה קודם, אז למוות שלו באמת אין שום משמעות.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
6: מותר לי להביא ילדים לעולם.
5: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה באומס החום. מחר דומה. עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. 5 דקות לאחר השעה 9, אתם על רדיו דימונה, יום רביעי בשבוע, 22 ביולי 2026. ובתאריך העברי, ה' באב תשפ"ו. אם כן, חדשות הבוקר הזה, אשר אנחנו מביאים לכם בכל בוקר בארץ ומסביב לעולם, אני דוד ביטון, אהיה איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואנחנו כבר יוצאים עם הכותרות של כל אתרי החדשות בארץ ומסביב לעולם. תחילה עם וואלה חדשות. הכותרת שלהם הבוקר, טראמפ מאשר לסעודיה השארת אורניום ללא פיקוח מחמיר. ההסכם החדש עשוי לאפשר הקמת מתקן ההשארה בממלכה, ואינו מותנה בנורמליזציה עם ישראל. בקונגרס מזהירים מהרחבת היכולות של ריאד. גם בישראל היום, מבית ישראל היום, היום בלי נורמליזציה, כך הם רושמים, טראמפ אישר הסכם גרעין עם סעודיה. הלילה הזה בפעם ה-11 ארצות הברית השלימה גל תקיפות באיראן. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, ישנה את מאזן הכוחות באזור, טראמפ אישר את הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה. הוול סטריט ג'ורנל מודיעים, ההסכם נועד להעניק לחברות אמריקניות תפקיד מרכזי בפיתוח תשתית גרעין בסעודיה. ושוויו מוערך בכעשרות מיליארדים. החשש ההסכם ימתח עוד את המצב באזור. בלי נורמליזציה, טראמפ זנח את תנאי ההכרה בישראל. C14 הבוקר הזה, טראמפ חושף את המכה הבאה וטהרן מתחננת לפגישה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף זה הלילה ה-11. מוקדי תקיפות הם בושאר, תבריז וכן מערב וצפון מזרח טהרן. אלו הם כמובן כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה. מיד מיד נביא לכם את כל הכותרות של הבוקר הזה. שיהיה לכולנו בוקר טוב.

0: מרים לכם מעט מוזיקה טובה להתעורר את את הבוקר הזה. הנה סנופ דוג, No Ordinary G עם שדי.
1: But the heart

0: Being a G ain't about how tough you are. It's about how smart you are. Longevity. Peace.
1: זהו כמובן סנופ דוג, האיש והאגדה. עם הזמרת הפנטסטית, עם הקול הרך ביותר בעולם, שדי, No Ordinary G, במקור מה שאנחנו מכירים, No Ordinary Love של שדי. טוב, הבוקר הזה נחשפה פרשה גדולה, גדולה מאוד, בהיקף של מאות מיליונים. כמה מאות, אז זה 500 מיליון שקל תרמית שהתגלתה שעשו עלינו כאן בישראל. פרשה כלכלית חדשה ומטלטלת שנחשפה הבוקר יום רביעי, וזאת לאחר פעילות משתלבת של היחידה המרכזית מחוז ירושלים וחוקרי פקידי שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום. החקירה שהתנהלה בחשאי במשך למעלה משנה תחת הקוד שובר תשלום. החקירה הזו הפכה לגלויה כאשר כוחות האכיפה פשטו ב-14 ביולי על בתיהם של 16 מעורבים ועצרו לחקירה את שלושת החשודים המרכזיים. בית המשפט הורה על הערכת מעצרם של שניים מתוך השלושה שהם החשודים המרכזיים, שאחד בן 48 והשני בן 56 מקריית יערים ומתל אביב. מעצרם הוארך עד מחר בערב, לפחות כך נרשם, ואם אתם טועים מהי התרמית, אם כן במסגרת הפשיטה, השוטרים תפסו והחוקרים עשרות נכסים, שלפי החשד נרכשו או מומנו באמצעות אותם כספי מרמה והשמטת מס ב-500 מיליון שקל שלא דווחו, ועם חברות קש ומיליון ואחד דברים, והכל כדי לעבוד על המדינה ועל רשות המיסים שאנחנו משלמים אותה מהמשכורת שלנו בכל יום שאנחנו הולכים לעבודה. אז יש כאלה שעושים זאת בשיטה, וכשתמיד אתה חושב ואתה רואה שתמיד ראית הכל בחיים, מסתבר שקמים חבורות של נוכלים שחושבים יחד ומגיעים לתוצאות שהן מדהימות, לא פחות. 500 מיליון שקל. וואו. טוב, במקביל להשמטת המס וכספי מרמה שהם עשו, כמובן חוקי הימ"ר ורשות המיסים חקרו כבר עשרות מעורבים נוספים שנחשדים בשימוש בשירותיה בלתי חוקיים החוקיים של הרשת. האנשים הללו הם בעלי עסקים שעושים הון שחור וחיפשו דרכים להלבלת הון, הלבנת ההון. הם השתמשו בחברה הזו של שני הבחורים הראשיים שהזכרנו את הגילים שלהם, השמות עדיין לא הותרו לפרסום, ובכך הם הסתירו את ההכנסות שלהם, שוב אני חוזר ואומר, בשווי של 500 מיליון שקלים. In a DJ Snake, another day in paradise.

יום רביעי בשבוע 22 ביולי 2026, כאן ברדיו דימונה עם חדשות הבוקר, 18 דקות לאחר השעה 9. לכל המצטרפים אלינו, שיהיה לכם בוקר טוב, בוקר פנטסטי, ואנחנו עם מעט מהחדשות מסביב. וגם אצלנו כאן, אך נתחיל בצל החשש ממכת פתיחה איראנית. ישנו דבר שעומד על הפרק בכל יום בשאלה האם האיראנים יפתיעו אותנו. אז בצל החשש הזה ממכת פתיחה איראנית, ארצות הברית השלימה תגבור כוחות בישראל. נחתו כאן כלי טייס, מתדליקים וגם כלי שיט שהגיעו. יש כאלה שגם לא נראים לעין, והכוונה היא לצוללות. צוללות שבהמתחת ארצות הברית הן גרעיניות, סתם ככה כדי שתדעו. הצבא האמריקני השלים הצבת כלי טייס וגם צוותי קרקע נוספים בישראל לקראת אפשרות לאימות עם איראן. בצהל נערכים לתרחיש של מתקפה רב זירתית מצד טהרן ושלוחותיה, כגון חיזבאללה, חות'ים ועוד ועוד, עיראק, וגם מעדכים את התאום עם סנטקום של ארצות הברית, הבקרה האזורית הגדולה שמתאמת עם ישראל יד ביד מאז התקיפה הראשונה ועד היום, בשיתוף פעולה עם ישראל, סנטקום, והם כמובן מחזקים את מערך ההגנה האווירית. גורם ביטחוני אומר הבוקר, מחכים להכרעה אמריקנית. ולפי דעתי, אם טראמפ היה רוצה לנצח, אבל הוא לא רוצה לנצח, הוא רוצה להביא אותם למסע ומתן, והסיבה היא פשוטה, כי כשאני מתבונן בדברים הללו, הוא מחדש ומחזק אבל הוא לא הולך על המקומות הגדולים, על הדברים האמיתיים שיכולים לגרום לאיראן לקרוס, והוא יודע שברגע שהוא יכניס את ישראל לתמונה, אז חיל האוויר שלנו יעשה עבודה שונה ממה שהם עושים עם יעדים מכריעים מאוד, ולכן הוא עדיין לא מכניס את ישראל, כי אם הוא היה רוצה לנצח, ישראל הייתה בפנים כחלק מאוד מאוד משמעותי וחזק להפלת המשטר, ולהביא את המשטר הזה כמובן על הברכיים עם מכות מאוד חזקות. ולכן אנחנו עדיין בצד, כי טראמפ, שוב אני אומר וזו הדעה שלי, לא רוצה לנצח עדיין, אלא רוצה להגיע למסע ומתן. בואו נראה לאן זה יתפתח, כי האיראנים תמיד מקלקלים לו את התוכנית של המסע ומתן. הם לא מתאפקים, הם עושים שטויות, ועל השטויות האלה, לשטות הזו אנחנו מחכים כאן בארץ. בכל אופן אני, והם יעשו אותה. טוב, אז אלה התגבורים כמובן, ומכאן אנחנו עוברים אל חדשות הפנים שלנו. ושוב סוטי מין, שוב אנשים שמתעסקים עם קטינות, הפעם לא להבדיל, בעצם גם אותו מורה שהודענו עליו בשבוע שעבר, הוא ערבי שאנס קטינה, תלמידה שלו, והבוקר הזה שבח נעצר בחשד שביצע מעשים מגונים בשתי קטינות וצעירה בתל אביב. שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו אמש שוהה בלתי חוקי, תושב חברון, הוא בן 20, בחשד שביצע מעשים מגונים בשתי קטינות ובצעירה נוספת בעת ששהו בים, במים, בחוף צ'ארלס קלור בתל אביב. על פי החשד, אזרחים שהיו במקום הזעיקו את המשטרה, והכוחות שהגיעו עצרו את החשוד, בסיום חקירתו הוא נכלא, והיום הוא צפוי להגיע מובא לדיון בבית המשפט. טוב, מהמקום שהם מגיעים, מהכפרים שהם מגיעים, יש להם בחורות שמכוסות מכף רגל ועד ראש, רק העיניים בולטות עם החיג'אב וכל מה שהם לובשות, וכשהם רואים בחורות ישראליות עם בגד ים, בשבילם זה כמו ללכת ערומה. וכמובן שהם לא מסוגלים להתאפק, זה לא כמונו שהם אנשים נאורים וליברליים קצת,
למרות שיש לי בעיה עם החוטיני וכל הדברים הללו שאני לא, אישית לא אוהב, אבל כל אחד יעשה מה שהוא רוצה עם הילדים שלו ועם המשפחה שלו. וכשהערבי מגיע ורואי יהודיה שהיא עם, לא רוצה עוד הפעם לחזור על המשפט הזה, בגדיה מינימלי, זה הופך להם את הקופסה, הם פשוט נכנסים לאטרף בעניין הזה, והם מרגישים שזה זול וזה זמין ואפשר לגעת ואפשר לעשות, וגם ככה הם הולכות ערומות בים. זה מנקודת מבט של ערבי לגבי יהודיה בים. כשהוא הולך לכפר, הוא רוצה את אשתו ואת החברה שלו ואת אחותו ואת אמא שלו עם החיג'אב ועם העיניים רק לא מכוסות, כדי שהם יראו לאן הם הולכות. יש מקומות שהולכים עם על העיניים גם. אז תבינו מה ההבדל כשהוא מגיע לחוף הים ואצלו בכפר. זה ההבדל, זאת המשמעות. טוב, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה, לא ננפח לכם את הראש יותר מדי, כי יש לנו המון המון המון המון חדשות. 24 דקות לאחר השעה 9, בוקר טוב דימונה.

אחד הזמרים הגדולים של שנות ה-80, פול יאנג. Come back and stay, תחזרי ותישארי הפעם לתמיד, כך הוא מבקש. תאמרו מזל טוב, שר החוץ גדעון שר מכריז הבוקר, נאורו תפתח שגרירות בירושלים. עכשיו אתם בטח מגרדים את הראש ושואלים מה זה נאורו, איפה זה? אחרי שהיינו עם כל מיני מדינות שלא הכרנו, ואני גם לא מכיר את נאורו, זאת האמת. טוב, אז עוד מדינה שתפתח שגרירות בירושלים. שר החוץ גדעון סער הודעה לנשיא נאורו, תכירו, נעים מאוד, דיוויד אדנג, ולסגנו שר החוץ ליינל אניגמאה, כן, לא טעיתי, אניגמאה, על החלטת קבינט המדינה שלהם לפתוח שגרירות בירושלים. הודעת שר החוץ מגיעה בהמשך לפגישתו עם מקבילו בחודש שעבר. שגרירות נאורו צפויה להיות השגרירות העשירית הפועלת בירושלים, והחמישית שנפתחת במהלך כהונתו של צער. בסדר, הבחור נותן עבודה. נותן עבודה. עכשיו השאלה, מה זה נאורו? אוקיי, כמו מדינות רבות שקיבלנו עם יחסי שלום חדשים, ואמרנו יאללה, אפשר ללכת לטייל שם. אז בואו ניתן לכם קצת הסבר, מאחר שאני לא יודע איפה נמצאת נאורו. נכנסתי לצ'אט GPT ושאלתי אותו איך נמצאת מדינת נאורו. אז מדינת נאורו נמצאת באי זעיר מאוד הממוקמת בדרום האוקיינוס השקט, באזור הגיאוגרפי, ואת זה כולנו מכירים, שמכונה כמובן מיקרונזיה. האי הזה הוא שוכן קילומטרים ספורים בלבד מדרום לקו המשווה. שטח גדול לא במיוחד, אזור בעולם אוקיאניה של מיקרונזיה. ביחס להוואי נמצאת כ-4,000 קילומטרים דרום מערבית למאיי הוואי. זאת אומרת, בסדר, 4,000 קילומטר זה וחד מרחק. השכבה הקרובה ביותר היא האי בנבה, ששייך למדינת קירביטי, שגם אני לא מכיר. טוב, נו, שר מוצא כל מיני מקומות כאלה שאפשר להביא אותם ולעשות איתם שלום. מעניין איך זה נראה שם. כנראה שכבר תחנות הטלוויזיה או אנשים ששמעו על זה ילכו לעשות איזושהי כתבה ויחשפו לנו קצת על האוכלוסייה, וכמובן על מוקדי התיירות במקום. אני יודע, לא יודע, מה אני אגיד לכם. אז יש לנו מדינה חדשה שאנחנו יכולים לטייל בה, והם לא שונאים יהודים. נאורו, שליד בשטח מיקרונזיה. אוקיי? שתדעו אם אתם מחפשים אזורי טיול. טוב, עוד הבוקר הזה קצת מאצלנו, קצת מסביב לעולם. איראן הוציאה להורג הבוקר גבר על רקע מחאות ינואר. הם שומרים טינה לאחד מהאיראנים שלא תמכו בהם. איראן הוציאה להורג גבר בגין אישומים הקשורים למחאות שהתקיימו בינואר, כך דיווחה סוכנות הידיעות מיזן של מערכת המשפט האיראנית. לפי הדיווח מדובר במהדי חנקי, שהוצא להורג בשל פעילות מבצעית שסייעה לישראל, לארצות הברית ולגורמים עוינים. עוד נמסר כי ייצר והחזיק כלי נשק. הם מפעילים תיק שלם כדי שהבן אדם ממש יתעלה באותו רגע בלי שום ספקות. 19 שבחים, 3 מעסיקים ו2 מסיעים נעצרו באזור השפלה והשרון. שוטרי מרחב שרון ושפלה במחוז מרכז עצרו בימים האחרונים 19 שוהים בלתי חוקיים מיהודה ושומרון, וכן 3 מעסיקים ו2 מסיעים מאזור השפלה והשרון. הפעילות כללה מחסומים בכניסה לערים וסריקות באתרי בנייה ובבתי עסק. החשודים הועברו לחקירה בתחנות כפר סבא, ראשון לציון. מעצרם של חלקם הוארך, ונגד חלק מהמעסיקים הוגשו כתבי אישום. ואנחנו שוב חוזרים ותמיד אומרים,
האשמה היא באלה גם שמעסיקים את השבחים. כל אחד כזה הוא פוטנציאל לטרור, לא פחות מזה, ולפגיעה כמובן ביהודים. הנה ג'ורג' בנסון כעת עם Give me the night, תני לי את הלילה. יום רביעי בשבוע 22 ביולי. בוקר טוב דימונה.

Give me the night, תני לי את הלילה, כך מבקש ג'ורג' בנסון, האיש שמדבר אל הגיטרה שלו. אוקיי, יום רביעי בשבוע 22 ביולי, חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, שני אסונות של פועלים שאיבדו את החיים שלהם הבוקר הזה. האחד ברמת אפעל, פועל בן 63, נפל מגובה באתר הבנייה. במהלך עבודתו באתר סמוך לרמת אפעל, חובשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי בטרם פונה לבית החולים שיבא בתל השומר. סליחה, הוא לא נהרג, הוא נפצע. הוא פונה לתל השומר עם חבלות בראש ובגפיים. לעומת זאת, נהרג בירושלים הבוקר גם פועל בן 40. הוא נפל מגובה באתר הבנייה בירושלים, מותו נקבע במקום. הפועל הוא עובד זר, כבן 40, שהוא נפל מגובה רב במהלך עבודתו באתר הבנייה, ברחוב יוסף חכמי בירושלים. חובשים ופרמדיקים של מד"א הוזעקו לזירה, אך לצערנו נאלצו לקבוע את מותו בזירה לאחר שאותר ללא סימני חיים. אלה ההודעות הלא טובות, ויש לנו עוד הודעה אחת של תאונת אופנוע. בוקר בשעה 8, רוכב אופנוע בן 33, אין בוקר שאנחנו לא מודיעים על רוכב אופנוע, זה לא להאמין. נפצע באורח בינוני בכביש 44. רוכב האופנוע הוא בן 33, שנפצע באורח בינוני, סמוך למחלף השבעה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי בטרם פונה לבית החולים שיבא בתל השומר, עם חבלות בראש ובגפיים. טוב, מכאן אנחנו נעבור לעבודה שהמשטרה שלנו עושה עבודה מצוינת. קודם לכן הודענו לכם על 19 שבחים ושלושה מעסיקים שנעצרו הבוקר הזה באזור השפלה והשרון לאחר מבצע גדול באתרי בנייה. וכאן אנחנו עוברים למשטרת חולון, שגם עושה עבודה טובה. שוטרים סיכלו שלוש גנבות של רכב ועצרו ארבעה חשודים בתוך שעתיים. שוטרי תחנת חולון סיכלו הבוקר בתוך שעתיים בלבד שלוש גנבות של כלי רכב בעיר. נקווה שלא גנבו את האוטו של גרושתי, כי היא תרצה לקחת את שלי. לא, אבל אם הם סיכלו זה בסדר, אז הם לא הצליחו. נעצרו ארבעה חשודים, שוהים בלתי חוקיים, תושבי חברון. במקרה אחד נעצר חשוד במרדף קצר לאחר שפרץ לרכב ברחוב רבינוביץ'. במקרה נוסף נעצר חשוד שפרץ לרכב ברחוב אדם יקוטיאל. ובזמן הטיפול באירוע הזה, כשהם מטפלים בגניבה של זה ושל הערבי השני, עוד אחד שהיה באזור אחר הגיע לרכב וניסה לפרוץ אותו. אנשים שראו והיו באזור התקשרו למשטרה והגיעו למקום במהירות. בו זמנית שלושה שבחים סיכלו שלוש גנבות, ונעצר גם הנהג שהביא אותם, וכך יש לנו ארבעה עצורים במשטרת חולון. תראו מה זה, מגיעים, כל אחד מקבל אזור, אתה תיקח מפה אוטו, אתם תיקח, זה הזמנות, אתם יודעים, זה לא סתם לקחת אוטו. הם לא רואים אוטו יפה כמו שאנחנו הולכים לחברה וקונים אותו, ואומרים וואלה, הוא יפה, הוא מתאים לי, הוא נוח. הם, יש להם רשימה של הזמנה, זאת אומרת, אם אתם, אם הם צריכים לגנוב, אז יש להם לגנוב טויוטה, אז הם יגנבו טויוטה. לגנוב, סתם דוגמה, לא יודע, קאיה, אז הם יגנבו קאיה. הם יחפשו עד שהם ימצאו, והם יגנבו את הרכבים שיש להם דרישה. הם לא יבואו סתם עם רכב שהם גנבו, ואז לא יהיה להם את הקונה. זה לפי הזמנה שעושים בשטחים, אוקיי? והם מגיעים עם רשימה, הנה אוטו כזה, אתה תביא אותו, מורידים אחד, מורידים שניים באזור אחר, אתה תביא לי את האוטו הזה, כמו ברשימה בדיוק. בקיצור, נכנסים לסופר של היהודים וגונבים הכל. זהו.
ככה אנחנו, ככה הם רואים אותנו. בואו נלך לסופר הגדול של המכוניות של בחינם, נעשה קופה יומית, נחגוג על היהודים הללו. טוב, לצערנו אני אומר את זה, כן, ומה נעשה, להרים גבה? לא, אנחנו כבר מבינים ויודעים. אנחנו ילדים גדולים וסבלנו מהם, ואני מקווה שלא נסבול מהם עוד הרבה. 9:42 דקות חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. הנה השיר של ג'ורג' מייקל, Careless Whisper. לחישה בזיזה, מה שאתם מכירים כסלו לזוגות אוהבים, אז זה במקצב האפרו-אוט.

0: אכן אכן גרסת האפרו האוס של ג'ורג' מייקל קרלס וויספר, לחישה בזיזה, שיר העשור בזמנו כינו אותו, ובצדק. טוב, עוד קצת מחדשות הבוקר, גם אסונות, גם פה, גם שם. אמרתי, יש לנו המון המון המון דיווחים, לפעמים טובים, לפעמים פחות טובים. חדרה, רוכב אופנוע הבוקר, בחור כבן 20, נפצע קשה מאוד במהלך רכיבה. רוכב האופנוע כבן 20 נפצע. צוותי מדע שהוזעקו למקום, העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ופינו אותו בבהילות לבית החולים הלל יפה, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. נסיבות האירוע נבדקות, נאחל לו רפואה שלמה. עוד תאונות שהראו הבוקר, הולכת רגל כבת 40, נפצעה קשה מפגיעת אופנוע בראש העין. הולכת הרגל כבת 40 נפצעה כמובן לאחר שנפגעה מאופנוע ברחוב הרב שלום. היא חצתה את הכביש ורוכב האופנוע טס לצערנו ולא ראה אותה, וכמובן שהיא לא אשמה בכלל. מי שטס זהו רוכב האופנוע. צוותי רפואה שהוזעקו למקום בבהילות של איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה, והיא פונתה להמשך טיפול בבית החולים בלינסון. מה המצב של רוכב אופנוע? לא רשמו, אבל נראה לי שהוא יצא ללא נזק אם לא רשמו כלום. טוב, עוד רוכב אופנוע כבן 33 נפצע באורח בינוני בכביש 44. הוא נפצע באורח בינוני למזלו, ברוך השם, מפגיעת רכב בכביש 44 סמוך למחלף השבעה. חופשים ופרמדיקים של מדע העניקו לו טיפול רפואי, בטרם פונה לבית החולים שיבא בתל השומר. ובואו נספר לכם על משהו מוזר. וכל כך כואב לי הלב על החיות, איך אנשים מתעללים. הבוקר בדיקה של לוחמי מג"ב בעוטף ירושלים ולוחמי המעברים שעומדים שם במחסומים במעבר המנהרות בירושלים, בדקו רכב. כאשר ביקשו מהאדם שנוסע ברכב לפתוח את הבגאז' מאחורה, את האחסנה שקובו מוכר לכולנו, הם מצאו חמור כשהוא כפות ברגליו, ולא להאמין, כאילו, איך הם הכניסו חמור לתוך בגאז'? וזה רכב פרטי, שתבינו, תא המטען של רכב הפרטי, היה כפות חבלים, מסכן החמור, כאילו בחום הזה, בבגאז', בתא המטען. הרכב הזה הגיע מכיוון גוש עציון. נהג הרכב מבחינתו אומר שהוא תושב ביתר עילית, כי הוא טען שהחמור לא חש בטוב, ולכן הוא התכוון להעביר אותו לחווה בנווה יעקב. בקיצור, שקר שאני לא יודע, כן? אבל אני מתאר לעצמי. א', אני לא יודע מה החמור אמר לך שהוא לא מרגיש טוב, מה יש לו חום, כאילו, איך אתה יודע? ואם כן הוא לא הרגיש טוב, אז לשים אותו בבגאז' ולא להביא רכב מסודר, אם נגררת לתת לחמור את כל התנאים שמתאימים בכלל, לא רק לחיות, לבני אדם, את המינימום, אם יש לך חמור, למה בבגאז', למה בתא המטען? גם אם הוא לא הרגיש טוב, אז היית הורג אותו מחוסר אוויר ומחום. טוב, בקיצור, יש אנשים רעים. אני רואה בזה רוע גדול, רוע מכוון, וניסו לעשות כאן איזשהו מעשה פלילי לדעתי, והחמור, אגב, הוא עובר לטיפול עמותת צער בעלי חיים, שם הוא יקבל את הטיפול המתאים לו, ואם הוא לא חש בטוב כמו שהוא טוען, אז יטפלו בו. טוב, מה נכנס לנו חדש? כרגע עוד אין, עוד מעט נבדוק דברים ככה מעניינים מסביב לעולם. על איראן שטוענת של תקפה מטרות אמריקניות בקווית, קדבאמים, בלה בלה בלה. כל היום הם מודיעים, תקפנו, הרסנו, בסדר, נו. ומצד שני, טראמפ אומר שהם מתחננים למסע ומתן, לחזור לשולחן הישיבות, לא יודע באיזה שולחן הם רוצים. בפינת האוכל אצלי אתם מוזמנים, אולי, לא יודע. די, נמאס לנו, באמת.
1: מרי בליין.
0: הנה מרי בליין, שיר שאנחנו כבר מריצים חודש ימים. Rivers of Fire.
1: Silver shadows on your skin.
0: נהרות

0: Midnight Breathing, נשימה של חצות, אבל השיר הזה נקרא Rivers of Fire. זהו זה, אנחנו חותמים את השעה הראשונה של חדשות הבוקר הזה, מיד, מיד, מיד, החדשות מכל ישראל, כאילו שלא שמעתם חדשות, אבל בסדר, אנחנו מחויבים להעביר את החדשות הללו. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. אני דוד ביטון, נפרד מכם לדקותיים בלבד, לחדשות של השעה 10 מכל ישראל, ונחזור אליכם כמובן עם עוד שעה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. אל תלכו לשום מקום, יישארו איתנו, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
2: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. על רקע הדיווחים שארצות הברית וסעודיה יכריזו היום על תוכנית גרעין אזרחית בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים, השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת ב'

0: שישראל לא מתכוונת לשבת בחיבוק ידיים.
1: אנחנו נעשה כמה שאנחנו יכולים, גם במישור הבינלאומי, גם במדיניות החוץ שלנו, על מנת לעצור את האפשרות שבמזרח התיכון יהיה למדינה מסוימת, מדינה שאי אפשר לסמוך עליה לטווח ארוך, נשק גרעיני. צריך לזכור, אולי היום סעודיה היא בכיוון טוב, אולי מחר היא תתהפך עלינו, כמו שראינו לא מעט פעמים במזרח התיכון. הדבר הזה, נשק גרעיני, הוא דבר מסוכן, כפי שכולנו מבינים. אנחנו יכולים לראות, גם איראן בזמנו הייתה ידידה של מדינת ישראל.
0: הניו יורק טיימס דיווח הבוקר כי הסכם הגרעין האזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה לא יותנה עוד בנרמול הקשרים של הממלכה עם ישראל. ההסכם הצפוי יאפשר לחברות אמריקניות להקים בסעודיה קוראים גרעיניים, ובשלב מאוחר יותר הוא אף עשוי להתיר לריאד להעשיר אורניום בשטחה. ראש ממשלת לבנון נואף סלאם בא לזאוטר אל רביה שבדרום לבנון, הכפר הראשון שבו מתבצע הפיילוט של נסיגת ישראל וכניסת הצבא הלבנוני. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בביקור משתתף גם שר ההגנה של לבנון מישל מנסי. נשיא לבנון ג'וזף אאון נועד אמש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן כדי לרתום את ארצות הברית למשימת פירוק חיזבאללה מנשקו.
2: I know your vision is peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision. And together, I think we will be able to achieve and to score success in that regard.
0: החזון שלך הוא שלום ויציבות, וזה גם החזון שלי. יחד נוכל להשיג את המטרה, אמר אאון לטראמפ. הנשיא האמריקני הבטיח לסייע לממשלת לבנון בפירוק חיזבאללה מנשק, אך לא פירט כיצד ולא מסר לוח זמנים לנסיגת צהל מדרום לבנון. הקבינט של נאורו אישר לפתוח שגרירות בירושלים והיא תחנך בתוך כמה חודשים, כך הודיע משרד החוץ בירושלים. כתבנו אירן סקורל מוסר כי נאורו היא מדינת אי באוקיינוס השקט, והכירה בירושלים כבירת ישראל לפני 7 שנים. השגרירות שלה צפויה להיות העשירית בעיר הבירה. ראש מועצת ירוחם נילי אהרון פונתה אמש לבית החולים סורוקה להשגחה רפואית, לאחר שלדבריה שוטרים הפעילו נגדה כוח פיזי חריג. בתוכניתנו קלמן ליברמן תיארה אהרון את שאירה במהלך מחאה במועצה המקומית בעומר, שם ביקר יושב ראש קרן קיימת לישראל.
3: עמדתי מחוץ לדלת שהתקיים בדיון שלהם עם מגפון, ופתאום מגיעים 2 שוטרים, טוענים שאני עצורה על השגת גבול, וזה לגיטימי שאנשים ימחו, זה בסדר גמור. זה לא לגיטימי לבוא, לעזוק אותי, להשפיט אותי על הרצפה, לבעוד בי, ושאני נמצאת כרגע בבית חולים.
0: כתבנו איציק זוארץ מוסר כי המחאה באה על רקע החלטת קרן קיימת לישראל להפסיק את התשלומים להפעלת פארק האגם בירוחם. במשטרה אומרים כי שוטרים הוזעקו למקום בעקבות דיווח על הפרת סדר, וכי ראש מועצת ירוחם התבקשה להתלוות לשוטרים, אך סרבה. באתר בנייה בשכונת בית וגן בירושלים נהרג פועל מסין כבן 40. הוא נפל מגובה רב ומגן דוד אדום קבע את מותו במקום.
4: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה בדרכה לעצמאות ואהבה.
6: מותר לי להביא ילדים לעולם.
5: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
7: התחזית בחסות
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.

0: וורטר.
1: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. מחר דומה.
2: התחזית בחסות?
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
5: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 5 דקות לאחר השעה 10. היום יום רביעי, 22 ביולי 2026, ובתאריך העברי, ח' באב תשפ"ו. כותרות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, שעה שנייה, מפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12, עם כל החדשות. ונאמר בוקר טוב למצטרפים החדשים אלינו הבוקר הזה, למי שלא היה בשעה הקודמת, אנחנו נקריא לכם שוב את כותרות אתרי החדשות, גם בארץ ומסביב לעולם. אם כן, וואלה חדשות איתם אנחנו פותחים, הכותרת שלהם הבוקר, טראמפ מאשר לסעודיה השרת אורניום ללא הפיקוח המחמיר. ההסכם החדש עשוי לאפשר הקמת מתקן ההשרה בממלכה ואינו מותנה בנורמליזציה עם ישראל. בקונגרס מזהירים מהרחבת היכולות של ריאד. היום מבית ישראל היום, מרידור, סימן שאלה, סמוטריץ', סימן שאלה, השמות החמים לתפקיד שר האוצר. טוב, בואו נראה מה הניחושים שלהם. עד כה אני יודע שראש הממשלה בנימין נתניהו, מר בנימין נתניהו, יקבע את הרשימה. טוב, בואו נמשיך על הרשימה של ההטבות שמעניק נשיא ארצות הברית. לא יודע מה נפל עליו, לא יודע. האדם הכי לא צפוי על כדור הארץ. הבוקר הוא מעניק גרעין לסעודיה, את אפשרות כמובן, מטוסים לטורקיה שהוא הבטיח כנראה, גם קשב לאיראן, הוא לא הולך אול אין, ולכן ישראל לא נכנסת, כי הוא יודע שזה יהיה שובר השוויון. אלו הם כמובן מחוות שטראמפ עושה לשכנות על פני ישראל, יש לציין. כותרות הבוקר עוד כאן מ-C14 האחרון והחביב. יש להם שבוע, אומר טראמפ, וחושף את המכה הבאה, ואומר, טהרן מתחננת לפגישה. די, וואי, מה זה נמאס לי מהמשפט הזה, טהרן מתחננת לפגישה? בכל אופן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף זה הלילה 11, מוקדי תקיפות בושר, תבריז וכן מערב וצפון מזרח טהרן. אלו הם כותרות הבוקר כאן מאתרי החדשות בארץ. מיד נביא לכם גם מסביב לעונם. אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12. אלו הם הכותרות.

חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, 22 דקות יום רביעי בשבוע, ה-22 ביולי, כן כן. ולכל מי שלא היה איתנו גם בשעה הקודמת, מעט מהתזכורות של כותרות הבוקר הזה, טראמפ מאשר לסעודיה העשרת אורניום ללא פיקוח המחמיר, ההסכם החדש עשוי לאפשר הקמת מתקן העשרה של אורניום בסעודיה בממלכה. אינו מותנה בנורמליזציה עם ישראל. בקיצור, כל הדברים שחשבנו שיביאו לנורמליזציה מוסרים מסעודיה. ההבטחות של מטוסי F-35 לטורקיה, וכמובן שיחות שעדיין על הפרק בין איראן לארצות הברית, שעדיין לא הסתיימו ועדיין יש תקשורת ביניהם. תאמינו, בכל לילה יש הפגזות כבר 10 ימים, אבל גם הערוץ של השיחות עדיין פתוח, וכמובן לא יודע, זה משנה את הדעות כל פעם מחדש כשטראמפ אומר ככה ועושה ככה. גרעין לסעודיה, מטוסים לטורקיה, הקשף שלו באיראן, והבחור ממשיך לעשות מחוות לשכנות על פני ישראל, אוקיי? זה קצת נראה שלא דואגים לנו כל כך, אבל בואו, מוקדם מדי כדי לקבוע מה הולך ולאן. אם אנחנו נצטרף ללחימה או לא, ואני חוויתי דעתי הבוקר, ואמרתי, אם טראמפ היה רוצה לנצח באיראן, ישראל הייתה נכנסת לתמונה, כי ישראל היא שוויון, לוחמה מאוד גדול בהשפעה, בתקיפות שלה, במטרות שלה, ביעדים שמוכנים כבר מראש, וממתינים פשוט כאן בארץ. אנחנו ממתינים כל יום של אולי. אנחנו חיים כרגע על אולי. זה דבר שהוא קצת מורה את העצבים, כאילו אנחנו ממתינים למשהו, למשהו ולמילה של טראמפ. בינתיים הוא מרשה לסעודיה גרעין, לטורקיה, הבטיח מטוסים לפה, לשם. ואת ישראל הוא לא מכניס ללחימה, כי הוא לא רוצה לשבור שוויון כאן, כי הוא יודע שאנחנו הפעם נלך עד הסוף. כשהוא יחליט שהוא רוצה לנצח, אתם תדעו שהמטוסים של חיל האוויר בדרך לאיראן. כל עוד הם לא שם, הוא לא החליט שהוא רוצה לנצח. הוא רוצה את הדרך של מסע ומתן, וכנראה שעד שהוא לא התאכזב מאות פעמים, כי הם כבר, בואו נאמר ככה, בלשון המעטה, מזלזלים בו בתקשורת. באמת, כאילו, בושה גדולה למה שהם עושים, מה שהם אומרים, והוא לא מגיב. אגב, הוא אמר שאם חיילים אמריקנים ימותו, אם ימות חייל אחד, איראן תעלה באש. אני לא ראיתי שאיראן עלתה באש, ומתו יותר מאחד. אוקיי? אז בואו ניקח גם את האמרות שלו, ככה מה שנקרא ברבון מוגבל מאוד. האם יש אכזבה בישראל? כן, יש אכזבה. מצפים לתוקפנות, מצפים לאור ירוק, מצפים לסיים את זה. וכמובן שאנחנו כאן בהמתנה. איראן הבוקר מזהירה את בולגריה, תאמינו, לא הגיע עד לשם, מפני מתן אפשרות להשתמש בשטחה לפעילות צבאית אמריקנית, לאחר שישנם דיווחים על פריסת מטוסי תדלוק בבולגריה, במדינה, היו מגיע על רקע קריסת הפסקת האש והמשך התקיפות האמריקניות באיראן. הם מאיימים עכשיו גם על אירופה בשיגורי טילים לשם, לא להאמין. טוב, כל עוד אנחנו מחוץ לתמונה זה בסדר. כשניכנס, בואו נראה, אני מאמין שדברים השתנו. מעט ממה שקורה כאן בארץ, מסתערבים של מג"ב עצרו שני מבוקשים שתכננו פיגוע מיידי בירושלים.
מסתערב מגב ירושלים בהכוונת שבק, ויחד עם לוחמי מגב עוטף ירושלים, עצרו אמש שני מבוקשים שחשודים כי תכננו לבצע פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי. כוחות של המסתערבים נכנסו באופן סמוי למרחב של מחנה שועפאט. לאחר מכן פשטו הלקוחות במקביל על שני מבנים ועצרו את החשודים בבתיהם, במיטות שלהם. איך אני יודע שזה במיטות? ראיתי תיעוד אמש בחדשות, שבו הלל ביטון רוזן הביא את התיעוד של לוחמי מג"ב, וזה כיף לראות את זה שעוצרים אותם. על איך נאמר, המחבלים המנובלים הללו, שחיפשו לטבוח ביהודים בתשעה באב, עוברו להמשך חקירה בשבק, מכאן אני מקווה שהם יראו רק אור של פלורסנט לבן. טוב, דיווח של איראן לגבי תקיפה. איראן הודיעה שהיא תקפה כעת כוחות אמריקנים בירדן ובבחריין. דיווח איראני, צבא איראן מסר כי תקף את הכוחות האמריקנים בבסיס אל עזרק בירדן ובבסיס חיל האוויר שייח עיסא בבחריין. הם ממשיכים ואלה ממשיכים והוא ממשיך וכולנו נמצאים בחגיגה שאין לה סיומת. אמרנו, ממתינים שישראל תקבל את האור הירוק ואז יהיה כאן שובר שוויון שילך עם הדבר הזה עד הסוף. טראמפ עדיין לא החליט, לצערנו, כן, לצערנו. טוב, 10:29 דקות, יום רביעי 22 ביולי. הנה המשאפ של ה-BG, Staying Alive עם Imagination. Illusion.

זוהי כמובן יוזה, ז'וטם, אוהבת אותך. 20 דקות לפני השעה 11 כאן ברדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה. אנחנו כמובן עם תחזית מזג האוויר שזה כבר מגיע בימים הקרובים לקיצוני, לא רק אצלנו, בכל העולם. אצלנו עדיין, בואו נאמר ככה, אנחנו עם תותים ודבש ותוסיפו דובדבן למעלה. אירופה סובלת ממעלות גבוהות קיצוניות במיוחד של חום, ואם חשבתם שהחום הנוכחי קיצוני אצלנו, אז תרגיעו, כי אנחנו חיים בארץ זובת חלב ודבש, ברוך השם. סופר אל ניניו כבר כאן, ובזמן שישראל מתמודדת על גל חום, אירופה ואסיה סופגות סופות והצפות גם כן. השינויים הקיצוניים מ-50 מעלות, ואל תשאלו מה שקורה באירופה, כבר מתחילות גם הסופות להשתולל, כיוון שהשינויים האלה גורמים לתופעות לוואי, תופעות אקלים שהולכות ומתחזקות במהלך השנים, ומדענים ואנשי מחקר אומרים שזה עלול להביא למזג האוויר קיצוני ביותר לשיאים חדשים עד שנת 2027. זה לא הרבה, זה עוד כמה חודשים, רק שתבינו. וזה מדאיג מאוד, מדאיג מאוד. בזמן שבישראל מנסים לעבור בשלום עוד גל חום ועוד גל חום כבד, הנתונים שמגיעים מהאוקיינוס השקט מצביעים על כך שהתקופה הקיצונית באמת עוד עשויה להיות לפנינו. תופעת אל ניניו, כן, אל ניניו המוכרת הולכת ומתחזקת, והמודלים מעריכים שהיא עלולה להתפתח לאחר האירועים העצמתיים שנמדדו, ולהמשיך להשפיע על מזג האוויר בעולם גם בחודשים הראשונים של שנת 27, שהם יהיו קיצוניים מאוד. המדידות בכלל בעולם מראות התחממות מהירה של פני הים באזור הטרופי של האוקיינוס השקט. בין אפריל ליוני הייתה הטמפרטורה גבוהה בכמעט מעלה אחת בממוצע. ביוני כבר נמדדה חריגה של 1.55, זאת אומרת, עבר את ה-1.5 מעלות, ובאמצע חודש יולי היא טיפסה ל-2.1, שזה המון, שזה גלובלי, אוקיי? וזה מעל הממוצע, כמובן. מה נאמר? אצלנו בימים הקרובים התפתח כמובן שרב הערב תשעה באב, יחל הצום עד מחר בשעות הערב. מחר אני לא אהיה כאן, אנחנו נשמיע מוסיקה שונה לחלוטין, וכמובן שאני בהזדמנות זו רוצה לאחל צום קל לכל התושבים שלנו, תושבי דימונה, צום קל, וקחו בחשבון שיהיו טמפרטורות מאוד מאוד גבוהות החל מהבוקר הזה, כבר מרגישים את זה, ומחר זה ילך ויתגבר. תדאגו לעצמכם, תימנעו מפעילויות שבאמת מצריכות, בואו נאמר ככה, אם אתם בצום, תדליקו את המזגן מהיום עד מחר, ותשאירו אותו דולק במהלך כל הלילה, כי מחר יהיה מאוד מאוד מאוד חם. בקיצור, תשמרו עליכם. תשמרו על עצמכם, אנחנו צריכים אתכם ואוהבים אתכם. אז נאחל לכם צום קל בהזדמנות הזו, ונמשיך עם עוד קצת מוסיקה, כמובן, שאיזה בא לי לשמוע משהו אחר לגמרי. טוב, את זה השמעתי, אני מתייעץ יחד איתכם תוך כדי בחירה, אתם מבינים? לא, אני לא רואה את זה כאן. אוקיי, בואו נלך על סלנה גומז ואנריקה אגלסיאס. יאללה, שיהיה. הם תמיד נחמדים. רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה כאן בכל בוקר, בין 9 ל-11.

0: מאזינות ומאזינים, כאן אנחנו מסיימים את חדשות הבוקר ברדיו דימונה, מיד מיד החדשות מכל ישראל. זה הזמן לומר תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, לשימון אביטן טכנאי השידור
1: מרדיו דימונה.
2: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, רדיו דימונה 106 FM.
0: אנחנו נשמע כמובן מצידן השני של החדשות עם התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית, חדשות מיד חוזרים.
3: כאן חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. איראן שיגרה טילים לאזור עקבה בירדן ועדי פיצוצים נשמעו באילת. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בעקבות הירי טיסת ארקיע לאילת שווה על עקבותיה. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. הותקפו מרכזי שליטה ומבצעים, הנגרים למטוסים ומתקני איחסון לרחפנים. איראן הודיעה כי תקפה יעדים בקווייט והזהירה מפני פגיעה באתרי הגרעין שלה. מסתערבי משמר הגבול עצרו בהכוונת השבק שני מבוקשים ממחנה הפליטים שואפת בחשד שתכננו לעשות פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המעצר התבצע אתמול בסיוע היחידה האווירית של המשטרה. ראש ממשלת לבנון נואף סלאם בא לזאוטר אל גרבי אל גרבייה שבדרום לבנון, הכפר הראשון שבו מתבצע

0: הפיילוט של נסיגת ישראל וכניסת הצבא הלבנוני. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בביקור משתתף גם שר ההגנה של לבנון מישל מנסי. נשיא לבנון ג'וזף אאון נועד אמש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן כדי לרתום את ארצות הברית למשימת פירוק חיזבאללה מנשקו.
1: I know your vision is peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision, and together I think we will be able to achieve and to score success in that regard.
0: החזון שלך הוא שלום ויציבות, וזה גם החזון שלי, ויחד נוכל להשיג את המטרה, אמר אאון לטראמפ. הנשיא האמריקני הבטיח לסייע לממשלת לבנון בפירוק חיזבאללה מנשק, אך לא פירט כיצד ולא מסר לוח זמנים לנציגת צהל מדרום לבנון. צעיר פלסטיני מחברון נעצר בחשד שתקף אמש מינית שתי קטינות וצעירה בחוף צ'רלס קלור בתל אביב. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי החשוד שוהה בישראל שלא כחוק. מיוחסות לו עבירות של מעשים מגונים, ובהמשך היום הוא יובא לדיון בבית המשפט. משטרת הודו עצרה צעיר ישראלי בחשד להחזקת סמים מסוכנים. אדיר ימיני בן 24 נתפס בבדיקה שגרתית במחסום משטרתי בחבל לדק שבצפון הודו. כשבנו איתמר וישנקו מוסר כי על פי הדיווחים, בחליו נמצאו יותר מ-100 גרם של חומרים, שעל פי החשד הם ג'לס וגנג'ה. ערב תשעה באב מתברר כי חברי כנסת ממפלגות שונות שקיבלו על עצמם לדבר זה עם זה בכבוד, הקימו קבוצת וואטסאפ יהודית. את הדבר חשפו השר יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית וחבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן בכאן חדשות ברשת ב'.
2: מעבר לזה שאני והשר וסרלאוף בתקשורת ישירה ועבודה משותפת, יש לנו קבוצה של מעל 10 חברי כנסת בוואטסאפ. אני לא אגיד את השמות שלהם כי הם אומרים שאני תמיד שורף אותם. ואנחנו עובדים ויש שם יש עתיד ואותי ושאס ובסרוב, ואנחנו יודעים לדבר. לדעתי יש עשרות חברי כנסת שלקחו על עצמם לדבר בכבוד, לדבר לעניין.
3: איך קוראים לקבוצה?
4: אתה שורף את כל
2: האנשים. אני לא אומר את השמות.
4: רגעי חסד.
0: השניים אמרו את הדברים ברעיון לקרן אוזן ולעקיבא נוביק.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
6: מותר לי להביא ילדים לעולם.
5: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
7: התחזית בחסות?
8: ארקיע, הגענו רחוק. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: ותחזית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו מידות החום וישובו להיות רגילות בעונה.
2: התחזית בחסות
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: אורחי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.

חמש דקות לאחר שעה 11, היי, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. יום רביעי 22 ביולי 2026. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. רדיו דימונה 106 FM. את הבוקר שלנו אנחנו פותחים בנימה קצת פחות חגיגית לרגל תשעה באב, מתחילים להוריד הילוך. היום התוכנית שלנו תהיה מבוססת על שירים שקטים. ומי שפותח לנו את הבוקר הזה של יום רביעי, ישי לוי, שיהיה זכרו ברוך, אישה נאמנה, האזנה רבה.

פותח לנו את התוכנית הבוקר במתכונת שקטה, חגיגה ים תיכונית, ומכאן אייל גולן, באתי אלייך. 9 דקות לאחר השעה 11, אתם על רדיו דימונה. בוקר טוב.

0: זהו כמובן יעל גולן עם באתי אלייך 13 דקות לאחר שעה 11. מכאן אנחנו עוברים ליואב יצחק, כל הסליחות שלי.
1: מכדי לסלוח ומכדי לגעת, כמה שניסיתי שנחזור, כל הסליחות שלי לא מספקות אותך היום. מאוחר לומר טעיתי, כמה התנצלתי, את לא שומעת.

0: לילה, הפרויקט של רביבו כמובן. 20 דקות לאחר השעה 11, אתם על רדיו דימונה, הנה דודו אהרון, כוכב גדול.
1: זה נכון, התנהגתי כמו ילד, מסתנבר מאורות מדומים. רק הגוף לא הקשבתי לנפש, לא עצרתי לספוך חטאים. חודשים לא ראיתי את הבוקר, לא אמרתי אפילו תודה.

כוכב גדול מתוך האלבום כוכב גדול הנושא את שמו של השיר והאלבום. יום רביעי בשבוע 22 ביולי, עכשיו 24 דקות לאחר שעה 11, עניינתי לוי, מחרוזת סורו ממני, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית במתכונת שקטה לרגל תשעה באב, מורידים מילוך.

זהו כמובן הדואט היפהפה של ססון שאולו ואיתי לוי, חוזר אלייך. 11:32 דקות כאן ברדיו דימונה, ומכאן אייל גולן, החיים אחריי.

חיים אחרייך, מסתבר שיש חיים אחרי הכל. חגיגה הים תיכונית במתכונת שקטה, עת עת אנחנו מורידים הילוך לרגל תשעה באב כמובן. הנה יואב יצחק, תני ללכת.

את לא איתי כבר כמה לילות, יוצאת לבלות, רוצה לנקות את הראש שלך. זה לא משנה, אני מתנצל, תוכלי לנצל.

השירים היפים של פאר טסי, ויש לו המון כאלה. הולך ומתרחק. ומכאן לאחד השירים הגדולים של שלומי שבת, שתדעי שאני כמה אוהב רדיו דימונה.

לפעול לשם, מביא אותנו ל-11:52 דקות, כאן ברדיו דימונה, במתכונת שקטה היום, רגל תשעה באב כמובן. הנה משה פרץ, אני נשבע לך.

עד לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים עוד תוכנית במתכונת שקטה. רגיל כמובן תשעה באב. מהצהריים אנחנו נעביר שידורים לרשת ב'. אנחנו נחזור אליכם כמובן לאחר צאת הצום.

0: יהיה מאוד חם, שימרו על עצמכם. אני דוד ביטון נפרד מכם. נשמע בעזרת השם ביום חמישי בתשע בבוקר. יום, סליחה, יום ראשון. מתקנים אותי. תודה לאירס אזולאי, המפיקה שלנו. תודה לשימון אביטן, טכנאי השידור. מיד מיד החדשות מכל ישראל של השעה 12. לאחר מכן נהיה עם שעה של מוזיקה שקטה ים תיכונית. ולאחר מכן נעבור לשידורים לרשת בית עד לצאת הצום של תשעה באב מחר בערב. נאחל לכולכם המשך של יום נעים, צום קל ונעים. מיד החדשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. צבא ירדן הודיע כי יירט 4 טילים איראניים שנורו אל שטח הממלכה לפני כשעה. 2 טילים נוספים נפלו באזורים לא מיושבים בירדן, כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. בשל הירי לאזור עקבה נשמעו הדי פיצוצים באילת. טיסת ארקיה לעיר הדרומית שווה על עקבותיה צפונה. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. הותקפו מרכזי שליטה ומבצעים, הנגרים למטוסים ומתקני איחסון לרחפנים. איראן הודיעה כי תקפה יעדים בקווייט והזהירה מפני פגיעה באתרי הגרעין שלה. מסתערבי משמר הגבול עצרו בהכוונת השבק 2 מבוקשים ממחנה הפליטים שועפת, בחשד שתכננו לעשות פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המעצר התבצע אתמול בסיוע היחידה האווירית של המשטרה. גל פיטורים נרחב בענקית התוכנה הישראלית מנדי. החברה הודיעה כי תפטר כ-620 עובדים, שהם כ-20% מכוח האדם שלה ברחבי העולם. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי כ-350 מהמפוטרים יהיו עובדי מנדי בישראל. בהנהלת החברה אומרים כי הפיטורים מגיעים במסגרת שינוי במבנה הארגוני והתאמתו לפיתוח מוצרים המבוססים על בינה מלאכותית. לדברי ההנהלה, אין מדובר במהלך להתייעלות או לקיצוץ בעלויות. משפט נתניהו, באי כוחם של ראש הממשלה ושל בני הזוג אלוביץ' מבקשים מהיועצת המשפטית לממשלה להבהיר בכתב מה תגובתה על המלצת השופטים למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000, פרשת בזק וואלה.

0: ראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, אמרה בדיון בחודש שעבר כי גם לאחר שמיעת עדותו של נתניהו עומדת בעינה עמדת השופטים שיהיה קשה להוכיח את סעיף השוחד בתיק. כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. ערב תשעה באב מתברר כי חברי כנסת ממפלגות שונות שקיבלו על עצמם לדבר זה עם זה בכבוד הקימו קבוצת וואטסאפ יהודית. את הדבר חשפו השר יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית וחבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן בכאן חדשות ברשת ב'.
1: מעבר לזה שאני והשר וסרלאוף בתקשורת ישירה ועבודה משותפת, יש לנו קבוצה של מעל 10 חברי כנסת בוואטסאפ. אני לא אגיד את השמות שלהם כי הם אומרים שאני תמיד שורף אותם. ואנחנו עובדים ויש שם ישתית ואותי ושעס ובסרוב ואנחנו יודעים לדבר. לדעתי יש עשרות חברי כנסת שלקחו על עצמם לדבר בכבוד, לדבר לעניין.
2: איך קוראים לקבוצה?
3: אתה שורף את כל
2: האנשים.
1: אני לא אומר את השמות.
3: רגעי חסד.
0: השניים אמרו את הדברים ברעיון לקרן אוזן ולעקיבא נוביק.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
5: מותר לי להביא ילדים לעולם.
4: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
6: התחזית בחסות?
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו מידות החום וישובו להיות רגילות בעונה.
6: התחזית בחסות?
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה 106 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה
1: Please, I'm a baker
0: 80-90 ברדיו דימונה קולורית

0: איראנים רציניים במסע ומתן.
1: We remain open to diplomacy. We remain open to working it out in a negotiated way, but right now they don't seem to be serious about that, and so we're going to continue to...
0: אנחנו נשארים פתוחים לדיפלומטיה ולפתרון של מסע ומתן, אבל כרגע הם לא נראים רציניים לגבי זה. לכן אנחנו נמשיך להגן על השייט. אנחנו חושבים שמדינות אחרות צריכות להצטרף אלינו למאמץ הזה, אמר רוביו לכתבים בפיליפינים בשולי מפגש איגוד מדינות דרום-מזרח אסיה. כשבנו חזקל קורנברג מוסר כי שר החוץ האמריקני גם התייחס לדיווחים על הסכם גרעין אזרחי המתגבש עם סעודיה. רוביו הדגיש כי ארצות הברית לא תהיה שותפה להסכם שעלול לגרום להפצת נשק גרעיני. יושב ראש רשות שדות התעופה, האלוף במילואים יפתח רונטל, אומר כי יעשה כל שאפשר כדי שהמרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח.
2: אין שום כוונה לסגור את המרחב האווירי של מדינת ישראל, גם במצב האסטרטגי ביטחוני הרגיש שבו אנחנו נמצאים, לא יהיו ביטולי טיסות. אנחנו נעשה ככל יכולתנו להשאיר את שמי מדינת ישראל פתוחים בעונה כל כך חשובה הזו לציבור הישראלי, גם הלוך וגם לחזור הביתה בשלום.
0: ברעיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום, הבהיר רונטל כי אם יגיעו מתדלקים נוספים לנתב"ג, יימצאו להם פתרונות בשטח שלא יבואו על חשבון התעופה האזרחית. גל פיטורים נרחב בענקית התוכנה הישראלית מונדי. החברה הודיעה כי תפטר כ-620 עובדים, שהם כ-20% מכוח האדם שלה ברחבי העולם. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי כ-350 מהמפוטרים יהיו עובדי מונדי בישראל. בהנהלת החברה אומרים כי הפיטורים מגיעים במסגרת שינוי במבנה הארגוני והתאמתו לפיתוח מוצרים המבוססים על בינה מלאכותית. לדברי ההנהלה, אין מדובר במהלך להתייעלות או לקיצוץ בעלויות. משפט נתניהו, באי כוחם של ראש הממשלה ושל בני הזוג אלוביץ' מבקשים מהיועצת המשפטית לממשלה להבהיר בכתב מה תגובתה על המלצת השופטים למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000, פרשת בזק וואלה. ראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, אמרה בדיון בחודש שעבר כי גם לאחר שמיעת עדותו של נתניהו עומדת בעינה עמדת השופטים שיהיה קשה להוכיח את סעיף השוחד בתיק. כך מוסרת כתב.

0: סבתנו שליטה פיירו. בצרפת נמצא בלא רוח חיים סוכן הדוגמנות דניאל סיאד, שנחשד בסרסור נשים בעבור עבריין המין ג'פרי אפסטין. שמו של סיאד, בן 69, הוזכר יותר מ-2,000 פעמים במסמכי אפסטין שהממשל האמריקני פרסם באחרונה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי גופתו של סוכן הדוגמנות נמצאה שלשום בביתו, אך רק היום דווח על כך בתקשורת הצרפתית. נסיבות המוות עדיין בבדיקה.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
3: מותר לי להביא ילדים לעולם.
2: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
1: התחזית בחסות.
4: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: בתחזית מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. ביום שישי ירדו מידות החום וישובו להיות רגילות בעונה.
1: התחזית בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
5: שעה שנייה של המשדר שלנו בחצי היום, כאן בצהריים ברשת ב', יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במילואים יפתח רונטל, אומר לי בשעה הקודמת, לא יהיו ביטולי טיסות, שמי המדינה יישארו פתוחים ככל האפשר. לגבי איראן, אם זה היה תלוי בו, היו מפציצים תשתיות אזרחיות שם.
6: אם זה היה תלוי בי, הייתי מקדם מאוד מערכה שתפגע באופן קשה ביותר בתשתיות האזרחיות הקריטיות של איראן. זאת הדרך להוריד אותה לברכיים. מים כמעט ואין להם, לא צריך להיות להם בכלל. תחבורה כמעט ואין להם, לא צריכה להיות להם בכלל. זה הדרך להביא לכך שאיראן תסכים להיפטר ולהביא לידי מימוש את שתי המטרות החשובות שעליהן דיברנו. אני חושב שהציבור האיראני לא ירחק היום, כבר יש רמזים לזה, יצא מהבתים כי אין לו מה לעשות בבית, חום נוראי ואין לו מה לשתות ואין לו כמעט מה לאכול, יצא ויביא לידי ביטוי את האחריות שיש לו ואת הזכויות הבסיסיות שאמורות להיות לו כלפי ההנהגה שלו, ויפטר ממנה.
5: ערב תשעה באב, אורי בנקי, אביה של שירה שנרצחה במצעד הגאווה, אומר לנו, אין לי ארץ אחרת, צריך לשמור עליה, לפני וגם אחרי הבחירות.
7: תמיד קל לנו לדבר על השתה ושנאה שהן יוצאות ממחנה אחר. אנחנו לא רואים אף פעם את הדבשת של עצמנו, אנחנו עיוורים לכאבים של אחרים, אבל אנחנו שוכחים שבסוף אף אחד לא הולך להיעלם מפה אחרי, לא עכשיו ולא אחרי הבחירות, כולם פה כדי להישאר. הדבר החמור בעיניי שאנחנו מפחדים שהערכים המנוגדים הולכים לדרוך עלינו או להשמיד את התרבות שלנו. וזה נובע מזה שהקולות הקיצוניים מקבלים המון במה. גם ב-28 באוקטובר, כולם פה, אף אחד לא הולך. אף מצביע של הקואליציה או אף מצביע של האופוזיציה, לא ב-28 באוקטובר נעלם.
5: קיצר, אנחנו תקועים פה יחד.
7: כן, כן, כן, תקועים. אין לי דרכון זר, לא יודע מה הייתה.
5: גם לי אין.
7: יופי, אנחנו פה. אין לי ארץ אחרת. אני אלחם שהמקום הזה יהיה טוב יותר, שכולם יוכלו לחיות פה. לקיים פה את הבית השלישי או את מדינת ישראל, המדינה היהודית והדמוקרטית היחידה בעולם.
5: שלום למי שהיה הרב הראשי לישראל, שלום לך הרב דוד לאו.
8: שלום וברכה.
5: מה שלומך היום?
8: ברוך השם, קצת עצוב, קצת מודאג. אני מסתכל על 4 השנים האחרונות של מדינת ישראל, ואני לא אוהב את השיח הלא ראוי, המכוער, לעתים גם גולש לאלימות, גם מילולית וגם פיזית, אני לא אוהב את זה. אנחנו צריכים קצת, לעצור את עצמנו, וקצת להגיד לעצמנו, זה לא נכון, זה לא פשוט, לא זו הדרך, ולו בשביל הדור הבא. אפשר להתווכח, צריך להתווכח. זה הכי הגיוני שיש לשני אנשים שתי דעות שונות, זה ויטריה שונה על דברים, אבל זה המדינה שלנו, זה הבית שלנו, אי אפשר ככה. וכולנו בסופו של דבר, מכנה משותף כל כך גדול, אז בואו ננסה לעצור, ואני בגלל הסיבות הללו קצת עצוב. אני רואה הרבה אורות, אתה רואה את החברה הצעירים, הם טובים, אז לא נפספס את הטוב שבהם.
5: אותי מה שאני משתפת אותך מרגיז כל כך וגם מעציב כל כך, זה שהמילים הקשות שלעיתים הם הסתה ולעיתים הם כללות ממש, הם לא באות רק מאנשים ברחוב או פוליטיקאים זוטרים, הם באות גם מרבנים. וגם מפוליטיקאים בכירים, וכשאני שומעת רב כזה ורב אחר, רב יזדי, מקלל את הרמטכ"ל, רב לנדו השבוע רק, מנעץ ואומר דברים קשים מאוד על, על חיילים, חופשי כיפות, זה מוציא מן הדעת. איך אתה הרב מסתכל על הדברים האלה, שבאים מרבנים?
8: אבל אנחנו כבר 10 שנים, לצערי לפחות, אנחנו עסוקים בלדבר בגסות אחד על השני, ושוכחים לדבר אחד עם השני. כבר שנים. בואי, אנחנו עברנו פה, לצערי, בתקופה קצרצרה, והיה של 5 מערכות בחירות, הביטויים שנאמרו שם היו מכוערים. ככה אתם חושבים לזכות בקולות? אני מנסה להסתכל על כל השנים, אנשים שאתה מצפה מהם בצורת דיבור שונה מהנהגה מסוימת. בואי, קצת קראנו, קצת למדנו, אני עוד זוכר כנער את העצרות הבחירות של, של בגין, של פרס, אני זוכר את העצרות הללו, ליברו בצורה שונה, ואנחנו צריכים את הדבר הזה קצת לשמור על צורת הדיבור שלנו, ולזכור היטב שכשמישהו מדבר בצורה מסוימת, אז מחר מישהו מדבר חמור יותר, וחזל, מה זה חזל? חכמינו, זכרונם לברכה. הם היו מאוד חכמים, והם אמרו לנו משפט פשוט בפרקי אבות. איזו מכובד המכבד את הבריות. מכובד זה לא מי שאומר השני רע, השני שלילי, השלישי רע, הרביעי לא טוב. מכובד זה מי שאומר, רבותיי, אני מכבד את כולכם, דעתי בהנהגת המדינה כך, אני סבור להוביל את זה לכיוון הזה, זה נראה לי הדבר הנכון. אני לא יודע, אולי כל מערכות הבחירות צריכות לראות קצת אחרת, שכל אחד יספר מה הטוב בו, ולהפסיק ולדבר רע ולחפש רק את השלילי. כל אחד תמיד יודע להגיד לי מה השני מדבר לא טוב. מתי נתחיל לחשוב האם אני בסדר, האם אני קצת אולי צריך לשנות את עצמי? קצת עבודה עצמית של כל אחד ואחד, וכולנו צריכים לעשות איזשהו שינוי.
5: וכשמנהיגים עושים את זה, זה על אחת כמה וכמה, עוד יותר גרוע, הוא מסית ויכול חס וחלילה לגרום למישהו לעשות מעשה.
8: תראי, קודם כל, גם מעשה זה נורא, וגם דיבור זה נורא. כשהיינו ילדים, אני זוכר בכיתה ה', זה היה, נדמה לי, המורה אמר ביטוי של מכה עוברת, מילה נשארת. כלומר, זה לא צריך לחכות שההתבטאויות תגררנה למעשים שליליים. גם הדיבורים של עצמם הם שליליים. אבל כל האווירה הזאת, כל הצורה, יש לי באיזשהו מקום מין תחושה שהייתי מבקש שהחוק הראשון שתחקוק הממשלה בכנסת הבאה תהיה חוק שברצינות, אני אומר, איסור לחסום כביש. די, כבר כולנו סבנו מזה בצורה איומה. אני זוכר את עצמי עם מוצאי שבת לפני 3.5 שנים נוסע עם רעייתי שתהיה בריאה ממודיעין להורים שעוברים בתל אביב, ואני בדרך נתקע, ובמקום דרך שתארך בסך הכל פחות מ-30 דקות, אשתי לא בקו הבריאות, היא לא יכולה הייתה לשבת יותר מדי במכונית, אבל הדרך לקחה 2.25 שעות. למה? די, בוא, יש, נביע את מחאתנו, את הרגשותינו, נביע את דעותינו, אבל לא תוך פגיעה באנשים ואזרחים. לא, כל הדרך צריכה להיות קצת לחשוב איך היא לא פוגע בזולת, תוך כדי שאני מבטא את עצמי בצורה יפה וראויה.
5: כשאתה רואה בהפגנות שלטים, או שומע אמירות, נמות ולא נתגייס.
8: תראי, כרב סרן במיל במודיעין, אז את מבינה שהאווירה, אבל שוב, אני צריך גם להסתכל, לפעמים כשאני רואה דבר מסוים, אני רוצה לחפש את השורש. איך נדחפו אנשים שלפני 2, לפני 5, לפני 10 שנים, לא העלו על דעתם כך? כולנו צריכים לחשוב, האם לא דחפנו מישהו חזק אל הקיר, ועד שמישהו נלחץ, הוא מתנהג בצורה ש... הוא לא מצליח לעתים גם לצאת ממנה. אני לא רוצה את זה. אנחנו חייבים לצאת מהלופ הזה, להפסיק את כל השלטים הללו, הדיבורים הללו, ההתנהלויות הללו. זו דרך שלא מביאה לבניין, זו דרך שלא מביאה לשלווה, זו דרך רעה, ואני חושש עוד יותר מהדור הבא, כי הדור הבא שומע אותנו, רואה את זה, ולא תמיד יש לו את הגבולות שיש למבוגרים שיודעים להגיד עד כאן. אני חושש מזה מאוד מאוד.
5: הרב דוד לאו, אתה חושש שאנחנו נמצאים חס וחלילה בפתחו של חורבן הבית השלישי?
8: לא, אני אדם מאמין, ואני אני אוהב כאן את הבית שלנו, את המדינה שלנו, את הארץ שלנו, ואני מאמין שאל האהבה הזו שותפים כל כך רבים, אז אני לא חושש מחורבן, אבל אני רוצה שהמדינה, שהאווירה, שהמקום יהיה בצורה כזאת, שלכולנו יהיה גם כיף גדול, ונהיה כאן באהבה ובבחירה, ולא רק בגלל שאין לי ארץ אחרת. מבחינתי זה לא אין לי ארץ אחרת. לכתחילה, זו הארץ שלי, זה הבית שלי. ולכן אני רוצה רק שנעשה אותו לבית נעים וטוב לכולנו.
5: מדינה משוגעת ואהובה זה יהיה מדויק?
8: מדויק. מדויק בהחלט. מדינה משוגעת, אבל כל כך אהובה, אנחנו לא נוותר עליה.
5: ומה נעשה כדי שלא נגיע לחורבן נוסף?
8: נדבר אחד עם השני, לא אחד על השני. נדבר מתוך רצון להקשיב ולהבין אחד את השני, ולא מתוך רצון לשלוט ולכפות על השני וביחד. אבל רק בדרך הזאת, אם נצליח כולנו לדבר ולהיות ביחד, אנחנו נצליח. אני מאמין, אני בטוח, ואני רואה את זה גם אצל הצעירים. בואו נעשה את הכל לא לקלקל אותם.
5: הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב דוד לאו, תודה רבה לך על השיחה הזו.
8: תודה. שנזכה כולנו לבניין שלם וטוב.
5: אמן ואמן ובריאות.
8: אמן.
5: תודה. עכשיו 1:16, התבשרנו הבוקר כי מדינת האי נאורו, מדינה הקטנה, תפתח שגרירות בירושלים. שלום למיועדת להיות שגרירת ישראל בנאורו, כרגע בפיג'י. שלום מאיה ירון.
1: שלום, בוקר טוב.
5: וואו.
1: צהריים טובים.
5: שגרירת ישראל הראשונה בנאורו, זה התואר.
1: שגרירת ישראל התושבת הראשונה, בהחלט. עד עכשיו היו שגרירים, אבל הם ישבו בירושלים והיו אחראים. ובאמת אנחנו בפתיחה של שגרירות חדשה, אזורית, בפיג'י. ועם הפירות הראשונים של פתיחת השגרירות הזאת.
5: כבר ביקרת שם?
1: אנחנו מדברים על פתיחה של שגרירות נוספת. עדיין לא. עדיין לא. בחודש הקרוב.
5: מתי כן? בחודש הקרוב את מיועדת לטוס לשם?
1: זאת התוכנית.
5: מה המרחק בין פיג'י ששם את נמצאת לנאורו בטיסה?
1: בערך 4 שעות טיסה. זה כמו לאירופה, מישראל.
5: ומה האתגר שעומד בפנייך עכשיו במדינה הקטנה הזו?
1: מדינה קטנה עם קול מאוד משפיע, ממש. זה ממש להגיד שאין שום קול שהוא קטן מדי בכדי להשפיע, בטח שלא באום ובארגונים הבינלאומיים. וזאת קודם כל המשימה הגדולה שלנו, לשמר ולהעמיק את הקשרים הטובים שיש לנו עם נאורו ועם שאר מדינות הפסיפיק בכל מה שקשור בזירה הבינלאומית. לנאורו יש הרבה נושאים שהם מתמודדים איתם, שמאוד רלוונטיים ליכולות ולטכנולוגיות הישראליות. מים, התפלה, כל הנושא של מים מליחים אצלהם, חקלאות, שהם צריכים חקלאות הידרופונית, רפואה, אפילו נושאים של ביטחון סייבר, זה משהו שמעסיק אותם מאוד. אז יש לי הרבה עבודה לעשות שם, להכיר, להבין ולראות איך אפשר גם לתמוך בהם, בפיתוח שלהם.
5: מדינה מאוד קטנה, מעט תושבים, הכל הוא אותו קול, כמו שאת אומרת, כשיש הצבעות בינלאומיות, אבל אני הבוקר כששמעתי על זה, אני חייבת לומר שחייכתי, כי מכל ההבטחות הגדולות של מדינות כאלה ואחרות, בסוף סיימנו עם נאורו. את מסתכלת על זה אחרת?
1: אני מסתכלת על זה כחלק ממאמץ מתמשך של משרד החוץ לחזק את הקשרים הבינלאומיים בכל מקום שאנחנו רק יכולים. ובמשך שנתיים האחרונות אנחנו רואים הכפלה של מספר השגרירויות שיש לישראל, שיש בירושלים. אז באמת החל מהמדינות, בוא נגיד שלי, בפסיפיק, שיש את פפואה ניו גינאה ויש את פיג'י, וגם מדינות אחרות כמובן, פרגוואי וסומלילנד, ורק לפני שבוע קולומביה, זה מאמץ שהוא לא מובן מאליו, שבמיוחד בתקופה מאוד קשה של מלחמה, ועדיין, הנה, מדינות עוד פותחות. זה גם חלק ממאמץ והחלטה אסטרטגית של שר החוץ, לפתוח שגרירות באזור הפסיפיק. זו לא החלטה של מה בכך, לבוא לאזור שיש בו נוצרים שהם אוהבי ישראל, ולהחליט שפותחים שגרירות, ובאמת משיבים להם על התמיכה העקבית והמתמשכת שלהם בנו, בארגונים הבינלאומיים, ולנסות לראות איך אנחנו גם משיבים טובה על כך. זה מאמץ לא פשוט, ונאורו ידידת אמת לאורך הרבה מאוד שנים, ואנחנו רוצים באמת לראות איך אנחנו יכולים לתמוך בהם.
5: מה הם יודעים עלינו?
1: וואו, הרבה יותר ממה שאפשר לחשוב. זה משהו שבכלל מפתיע אותי ומאפיין מאוד את הפסיפיק. הם אוהבים את ישראל בצורה יוצאת דופן. הרבה על הבסיס הנוצרי, הדתי הרוחני, הם רואים קשר עמוק אלינו, הם כולם מצטטים את התנ"ך, דגלי ישראל מתנופפים כאן, וזה אחד מהמקומות שבהם אתה יכול ללכת בגאווה ברחוב ולהגיד שאתה ישראלי, ולדעת שתקבל הרבה מאוד אהבה ותמיכה. זה מדהים ומרגיש כל כך נהדר תמיד, ובטח בתקופה הנוכחית.
5: אז אני בטוחה שעכשיו חלק מהמאזינים שואלים, נו, אז מתי אנחנו טסים לנאורו? לדעתי כבר אפשר. זאת אומרת, התיירות פתוחה, אפילו לא צריך ויזה.
1: אכן, נכון, אפשר. טיסות דרך אוסטרליה, טיסות דרך ניו זילנד, אפשר להגיע כמובן גם בטיסות ישירות של אל על, דרך טוקיו ולוס אנג'לס. נאורו תשמח לקבל תיירים, פיג'י, פפונוגיניה, כל אזור הפסיפיק. אני חושבת שזה אזור שעדיין התייר הישראלי עוד לא גילה אותו. אתר גן עדן לצוללים, ובהחלט נופים נפלאים ומוזמנים, התיירים תמיד תמיד הם הבסיס הראשון שעליו אנחנו אחר כך בונים הרבה מאוד קשרים.
5: יש לך כבר קשרים שם במדינה הפצפונית הזאת? 12 אלף תושבים, אני מבינה.
1: אז לשמחתי הרבה התאפשר לי לפגוש את סגן הנשיא ושר החוץ ליולן אניגמה, כאשר הוא הגיע לפיג'י במיוחד, לפגוש את שר החוץ סער לפני חודש, ובאמת בזכות הפגישה הזאת והעבודה המאומצת, אנחנו מקבלים את ההכרזה היום של הקבינט של נאורו, ויש לנו גם קשר עם כמה ישראלים שעובדים שם, יש שם השקעות כבר בתחום הבריאות, אז יש דברים בהחלט שאפשר לבנות עליהם.
5: איזו שפה הם מדברים שם?
1: אנגלית. אנגלית מצוינת.
5: מדברים אנגלית, אז זה מאוד נוח. ואת עכשיו נמצאת בפיג'י, גם מדינה שנשמעת לי חביבה מאוד, במיוחד כשמתרחקים מהמזרח התיכון.
1: כן, לשמחתי הרבה, אני 20 שנה במשרד החוץ, ואני עכשיו מצאתי את עצמי, כמובן מבחירה, אבל באזור ידידותי וחברותי מאוד לישראל. האנשים פה באמת מרגישים מחוברים, והדלתות נפתחות, והרצון בשיתוף פעולה עצמה הוא מאוד מאוד גדול. אז יש לי הרבה מאוד עבודה לעשות במגוון נושאים, ובהחלט באתי לפה לעבוד. אני מעריכה שאנחנו עוד נדבר ונשמע על זה עוד יותר ויותר.
5: מאיה ירון בפיג'י, שגרירת ישראל הראשונה תושבת בנאורו, תודה רבה לך, אנחנו עוד נעשה שיחה כשאת תהיי שם ממש.
1: אני אשמח מאוד, תודה אסתי.
5: תודה רבה ולילה טוב לך שם.
1: לילה טוב.
5: בהצלחה. ורצינו לשמוע עוד על היסטוריית היחסים עם מדינת נאורו, ותפסנו את קונסול הכבוד שלנו שם. שלום לדוד בן בסט, קונסול הכבוד של נאורו בישראל.
9: שלום ובוקר טוב.
5: אז נאורו תפתח שגרירות בירושלים, בשורה משמחת.
9: אכן, בשורה משמחת מאוד. נאורו, למרות שהיא מדינה קטנה, קטנה מאוד.
5: כמה קטנה?
9: בפסיפיק. אני לא זוכר את השטח של הזהו, אבל אני חושב שהיא בגודל של רבע ישראל.
5: פחות, הרבה פחות,
9: אולי,
5: 21,
9: אולי פחות.
5: לא, 21 לא קילומטר, רבוע.
9: לא, כן, קצת יותר, אבל לא משנה. יש לה כל אחד באום, בדיוק כמו של סין הגדולה. מעבר לזה, הם מרכזים את ההצבעה של מדינות הפסיפיק הקטנות, שזה קיריבאטי ונאור ויי מרשל וסולומון, כל המדינות הקטנות האלה בדרך כלל מצביעות עבור ישראל באום. שזה דיפלומטיה מאוד חשובה עבור ישראל, ולמרות שהם קטנים, הם כל כך פרו-ישראלים.
5: איך הם הפכו להיות פרו-ישראלים? איך הם מכירים אותנו בכלל בנקודה הזאת שם שהם נמצאים באוקיינוס השקט בדרומו?
9: שאלה טובה. גם אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, אבל הסביר לי הנשיא בפגישה שלי איתו, בפעם הראשונה, כשהוא הציע לי להיות קונסול, הוא אומר לי, תראה, אנחנו נוצרים אדוקים, ואנחנו מאמינים במדינת ישראל. אנחנו מסוג אותם אנשים שחושבים שללא ישראל, העולם לא היה קיים. עד כדי כך הם הגיעו. הם יודעים, הם מבינים, שאנחנו בעצם איזשהו בלנס בין כוחות אחרים לבין כוחות שנמצאים במזרח התיכון, והאהבה שלהם היא אהבה שנובעת מאמונה מאוד מאוד גדולה שישראל צריכה להיות חזקה ומשגשגת.
5: אי קטן, מדינה קטנה, 12,000 תושבים, אתה ביקרת שם כבר?
9: זהו, אז זה הדבר המעניין, שאנחנו מתכננים עכשיו הפעלה של תחנת חובבי רדיו, וקבוצה של חובבי רדיו, מספר חובבים, קיבלנו כבר רישיון, אנחנו בלי עכשיו בקשר, לי יש רישיון של חובב רדיו של נאורו, ועוד חובב רדיו אחד ישראלי, ואנחנו מתכננים נסיעת הפעלה של תחנת רדיו בנאורו, וזה יקרה, אני מניח, בתוך חודשים ספורים.
5: מה אתה יכול לספר לנו על נאורו, שרוב רובנו לא מכירים בכלל את מדינת האי הקטנה הזו?
9: נאורו זאת מדינה קטנה בפסיפיק, מוקפת באיים נוספים, שרובם מאוד פרו-ישראלים. המדינה הזאת הייתה מדינה שהאושר שלה פר קפיטה היה בין הגדולים בעולם. יש להם מחצבים שמשמשים לתעשיות ולדשנים וגם לחומרי נפץ, ובזמן מלחמת העולם השנייה ועוד לפני כן כבשו אותה גם הגרמנים וגם היפנים וקראו אותה, קראו בחף, כמעט קראו אותה, והם גרמו לכך שהעיר, המדינה הזאת הקטנה, בזבזה את כל אוצרות הטבע שלה. היום באמצעות הטכנולוגיות החדשות הם ממשיכים להמשיך לקרוא, וזה אחד המשאבים שלהם. משאב נוסף זה הדייג, הם נותנים רישיונות לתפיסה של טונה באזור של הפסיפיק שגובל באזור שלהם. מזה מתקיימים. אנחנו מנסים לסייע להם גם בהתפלת מים וגם בנושאים אחרים, והם, בגלל האמונה, הם מצביעים עבור ישראל באום, ועושים את זה ומתייצים לפעמים לפני הגדולים באויבינו, במועצת הביטחון, ומדברים על מדינת ישראל.
5: דוד בן בסט, קונסול הכבוד של נאורו בישראל, תודה רבה לך על השיחה הזו.
9: תודה רבה לך.
5: פרסומות.
4: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: איך זה עזר לי?
13: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
15: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
16: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: הערב בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
18: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
17: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני שלושה עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
18: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
17: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
5: 1:29 ועוד 26 שניות. חברת מאנדיי מודיעה על גל פיטורים ענק של כ-630 עובדים, בהם 350 עובדים בישראל. הצעד של מאנדיי מצטרף לגל קיצוצים נרחב שפוקד את התעשייה הזו מתחילת השנה, בעקבות שינויים טכנולוגיים המהירים ומהפיכת הבינה המלאכותית. איתי שיקמן כתבנו מעדכן.
20: כן, שלום אסתי, אנחנו מדברים על פיתורים נרחבים באחת מחברות התוכנה, ואם תרצי סטארט-אפים, אחד מהסטארט-אפים הגדולים ביותר בישראל, חברת מאנדיי, שמפטרת כ-20% מכוח האדם שלה. אנחנו מדברים על משהו כמו 630 עובדים, מתוכם כ-350 יפוטרו פה בישראל. מאנדיי בסיעה הגיעה לשווי של 19 מיליארד דולר, ועכשיו היא פשוט במשבר בגלל מהפכת הבינה המלאכותית. היא מחליטה לשלוח הביתה כאמור כ-20% מכוח האדם שלה, והיא כמובן לא היחידה. זה מצטרף לפיתורים המוניים בוויקס לפני כמה חודשים של כ-1,000 עובדים. זו תופעה שאנחנו רואים בשנה הזאת, מתחילת השנה, בגלל מהפכת הבינה המלאכותית, ועכשיו כאמור זה מגיע לאחת מחברות התוכנה הגדולות בישראל, חברת מאנדיי, ששולחת הביתה כ-20% מכוח האדם.
5: איתי, תודה רבה לך. מרד פלמן, שלום. ורד פלמן איתנו?
21: כן, אני איתכם.
5: שלום ורד, אנחנו בשני עניינים. הבוקר בירושלים נפל מגובה עירב פועל ונהרג, את עם הפרטים שידועים עד כה.
21: כן, נכון, אז אנחנו מדברים על אירוע שהיה בסביבות השעה 8 בבוקר באתר בנייה ברחוב יוסף חכמי בשכונת בית וגן בירושלים. אז נפל מגובה פועל בניין ונהרג. מדובר באזרח זר בין 49 שעבד במקום. לפי שעה אין חשד לפלילים, אבל המשטרה יחד עם משרד העבודה בודקים את החשד לרשלנות באתר הבנייה. לצערנו, עוד פועל, במקרה הזה פועל זר, שמצא את מותו באתר בנייה אסתי.
5: זה בעניין העצוב הזה, ועכשיו לחקירת הרצח בנחלאות, עניין עצוב נוסף של בנייהו רזי. בית המשפט השלום בירושלים מאריך בעוד 8 ימים את מעצרה של אגם צרפי בת זוגו, שחשודה במעורבות ברצח, ושל לינור ססון, חשודה נוספת. בדיונים בערכות המעצר עלו פרטים חדשים בנוגע למעורבותן של החשודות במעשה, ועד ורד עם הפרטים על הפרשה הזו.
21: נכון, נכון מאוד, אנחנו כאן בדיונים של הערכות המעצר מאז שעות הבוקר. נזכיר, חקירת הרצח לפני כשבוע וחצי בנחלאות הולכת ומתקדמת. במהלך הדיונים שהיו היום בעניינה של שתיים מהמעורבות באירוע, עלו פרטים חדשים בנוגע לעוצמת החשדות והמעורבות שלהן. בדיון בבקשה להאריך את מעצרה של אגם צרפי בת 19, בת זוגו לשעבר שבנייה אורזי, החשודה שהזמינה את הרצח, אמרו נציגי המשטרה כי היא באמירות שלה לגורמים אחרים בנה לרצח במפורש. בדיון עוד עלה כי בשיחת הוידאו שעשתה חברתה של אגם צרפי, שילת חוטה שהייתה היא עצמה בדירה בזירת האירוע, לטלפון של אגם נשמעים מעורבים בזירה אומרים לקנוס אותו, את בנייהו. השופטת צ'רקה קבעה כי החשד הסביר בעניינה של אגם גבוה, אבל נמצאו גם חיזוקים לחלק מהגרסה שלה. הבוקר פרסמנו כי בטלפון של אגם נמצאה תמונה של בנייהו מזירת הרצח עצמו, מאירוע הרצח אסתי, תמונה שצולמה כצילום מסך בזמן שיחת הוידאו, ובואי נשמע את הדברים של סנגורה, עורך הדין רועי פוליטי, שמייצג אותה עם עמרי שטרן מטעם הסנגוריה הציבורית.
22: זה היה מאוד לגיטימי להגיע עם אנשים שיאבטחו אותה כדי לקחת את החפצים, ושום דבר למעשה, למרות 12 ימי חקירה שהשיגה המשטרה, לא סותר את הגרסה הזאת. לקנוס אותו זה לא לרצוח אותו. החשודה חשודה בכך שהיא הזמינה רצח, לא שהיא ביקשה שיבואו איתה כדי להביא חפצים, וזה יצא משליטתם. המשטרה טיפסה כאן לעץ גבוה מאוד, ואני סמוך ובטוח שיהיה מאוד קשה להוכיח כוונה לרצח, או אפילו הבאה בחשבון שתהיה כאן המתה.
21: כן, ובאשר לאינור ספון, היא החשודה בת 50 שבביתה, כך על פי המשטרה, נעשו ההכנות וההיערכות לרצח. סנגורה טען שלא הייתה לה מודעות לכוונה לרצוח, וכי היא לא הייתה בחלק מהזמן בכלל בבית, היא יצאה עם הבת שלה. כמו כן עלה כי נערכו עימותים בינה לבין החשודות האחרות, אגם, שהרגע דיברנו עליה, ושילת. השופטת קבעה כי החשד לסיוע לאחר הרצח ולשיבוש החקירה התחזק, כי יש בידי המשטרה סרטון, תיעוד, של ססון יחד עם הקטינים המעורבים ברצח, שהם החשודים כאמור המרכזיים, בתחנת דלק. לעומת זאת, לגבי החשד לשותפות בתכנון, הוא נשאר בעינו, והמשטרה שם בודקת עוד פרטים. אסתי, בעוד זמן קצר יערך דיון בהארכת מעצרה של שילת חוטה, שכאמור היא הייתה עם אותם הקטינים בזירת הרצח בזמן מעשה הרצח. אסתי.
5: פרשה מזעזעת.
21: נכון, בסבוכה.
5: ממש. ורד, תודה.
21: תודה.
5: פרסמות.
0: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
2: איך זה עזר לי?
19: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, כפוף לתקנון.
24: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
25: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
26: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
27: עמרי מירן, שלום עמרי.
28: שלום, אני חזרתי, חזרנו להיות משפחה. אמנם עם כל הקשיים והמורכבות והאתגרים שעומדים לפנינו ויעמדו בפנינו בהמשך הדרך, יש הרבה שלא היה להם את המזל הזה. מחכים לדבר אחד פשוט, לקיחת אחריות של הדרג המדיני שמוביל את המדינה הזאת בכמעט 20 שנה האחרונות.
26: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', ספורט.
5: יואב רובי, שלום.
29: שלום אסתי.
5: פינת הספורט.
29: אנחנו רוצים להיות, כן, אנחנו רוצים להיות עם אליפות ישראל באתלטיקה קלה, שהסתיימה אתמול בגבעת רם בירושלים. אירוע מאוד מוצלח של איגוד האתלטיקה, כאשר ישראלים רבים מגיעים כדי לראות את מיטב האתלטיות והאתלטים שלנו, ואחד הבכירים שבהם הוא נועה ממו, בן 20 בלבד, ממגדל העמק, אלוף ישראל ב-400 מטר, ב-800 מטר, וגם הטוב ביותר בישראל ב-1,500 מטר. אנחנו רוצים לדבר כעת עם נועם, שלום.
30: היי, מה קורה?
5: הכל בסדר, מה קורה אצלך? כמה שיאים?
30: כן, לא, אני שיאן ישראל ב-800 מטר.
29: ב-800, כן, שיאן, אבל אלוף ישראל כמובן גם ב-400 מטר.
30: ב-400,
5: ב-800, נחשב,
30: כן.
5: תעשה לנו סדר, תן לנו את כל, בדיוק, אני רוצה לשמוע את כל ה...
29: ספר לנו על עצמך קצת.
5: כן, את כל העדיפויות שלך.
30: בעיקרון, בארבע שנים האחרונות הייתי... אלוף ישראל ב-400 ו-800. לפני 4 שנים, כאילו פעם ראשונה ששלתי את התואר, התחלתי גם ב-400 וגם ב-800, ואז היו כמה עונות שהתמקרתי ב-400 או 800, והיום חזרתי שוב, כל שבוע. התחלתי גם ב... הפסקתי את התואר גם ב-400 וגם ב-800. אז כן.
29: נועם, אתה תתחרה גם שבוע הבא באדר יוסף ב-1500 מטר. אתה באמת שולט כאן בארץ בריצות הבינוניות קצרות, ריצות מאוד יוקרתיות, בעיקר ברחבי העולם. לישראל אין איזו היסטוריה גדולה של הצלחות בריצות הללו. ספר איך הגעת לך, אתה יודע, פה בישראל, ממגדל העמק, לפסגה הישראלית, ומה המטרות שלך להמשך הדרך? אתה בסך הכל בן 20.
30: כן, נושא לפתח את הריצות הבינוניות, ב-800 בספציפית, וכן, מחפש להגיע לטופ ולשפר את השיא שלי גם.
29: אפשר להגיע לטופ מישראל, נועם? כאילו אפשר פה, יש לך יריבי אימון, יש לך את התנאים באמת להגיע לרמה העולמית הגבוהה?
30: יש לי, אנחנו עושים מאמצים כאילו גדולים, גם שיתופי פעולה עם מאמנים מחול, וכן, מקווה להיות בדרך הזאת ולהצליח.
5: מה החלום שלך?
30: גם כן, להגיע לאולימפיאדה ובאמת להצליח בטופ ולייצג את ישראל בכבוד.
5: עכשיו, אם מאזינים לנו חבר'ה צעירים, ילדים, נערים, שמתחילים להיות אתלטים, מה צריך בשביל להגיע להישגים כמו שאתה מגיע אליהם?
30: בעיקרון התמדה, כי הוא באמת לא מה שאתה עושה, לא בתחרותיות, וכאילו להשקיע בזה, באמת.
5: כמה משקיעים בזה? זה יום ולילה? זה, זה, זה כל הזמן? יש זמן לתחביבים, לבטלה?
30: אתה יכול למצוא את הזמן שלך. גם להשקיע בשינה שלך ובאכילה, זה הדברים החשובים. ובאימונים.
5: שינה ואכילה.
29: כל סביב הספורט, אה?
30: כן, כן, ברור.
5: אבל מה עם תחביבים?
30: תחביבים? בכל מיני בבית משפחה וחברים.
29: תחביב זה כנראה להיות אלוף ישראל, זה התחביב.
30: כן, כן. בכל מיני ספורט בעיקרון, להתאמן.
5: איך התחלת?
29: נועם, איך אתה משלב את זה עם הצבא?
5: רגע, איך התחלת?
29: סליחה.
30: התחלתי בכל מיני דרך הבית ספר, ראיתי שהיו תחרויות אתלטיקה. ואחרי כיתה ז' חברתי איזה מאמן אתלטיקה באזור, ומאז התחלתי. כאילו התחלתי לתרוב ולהתאמה ולהתחרות.
5: רצית לשאול משהו, יואב?
29: כן, איך אתה? אתה בן 20, אתה משלב את הספורט שלך, את האתלטיקה הקלה, ביחד עם שירות צבאי?
30: כן, אני על תקן ספורטאי מצטיין, אז יש מאוד גמישות כספורטאי בצבא, אז אתה יכול לצאת למחנות וגם להתאמן ותחרות, אז כן, מאוד אפשרי.
5: ומתחשבים?
29: לא אמרנו.
5: הולכים לקראתך?
30: כן. כן. בעיקרון.
5: כן. לפעמים אתה חושב על אחרי? מה אתה עושה אחרי? הרי לא תרוץ כל החיים.
30: כן.
5: כן? מה?
30: בעיקרון ספורטאים כאילו יש גם אופציה לצאת לקולג'ים בארצות הברית, גם להשיג תואר הדרך ו...
5: זאת
30: אומרת, גם עם חת אימונים וגם להשיג איזה תואר לחיים, אז כן. איך הדרך הולכת?
5: אתה אומר תואר לחיים, מה מעניין אותך ללמוד? שלא קשור בספורט, איזה נושא?
30: עיקרון אלקטרוניקה, משהו כזה, בסגנון ודברים כאלה.
5: אוקיי, מה אומרת המשפחה? גאים בך מאוד?
30: כן, מאוד... תוכחים והכל.
5: כן? מה אומרת אימא?
30: מאוד אוהבת, כי תמיד בעדי, כמה חברים שלי בעיקרון גם. ברור.
5: איזה יופי. טוב, בהצלחה וכל הכבוד, נועם.
30: כן, חוץ מזה גם יש תחרות ביום ראשון, אני מנסה לשבור את השיא ישראל ב-600 מטר.
5: ביום ראשון הקרוב?
30: כן, ביום ראשון הקרוב.
5: מה, תן פרטים? מה, איפה, מה?
30: התחרות תהיה בתל אביב, באדר יוסף, היא תתחיל בשעה 6, ובנוסף אני גם אעזור למתן עברי, שמנסה להגיע לאליפות אירופה, השנה.
5: איך תעזור לו?
30: נסחתי בלוקצב, הוא ירוץ 1500 מטר, וננסה להגיע לפוטו אירופה, ושמח אם הגיעו לעודד, כאילו זה תהיה תחרות ברמה גבוהה, אז כאילו, זה בתל אביב.
5: הציבור מוזמן.
30: מזמין אותם לעודד.
5: איזה כיף. נורמה מאוד, תודה.
30: תודה רבה.
5: אלוף ישראל. ב-800?
29: 400 ו-800 מטר, באמת הישגים יוצאי דופן, זה ריצות כל כך קשות, אסתי, כי זה ריצות, ריצות שאת צריכה להיות כל כך מהירה, אבל זה לא ספרינט, זה ארבע, זה צריך כאילו לשמור על, על סיבולת מטורפת במהירויות הכי גבוהות שיש כמעט, ונועה ממו עושה הישגים חסרי תקדים, רק בגיל 20, באמת סיפור יפה.
5: תודה רבה.
1: כאן חדשות ברשת בית, תרבות.
5: אלון פרוכטר, שלום.
3: שלום, אסתי.
5: ערב תשעה באב, ואנחנו רוצים גם ככה בפינה לדבר על, על מוסיקה ועל על אהבה, אהבת חינם, ומחשבות וחשבון נפש.
3: והחיבור של מוזיקה לכל הדברים הללו.
5: קודם כל מוזיקה.
3: אני מודה שאני מאוד שמח להיות כאן, ומי שגם שמחה להיות כאן היא זמרת מוכשרת מאוד שהוציאה השבוע אלבום בכורה. צהריים טובים לטליה דנציג.
4: צהריים טובים, שלום.
5: שלום לך, טליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, מתרגשת מאוד.
5: אנחנו מתרגשים איתך. אני מתרגשת בעיקר בנסיבות המשמחות, שיצא לנו עכשיו לדבר איתך על, על אלבום, על שירים חדשים.
4: כן.
5: כשאני זוכרת ימים אחרים לגמרי, כשדיברנו על סבא.
4: נכון, נכון. מאוד משמח סוף סוף שהיצירה יוצאת וגם מדברת בזכות עצמה. כמובן שיש בה זיכרונות וגעגועים ושירים שהם מוקדשים לסבא, אבל גם לא רק.
5: כן. נזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו את סבא שלך, אלכס דנציג, שנחטף מקיבוץ ניר עוז ונרצח לצערנו בשבי חמאס. איזה ימים כן. חשוכים ואפלים.
4: ימים הזויים בהחלט.
5: כן, ממש. כן. איך זה מתחבר למוסיקה שלך? איפה זה נכנס? את אומרת, זה נכנס בחלק מן השירים.
4: נכון. קודם כל, באלבום יש שיר שקוראים לו בוטנים, שזה השיר הראשון שכתבתי בעצם אחרי השביעי באוקטובר, שכל כולו מדבר על בוטנים, ודרכו גם מספר על היחסים שלי עם סבא וגם עם העולם. יש עוד שיר באלבום שקוראים לו יש בי כוח, שהוא היה שיר ששרתי במחאה להשבתו. אלו שני שירים שככה ממש מוקדשים לו, ובכל אחד מהשירים יש נגיעה של המלחמה, חלק בהתמודדות עם הטראומה, עם הדברים שצפו. כן, והתמודדות ותקווה גם ועשייה.
3: בכלל השם של האלבום הוא תחזרי הביתה, כמה...
4: נכון.
3: נשמע שזה מתכתב עם התקופה מאוד מורכבת שעברה עלייך.
4: נכון, וזה גם בשביל עצמי, כי השירים האלה הם היו הדרך שלי לחזור בחזרה ללב שלי, להקשבה ללב, שגם בזה יש איזושהי חזרה הביתה, אז ככה זה דו משמעי, שזה כמה משמעויות. כן, האמת שהשם של האלבום מגיע מתוך שיר שקוראים לו מרחק זר, שעם כמה שזה נשמע כאילו כתבתי אותו אחרי השביעי באוקטובר.
5: ממש.
4: כן, שכתבתי אותו לפני על מצב משפחתי מורכב, כשאימא שלי הייתה מושפזת בבית חולים, ובכלל היא הייתה הנמענת הראשונה שכתבתי לה תחזרי הביתה.
5: לא יאמן, הייתי בטוחה שזה נכתב אחרי, כששמעתי.
4: כן, ואימא שלי חזרה הביתה, ברוך השם, והכל בסדר, ו... פתאום אחרי השביעי באוקטובר, כן, זה קיבל משמעות אחרת.
5: בוא נשמע קצת, איזה שיר בחרתם לנו?
3: שיר בשפת השמש.
4: בחרתי היום את שיר בשפת השמש, כן.
5: תגידי למה בחרת אותו מן האלבום.
4: בחרתי את שיר בשפת השמש כי זה שיר מאוד מאוד מיוחד. קוראים לו בשפת השמש כי אני שרה בשפה שהיא מומצאת. וגם יש שם ראפ שהוא מתאר את התפילות שלי. וכל השיר הזה הוא קריאה לכך, קריאה תמימה, כי הוא כמו שאנשים כבר לא קוראים שיבוא שלום ותיגמר המלחמה. אפשרתי לקריאה התמימה הזאת להיות שם, ושיר שאני מאוד גאה בו.
5: בואו נשמע שלושתנו יחד את השיר ונמשיך לדבר. יש לנו זמן.

0: ספרי לי על הכתיבה שלך והשירה הכל כך מיוחדת שלך, שיש בה גם דיבור וגם מקצב כזה שהוא מדהים, שבא לי לזוז, בא לי לזוז איתו. כמעט הייתי אומרת אפריקאי קצת.
1: כן. האמת שזה שיר שלקוח בהשראה ישירה מזמרת שקוראים לה חתומת הדיוארה, שהיא גם מדברת המון על זכויות אדם, והיא פשוט נתנה לי השראה מטורפת לכתוב שיר כזה. אני אגיד שבכל פעם שנתקלתי בתסכול ובאיזשהו כעס מטורף, אז המילים הן היו מאוד כואבות, והגרוב שיצא ממנו היה גרוב שמח, גרוב מקפיץ. יש את זה, את הדבר הזה בעוד כל מיני שירים באלבום, שהשירים, המילים הכי כואבות הם שירים כאלה שאפשר לרקוד אליהם. ככה זה פשוט יוצא מהלב שלי, אני חושבת שככה גם זה המוזיקה שההורים שלי לימדו אותי. כן, זה מה שאני אוהבת לשמוע בתכלת.
0: תחי אותנו לתקופה הקשה.
1: איזה מן. אני חושבת ש...
0: בוא נלך לשבעה באוקטובר.
1: אוקיי. אני יכולה לספר שיש לי משפחה מאוד גדולה מקיבוץ נירוז. קיבוץ נירוז הוא היה הבית שלי ממש, אחד המקומות האהובים עליי. ומתוך המשפחה שלי, סבא שלי אלכס ודוד איציק נחטפו בחיים לעזה, ונרצחו במנהרות לצערי הרב, וחזרו לקבורה. האמת היא שממש היום, לפני שנתיים, הודיעו לי שסבא נרצח. זה ממש התאריך ששמו לי מצלמה עליי, והפכתי לדמות קצת יותר ציבורית. וכל המסע הזה, האלבום הזה, הוא מתאר עוד כל מיני מורכבויות, שלאו דווקא דיברו עליהן מאז השביעי באוקטובר, התמודדויות. כמשפחה, כמשפחות חטופים, ואז משפחה שכולה. ואני יכולה לספר שיש גם המון דיבור באלבום על הטוב והרע שמתקיימים ביחד, שזה מה שליווה את כל הדרך שלי, כל הזמן. גם שהמציאות בכל פעם מחדש הקטה והביאה רק עוד ועוד בשורות רעות, ועם זאת גם מצאתי בתוך עצמי כוחות מאוד גדולים להמשיך וליצור ולכתוב ולהיות עם המשפחה ששרדה ולנסות ולהביא בסיס יציב יותר לחיים שלנו.
0: וכשאת מסתכלת על המצב של החברה שלנו היום אחרי 7 באוקטובר, כמעט 3 שנים אחרי, ואנחנו רגע לפני בחירות,
1: כן,
0: ואין ועדת חקירה והסתה ושרים שחושבים ש... היו עוד אסונות, ואולי זה לא האסון הכי גדול שהיה לנו. איך את מרגישה?
1: אני מרגישה השסע והשנאה כל כך מטורפים, שאני מתרחקת מהם. אני פשוט מאוד עושה את הדבר הקטן שלי, שהוא המוזיקה, בתקווה שהמוזיקה תפגוש לבבות ותרקח קצת ותיתן מקום גם לאנשים לחזור לתקווה, וגם לאיזושהי מידת אנושיות שחסרה. אני מתרחקת כמו מאש מהפוליטיקאים המנובלים שכל מטרתם היא לשסע בינינו, ואני באמת מקדישה את חיי למוזיקה, ו בתקווה שזה באמת יעשה את האפקט הזה, שהיא תשפיע בצורה הזאת, שהיא תרקח לבבות ותקרב קצת, תקרב אותנו אחד לשני בחזרה.
0: אלון, רצית לספר לנו על
2: מופע השקה? כן, את האלבום החדש את הולכת להשיק בהופעה ב-2 בספטמבר, במועדון האזור בתל אביב.
1: כן.
2: ספרי לנו מה מתוכנן שם, מה אפשר לספר בינתיים על המופע הזה?
1: מופע להקה עשיר וגדול עם הנגנים של האלבום, כל השירים, ביצועי לייב. אני ממש ממש מתרגשת להופעה הזאת. יהיו גם אורחים מיוחדים, אני עוד לא יכולה להגיד את שמותיהם.
0: יש למה לחכות.
1: כן.
0: כן. אז את בחרת שיר אחד, ואני בחרתי שיר אחר, מותר לי גם. הלוואי שיכולתי. בחרתי את השיר הזה לסיים איתו את בחצי היום.
1: מדהים.
0: מקדישים אותו גם לסבא שלך, אלכס דנציג.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, טליה דנציג.
1: יום טוב.
0: אלון פוכטר, תודה.
2: תודה רבה.

בחצי היום סיימנו שעתיים בצוות המפיקות, אופל חיות ורחלי לוי, הטכנאי שלנו חיים זקן, בדיגיטל אלי לוי ונויית שלם, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבני, הערב צום תשעה באב, אז תשתדלו להיות קצת יותר טובים. אני אומרת את זה גם לעצמי. אני אסתי פרז בן עמי. שלום.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: אמינח, להתעורר לנגד חדשות. אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
4: קולקציה חדשה באמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
3: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
5: 720,
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד הוא
9: בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד הוא

0: רצינו לומר תודה.
1: תודה לכם.
2: תודה לכולכם.
3: תודה על הכדורגל.
0: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
4: מה תגידו על זה?
0: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
5: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
0: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
4: לא מאמין!
0: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר החוץ האמריקני אומר כי ארצות הברית לא תחתום על הסכמים שיביאו לתפוצה של נשק גרעיני. על רקע הסלמה במפרץ, יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל אומר כי יעשה כל שאפשר כדי שהמרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח. מניין המתים מאבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ל-999.
8: ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. הדיווחים על הסכם גרעין אזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי וושינגטון לא תגיע לשום הסכם עם שום מדינה שיוביל לסיכון של הפצת נשק גרעיני.
9: Well, I'm not going to opine directly on that agreement. Even when the moment is appropriate, we'll put out that in writing. We have to do it with Congress anyways, so we'll certainly do it publicly. But suffice it to say, the U.S. is not going to reach any agreement with any country in the world that leads to the risk of proliferation.
7: אני לא עומד לחוות דעה ישירה על ההסכם הזה, נוציא הודעה בכתב ברגע המתאים. בכל מקרה, אנחנו חייבים לאשר את זה בקונגרס, אמר רוביו לכתבים בפיליפינים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי השר האמריקני הוסיף שארצות הברית נכונה לפתרון דיפלומטי מול איראן, אך לא נראה שהאיראנים רציניים במסע ומתן. יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במילואים יפתח רונטל, אמר לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום כי יעשה כל שאפשר כדי שהמרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח.
10: אין שום כוונה לסגור את המרחב האווירי של מדינת ישראל גם במצב האסטרטגי ביטחוני הרגיש שבו אנחנו נמצאים. לא יהיו ביטולי דיסות. אנחנו נעשה ככל יכולתנו להשאיר את שמי מדינת ישראל פתוחים בעונה כל כך חשובה הזו לציבור הישראלי, גם הלוך וגם מחזור הביתה.
7: רונטל הוסיף כי אם יגיעו מתדלקים נוספים לנדבג, ימצאו להם פתרונות בשטח שלא יבואו על חשבון התעופה האזרחית. החלטת הקבינט של נאורו לפתוח שגרירות בירושלים. מאיה ירון, המיועדת לשמש שגרירת ישראל הראשונה בנאורו, אומרת כי להחלטת נאורו חשיבות רבה בזירה הבינלאומית על אף גודלה של המדינה.
11: אין שום קול שהוא קטן מדי בכדי להשפיע, בטח שלא באום ובארגונים הבינלאומיים. המשימה הגדולה שלנו, לשמר ולהעמיק את הקשרים הטובים שיש לנו עם נאורו ועם שאר מדינות הפסיפיק בכל מה שקשור בזירה הבינלאומית. לנאורו יש הרבה נושאים שהם מתמודדים איתם שמאוד רלוונטיים ליכולות ולטכנולוגיות הישראליות. מים, התפלה, כל הנושא של מים מליחים אצלהם, חקלאות, שהם צריכים חקלאות הידרופונית, רפואה, אפילו נושאים של ביטחון סייבר.
7: מניין המתים מאבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ל-999. מהנתונים עולה כי 4 מכל 10 נדבקים מתו. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי שלשום אותרו במדינה האפריקנית 50 נדבקים חדשים. ערב 9 באב, הרב דוד לאו, שהיה הרב הראשי לישראל, אומר כי הוא מודאג מהשיח האלים במדינה.
12: אני לא אוהב את השיח הלא ראוי, המכוער, לעתים גם גולש לאלימות, גם מילולית וגם פיזית. אנחנו צריכים קצת לעצור את עצמנו, להגיד לעצמנו, זה לא נכון, ולו בשביל הדור הבא. אפשר להתווכח, צריך להתווכח, אבל אי אפשר ככה. חכמינו, זיכרונם לברכה, אמרו לנו איזה מכובד המכבד את הבריות.
7: הרב לאו אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום.
8: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת.

0: לדירה בדרכה לעצמאות ואהבה.
1: מותר לי להביא ילדים לעולם.
0: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
2: התחזית בחסות?
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: והתחזית, מחר יוסיף להיותך מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
2: התחזית בחסות?
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: אורחי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום לכם חברים. פתחנו עם האיגלס כמובן לכבוד יום הולדתו ה-79 של דון הנלי, מתופף, הגיטריסט וגם זמר באיגלס. תפקיד הזמר התחלק בין כמה אנשים שם, אבל בכמה מן השירים הוא השתתף. הוא גם כתב כמה מהשירים, למשל השיר שנשמע עכשיו. אז מזל טוב לדון הנלי ושתהיה לכם האזנה טובה.

One of These Nights. שמענו את האיגלס כמובן עם דון הנלי. בובי שרמן הוא זמר שהיום יום הולדתו, הוא נולד ב-1943, הלך לעולמו לפני שנה. אז בואו נשמע את הלהיט שלו, אחד משני להיטיו הגדולים, Easy Come, Easy Go.

0: לפסנתר הגיע לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו שנתן דטנר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: הערב בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
9: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
8: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
9: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
8: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן.

להגיד לכם. Logical Song, ושמענו את סופרטריין כמובן, והיום יום הולדתו של ריק דייוויס, הקלידן, בוא נגיד ככה, הם שניים שם, יש רוג'ר הודסון ויש ריק דייוויס, או היה ריק דייוויס כי הוא הלך לעולמו לפני שנה, ושניהם נחלקים, מתחלקים ביניהם ביצירה וגם בנגינה וגם בשירה, נגיד ככה, ואז נדייק. זהו, אבל שמענו את ריק דייוויס במקרה כסולן בשיר הזה, ויום הולדתו חל היום, הוא נולד ב-1944, כאמור, הלך לעולמו לפני שנה. בואו נשמע עוד שיר אחד של סופרטראמפ, ריק דייוויס כתב אותו.

running home, או run for home, סליחה. תרוץ הביתה, לינדספארן, ועכשיו אנחנו מציינים את יום הולדתה של מרגרט וייטינג, והיא הלכה לעולמה ב-2011, אבל יום הולדתה חל לפני המון שנים, לפני 102 שנה. נשמע את הלהיט הגדול שלה, בלתי נשכח, The Hotspur.

0: חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די. חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אנחנו כאן.

אז כאמור, היא הגיעה לגבורות הגברת, בת 80 היום, וממש בתחילת דרכה, ומה שבנה לה את הקריירה, זה שכולם אמרו, וזה נכון, שהקול שלה מאוד מזכיר את אדית פי.

הפול, ההמון. ושמענו כמובן את הגברת הגדולה, שאותה מירי מתיו לא חיכתה, אבל הקול שלה ככה היא נולדה, עם קול דומה לזה של אדית פיאף. עם זה אנחנו מסיימים היום, חברות, חברים, תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לרובי אוסן הולץ על הביצוע הטכני, אחרינו רואי קייס עם השעה הבינלאומית, מחר שירים לתשעה באב, ואנחנו נהיה כאן ביום ראשון גם, אז כמובן שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שלום.

0: אנחנו כאן.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: אתר המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
3: Let's turn around update your life.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: שים שירים שאת אוהב.
7: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
8: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
9: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
10: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
8: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
11: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
8: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
12: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
8: רצינו לומר תודה.
13: תודה לכם.
14: תודה לכולכם.
15: תודה לכדורגל.
8: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם לי
12: בלב של אלופים!
8: רצינו לומר תודה.
13: תודה לכם.
14: תודה לכולכם.
15: תודה לכדורגל.
8: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
12: מה תגידו על זה?
8: תודה שצעקתם.

0: החדשות, רועי קייס. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במשמרות המהפכה טוענים כי גרמו נזק של ממש בתקיפות של בסיסים אמריקניים בירדן. שר החוץ של ארצות הברית אומר כי ארצו לא תחתום על הסכמים שיובילו להפצת נשק גרעיני. בוטל הקיצוץ המתוכנן בשכר המורים בשל ביטול יום הלימודים באימות הקצר עם איראן בחודש שעבר. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. האימות עם איראן. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו שני בסיסים בירדן המעניקים שירותים לצבא האמריקני. לדבריהם, 8 כטב"מים מושמדו ושני מסוקים אמריקניים ניזוקו קשות. לפני זמן קצר הופעלו אזעקות בבחריין. בתוך כך, הודעת המשטר החוסי בתימן כי יפגע בכל מחלית או ספינה שיפליגו אל הנמלים בסעודיה, גרמה לארבע מחליות ולספינת מטען לשנות את מסלולן. נתונים שפרסמה החברה בתחום הסחר הימי מלמדים שהשייט במצר הורמוז פחת החודש ב-31%. היקף השייט בבאבל מנדב צנח בשיעור דומה. את הידיעה העבירו כשבנו יחזקאל קורנברג ואיתמר מרגלית. הדיווחים על הסכם גרעין אזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי הממשל לא יחתום על שום הסכם שתמונה בו סכנה של הפצת נשק גרעיני.
2: Well, I'm not going to opine directly on that agreement. Even when the moment is appropriate, we'll put out that in writing. We have to do it with Congress anyways, so we'll certainly do it publicly. But suffice it to say, the U.S. is not going to reach any agreement with any country in the world. That leads to the risk of proliferation.
1: אני לא אתייחס ישירות להסכם הזה, נוציא הודעה בכתב בזמן המתאים. בכל מקרה, אנחנו חייבים לאשר את זה בקונגרס, דברי רוביו לכתבים בפיליפינים. בסוגיית איראן אמר כי ארצות הברית נכונה לפתרון דיפלומטי, אך לא נראה שהאיראנים רציניים במסע ומתן. איטליה תארח סבב נוסף של שיחות בין ישראל ללבנון ב-4 באוגוסט, כך הודיע משרד החוץ ברומא. משרד האוצר וארגון המורים העל יסודיים הגיעו להסכמה על ביטול הקיצוץ שתוכנן בשכרם בשל ביטול הלימודים במלחמת 17 השעות עם איראן. בתמורה לביטול של הקיצוץ יחזירו המורים בשנת הלימודים הבאה 4 שעות לימוד. בעקבות הסיכומים עם האוצר הודיע יושב ראש ארגון המורים רן ארז על ביטול סכסוך העבודה ואמר כי הושגו רוב היעדים שהציב הארגון במסע ומתן. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי גם מזכלית הסתדרות המורים יפה בן דוד מנהלת מגעים מתקדמים להסדר דומה בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובגני הילדים. המשטרה עצרה חשוד בהשלכת הרימון אל מסעדת ג'פניקה בקריית אונו. מעצרו הוארך בשבוע ובית משפט השלום בתל אביב אסר לפרסם את זהותו. כתבתנו אנה פינס מציינת כי הרימון הושלך אל סניף ג'פניקה בקריית אונו לפני 9 ימים על רקע מאבק בין משפחות הפשע ג'רושי ומוסלי. התקרית הייתה לפנות בוקר ואיש לא נפגע.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
3: מותר לי להביא ילדים לעולם.
0: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
4: התחזית בחסות?
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית, מחר יוסיף להיותך מן הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה.
4: התחזית בחסות?
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורכי החדשות, רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן, מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
7: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
8: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה, שרון המרקט ואחר.

0: עכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
2: עכשיו, רועי קייס.

שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', עכשיו בערך 3:05, תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו, השעה הבינלאומית, שמהלכה נעשה מסע בין כל הנושאים הכי חשובים על פני הגלובוס ובייחוד במזרח התיכון, כמדי יום רביעי. באולפן נמצא אתכם רועי קייס, והנה כאן מה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם, גם בשכונה שלנו וגם מחוצה לה. בתקשורת הזרה מדווחים הלילה כי טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, הסכם שעשוי לכלול בעתיד העשרת אורניום על אדמת סעודיה בשיתוף פעולה עם ארצות הברית, וזאת מבלי שריאד התקדמה ולו פסע אחד בנרמול היחסים עם ישראל. ננסה להבין את המשמעויות של המהלך הזה על האזור כולו ועלינו. חילופי המהלומות בין איראן לארצות הברית פשוט לא פוסקים. הלילה הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בבירה טהרן, ונראה שהאמריקנים מגדילים את בנק היעדים מבחינה גיאוגרפית. באיראן ממשיכים בשיגורים במדינות האזור, נרחיב על כך. בעולם הערבי לא מפסיקים לחגוג את הזכייה בגביע העולם של ספרד, הידועה בעמדותיה הפרו-פלסטיניות, ואת ההפסד הכואב של מסי. נספר על כך. וגם ננסה להבין האם נשיא טוניסיה הכוחני קאי סעיד עבר באמת התקף לב. אנחנו מתחילים.

0: אם חשבתם שרק ההסלמה בין איראן לארצות הברית מעסיקה אותנו, אז לפנות בוקר קיבלנו איתות מעניין בגזרת סעודיה. התקשורת האמריקני דיווחה שממשל טראמפ חתם על הסכם גרעין אזרחי עם הממלכה, שעשוי לאפשר לה בהמשך להשאיר אורניום על אדמתה בשיתוף פעולה עם ארצות הברית. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: שלום רואי.
0: אז בוא תעשה לנו סדר בדיווחים, שלל הדיווחים על ההסכם הזה בין סעודיה לבין ארצות הברית, בעניין גרעין אזרחי סעודי.
1: כן, אז קודם כל נגיד, זה דיווחים, אבל אנחנו מצפים שהיום תצא גם הודעה רשמית ממשרד האנרגיה האמריקני על ההסכם הזה, בעצם הסכם שמסכם חודשים, אבל בפועל שנים של מסע ומתן בין ארצות הברית לבין סעודיה בנושא הזה. וההסכמה הזאת שהושגה בין ממשל טראמפ לבין הסעודים, בעצם אומרת סעודיה תוכל לבנות מתקן גרעיני אזרחי בשטחה, זה יעשה בשיתוף פעולה עם ארצות הברית, מדובר בהשקעה של עשרות מיליארדי דולרים שתלך לחברות אמריקניות שיבנו את הכור הגרעיני הזה. וכאן מגיעים לפרטים היותר מטרידים גם אנשים בקונגרס וגם אנשים בישראל. מה זה אומר הסכם הגרעין הזה? לכאורה זה קור אזרחי שלא צריך להטריד אף אחד, אבל במסגרת ההסכם הזה ישנם גם תקנות שקצת חורגות מההסכמים הרגילים, הסכמים שמכונים הסכמי 1, 2, 3, שארצות הברית חותמת עם מדינות שרוצות גרעין אזרחי. סעודיה תורשה במידת הצורך ובהתייעצות עם ארצות הברית גם להעשיר אורניום או לאבד פלוטוניום בשטחה במידת הצורך. כלומר, יכול להיות שיש כאן הרבה יותר זה מתחיל בתור גרעין אזרחי, אבל זה יכול, אם תהיה להם יכולת העשרה, בהמשך הדרך גם להוביל לנשק גרעיני. אגב, סעודיה עצמה אמרה בעבר שאם לאיראן יהיה נשק גרעיני, היא תרצה זאת גם כן.
0: בהחלט.
1: ואולי זה איזשהו איתות בכיוון הזה. גם שאלת הפיקוח היא קצת שונה בהסכם הזה שמתגבש. בניגוד להסכמים אחרים שבהם יש פיקוח מאוד הדוק וחתימה על פרוטוקול נוסף מול הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, כאן נראה שהסעודים יקבלו פטור מהעניין הזה, כך שבגדול הם מקבלים גרעין בלי הרבה מאוד תנאים. ואולי נזכיר עוד משהו בהקשר הזה, השיחות האלה היו קיימות גם בעבר, כולל
0: בזמן משמל ביידן, בדיוק.
1: בדיוק, וההתניה תמיד הייתה, זה יהיה חלק מחבילה, יהיה הסכם הגנה הדדי בין סעודיה וארצות הברית, יהיה גרעין סעודי ותהיה נורמליזציה, סעודיה תסכים לנורמליזציה עם ישראל. עכשיו הסעיף הזה ירד.
0: אגב, נגיד ששר החוץ האמריקני רוביו גם מתייחס לזה בביטול, סוג של ביטול הדיווחים, אומר אנחנו לא נסכים להסכם שיפיץ גרעין באזור, נראה אבל שזה הולך לכיוון הזה. נתן, אני רוצה מילה שלך לתקיפות האמריקניות באיראן הלילה, שנראה שמתגברות גם מבחינת ההתפרסות הגיאוגרפית, וגם התגובה האיראנית לעבר מדינות האזור ממש בשעה האחרונה, אזעקות גם בבחריין וגם בסעודיה.
1: כן, אנחנו רואים את ההמשך הזה של ההסלמה המדורגת, שמענו דיווחים, לא בטוח אם נכונים או לא, על התראות באזור טהרן במהלך הלילה, בהחלט הרחבה של בנק המטרות האמריקני בהתקפות שלהם. מה לא ראינו עדיין? לא ראינו את המימוש הזה של ההבטחה שנתן דונלד טראמפ אתמול באופן הכי פומבי שיש, שארצות הברית הולכת לתקוף את הר המקוש, ההר הזה עדיין לא...
0: את אותו מתקן גרעיני סודי שם, נכון.
1: בדיוק, והזכרת את מרקו רוביו, הוא אמר במסיבת עיתונאים שלו, שהוא לא בטוח שהשיחות הדיפלומטיות עם איראן מתקדמות לאן שהוא, בוא נשמע.
2: We remain open to diplomacy, we remain open to working it out in a negotiated way, but right now they don't seem to be serious about that, and so we're going to continue to protect shipping. We think other countries should join us in that endeavor. We don't need them to, but they should, because they're more impact.
0: כן.
1: נמשיך בשיחות, למרות שהאיראנים לא רציניים.
0: כן, אגב, שמת לב גם למשפט שלו שאומר, אנחנו היינו שמחים, נראה לי שמדינות אחרות יצטרפו אלינו, אבל דווקא בהקשר הישראלי נראה לי שזה פחות נכון, לפחות כרגע.
1: כן, אני לא חושב שהוא דיבר על הישראלים בעניין הזה, זה היה יותר בהקשר של מדינות אחרות שיעזרו בהבטחת במצר הורמוז, את ישראל הם לא רוצים.
0: כן, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
1: תודה רוי.
0: ובהמשך השני אנחנו אומרים שלום לדוקטור יואל גוז'נסקי, ראש תוכנית המפרץ במכון למחקר ביטחון לאומי ה-NSS לשעבר בכיר במל"ל. אהלן יואל.
3: שלום, שלום.
0: אז בוא נתחיל משאלת השאלות, עד כמה ישראל צריכה להיות מודאגת מההסכם הזה, הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לבין סעודיה, מה שמסתמן שהוא כולל מהפרטים שפורסמו?
3: מאוד מדאיג, הוא לא מגיע בהפתעה, כבר שנתיים, שלוש, על שולחן הממשל, גם הממשל הקודם, שיזם, כמו שסיפרתם, את ההסכם המשולש הזה. ההסכם מאוד מדהיג בגלל מה שיש בו, והוא יוצר הרבה תקדימים. הוא יוצר תקדימים בנושא של פיקוח, שהוא בעצם, כמו שגם אמרתם, הפיקוח יהיה, כפי שהפרטים מספרים עכשיו, פיקוח אמריקאי ולא פיקוח של סבא, וזו בעיה. מחר רוסיה יכולה להגיד שהיא חתמה הסכם עם טימבקטו המזרחית, והיא תהיה המפקחת על ההסכם הזה. וגם, וזה הכי חמור, הוא פותח פתח למדינות אחרות. עכשיו, יש שני סוגים של מדינות. מדינות שאני פחות מודאג מהן, כמו איחוד האמירויות, שגם היא יכולה להגיד מחר, אגב, בהסכם שאיחוד האמירויות חתמה ב-2009 עם ארצות הברית, הסכם 1-2-3, הסכם תקן הזהב, היא ויתרה על ההשערה, אבל בהסכם הזה כתוב, יש סעיף מפורש, שאם מדינה אחרת באזור מקבלת תנאים טובים יותר, זכותה של איחוד האמירויות לפתוח את ההסכם.
0: קיצור, זה פותח את התיאבון, הדבר הזה.
3: זה פותח את התיאבון, וזה מילא עם האמירויות, אבל גם מר ארדואן יכול לבוא ולהגיד, סליחה, גם אני רוצה עכשיו ההשערה, ופה זה תקדים מסוכן.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי העיתוי, האם לדעתך יש קשר בין ההסלמה בין איראן לארצות הברית במפרץ, ובין באמת הדיווחים על חתימה בין ארצות הברית לסעודיה על אותו הסכם גרעין אזרחי?
3: אני לא חושב, זה נמצא כבר הרבה זמן על שולחן של הנשיא, כבר קרוב לשנה על שולחנו של טראמפ, שצריך לחתום. עכשיו בעצם ההסכם עובר לקונגרס. אני מאוד מקווה שהקונגרס יהיה ביקורתי וקשוח ויטיל הגבלות להסכם הזה שלא נמצאות בו. העיתוי הוא מומלל, אגב, באותו זמן שטראמפ מנסה למנוע גרעין מאיראן ואומר אפס ההשערה באיראן, הוא נותן ההשערה בסעודיה. לכן העיתוי דווקא לא טוב, לא משחק טוב לידי טראמפ. אני קורא את זה לפחות.
0: בוא ננסה לשטוח באמת את איך הסעודים רואים את זה? מה הם מנסים להשיג? מה מבחינתם? איך הם משווקים את זה?
3: עדיין לא. זה עדיין מוקדם. הם מאוד שקטים, כי הם לא רוצים את הביקורת שתגיע. עכשיו תבוא הרבה ביקורת, גם מארצות הברית, גם מהעולם, אולי גם מהאזור. אז היא ביקורת שלא תהיה נוחה להם, אבל מבחינתם זה ניצחון. תשמע, זה ללא עלות. העלות בהתחלה שביידן, המחיר שביידן שם להם, הוא מחיר מדיני, נורמליזציה עם ישראל. טראמפ נתן להם את זה, את ה-F-35 הבטיח להם, ככל הנראה ללא תמורה מדינית. יש, אני רוצה לשים שהשומעים שלנו, שהמאזינים ידעו, שיש מכתבי צד להסכם הזה, סודיים, לא נחשפו עדיין. אני לא יודע מה יש בהם, וזה עוד יותר מדהיג אותי, איזה הבטחות יש שם של האמריקאים, ואיזה ביטחונות האמריקאים נותנים לסעודים, ומה הסעודים נותנים לאמריקאים. כך שכל הסיפור הזה מאוד מדאיג, מאוד צריך להדיר שינה מעיני ישראלים, מאוד.
0: אני רוצה שאולך, נגעת בזה על הכריכה של סוגיית הגרעין האזרחי הסעודי בנורמליזציה עם ישראל. האם אולי לדעתך, מה את ההבטחות האמריקנית, יש משהו שהסעודים הבטיחו לאמריקנים מאחורי הקלעים בנושא הזה, או שפשוט החלטה של ממשל טראמפ ננתק בין הנתיבים?
3: תראה, סעודיה, אני עוקב אחרי הסיפור הגרעיני בסעודיה כבר למעלה מ-20 שנה. מ-2008 הם מבקשים ההשערה בשטחם, לא מוכנים לוותר על ההשערה בשטחם. הדיאלוג הזה, המסע ומתן הזה בין ארצות הברית לסעודיה בנושא הגרעין, הוא הארוך ביותר אי פעם בין שתי מדינות בנושא גרעין, או בין ארצות הברית למדינה נוספת שמבקשת את הסיוע בגרעין אזרחי. הכי ארוך, משום שהסעודים לא הסכימו לוותר על זכותם במרכאות להשאיר אורניום בשטחה, וההתעקשות שלהם במשך 20 שנה כמעט, הנה עוזרת להם. בסוף הם מקבלים את מה שהם רצו, הם לא צריכים לשלם את המחיר עבורו. צריך רוצה להזכיר שלסעודיה גם יש עבר בעייתי בתחום הגרעין. לא רק שבן סלמן הצעיר שהוא רוצה להשתוות לאיראן, וברגע שלאיראן יהיה נשק גרעיני גם לא, למחרת יהיה, שזה בעייתי, כי הנה מדינה שיש לה אספירציות צבאיות, ואתה נותן לה גרעין, ואנחנו יודעים שהידע והחומרים והניסיון יכול לתרום בעתיד לפריצה לנשק גרעיני. והנושא השני, שסעודיה גם היום משתפת פעולה עם סין, ועם פקיסטן, בנושאים גרעיניים, בנושא טילים, בנושאים מאוד רגישים.
0: עם פקיסטן יש ברית הגנה.
3: נכון, עכשיו זה לא שאתה נותן את זה לשוויץ, את הגרעין האזרחי, אתה נותן את זה לסעודיה עם רקורד מאוד בעייתי, מדינה שמאוד מאוימת, עם הרבה מאוד משאבים, שיכולה יום אחד להחליט שהיא מלאימה את המפעל ההשערה הזה, או שעושה משהו אחר. מאוד מאוד בעייתי, מכל כיוון שלא מסתכלים על זה, ההסכם הזה לא טוב לישראל,
0: כלומר, יואל, אתה לא רואה מצב שמאחור הקלעים אנחנו מפספסים משהו בעניין נורמליזציה, נכון?
3: אני מאוד מקווה שאנחנו מפספסים. כלומר, אני מאוד מקווה שמישהו בממשלה יתעורר ויגיד, בוא נעשה צעדים לקראת פתרון מדיני, ואז אפשר יהיה לקרוך את ההסכם הזה באיזושהי קבלת תמורה מהסעודים. אני לא רואה את הממשלה הזאת עושה את זה, אבל גם אז, נניח שקיבלנו משהו מדיני בתמורה, נורמליזציה. זה ממתיק את הגלולה, אבל עדיין יהיה הסכם רע. עדיין סעודיה מקבלת גרעין בתנאים שהם מאוד בעייתיים, שהם מאפשרים לה להשאיר אורניום בשטחה. זה תקדים מאוד מאוד בעייתי, יום היסטורי, אבל שלילי.
0: כן. אני רוצה לנצל את זה שאתה איתנו, יואל, גם לדבר לסיום, גם על סיפור המצור הימי של החוסים בתימן הסעודיה. אתה רואה שזה מתחיל להשפיע על הממלכה, כי היום ממש יש אזהרות אירופיות, לא לשוט בים סוף ומפרץ עדן.
3: מדהים מה שאתה אומר, זה מאוד נכון. עוד לפני שהחותים ירו עירייה אחת בבאב אל מנדב, כבר נפח התנועה במיצרים ירד ב-20%. כלומר, המדינות, חברות הביטוח, חברות הספנות, פוחדות לשלוח ספינות מחליות דרך באב אל מנדב, בגלל החשש שהחותים יירו. אז המצב מאוד מאוד קשה, לא רק שהורמוז בבעיה, עכשיו גם באב אל מנדב יכול להיכנס לבעיה, והכל בהשפעה איראנית, ומה, מה נגיד לך? צרות.
0: צרות וצרורות, נקווה לימים טובים. דוקטור יואל גוז'נסקי, ראש תוכנית המפרץ במכון למחקר ביטחון לאומי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה, להתראות.
0: מסעודיה, גרעין הסעודיה, אנחנו עוברים לאיראן, איך לא? אומרים שלום לפרופסור דוד מנשרי, מייסד מרכז אליאנס ללימודים איראניים, אוניברסיטת תל אביב. אהלן דוד.
4: שלום, שלום.
0: אז דוד, אתמול שמענו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מהם לתקוף את המתקן הגרעיני החשאי בהר המקוש, איך בטהרן נערכים לזה?
4: איך הם יכולים להיערך לדברים האלה? המדינה הזאת לא מתפקדת. הוא מתפקדת בצורה מאוד מאוד חלשה ולא אפקטיבית. שמדי פעם יש לי מחשבות שאילו לא היו עושים את כל המאומות האלה, המשטר הזה כבר היה נופל.
0: שאם לא היה, איזה מאומות, למה אתה מתכוון?
4: כל התקיפות וכל הדברים האלה שקורים מאז ה-24, בעיקר המלחמה האחרונה. העם נקעה נפשו מהמשטר, נקודה, אין לו תקווה. הבעיה היא שכל הצעדים שנעשו, איכשהו חיזקו, עד עכשיו חיזקו את המשטר. זאת אומרת, הגלי התקיפה, ההפגנות שהיו והנכונות ללכת עד הסוף והצעירים שיצאו לרחובות וההבטחה של ארצות הברית שהעזבה...
0: כלומר, משהו דח, נכון? משהו דח.
4: ודאי דח, אתה יודע לאן דח משתי סיבות.
0: כן.
4: א', לא עוזרים להם. ב', קוטלים אותם. ובכדי שזה לא ידח, היה צריך להגיע למצב שאני לא רואה אותו אפשרי, שיהיו יותר אנשים, צעירים וצעירות, שיהיו מוכנים להקריב את חייהם, להיאבק עכשיו, לצאת לרחובות ולמות ביחד, מאשר משמרות המהפכה מוכנים להרוג.
0: אני רוצה לשאול אותך, דוד, איך בטהרן בעיניך רואים את הסטטוס הנוכחי? אנחנו נראה שנכנסו לאיזושהי שגרת לחימה. האמריקנים תוקפים יעדים בעיקר בדרום איראן, האזור הזה של מצאר הורמוז. עם הבלחות ראינו עליי על אזורים אחרים. האיראנים ממשיכים ברצף השיגורים, כווית, בחרן, ירדן וחבל הקוטי בצפון הים במדינות אחרות. כלומר, איך הם רואים את הסטטוס הנוכחי? כי נראה שהמצב די תקוע.
4: המצב תקוע, זה לא רואי, אתה יודע את זה בדיוק, המצב הוא תקוע. שתי המדינות היו מוכנות להגיע להסכם, ופתחו מסע ומתן להסכם. הבעיה היא שכל אחד, המינימום שהוא דורש, זה יותר מהמקסימום שהצד השני מוכן ללכת.
0: כן.
4: ואז המצב שמבחינת איראן, הנכונות הזאת היא עד גבול מסוים, והיא לא כוללת את הגרעין, והיא לא כוללת את הדברים החשובים לארצות
0: זה הברית. בכלל אנחנו לא שם, אנחנו תקועים במצאר הורמוז.
4: אנחנו תקועים במצאר הורמוז, כי את הצרה הזאת אנחנו הבאנו על עצמנו. מי שהביא לסגירת הורמוז היה פתוח. תמיד, וזה הדגל הזו של מצרי הורמוז, היה מונף כל הזמן. ואני זוכר את זה עוד בשנות ה-80. כולם ידעו שיש פה מיצר צר, הוא לא עמוק, ולכן כל התנועה מתנהלת במרחב מאוד קצר.
0: כן.
4: ושאיראן, שמחנו על זה שאיראן לא תשתמש בזה, כי זה כאילו תמות נפשי עם פלישתים.
0: כן.
4: האיראנים יותר חכמים מזה. אבל הורמוז היה פתוח, ועכשיו נלחמים כדי לפתוח אותו. זה, עכשיו, אני מודאג מהרבה דברים, אבל הדאגה של דבר המחשבה שהמשטר הזה ייפול, המשטר הזה דינו ליפול, והוא ייפול. אבל אנחנו לא מקצרים לו את החיים בצורה הזאת. יצרנו לכידות לאומית מסביב למשטר האסלאמי, מאותו רגע שהיה בפברואר המבצע שנעשה. ולכן, ומבחינת טראמפ, הוא רוצה הסכם. אין ספק שהוא רוצה הסכם. אבל הוא רוצה להסכם שבו הוא יראה ניצחון. שזה גם זה טוב, אבל הוא רוצה קנייה.
0: וזה לא יהיה.
4: ולאיראנים אין חשק לדברים כאלה.
0: בהחלט.
4: הניסיון שלהם הוא לא כזה. לכן, אני אומר, כל יום אנחנו שומעים דבר והיפוכו, ואני כבר מציע הרבה פעמים, כל פעם ששומעים הבטחות שזה וזה יקרה, כשזה בא
0: מהפתחות. לקחת עם קור טוב של מלח. אני רוצה לשאול אותך בהמשך ישיר, בהמשך ישיר.
4: חכות יום אחד, לא קור טוב של מלח, חכות יום.
0: יש באמת איזושהי התכנות לרגיעה, או שהרחבת היקף האימון בלתי נמנעת בעיניך?
4: יש מדינות שמעוניינות בהרחבת האימות.
0: אוקיי.
4: שתי המדינות שמדובר בהן, ארצות הברית של טראמפ כרגע, ואיראן, הן לא מוכנות. הבעיה היא שחיסלת באיראן, חיסלת, לא אתה ולא אני, אבל חוסלו באיראן. המנהיגות הבוגרת, המנוסה שהייתה כל השנים, וכל אחד מהם שנהרג, אני יכול להישבע לך, כמעט כל אחד מהם שנהרג, בא במקומו יותר גרוע ממנו. ועכשיו, יש באיראן צנועה מאוד חזקה, שקוראת, לוחצת על הממשלה, ללכת לקראת הסכם. זה בא לידי ביטוי אפילו בתוך משמרות המהפכה. שזה אולי אם יש איזה שינוי שקרה בשבועות האחרונים, זה שכבר גם במשמרות המהפכה רואים שאי אפשר לשחק בגורל העם ועוד ועוד ועוד. ולכן עד עכשיו כל ההתקפות הלוך ושוב היו במינון מסוים שהצד השני היה יכול לחיות איתו.
0: בתחומים מוגדרים. אני רוצה לשאול אותך לסיום, פרופסור מנשרי, מי באמת מנהל עכשיו את העניינים בטהרן? זה נראה שיש פה שלטון עם כמה ראשים וכמה קולות.
4: תראה, גם קודם, היה החוגים הקיצוניים בראשות משמרות המהפכה הם שקבעו. אלא שאז היה המנהיג העליון עלי חמינאי שהייתה לו סמכות מוסרית ושליטה מסוימת במשמרות המהפכה. כך ב-2013 הוא נכנס למסע ומתן עם האמריקאים למורת רוחם של משמרות המהפכה. היום, אני לא יודע אפילו מה קורה עם המנהיג העליון הנוכחי.
0: כן, עימות שאתה בא.
4: אף אחד מי יודע איפה הוא, מה הוא, האם הוא באיראן, האם הוא, לא יודע, הוא חך, כשהוא חי עם כל מיני יהודים. הדברים האלה לא ברורים, ולכן צריך להיות איזשהו מבוגר אחראי, וכל פעם שמגיעים לאיזשהם הסכמות, אז איכשהו העסק הזה נתקע, למה? כי כל צד רוצה להראות ניצחון. אז שירדו במחילה מכבודם מהמרום המאוויים שלהם, ויגיעו לאיזושהי הבנה.
0: טוב, פרופסור מאש, אולי בפעם הבאה שנשוחח נגלה איפה מוצ'טבה נמצא. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, פרופסור דוד מנשרי, מייסד מרכז אליאנס לימודים איראני, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה רבה.
4: תודה.
0: לפעמים המציאות עולה על כל דמיון. מה ששמעתם עכשיו הוא שיגור של כתבה מאיראן לעבר אחת ממדינות האזור בימים האחרונים במסגרת העימות המתלהט בינה לבין ארצות הברית. אלא שבאותו כתבם היה משהו מיוחד. האיראנים החליטו להדביק עליו את תמונתו של כוכב נבחרת ספרד, למין ימל, כשהוא מניף את הדגל הפלסטיני. התומכים של פלסטין ושל איראן הם אלופי העולם, נכתב בתמונה בפרסית ובאנגלית.
5: רפטור טים המלי אספניה. בכולן אשתהר אספניה דרין
0: וזה כבר דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי שניצל מסיבת העיתונאים השבועית שלו כדי להסביר למה האיראנים יצאו מגדרם בעקבות השחייה של ספרד במונדיאל על חשבון ארגנטינה. ההתנהגות שנבחרת ספרד והמוניטין שצברה ספרד בהתנגדות לתוקפנות, דיכוי ורצחם, לכל אלה יש ערך. במילים אחרות, מה שהיה ביום ראשון האחרון בניו ג'רזי היה הרבה מעבר לגמר המונדיאל. בזמן שאצלנו ההנהגה פה הביעה תמיכה בארגנטינה של מסי, הציר הפרו-איראני כולו החזיק אצבעו לספרד ללמין ימל, בשל עמדותיהם הפרו-פלסטיניות ואנטי-ישראליות. מהדחיה של בירות, מעוז חיזבאללה ועד השטחים שבהם חמאס שולט בעזה, הכל התכסה בדגלי ספרד ובתמונותיו של האליל החדש, למין ימל. אבל החגיגות לא נעצרו בציר הפרו-איראני, כי גם במצרים של הסיסי, שכמעט הדיחה את ארגנטינה בשמינית הגמר, אבל בסוף הפסידה בדרמה תנק, סמכו מאוד על הזכייה הספרדית, ובעיקר סמכו לידו של מסי, זה שבין עיני המצרים גנב מהם את תהילת העולם, בעזרת השופטים, פיפה, וגם הלובי הציוני.
6: قاعدة رقم واحد لليونيل ميسي إذا دعمتك إسرائيل ستخسر كأس العالم
0: הכלל הראשון של ליונל מסי צריך לדעת, אם ישראל תומכת בך, אתה תפסיד את גביע העולם, הסביר העיתונאי המצרי, אוסאמה גאוויש, אחרי הפסד של ארגנטינה בגמר לספרד. יש במונדיאל הקודם בקטר, התמיכה הישראלית במסי לא ממש הפריע לו, אבל אל תבלבלו את אוסאמה גאוויש המצרי עם העובדות. לסיכום, גם אם ניסינו לקחת התנחתה מהפוליטיקה המזרח תיכונית ולהתרכז בכדורגל בלבד בזמן המונדיאל, זה לא באמת אפשרי. כך הפך המשרד בין ספרד לארגנטינה לסוג של דרבי, בין מחנה המדוקאים והמקופחים בעיני עצמם, לבין מחנה המדקים והמקפחים בני המתמודן מהמחנה הראשון כמובן. אנחנו מזמינים אתכם להזין לעד הקצה סקט האקטואלי היומי החדש של כאן בגשת קרן אויבך בכל יום באתר והיישומון של כאן ובכל יסימוני הסקטים. פרסומות ואנחנו חוזרים.
7: מיד חוזרים עם רואי קייס כאן חדשות ברשת בית.
8: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
10: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
11: עשינו את זה!
10: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
11: תבואו!
12: נבוא!
13: יואו! איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: הערב בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
18: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
17: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
18: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
17: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.

0: ועכשיו אנחנו עם הפנים ללבנון, בין זאוטר אל רביה לבין וושינגטון. אתמול התקיימה בבית הלבן פסגה היסטורית בין נשיא לבנון ג'וזף האום לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהסתיימה, לפחות מהמישור הפרקטי, בהנחיה האמריקנית לחדש את הטיסות הישירות לארץ הארזים אחרי עשרות שנים. כשבמקביל שלב אזורי הפיילוט בדרום לבנון כחלק מהסכם המסגרת בין ביירות לירושלים בחסות ארצות הברית, נמשך בכפר זאוטר אל רביה, אזור הפיילוט הראשון. הנה מה שהיה לומר לשר ההסברה לבנוני פול מורקוס על הפסגה ההיסטורית בין טראמפ לבין האום אתמול בבית הלבן.
1: في الشكل لمن لا يعرف أن نحو 20 سنة انقضت دون أن يكون هنالك قمة لبنانية أمريكية المرة الأولى التي يزور فيها رئيس لبناني واشنطن ويجتمع
0: كان زي سارة أصبرا اللبناني بول موكوس يقول لمي شلو يدع كمات 20 سنة لا هيتا بسجة كذوت بين نسي لبناني لبين نسي أمريكاني ولخين ببيروت בבירות, זו שאינה של חיזבאללה, די מרוצים. אנחנו אומרים בהקשר הזה שלום לפרופסור אייל זיסר, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון, אוניברסיטת תל אביב. אהלן אייל.
2: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. איך אתה מסכם את הפסגה ההיסטורית הזאת בוושינגטון, בין טראמפ לבין נשיא לבנון האון?
2: זה מה שנקרא פוטו אופוטיוניטי, זה פסגה חשובה, כי 20 שנה לא היה מפגש בין נשיא אמריקאי לנשיא לבנוני, וגם למעלה מ-30 שנה לא הייתה ממשלה לבנונית, מעולם בעצם לא הייתה ממשלה לבנונית, ונשיא לבנוני שקוראים לפירוקו של חיזבאללה מנשקו. אז זה הצד החיובי, הצד ההצהרתי, הצד של הכוונות הטובות, אבל...
0: אבל אני שומע כבר את הצד השלילי, מה הצד הפחות חיובי?
2: הצד הפחות חיובי זה שאהון אומר את הדברים הנכונים, שטראמפ רוצה לשמוע, ומה שנראה להם נכון לעשות זה שישראל תיסוג באופן מלא, ובשאיפה ביום מן הימים, תוך כדי הידברות, אנחנו נפרק את חיזבאללה מנשקו, או שלא. זה הצד הבעייתי מבחינת ישראל, כי פרט להצהרות אין כאן שום דבר קונקרטי, ואין לנו גם שום אינדיקציה שממשלת לבנון רוצה, ובעיקר יכולה, לפרק את חיזבאללה מנשקו. אז זה שהם רוצים שניסוג, וזה שהם אומרים שאם ניסוג זה יקל עליהם, זה כולנו מבינים.
0: כן, יש פה משוואה שהם מנסים ליצור. אגב, האמירה של טראמפ שהוא מוכן לדבר עם חיזבאללה, זה לא צריך להטריד אותנו קצת?
2: הוא כבר אמר שהם דיברו עם חיזבאללה, ויכול להיות שהוא התכוון לנביא ברי,
0: כן,
2: והוא
0: יכול
2: מדבר עם איראן, אז, אבל תראה, כל מה שטראמפ אומר, הוא הרי סותר את עצמו ביום שאחרי, או לפעמים באותו משפט, בסוף המשפט. אז בסדר, אז הוא אמר שהוא רוצה לדבר, אנחנו יכולים להיות רגועים מהבחינה הזאת שחיזבאללה לא ידבר איתו.
0: כן, זה נכון. מעבר לסיפור הטיסות שהזכרתי אותו, עם מה לדעתך הלבנונים יוצאים מהפסגה הזאת?
2: עם הבטחות אמריקאיות, ושוב זה על הנייר, כי זה לא ברור איך זה יקרה, לחזק את צבא לבנון, זה לא דבר שעושים מהרגע להרגע. לקחת צבא על הנייר, 30, 40, 50 אלף איש, עם משכורות נמוכות, נהדרי ציוד ואימון, וגם לא בהכרח רצון להתמודד עם חיזבאללה, ולהפוך את זה לצבא אמיתי, זה לא... בהנף יד, זה השקעות, וצריך לראות אם זה קורה, וגם הצבא לבנון צריך להראות שהוא ראוי ובשל למשימה הזאת, וזה לא ברור. הדבר השני מבחינת הלבנונים זה ספק מחויבות, ספק הבטחה אמריקאית לדאוג שישראל לא נחכה עד קץ הימים, אלא ישראל תתחיל לסגת מכל שטחה של לבנון, לא רק מהאזורי ניסוי. האזורי ניסוי, כן, אזורי הניסוי, הניסוי ייכשל. אבל ללא קשר, ישראל תדרש להמשיך ולסגת. למה זה ייכשל? הבעיה זה לא שחיזבאללה יחזור כגדודים עם משוריינים וטנקים אל...
0: הבעיה זה התושבים, זה מה שאתה אומר.
2: התושבים שהם תומכי חיזבאללה, וחלקם פעילי חיזבאללה, וכשהם חוזרים הביתה הם ישר את כל הנשק מוציאים. זה הבעיה, וצבא לבנון בעבר לא העז להתמודד עם זה, כלומר להיכנס לכפר, להיכנס לבתים, לחפש נשק, ואני לא רואה אותו מתמודד עם זה בעתיד. חיזבאללה ישמור על פרופיל נמוך, כרגע בציווי איראני הוא שומר על פרופיל נמוך, גם זה מאפשר לו להשתקם בחלקים אחרים של לבנון, וגם זה מאפשר לו מצד אחד לתקוף את הממשלה הלבנונית על בוגדנות, מצד שני, הנה צהל ייצא, אז אין לו אינטרס כרגע להפגין את כוחו ויכולתו.
0: רק נגיד, אגב, גם שברשות צבא לבנון יש מפקד שהייתי אומר שהוא קצת בעייתי, רודולף אייקל, שהוא מאוד לעומתי כלפי ישראל והרבה פחות לחיזבאללה, אבל זה עניין אחר. אז בקיצור, אתה לא כזה מעודד לגבי סוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו אחרי הפסגה הזאת, אם אני מבין
2: נכון. חיזבאללה לא יתפרק מנשקו, נקודה. עכשיו השאלה, איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, וכיוון שצבאית לא הצלחנו. צהל היכה בחיזבאללה, אבל בגלל שלא הייתה ראייה כוללת אסטרטגית צבאית ומדינית, לא הצלחנו. חיזבאללה עדיין מחזיק בנשק ועדיין יש לו כוח. אז צריך לחפש דרכים אחרות. למשל, אפשר להתקדם עם ממשלת לבנון בחסות ההסכמים וההידברות הזאת לשאלה של סימון גבולות ושאלות נוספות, מה שנקרא לחתר את חיזבאללה מדינית. אבל בוא נראה שזה קורה.
0: היום ראינו את ראש ממשלת לבנון נואף סלאם תוקע שם את דגל לבנון בזאוטר אל רביה. אתה פחות מתרשם ממופע החלת הריבונות הזה?
2: כן, הוא תוקע את הדגל, התושבים חוזרים, ואיתם פעילי חיזבאללה, אז כולם מרוצים, כן, אבל עוד פעם, לאן זה מביא אותנו?
0: בהחלט. אני רוצה לשאול אותך לסיום, פרופסור זיסר, תראה, אתמול פרסמנו שלמרות ההכחשות משרי ההרגעה מדמשק, יש מאחורי הקלעים תוכניות שמתגבשות למערכת הביטחון הסורית כן לפגוע בחיזבאללה בלבנון. אם יהיה צריך, האם בעיניך סוריה היא הפתרון כמו שטראמפ משווק זאת?
2: סוריה יכולה להיות אחד הפתרונות, משום שיש איבת שנאת עולם בינה לבין חיזבאללה שתמך בבשאר אל-אסד, חיזבאללה ואיראן. דבר שני, כל סורי מתגדק לו בקצות האצבעות העניין הזה של להשליט את ההגמוניה הסורית לבנון, להחזיר עטרה ליושנה בימים שעוד לפני הצרפתים. הבעיה היא שכיוון שהמדיניות שלנו כלפי סוריה היא מדיניות שאנחנו לא מכירים בה, ואנחנו אומרים ששאר הזה עדיין ג'ולני הוא טרוריסט ולא מדברים איתם, אז אני לא רואה שמבחינת ישראל זה איזשהו פתרון.
0: כן, עם הדברים האלה אנחנו נחתום, שהמשך יבוא. פרופסור עזיסה, תודה רבה לך על השיחה
2: הזאת. תודה,
0: תודה. עכשיו אנחנו לוקחים קצת אוויר מהאזור, וממש עוברים רחק משם לאוקראינה. ביממה האחרונה, בעקבות מחאה נגד הנשיא זלנסקי, הוא מפטר את הרמטכ"ל שלו, אחרי שפיטורי שר ההגנה שלו לא עברו כל כך טוב ציבורית. אנחנו אומרים שלום לקסניה סבטלובה, צ'אטם האוס לונדון, לשעברת חברת הכנסת, שמתמחה היטב בנושאים האלה של אוקראינה ורוסיה.
3: שלום רועי, מה שלומך?
0: אני בסדר, אז בואי תעשי לנו סדר, כי מה שבטוח שממש לא שקט בגינה של זלנסקי.
3: לא שקט בכלל, ויחד עם זאת אני חייבת להגיד לך שתמונות שאנחנו רואים אותן מקייב, הפגנות שמתמשכות כבר כמה שבועות נגד ההחלטה הזאת של זלנסקי לפטר קודם כל את הרמטכ"ל, ואז את חילופים שהיו שם במשרד ההגנה.
0: כן.
3: זה משהו שמקובל לעשות בחברות דמוקרטיות, וזה משהו ש... אולי, כן, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של ברית המועצות, כמובן, ברוסיה המודרנית, אז זה נראה חריג בנוף, אבל יחד עם זאת, ככה אזרחים, אתה יודע, אנחנו אפשר להיזכר פה בליל גלנט, ואיך ישראלים הגיבו למהלכים כאלה ואחרים של הממשלה, אז גם האוקראינים יש להם עמדה מאוד נחושה וברורה בעניין זה, והם... אמנם לא אומרים כרגע לזלנסקי לך, אף אחד לא דורש את זה, כן? הוא עדיין פופולרי, אם כי כרגע הפופולריות שלו בנסיגה, לעומת מי שהיה שר הביטחון.
0: זהו, שר הגנה היה מאוד פופולרי, נכון? כלומר, זה הסיפור.
3: מאוד פופולרי, ויכול להיות שהוא יהיה גם בעתיד אחד המועמדים להחליף את זלנסקי. בכל אופן מדברים על זה כבר בפה מלא, ואילו היו מתקיימות בחירות שדונלד טראמפ, הוא הרי כמה פעמים, הוא דרש מאוקראינים, למה שלא תקיימו בחירות, למה שאתם לא תחליפו את זלנסקי בעצם, אז זלוז'ני שהיה בזמנו מקורב מאוד לזלנסקי, אז הוא בהחלט בן אדם שנהנה מפופולריות רבה. אני לא יכולה להגיד שהוא נמצא בעמדות אחרות או שונות ביחס לניהול המלחמה, המשך המלחמה, אבל יש יותר אימון כנראה כלפיו, גם בעקבות פרשיות של שחיתות שבאמת הרעידו את הבירה האוקראינית ואת את הממשלה שם.
0: עד כמה התסיסה הפנימית הזאת משפיעה על המלחמה של אוקראינה נגד רוסיה? כי לאחרונה דווקא נראה שיש הישגים לאוקראינים.
3: אכן, יש הישגים, אבל יש פה, בוא נגיד, פרשנות שונה של מי אחראי להישגים האלה.
0: הנה, מי, כן, מי כותף את מי כותף, מי גוזר את הקופון.
3: מי גוזר את הקופון, אבל גם אתה יודע, כן, הישגים הרי נבנים במשך זמן, כן? זה לא ההנחתה האחרונה של מי שנגיד עכשיו נמצא בתפקיד, בהכרח הוא אחראי לעניין הזה. אבל כן, האוקראינים כמובן מוכרים תודה למי שהוביל את הצבא, למי שהוביל את משרד ההגנה במיוחד, וחושבים שיש לו הרבה מאוד גם מה לתת בהמשך, כן? מהבחינה הזאת, אם רוצים להמשיך ולהצליח. אבל תשמע, מה שקורה בחזית זה לחוד, והתככים הפוליטיים לחוד. בינתיים האוקראינים מנהלים את המערכה הזאת, מערכה שמנהלת כולה באמצעות כתבנים, והצלחה כן. יתרה, והם מצליחים להגיע באמת להישגים משמעותיים. המחסור בדלק שכרגע מרגישים אותו היטב ברחבי כל רוסיה, זה לא רק חצי האי קרים, זה גם בדירה, גם בסיביר וגם בטטרסטן, העשירה בנפט, מרגישים מחסור בדלק. האמזון הרוסי, ווילד בריס, שהמחסן שלו הענקי, לוגיסטי, עלה באש. ומבחינתם של האוקראינים זה איזשהו צדק קוסמי, כי הרוסים הרי לא בוחלים בפגיעה במטרות אזרחיות כל העת, ופגעו באמזון האוקראיני, כן, מתחילת המלחמה הזאת עשרות פעמים. אז כרגע, אתה יודע, אזרח הרוסי הממוצע מתחיל להרגיש את
0: זה. להרגיש את זה ממש. בואי נדבר שנייה על המאמצים להשכין איזשהו שלום, כי המלחמה הזו מסרבת להיגמר, זה לא ממש עולה יפה.
3: תשמע, קודם כל אני חייבת להגיד לך שמאז שפרצה המלחמה נגד איראן, אז דונלד טראמפ הוריד את הרגל מהגז, וזה, אני חושבת שזה משהו שכרגע מספק גם את האוקראינים, שחששו מאוד שהוא יכפה עליהם איזושהי עסקה לא טובה, וגם את הרוסים, שגם הם רוצים כרגע להמשיך במלחמה, ולא נכנעים, ולא מוכנים להרים דגל לבן, למרות שהם לא מתקדמים, והמלחמה מסתבכת. אבל, ממש ביממות האחרונות, התקיים דיאלוג, דווקא בבירת אזרבייג'אן, בבקו, בין רוסיה לגרמניה, כן, מדינה שעומדת מאחורי אוקראינה, וגם במסגרת של האיחוד האירופי גם מממנת את המערכה הצבאית של אוקראינה נגד רוסיה, במטרה להבין האם כעת ניתן להגיע לאיזושהי פריצת דרך, מבחינת ההגעה, לפחות להפסקת אש ממושכת. כרגע אין ממצאים עדיין, אין משהו שאנחנו יכולים ככה לקחת ביד, ולהגיד אוקיי, זהו, כאילו כן, יש פתרון, ופוטין מבחינתו, אנחנו רואים את זה בהודעותיו לתקשורת וגם הצהרותיו, מכין את המדינה שלו להמשך הלחימה. יש כבר תוכנית ל-2027 רואי. זה לא, אתה יודע, מי שנדמה לו...
0: בקיצור, זה הולך להימשך עוד הרבה זמן. הולך להימשך עוד הרבה זמן.
3: תראה, לפי המומחים הגדולים בתחום הזה, כן, יש מומחי נורווגי בשם אוסלנד, ויש עוד כמה, שהם מכינים את דעת הקהל האירופאית, שהמלחמה יכולה להימשך גם 3-4 שנים קדימה.
0: וואו.
3: והם נותנים את הדוגמה של מלחמת איראן-עיראק, הנושא שהוא גם קרוב ללבך מאוד.
0: בהחלט, גם לך, גם אליי.
3: טבע הדברים בעיסוק שלך בעולם הערבי. אתה יודע, שתי המדינות האלה המשיכו להילחם, עד שבאמת לא טשו כוחות שלהם ולא כפו עליהם את ההסדר הזה.
0: אגב, אקסי, אני חייב לחזור איתך, תלתלה מערכת הביטחון האוקראיני, אני מניח שפוטין מחכך ידיים כשהוא רואה את זה, נכון? מה שקורה בקייב?
3: כן, בוודאי, הם גם מנסים תמיד לנצל את המצב הזה, להגיד, הנה, בבקשה, אמרנו שהמשטר הזה מושחת, המשטר הזה בעייתי, הנה, כן, כי אתה יודע, מי שמדבר, מי שמעביר ביקורת, לא מסתכל קודם כל, כן, עליו. אבל אתה יודע, עוד פעם, אני חושבת שהגילויים האלה, הדמוקרטיים, של רצון העם, שיוצא להגן על המנהיג...
0: הם לא חולשה, הם דווקא נקודת חוזק.
3: זה נקודת חוזק בהחלט, אני חושבת שגם פוטין מבין את זה. בסופו של דבר הוא רצה למנוע בעצם מרוסיה להידבק באותו חיידק דמוקרטי, כמו באוקראינה, והוא רואה שבאמת, הנה, עם חופשי, שהוא הולך לבחירות, אמנם עכשיו בזמן המלחמה, לא לפי החוקה האוקראינית,
0: כן.
3: אבל הוא אינו חושש לצאת לרחובות, להתעמת עם השלטון ולהגיד את דברו.
0: בהחלט. קסניה סבטלובה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה, רועי.
0: ועכשיו אנחנו הולכים מאוקראינה לצפון אפריקה. העיתון האיטלקי איל פוליו, כן, פרסם בשבוע שעבר שנשיא טוניסיה קייס סייד קיבל התקף לב שהוא סתר מהציבור, ושהוא מאושפז תחת שמירה כבדה באחד מבתי החולים, בית חולים צבאי. מאז הוא כבר יצא מול המצלמות, אבל זה לא מנע מהשמועות להמשיך ולהתפרע.
4: יש מחטר ברשה
5: סייד
4: רייס
0: מלכי נהוש. כן, אז הוא מצטרף אלינו ממש, פרץ לפול על פעם בעקבות השמועות על התקף הלב של קייס סייד. עומר שחר, מגיש התוכנית בשכונה שלנו, איש דסק ערבים. אהלן עומר.
6: מה קורה קייס?
0: בסדר, אז מה ששמענו
6: עכשיו... מה ששמענו עכשיו זה אזרח שקצת מתבדח, אומרים, חברים, יש פה נושא מסוכן מאוד, אנחנו לא מוצאים את הנשיא. אדוני הנשיא, מר קייס, לא קייס, כבר תשעה ימים שלא רואים אותך, לא עושה ביקורי פתע, לא מפרסם פרסומים, סרטונים בעמוד שלך, ואומר, איפה אתה? חיפשתי אותך בכל מקום ואני לא מוצא. כן, אתה רואה שהנושא הזה קצת משעשע את האזרחים?
0: האזרחים בטוניסיה. עכשיו, רק נגיד למי שמאזין שבשנים האחרונות טוניסיה, שהייתה חלוצת האביב הערבי, 2011, ובאמת נחשבה אולי לדגם הדמוקרטי הכי מוצלח, הולכת ומדרדרת בעידן קייס סייד, כלומר היא הפכה למדינה מאוד כוחנית, וזה, אני מניח שזה גם מה שנקרא מחלחל לכל מהסיפור של השליטה על צינורות המידע.
6: בהחלט, אנחנו רואים שמאז שקייס סייד נבחר בבחירות, אגב דמוקרטיות לחלוטין, נכון. ב-2019, נבחר באמת על ידי העם, הוא התחיל לקחת לעצמו את כל מוקדי השליטה והכוח במדינה, והתחיל להגביל מאוד את, גם את חופש, גם את התקשורת, גם את חופש המידע, וגם, אתה יודע, את כל, רוב מנהיגי האופוזיציה הם נמצאים בבתי הכלא בתוניסיה, או נמצאים מחוץ למדינה, וכל מי שקצת מרים את הראש שלו, מוצא את עצמו גם מתמודד כל מיני אישומים פליליים. אז בהחלט, המידע שיוצא מסביב, מהסביבה של קייס סייד, מהמעגל הפנימי שלו, היא לא מאוד גדולה. הוא עצמו בדרך כלל מדבר, לא מפסיק לדבר. כאילו אנחנו רואים שכל יום, יומיים, הוא מעלה סרטונים, סרטון אחד שלו, לפעמים יותר
0: לעמוד. אתה מכיר את זה כי אתה חובב של דף הפייסבוק של לשכת הנשיאות הטוניסאית.
6: אני חובב טוניסיאני, מודה באשמה. ועכשיו שעשרה ימים ברצף לא הופיע שום סרטון, אז התחיל לעלות, אנשים התחילו לשאול, לאן הוא הלך, לאן הוא נעלם. משהו פה לא בסדר. ואז אחר כך אנחנו רואים איזה פרסום בעיתונות האיטלקית. שהוא עבר התקף לב, והושפז בבית חולים, תחת שמירת כבדה. אחר כך הוא כבר הספיק להופיע מול המצלמות, עשה את אחד מביקורי הפתע שהוא מאוד אוהב לעשות באיזה מאגר מים, נזף באחראים במקום, אמר איך זה
0: שם... טוב שהוא לא נזף במים, כן.
6: כן, והוא תשמע, אני... הוא לא נראה חולה במיוחד, אם כי אתה יודע, אדם נראה גם חולה כן, בעיתות שגרה, הוא קצת מזכיר את וולדמורט למי שמכיר, אבל צריך להגיד, אנחנו גם, הוא לא המנהיג היחידי באזור שלנו שלא חושף את מצבו הרפואי, כן, לא שאני רוצה להשוות, אבל גם במדינות אחרות במזרח התיכון יש מנהיגים שהסתירו את מצבו הרפואי.
0: רק נגיד לגבי קייס סייד, הוא בן 68, כלומר, אתה יודע, לא משולל יסוד שהוא יחטוף
6: כפלט. נכון, בהחלט לא משולל, כאילו בוא נגיד, זה בהחלט סביר להניח שמשהו כזה יקרה, או יכול להיות שלא התקף לב למשהו אחר. כרגע זו תקופה טובה לקייס סייד, כי טוניסיה מתמודדת עם גל של הפסקות חשמל, כנראה בגלל גלי החום המטורפים שמקים בצפון אפריקה, נגיד באלג'יריה השכנה היה גל של שריפות, גם בספרד, בצרפת, גל חום מאוד מאוד לא רגיל, אז בטוניסיה כמובן צריכת החשמל עולה, והתשתיות במדינה לא כל כך מוצלחות, לא עומדות בעומס, אז יש גל של הפסקות חשמל, קייס סייד כבר מאשים... שזה לא טבעי, ושיש כל מיני אנשים בתוך המערכת שמחבלים. אבל זה האשמות הרגילות שלו. הוא מוצא חבלנים וסבוטרים בכל מקום. הוא בעצם, בתפיסה שהוא מציג, בעצם טוניסיה מלאה בכל מיני סוכני כאוס של המערב ושל הציונים, אנחנו נכנסים לסיפור הזה, שמחבלים בהכל ומונעים מטוניסיה להצליח, או לא יודע מה, והוא מגיע ומעיף אותם. אז בעצם הם אלה שאשמים גם בהפסקות החשמל הללו. עכשיו, מצד שני, כבר ראינו כמה הפגנות נגדו, אז יכול להיות שאולי על הרקע הזה הוא נעלם, זה ספקולציה, קשה לדעת, בכל מקרה, אז צריך להגיד, הוא אדם מאוד מאוד משונה. כלומר, אני חושב, אני ואתה מכירים המון מנהיגים בעולם הערבי.
0: הוא בהחלט מנהיג שונה
6: בחליפה מזרח. הוא בהחלט, כן, אוף מוזר, הוא משתדל לדבר רק בערבית ספרותית. נכון. כל ערבית ספרותית מאוד גבוהה.
0: נכון.
6: הוא בעצם, אם נגיד קצת מילה על הרקע שלו, הוא במקור מרצה למשפט חוקתי.
0: נכון, כן.
6: כן, הוא, והוא הגיע על תקן נאבק בשחיתות.
0: נכון, בעצם, מועמד, הוא היה מועמד עצמאי, נכון.
6: הוא היה מועמד עצמאי, שבמשך, שרץ על טיקט, אני אאבק בשחיתות, אני אנקה את המערכת, ובעצם מאז 2022, שכתב, הוא כתב בעצמו את החוקה החדשה של טוניסיה, הוא עושה בדיוק את ההפך.
0: בדיוק. טוב, אז ימים יגידו, אם הוא חטף את כיף לב או לא, אתה יודע, עוד ידובר. עומר שחר, דסק ערבים, מגיש את התוכנית בשכונה שלנו, תודה רבה לך.
6: תודה רבה, קייס.
0: ועכשיו ספורט ופוליטיקה. ניו יורק פוסט האמריקני פרסם ביממה האחרונה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מקדם את מועמדותו של נשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו, שימו לב, למזכ"ל האום הבא, במקומו של אנטוניו גוטיירש, מזכ"ל האום הנוכחי שיסיים את תפקידו בסוף השנה, הוא שם בתפקיד מ-2017, ואנחנו אומרים שלום בהקשר הזה לראש תחום הספורט שלנו יואב בורוביץ', שאלן יואב.
4: שלום קייס, מה שלומך? אז באמת, כמו שאתה אומר, ידיעה, עוד ידיעה מרעישה מכיוונם של דונלד טראמפ וג'יאני אינפנטינו.
0: כמה ידיעות מרעישות יש מכיוונם?
4: תשמע, קודם כל אנחנו יודעים שהם באמת חברים קרובים, שניים מהאנשים, אפשר לומר אולי הכי חזקים בעולם, דונלד טראמפ זה בטוח, וג'יאני אינפנטינו, שהוא המלך של עולם הכדורגל, בטח בשנת מונדיאל, גם אחד הפיגורות הכי חשובות בעולם, הכי בעלות כוח אפשר לומר, ועכשיו טראמפ רוצה לדחוף את המועמדות של אינפנטינו לתפקיד מזכ"ל האום, הוא אומר על אינפנטינו שיש לו יכולת אדירה לחבר בין אנשים, שהוא מכובד, he's respected על ידי כולם בכל רחבי העולם, וכל המנהיגים וכל הסוגים השונים אוהבים אותו, ולכן הוא חושב שהוא יהיה מזכ"ל האום נפלא, במקום אנטוניו גוטרש הפורטוגלי שעושה את זה בעשור האחרון. רק מה רואי, אנחנו עדיין לא שמענו את אינפנטינו שהוא בכלל רוצה בתפקיד הזה, אנחנו כן יודעים שאינפנטינו רוצה ב-2027, שנה הבאה, קונגרס פיפה הגדול במרוקו, שגם תערך את המונדיאל הבא ביחד מדינות נוספות, יהיו בחירות לנשיאות פיפה לארבע שנים הקרובות, והוא כבר בתפקיד יותר מ-10 שנים.
0: נכון.
4: הוא ירצה לסגור 15 שנים בתפקיד, אז אנחנו עדיין לא שמענו בכיוונו של אינפנטינו, אבל טראמפ כבר מכוון לו תפקיד אחר.
0: אבל אתה יודע, בורוביץ', אני חושב שיש פה איזשהו טעם לפגם, אתה יודע, אינפנטינו שמו נקשר בכל מיני פרשות בעייתיות, וגם, אתה יודע, אפרופו מה שחווינו במונדיאל, כל הסיפור של ביטול האדום לשחקן של נבחרת ארצות הברית, שטראמפ מתקשר אליו, ואז טראמפ מריץ אותו
4: אפליית הוויזות נגד איראן, שהיה מאוד לא ספורטיבי. כן, כן, הרבה מאוד תקריות, באמת פחות נעימות, ובאמת ריח של שחיתות, הון, אתה יודע, של הקשר בין פוליטיקה לבין ספורט היה חזק יותר מאי פעם, אבל אנחנו יודעים, כדי שלהיות מזכ"ל לאום, אתה צריך לקבל המלצה ממועצת הביטחון לאספה הכללית, ואז זה לא מספיק שדונלד טראמפ רוצה אותו, אבל כמובן הולך להיות מעניין לעקוב גם אחר הסיפור הזה, ועוד סיפור קטן שקשור למודיאל.
0: לפני הסיפור הקטן, רק אני אגיד משהו על אינפנטינו, כי אני חייב, אתה יודע, חצאי הגמר, אינפנטינו, שאתה יודע, עסק ניהל את כל הסיפור של המונדיאל, לאן הוא הלך בורוביץ', נסע לדוחה, בירת קטר,
4: שם הבית שלו שם.
0: כדי לנחם את אמיר קטר הנוכחי על מות אביו. כן, אז מספר לו מעט. כן, אבל יש עוד סיפור קטן אמרת לנו.
4: אגב, לפני כמה שנים אינפנטינו הגדיר את עצמו, אמר, אני קטרי, כלומר הוא רואה את עצמו ממש כקטרי בנוסף להיותו שוויצרי.
0: בינתיים הוא קיבל אזרחות לבנוני. בוביץ' בקצרה
4: עוד סיפור קטן, הרייטינג של הגמר בארצות הברית של גמר המונדיאל מעל 60 מיליון איש. רק להבין עד כמה זה מספר מטורף ומוצלח. בגמר NBA, סדרת NBA, 25 מיליון איש בארצות הברית, וזה ספורט אמריקאי. לעומת ספורט בינלאומי, אז רואים באמת כמה המונדיאל תפס חזק, וכמה הוא מתרחב גם בארצות הברית.
0: בהחלט. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תודה רבה לך.
4: תודה לך, קייס, להתראות.
0: את התוכנית היום אנחנו נסיים עם ריהאב של אמי ויינהאוס. מחר 23 ביולי לאו 15 שנה למותה של הזמרת יוצרת היהודיה הבריטית ויינהאוס, הלכה לעולמה מהרעלת אלכוהול בת 27 בלבד, וכך הצטרפה למועדון 27 שחקנים ואמנים שמתו כאשר היו בני 27. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי. תודה לעורך שלנו עמית שניידר, הצד הטכני ויתר שימוני, שימון דוקרקר וגיא בן וייז. אחרינו צבע הקסם עם יאיר ויינרב. אני רואי קס, אנחנו נשתמע בעוד שבוע בדיוק.

0: אנחנו כאן. עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
1: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
3: פי, איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
9: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
10: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
8: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
11: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
8: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם...
12: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
8: רצינו לומר תודה.
13: תודה לכם.
14: תודה לכולכם.
15: תודה לכדורגל.
8: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם יחד איתנו. שעה! תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
16: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
8: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
17: לא מאמין!
8: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'. אחרי החדשות, יאיר ויינרב.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. הנשיא טראמפ אישר את הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה, כך דיווחה לפני זמן קצר CNN. על פי ההסכם יורשו הסעודים להשאיר דלק גרעיני בחורים אזרחיים בשטח הממלכה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הסכם הגרעין עם סעודיה טעון אישור של הקונגרס. שר ההגנה החדש של בריטניה, ווסט שטריטינג, אומר כי ישראל אינה עומדת באמות המידה נדרשות בהתנהלותה ברצועת עזה ובגדה המערבית. בשיחה עם כתבים בתערוכה האווירית הבינלאומית בפנבורו, אמר סטריטינג כי לישראל זכות להגן על עצמה ועל ערכיה, אך יש לחייב אותה לעמוד באותן אמות מידה שבריטניה מציבה לעצמה. לדבריו, עד כה ישראל נכשלה בכך. עם זה הוא סרב לחזור על אמירתו שישראל מבצעת פשעי מלחמה. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי צהל דבק בערכיו ובלשון החוק גם בעיתות משבר.
2: גם בימים הקשים ביותר של מלחמה ושל עימות בשבע חזיתות, צהל מקפיד מאוד על הכללים הבסיסיים ביותר של חוק השיפוט הצבאי, של כללי הצבא והפיקוד, תואר הנשק, ואתגרים גדולים מאוד שהוא ניצב בפניהם בתחום הדין הבינלאומי ועוד ועוד.
1: הנשיא ורעייתו מיכל הרצוג ביקרו בקריה המשפטית בבסיס צהל בבית ליד. במהלך הביקור שמעו השניים סקירה על פעילותם של בתי הדין המחוזיים ונפגשו עם ראשי הפרקליטות הצבאית. השר ניר ברקת מהליכוד שב ותוקף את גדי אייזנקוט ואומר כי הדרך שבה הוא רוצה ללכת היא סכנה קיומית לישראל. עם זה ברקת מודה כי הסרטון שהופץ ובו נראה אייזנקוט ממהר לחבק את מנסור אבאס לא היה נכון.
3: ברור לי שלא היה שם הכוונה רע, לא יצא טוב. כמובן הליכוד, מי שעשה התנצל ותיקן. הבן שלו קדוש, כל לוחמי צהל הם קדושים. אף אחד לא מתכוון לשחק עם הקדושה של נופלים במערכות ישראל. זה ברור לחלוטין. אבל במהות של העניין, אייזנקוט מוכן להישען על מחמוד אבאס, על האחים המוסלמים. מה זה להישען? זה תלות מוחלטת.
1: השר ברקת אמר את הדברים ליונתן אוחיון בכאן 11. משרד האוצר וארגון המורים העל יסודיים הגיעו להסכמה על ביטול הקיצוץ בשכרם בשל ביטול יום הלימודים במלחמת 17 השעות עם איראן. בתמורה לביטול הקיצוץ יחזירו המורים בשנת הלימודים הבאה 4 שעות לימוד שיחשבו ליום עבודה. כתבנו לרן חוג'יינוף מוסר כי גם מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד מנהלת מגעים מתקדמים להסדר דומה עם האוצר.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
4: מותר לי להביא ילדים לעולם.
0: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
5: התחזית בחסות?
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית, מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי תורגש הקלה בעומס החום, הטמפרטורות ירדו וישובו להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 43 מעלות מחר בצהריים.
5: התחזית בחסות?
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: אורחי החדשות, רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו

0: כסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. עוד לפני הכלכלה, המתיחות באזור, איראן שיגרה הבוקר 6 טילים לירדן, הדי הפיצוצים נשמעו לא רע באילת. עוד מעט אנחנו נהיה בעיר הדרומית בשיאה של עונת התיירות, אנחנו מזכירים, כן? בעיריית אילת מציינים שהכל בסדר, למרות קולות המלחמה מהעיר עקבה, השגרה באילת נשמרת ואין שום שינוי במדיניות ההתגוננות. האם גם הנופשים מרגישים ככה? אנחנו נשאל. גל פיתורים נרחב בענקית התוכנה הישראלית מאנדי. החברה הודיעה שהיא תפטר כ-620 עובדים, שהם כ-20% מכוח האדם. האם זה שוב ה-AI? על פי החברה זה בגללו, אבל הם גם אומרים שהעובדים לא יוחלפו בבינה מלאכותית. קצת מוזר, קצת סותר, לא כל כך ברור. ננסה עוד מעט לעשות סדר ושוב להבין לאן ההייטק הולך בעידן ה-AI. אם אתם חושבים להיות הייטקיסטים, חשוב שתדעו מה ללמוד. ועוד בצבע הכסף בהמשך, החופש הגדול כבר כאן, אבל כמעט 40% מההורים הגיעו לקיץ בלי ימי חופשה. טוב, 3 שנים קשות, הרבה חופשות לקחנו. הרבה הורים יאלצו לספוג הפחתת שכר בגלל זה, ורוב מקומות העבודה ממשיכים כידוע לעבוד כרגיל. נדבר גם על זה. וגם, איך מתגוננים מהונאות רשת? בשבועות האחרונים ניכרת עלייה של ממש בניסיונות הפישינג ומעשי העוקץ דרך השרשורים של הודעות ה-SMS של חברות אמיתיות ולגיטימיות, כן? האקרים האלה, המנובלים, מצליחים איכשהו להיכנס ל-SMS'ים האותנטיים של החברות, וזו ממש בעיה, אפשר ליפול בפח די בקלות. נדבר גם על זה, נצייד אתכם בכל מיני כללים, כללי ברזל וכלים, איך לחמוק מהפישינג הזה. נהיה גם עם הדיווח משוקי הכספים ביום של עליות, גם הדולר מתחזק, השקל נחלש לשפל של יותר מ3 חודשים. האם זה שינוי מגמה? כן, אנחנו נהיה גם עם זה. צבע הכסף, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף, שטרודל, כרוכית בעברית, כאן.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו מתחילים בידי הפיצוצים של טילים מתפוצצים בירדן, וזה נשמע היטב באילת. מה זה עושה או לא עושה לתיירים שם בעיר הדרומית, עיר הנופש הדרומית? איציק זוארץ, כתבנו בדרום, שלום, אתה שם?
1: שלום, שלום יאיר, כן, אני נמצא כאן בעיר אילת, אני מקווה שאתם יכולים לשמוע גם עם הרוח החזקה שיש כאן.
0: שומעים נהדר, כן.
1: טוב, כן. אז אני נמצא כאן בעיר אילת, אתה יודע, מטבע הדברים, העיר הזאת מלאה בנופשים, בסוף חודש יולי, מחודשי השיא של העיר הזאת אילת, ובשעה 10:45 היו כאן פיצוצים אדירים, לא היה אפשר כמובן להתעלם מהם, וכל זה קורה בעקבות ההסלמה שאנחנו רואים ב-11 ימים האחרונים בין איראן לארצות הברית, כשהאיראנים משגרים 6 טילים בליסטיים לעיר השכנה עקבה. אנחנו עובדים עכשיו בקצה הצפוני של העיר אילת, כאשר רק כמה מאות מטרים מפרידים בינינו לבין העיר הזאת, העיר הירדנית עקבה, שהרבה מאוד פועלים ממנה מגיעים בכל יום כדי לעבוד כאן בעיר אילת, ולנקודה הזאת האיראנים מכוונים את הטילים שלהם, וכשהעיר כל כך קרובה, ביום ראשון האחרון ראינו שאפילו דובר צהל הוציא הודעה על כך שעלולה או עשויה להיות זליגה, אז ביום ראשון באמת ראינו כמה רסיסים שמגיעים לשטח ישראל. היום, לפחות על פי צהל, לא היו זליגות לשטחנו, אבל זה ממש ממש קרוב. אפשר לראות את פטריות האשן, אפשר לראות גם את העירותים ולשמוע היטב את הפיצוצים. לפחות ממה שאני מבין, אין פה איזושהי ירידה בתפוסה במלונות בעקבות האירוע הזה. שמעתי פה כמה אנשים שאומרים שיכול להיות שהם לא היו מגיעים, הם היו מבינים שזה מה שקורה, כי הפיצוץ באמת היה מפחיד. וגם זה איזשהו, או לפחות מרגיש כמו איזשהו איתות, שכל המערכה הזאת מתקרבת אלינו.
0: בהחלט, כן, ואנחנו מבינים שיש לידך את אחד הנופשים, אחד התושבים באילת?
1: כן, יש פה את יניר לידי, בואו ננסה שוב, הוא לא כל כך רצה לדבר, אבל בואו תספר מה היה כאן בבוקר, 10:45. מה היה ב-11? ואני מבין שהפיצוצים היו מאוד חזקים.
2: כן, שמענו שני פיצוצים מאוד חזקים. וואלה, נבהלנו, לא ידענו מה לעשות. זה רק נותן תחושה שהמלחמה עוד לא נגמרה. ככל הנראה שאנחנו נכנסים לסבב נוסף.
1: כן, זה מרגיש שזה מאוד מאוד מתקרב, וזה בשלב הבא זה כבר יהיה פה.
2: ככל הנראה, כן. זה התחושה הפנימית, ונקווה שלא, אבל זה התחושה.
1: זה משפיע על התושבים פה, על הנופשים. דיברתם על זה היום?
2: אני יכול להגיד לך שכן, זה יכול, זה כן משפיע על הנופשים וגם על התושבים עצמם. העיר נפגעת מאוד חזק בקטע הזה של התיירות וכדומה. נקווה לימים טובים יותר.
1: ואתה פה עם החבר שלך ואתם שלכם עם חכה, ממש דגים מול עקבה.
2: נכון, לצערנו שיש לנו שכנים...
1: דווקא האיראנים ירו על השכנים, דווקא ירו על עקבה, אתה יודע.
2: כן, כן, אבל נקווה לי טוב, נקווה לי טוב, בעזרת השם.
0: כולם.
1: יניר, תודה רבה לך. כן, אז יאיר, זה תושב אילת שגר כאן, שמע את הפיצוצים בבוקר, אתה יכול להבין שגם אנשים שהם בדרך כלל רגועים, די מודאגים בעקבות מה שקרה כאן הבוקר, וגם ביום ראשון האחרון.
0: איציק זוארץ, כתבנו בדרום, תודה לך, ותודה גם ליניר כמובן. בצד השני של העיר נמצא אורי פרידמן, מנכ"ל פארק המצפה התת ימי באילת. שלום אורי.
3: אהלן, אחר הצהריים טובים.
0: איך אצלכם?
3: איך אצלנו? האמת זה קצת מפתיע, אבל השגרה פה מאוד מאוד חזקה. כמובן שבבוקר, כששמענו את הבומים, אז כולם ככה קפצו והלכו לראות מה קורה, ויצאנו מהמשרד וניסינו להבין מה קורה.
0: היו תיירים אצלכם במצפה?
3: כן, תיירים מחול, אין פחי בימים האלה.
0: מחול?
3: לא, אצלך באילת, אני אומר מחול אין כל כך. תיירות פנים זה עיקר הפרנסה.
0: ישראלים רגילים וזה, ישר רצים לראות את השמיים.
3: נכון, אז בדיוק, זה בדיוק מה שהיה, כולם יצאו מהצוגות החוצה, מהקווריומים, הסתכלו למעלה, ראו שהכל בסדר, וחזרו, רצו מרי חזרה למזגן, כי מעדיפים, אתה יודע, מזגן חזק יותר מכנראה מכל דבר אחר, גם קצת נראה שמביל בחוץ.
0: טוב, שאנחנו יכולים קצת להתרצץ על זה. כן, למרות שאין בזה שום דבר מצחיק. תגיד, אבל מבחינת ההזמנות וזה, אתם חווים אולי קצת ביטולים בימים האחרונים, מאז שנודע שהירי של הטילים הגיע לעקבה?
3: לא מרגישים. תראה, אני מניח שרוב ההזמנות שהיו נעשו עוד מראש ובעיר, ובכלל, אני יכול להגיד לך, יש לנו כבר ניסיון של יום-יומיים, גם בימי קורונה וגם בימי מלחמה לצערי. אילת עיר חופש, מרגישים את זה בכל דבר, כל הזמן, גם בימים האלו, וכשיש ירידות או קשיים או נפילות, אז אתה יודע, מצפה התת ימי הוא סוג של סמל בעיר הזו, אז כאטרקציה המובילה של העיר, אז מרגישים אוטומטית גם אצלנו מה שקורה בחוץ.
0: תגיד,
3: לשמחתי, עד עכשיו אנחנו מרגישים שגרה, שזה המון בימים האלה.
0: נכון, לגמרי. תגיד, אבל אם חלילה, כן, תפו, אבל אזעקת אמת, יש במצפה תת ימי ממד, או שבגלל שאתם תת ימיים אתם ממד באופן מובנה?
3: תראה, זה לא רק המצפה, זה פארק. פארק שטח פתוח, מן הסתם אי אפשר למגן את כל המבקרים בו, יש מספר מרחבים קטנים, אבל זה לא בשביל למגן 1,500 אנשים שנמצאים פה ביום. זה לא ברמה כזו, ואחר מדובר בפארק פתוח. אז אנחנו מודעים לזה כמובן, וגם נותנים הנחיות ברורות לכולם להתנהל כמו בשטח פתוח, על פי הנחיות פיקוד העורף.
0: אז מה אתה אומר בעצם היום למשפחה שמתלבדת אם להגיע לחופשה באילת, בגלל כל הכותרות האלה?
3: תראה, אנחנו כבר עובדים די על אוטומט, אתה יודע. הם ערניים מצד אחד מאוד, אבל גם רגועים קצת מצד שני, כי אנחנו כבר מכירים את המציאות הזו, ולא יודעים, כמו שאומרים, מה ג'ינג'י בקצה השני של העולם יעשה מחר בבוקר.
0: כן.
3: יש כאן שגרה, והישראלים יודעים כבר לנצל את השגרה הזו, והעיר עובדת, ואילת עובדת כעיר נופש, וזה המפלט של כולנו. כמובן שאי אפשר לקחת אחריות על מה שיקרה מחר, זה לא בשליטתנו. אני כן יכול להגיד, אנחנו כבר יודעים להגיב למצבים האלה גם מהזווית שלנו, במידה וכן, חלילה, חלילה, חלילה, קורה משהו בעיר. כמובן שאנחנו מזכים את המבקרים, ואנחנו דואגים לכל מה שצריך. אבל כל עוד המצב הוא רגיל, אנחנו פועלים כרגיל, והשגרה כאן ממש כאילו ימים רגילים, לפחות בשגרה של השנים האחרונות. ואני מזכיר גם שאצלנו, אתה יודע, לקרישים, סוסוני הים, צבי הים ושלל בעלי החיים התת ימיים,
0: הם שומעים את הבומים?
3: בכלל זה לא מעניין. א', אנחנו לא יכולים כל כך לשמוע ממנו את התשובה, אבל אנחנו...
0: לא, אבל נגיד יש בום וזה, אתה רואה פתאום את הקריש תופס רייס?
3: לא כל כך, לא ברמה כזאת שאפשר להבחין בזה, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שבעצם אנחנו מחויבים לטפל בהם כל השנה. אצלנו זה 7 ימים בשבוע, 24 שעות, שמגיע בעל חיים פצוע מהים ומביאים לנו אותו, אנחנו מטפלים בו הם לא יודעים מה זה קורונה ולא יודעים מה זה מלחמה.
0: אתם באים לעבודה. טוב, לסיום, לא כמובן נחמוק מהשאלה, למרות שזה לא נושא השיחה, אבל בכל זאת, כמה עולה היום כניסה למצפה הדת ימים?
3: קודם כל זה מאוד תלוי, מאחר ויש הרכבים מסוימים, הרכבים שונים, ובאתר אתה רואה את הכל, כולל הטבות מהמון הטבות במועדוני הצרכנות, כך שאתה יכול למצוא את זה במנעד של מחירים.
0: שהוא?
3: המחיר המחירון, מה שנקרא, הוא 129 שקלים, לילד זה 119, ויש שלל הנחות והטבות במועדוני הצרכנות, ותלוי בהרכבים.
0: טוב, כמו שפולק תמיד אומר, מי שמשלם בקופה הוא פרייר. יש מועדוני לקוחות וכל מיני ואוצ'רים.
3: יש מועדוני לקוחות, אנחנו לא רוצים שאף אחד ירגיש פרייר, אנחנו רוצים שכל אחד ישלם את המחיר הטוב ביותר שהוא יכול, ומעודדים גם תשלום דרך מועדוני לקוחות, ובכל דרך אפשרית, או אם למישהו מגיע איזושהי הטבה. חשוב לי רק לציין שאנחנו פותחים את השערים שלנו לשלושה ימים, כלומר שכל מי שמגיע אלינו יכול ללכת ולחזור, והכניסה היא... לשלושה ימים, ומחר בחופשה
0: באילת
3: היא כמה ימים בדרך כלל.
0: אורי פרידמן, מנכ״ל פארק המצפה התת ימי באילת, תודה רבה.
3: תודה רבה לך, ושיהיו לנו ימים שקטים.
0: להתראות, אמן. טוב, מנדי מפטרת 620 עובדים, חמישית מכוח האדם שלה, והיא מסבירה שזה לא קיצוץ, אלא התאמה. מילה יפה, התאמה לעידן ה-AI, הבינה המלאכותית. איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה, שלום.
4: שלום יאיר.
0: מתאים לך התאמה? ההגדרה של ההתאמה?
4: כן, אתה יודע, זה לפחות מה שהם אומרים, להגיד לך שזו הסיבה. תראה, ספציפית במקרה שלהם, התשובה היא ככל הנראה כן. רק לפני חודשיים, המנכ״ל, אחד מהמנכ״לים השותפים של מנדי, התראיין אצלנו בחיות כיס, אצל שאול אמסטרדמסקי, ואמר שהוא עוד שנה מקווה שכ-3,000 העובדים שיש בחברה ימשיכו לעבוד בחברה. אלא שעברו חודשיים, והם הבינו שאת המוצר החדש שלהם, שזה בסוף סוכני AI, כי בסוף, מי זאת מנדי? מנדי היא חברה שנותנת שירותים לחברות, חברת SaaS, כן, ככה קוראים לזה, כן. Software as a Service, הם נותנים שירות לחברות, ספציפית הם ניהול ארגוני, ובסוף הם הבינו שהם צריכים להטמיע בינה מלאכותית, ובשביל להטמיע בינה מלאכותית, הם צריכים הרבה פחות עובדים, שולחים הביתה 20% מכוח האדם, זה 630 עובדים, זה משהו כמו 350 בישראל, ספציפית הם כן, הם כנראה לא עושים AI washing, כמו שהרבה מאוד חברות עושות, שזה, המונח הזה AI washing, זה בסוף להשתמש בתירוץ הזה, כדי לשלוח עובדים הביתה ולהתייעל בכמויות גדולות. צריך גם להבין, מנדי היא חברה ציבורית, היא חברה שבשיאה הייתה שווה 19 מיליארד דולר. כן. היום היא שווה כ-3 ומשהו מיליארד דולר, היא חייבת להתייעל ומהר, אז כמובן שבינה מלאכותית זה חלק מזה, יכול להיות שיש שם עוד דברים ברקע, השורה התחתונה היא שלא מעט עובדים יצטרכו למצוא בית חדש, וממש לא היחידים, ראינו פיטורים המוניים בוויז, בוויקס, נכון, ששלחה הביתה 1,000 עובדים, עוד חברה שהיא חברת תוכנה, שנותנת שירות של תוכנה, שבסוף הבינה המלאכותית משתלטת עליה, ויהיה מעניין מאוד לראות לאן העובדים האלה ילכו, כי בית חדש שיקלוט אותם, לפחות עם היכולות הקיימות שלהם, לא בטוח שהם ימצאו, הם כנראה יצטרכו להתאים את עצמם ולהכשיר את עצמם וואו. למה שהחברות יצטרכו.
0: זו ממש מהפכה מה שקורה להייטק. איתה, אתה מוזמן להישאר איתנו אם יש לך זמן. אני רוצה לצרף אלינו את אלון רייטר, סמנכ"ל משאבי אנוש בקבוצת אמן. אלון? אלון רייטר? טוב, בינתיים, עד שאלון יהיה איתנו על הקו, אני רוצה לשאול אותך, איתי שיקמן, אם עכשיו יש מישהו שככה אומר לעצמו, אני חייב ללכת להייטק, זה הדבר היחידי שמעניין, זה מה שאני רוצה. אבל הוא רוצה ללמוד משהו שהוא בעוד 3 שנים כשהוא יסיים את התואר, הוא לא ימצא שם את הבינה המלאכותית. מה הן ההמלצות? מה ללמוד היום?
4: יפה, קודם כל אתה יודע למי ניתנה הנבואה.
0: נכון.
4: יאיר, אתה יודע למי.
0: אני יודע, לשוטים.
4: נכון, אבל אני כן אומר לך שכל תחום ההנדסה הוא תחום שמתפוצץ עכשיו, הנדסת חשמל, גם הנדסת מחשבים, בסוף אתה צריך להבין ש...
0: זה קצת רגרסיה.
4: לא יודע אם זה רגרסיה, זה בסוף זה ללכת למקומות שהם ההבנה שהם התשתית של הבינה המלאכותית.
0: החומרה.
4: כן, ובסוף ישראל, כמה שהיא לא מדינת חומרה, היא מדינה של תוכנה, בקטע, באמת, אתה רואה את זה גם במספרים, עדיין יש פה חברות שעוסקות בנושא הזה, כמובן שהגדולה שבהן היא NVIDIA, ההאב הגדול ביותר של NVIDIA מחוץ לארצות הברית, נמצא בארץ הקודש. אתה יודע את זה.
0: כן.
4: זאת אומרת, אינווידיה מעסיקה הכי הרבה עובדים מחוץ לארצות
0: הברית. וזה לא סתם. וזה לא שהעובדים כאן זולים, עובדים כאן מאוד יקרים, ובכל זאת עשו את זה כאן.
4: לא, נכון, אבל כי הרכיב של מלאנוקס, החברה שהיא קנתה, כל ענייני התקשורת הם מאוד מאוד חשובים בתוך מהפכת הבינה המלאכותית, והנה, אז גם אנשי החומרה נמצאים שם. להגיד לך מה עוד בתחום, אני לא יודע, אתה יודע, המומחים הגדולים בתחום הזה, או ההייטקיסטים הבכירים יגידו לך שהשינוי הולך להיות לא בשמות של התפקידים, אלא בשמות של התהליך. זאת אומרת, בתוך התהליך של פיתוח מוצר, זה איפה שהשתלבו כל העובדים, על בסיס ניסיון, על בסיס התפתחות. אני לא באמת יודע להמליץ, אתה יודע, אני לא ממליץ אף אחד מה לך
0: ללמוד. אז בוא נצרף עכשיו את אלון רייטר, סמנכ"ל משאבי אנוש בקבוצת אמן. אהלן.
5: אהלן, צהריים טובים.
0: אני רוצה להתחבר לשאלה שאיתי שיקמן העלה. אותם 620 עובדים שמנדי מפטרת, כמה קשה או קל יהיה להם למצוא עכשיו עבודה חדשה, בהנחה שהם נשארים בתחום הטכנולוגיה העילית, בהייטק?
5: אני חושב שיהיה להם קשה, לא קשה מאוד, אבל קשה. במחקר שאנחנו עשינו ככה לחצי שנה האחרונה,
0: כן.
5: מאז שהתחיל השינוי הזה די להיות די מובהק, אנחנו רואים שהזמן הממוצע לגיוס של אנשים בתחום הזה עלה מ-30 יום, שהיה לפני שנה, חצי שנה אפילו.
0: שזה נשמע סביר.
5: עד 60 יום.
0: 60 כן. יום, אוקיי. גם כן. זה, בוא, לא...
5: נכון, לא לכן עושה. אנחנו חושבים שאפשר יהיה למצוא עבודה. כמו שאיתי אמר, התחומים קצת השתנו. יהיו פחות תפקידים של פיתוח בסיסי, פחות בודקי תוכנה, ויותר תפקידים מורכבים שקשורים לדאטה, ל-AI, לענן, לסייבר שלא מפסיק
0: להתגור. אבל אתה יודע, אני רוצה להיות פרקטי, כי הרבה מהמאזינים שלנו הם הייטקיסטים, והם בוודאי חוששים למה שהם חווים עכשיו, כן, בענף. אז תראה, מנדי הרי לא הראשונה, כן, היו פיתורים באמזון ומייקרוסופט ואמדוקס וויקס שאיתה הזכיר קודם, ומטה של פייסבוק ואינסטגרם, ואורקל ולינקדין וגוגל, סמסונג, אינטל, דל, והרשימה עוד ארוכה. כשאתה מנסה למצוא את המחנה המשותף לכל מי שקיבל מכתב פיטורים בחברות האלה, אז מי הם בעלי המקצוע והתפקידים שהראשונים שלחו הביתה?
5: אז כמו שאמרתי, ואנחנו גם ראינו את זה במחקר שעשינו על המשרות, זה המפתחים עם בעלי פחות שנות ניסיון, בעלי פחות...
0: ג'וניורים?
5: כן, ג'וניורים בכלל, אני כבר שנתיים מדבר על זה שכמעט בלתי אפשרי, עוד שה-AI רק התחיל, עוד אפילו לפני ה-AI, כמעט בלתי אפשרי למצוא עבודה בתור ג'וניור, אבל המפתחים עם שנה, שנתיים ניסיון, שלא התמחו עדיין, שלא יצא להם לכתוב ולהתמחות...
0: אבל אתה מדבר רק על המפתחים, הם באמת אלו שמשלמים כרגע את המחיר?
5: כן, כן, המפתחים ובודקי התוכנה, בעיקר הבדיקות הידניות, הם אלה שהם הראשונים לשלם את המחיר.
0: איתי?
5: מה?
0: כן, כן. איתי כבר לא איתנו. אוקיי, בסדר, סליחה, חשבתי שאיתי עדיין איתנו. כן.
5: ושוב, האנשים האלה, ככל שהידע שלהם והניסיון יהיה בתחומים שקשורים ל-AI, קשורים לדאטה, יהיה להם יותר קל למצוא, כי אנחנו רואים, החברות, הכמויות של המשרות, לפחות אצלנו, לא ירדו. עדיין יש ביקושים לעובדים, אבל הביקושים הם לעובדים כאלה שיש להם כבר את היכולות של ה-AI, שיודעים לעבוד, שהתנסו בארכיטקטורות האלה.
0: אתה מהאופטימיסטים שחושבים שה-AI בסופו של דבר לא רק שלא יקסח את מספר העובדים באופן כללי, אלא יעלה אותם?
5: אני האמת לא יודע להגיד, כמו שאיתי אמר, זה עניין של נבואה פה, אני לא יודע להגיד, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד גדול, יותר גדול ממה שקרה בעבר, השינוי הזה הוא שינוי עצום, והוא מתקדם בקצבים מאוד מאוד גדולים, אנחנו לא יודעים לחזות אם זה באמת ישפיע בסופו של דבר, אם התהליכים הראשונים שאנחנו רואים כאן ילכו ויתעצמו, או שבאמת יפנו את כל השוק ואת כל הסביבה הטכנולוגית למצב שבו יפתחו הרבה יותר בעזרת ה-AI, אבל לא יוותרו על כמויות עצומות של עובדים.
0: תגיד, לסיום, פחות עובדים בגלל ה-AI, לפחות זה מה שאנחנו רואים עכשיו, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד. מה לגבי פחות מנהלים? גם בשכבה, יש הרבה מאוד ארגונים, אני שומע מהרבה חברים שאומרים, יש פה יותר מדי מנהלים וכל מיני. שכבה הזאת של המנהלים, זה משהו שה-AI ידע גם לנגוס בה?
5: אני חושב שזה פחות כרגע, כמו שאמרנו קודם, זה מתחיל מלמטה, אבל בסופו של דבר, כן, ברגע שאתה יודע, שצריך לפטר אחוזים, אז אתה לא נעצר רק שמה, ובאחוזים מסוימים זה יפגע גם בדרגים היותר גבוהים. כרגע אני לא חושב שזה המצב.
0: אלון רייטר, סמנכ"ל משאבי אנוש בקבוצת אמן, תודה רבה.
5: תודה לכם, צהריים טובים.
0: אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, לא, לפני זה יש דיווחי תנועה.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: באיילון לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף חולון עד גלילות ודרום מרוק אחד לגוארדיה. עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד אחריה אנחנו נדבר על סקר שמלמד שהרבה מאוד הורים נכנסו אל חופשת הקיץ כשאין להם ימי חופשה לקחת ואז הם חווים הפחתת שכר, זה לא בדיוק כזה תענוג בתקופה כזאת שהכל יקר מסביב. ונדבר גם על הונאות הרשת, על התחכום של האקרים בתקופה האחרונה. יש ממש קמפיין חדש של ניסיונות די מוצלחים לצער הלב להפיל אותנו בפח, והעדכון משוקי הכספים, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: פרסומות?
6: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
9: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
10: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
12: כן, די. חזרתי לעצמי.
13: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
17: הערב, בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה?
18: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים? כולנו בני אדם, בני אנוש.
17: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
18: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
17: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 4:28 דקות. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על חופשת הקיץ ומה זה עושה להורים. סקר חדש של All Jobs חושף את המחיר האמיתי של החופש הגדול. כמעט 40% מההורים מגיעים לקיץ בלי ימי חופשה. ממש. רבים מההורים האלה יאלצו לספוג הפחתה בשכר, כי הם צריכים קצת לבלות עם הילדים שלהם, לא? רוב מקומות העבודה אנחנו מזכירים למי שלא ידע, ממשיכים לעבוד כרגיל. שלום ליאת בן תורה שושן.
19: היי רונן.
0: היי, זה דווקא יאיר, אבל בסדר.
19: יאיר?
0: כן. סמנכ"ל לתחום הקריירה וההשמה ב-All Jobs. מה, באמת 40% מההורים מגיעים לחופש הגדול בלי אף חופשה? זה הפתיע אתכם?
19: נכון, אז בסקר שאנחנו עושים ב-All Jobs על החופש הגדול, אנחנו באמת רואים ש-40% מגיעים לימי החופש ללא חופשה, עכשיו, בסוף להגיד שזה נתון מפתיע, אני חושבת שזה נתון מאוד מאוד משמעותי, שמדבר על היכולת של הורים לנצל ולנהל את ימי החופשה שלהם לאורך השנה. אני כן מאמינה שלאורך השנה הזאת שראינו סבבי לחימה והמשמעויות שלה, לא מעט הורים כן ניצלו את ימי החופשה שלהם לאורך השנה, ואני חושבת שזה כן משפיע על ההתנהלות שלהם לקראת החודשים של החופש הגדול, שבהם הם נדרשים לקחת לא מעט ימי חופשה.
0: אז תכלס הגענו למצב שבו הורים שהם עובדים צריכים לבחור בין זמן עם הילדים לבין פגיעה בשכר.
19: נכון, אני חושבת שבכלל האיזון בית עבודה וההתנהלות עם ימי החופש מאתגרת תמיד בחודשים יולי-אוגוסט, וכן, יש לא מעט הורים שנדרשים לעשות ויתורים, אז זה יכול להיות ויתורים בימי החופשה, למשל יצא לנו לראות בסקר שיותר מ-30% מהאנשים לעומת 10% בלבד מהגברים, מדווחות שיש להם יותר מ-10 ימי חופשה. שאני חושבת שזה מדבר רגע על היכולת לנהל את כמות ימי החופש שלנו לאורך השנה כדי להתמודד בהצלחה עם חודשים יולי-אוגוסט. יש כאלה שמדווחים שבאמת הם מצליחים לשלב. אני כן חושבת שהגישה של המעסיק ושל הארגון בכמה היא גמישה וכמה היא היברידית עוזרת לעובדים בסופו של דבר לנהל את חודשים יולי-אוגוסט בצורה טובה יותר. אנחנו רואים שמעסיקים שכן מאפשרים עבודה מרחוק או באמת להגדיל את מכסת ימי החופשה בחודשים האלה, נתפסים באמת בצורה חיובית, ואני גם ברמה אישית חושבת שזה מייצר מחויבות, וזה מייצר עובדים שבסופו של דבר עומדים ביעדים שלהם לאורך.
0: זה נכון, 60% מהמעסיקים לא מאפשרים להביא ילדים למקום העבודה, זו גישה שכבר לא כל כך מתאימה היום למציאות של הורים עובדים, נכון?
19: אני מעריכה שזו גישה שלא מתאימה להורים עובדים. אני חושבת ש60% מהמעסיקים...
0: למה זה לא זולג לצד של המעסיק? כלומר...
19: אני אסביר, כן. סופו של דבר, המעסיקים מבינים, אנחנו מדברים בסקר שלנו באולג'ובס, אנחנו בעצם מסתכלים על ילדים מתחת לגיל 15. אני מעריכה שהמעסיק חושב שאם מגיע ילד לתוך מרחב העבודה, בסופו של דבר גם זה משפיע על מרחב העבודה באופן כללי, וגם היכולת של ההורה לעבוד יכול מאוד להיות שהיא תהיה לא כמו שהוא מצפה. אז הורים, או יותר נכון מעסיקים שרוצים לראות את העובדים שלהם עובדים בצורה יותר פרודקטיבית, אני מאוד מקווה שהם נותנים מרחב של עבודה מהבית, ככה ההורה יכול לאפשר לילד שלו להיות בסביבה טבעית מצד אחד ולא להשפיע על מרחב העבודה באופן כללי, ומצד שני בעצם אותו עובד יכול לעשות את המקסימום שלו בתוך המרחב הביתי. ואני חושבת שעוד הפעם, כמו שאמרתי, מעסיקים שיבינו ושמשלבים עבודה גמישה, אנחנו נמצאים ב-2026, עברנו את הקורונה, יש כל כך הרבה תצורות עבודה גמישות. אני יכולה לדווח שאני מדברת גם במערך ניהול קריירה עם לא מעט עובדים שכן משתפים שהם עובדים חצי אוגוסט מהבית, או שיש להם אפשרות לחלוק, והם באמת, אני חושבת שהורים בסופו של דבר ששנה אחרי שנה מתמודדים עם יולי-אוגוסט.
0: עד כמה הקושי הזה משפיע על העובדים ששוקלים לעזוב מקום עבודה ולעבור למעסיק שמציע תנאים יותר גמישים? זה פקטור? כלומר, את רואה תופעה כזאת של אנשים אומרים, אם המעסיק שלי ככה, אז אני פשוט אעבור למקום אחר?
19: אז אני עוזב אותו. אני חושבת שהחוזה הפסיכולוגי בין המעסיק לבין העובד הולך ומשתנה עם השנים. הוא לא משתנה רק סביב יולי-אוגוסט, הוא משתנה סביב הגמישות והערך. אנחנו כל שנה בולג'וב ושים סקרים סביב מה משאיר או מה משמר עובדים בתוך התפקיד. אז גמישות של מעסיק והערכה של מעסיק והיכולת באמת לתת אחריות, זה יכול להיות לא רק מהמשרד, יש לנו היום מערכות מדידה טכנולוגיות שיכולות להגיד אם העובד עבד ועמד בציפיות שלו, ביעדים שלו, בתפוקות שלו, גם במערכות טכנולוגיות לאורך העבודה מהבית. ואני חושבת שעובדים שמדווחים שיש להם גמישות בעבודה, הם עובדים שנשארים לאורך זמן, הם עובדים שהמחויבות שלהם היא מחויבות גדולה יותר, כי בסופו של דבר זה ממשק הדדי שבו כאשר המעסיק מתגמש, העובד בצורה טבעית רוצה לתת יותר.
0: ליאת בן תורה שושן, סמנכ"לית תחום הקריירה והשמה ב-All Jobs, תודה.
19: תודה רבה.
0: להתראות. דיווחי תנועה.
20: דיווחי התנועה בחסות.
21: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
22: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
23: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: בדרך שש יש אומס ממחלף נשרים ועד בן שמן, זהו, זה הדיווח שיש לנו. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נדבר על הונאות הסייבר. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
20: דיווחי התנועה בחסות
21: O5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
22: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
23: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
24: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
25: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
26: Let Tadiran update your life.
27: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
28: 26, כל הקולות והכותרות.
0: עמרי מירן, שלום עמרי.
29: שלום, אני חזרתי, חזרנו להיות משפחה. אמנם עם כל הקשיים והמורכבות והאתגרים שעומדים לפנינו ויעמדו בפנינו בהמשך הדרך, יש הרבה שלא היה להם את המזל הזה. מחכים לדבר אחד פשוט, לקיחת אחריות של הדרג המדיני שמוביל את המדינה הזאת בכמעט 20 שנה האחרונות.
28: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
6: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, 4:37 דקות. בטח קיבלתם כל מיני הודעות בזמן האחרון. מבצעי סוף עונה, קופונים, הטבות של מאות שקלים, כל מה שמושך לנו את העיניים. בדיוק לשם מכוונים עכשיו גם הנוכלים. כן, בימים האחרונים יש ממש כמה וכמה קמפיינים שמתחזים, בין היתר לחברת דלטה ולבנק הפועלים, בניסיון לגנוב את פרטי האשראי שלה. אתם חייבים להיזהר. שלום אליאב נורי, ראש מרכז מתודולוגיה במערך הסייבר הלאומי, אהלן.
30: שלום יאיר, שלום למאזינים.
0: מה מיוחד במתקפה הנוכחית? היא מתוחכמת יותר?
30: תראה, בעצם אנחנו עדים למתקפת פישינג שהיא נעשית בצורה מקצועית הרבה יותר ממה שאנחנו רגילים לראות.
0: כן? ומה זו מתבטא?
30: אנחנו בעצם מדברים על העתקה כמעט מושלמת של אתרים מסחריים, ממש אותם הפונטים, אותם טקסטים, אותם דברים מאוד, אותם מוצרים שנמכרים, ככה באושרה, ככה בדלטה, ובעצם אנחנו מתפתים כצרכנים, אל מול המבצעים שאנחנו רואים.
0: מבצעים, זה מה שאנחנו רוצים.
30: נכון. בעצם פישינג, זו הדרך הוותיקה ביותר לגרום לנו כבני אנוש לעשות פעולות לא רצויות.
0: זה עובד על החולשות שלנו. כן, נכון. זה קרה.
30: נכון.
0: אבל שוב, זה לא מפתיע, זה מה שמנסים כל הזמן. מה הפעם כל כך מתוחכם שגורם ליותר אנשים אולי ליפול בפח? הבנתי שיש את העניין הזה, למשל, שהאקרים מצליחים להיכנס לתוך השרשורים האותנטיים בכל מיני אס-אמסים מקוריים שאכן קיבלנו מאושר עד, מבנק פועלים או מדלטה, מחברות שאנחנו, שההודעות היו בעבר באמת אותנטיות, ועכשיו איכשהו הצליחו להיכנס לשם? משהו כזה?
30: אז כן, אז זה בעצם תקיפה אחרת, אבל באותה קבוצה של פישינג. למעשה לפישינג יש כמה צורות, הוא יכול להגיע באמצעות אתר שאליו אתה מופנה,
0: כן.
30: באמצעות לחיצה על קישור בתוך SMS, אפילו מ-QR קוד, אותו ריבוע כזה שאנחנו מתבקשים לצלם, גם הוא יכול להיות מקור לפישינג.
0: כן.
30: כן, בעצם אנחנו מקבלים איזושהי תחושת דחיפות, בגלל שזה מבצע שווה, בגלל שאמרו לנו שאם לא נשלם את הכנס, אז מחר נצבור על זה ריבית.
0: אני מקבל מלא הודעות כאלה, מלא.
30: ובעצם זה יוצר לנו תחושת דחיפות, ואנחנו כבני אדם מתפתים, לוחצים על הקישור, נפגשים לאתר, עושים פעולות, לפעמים זה לתת
0: פרקי. רגע, אני רוצה לעצור דווקא פה, כי לחצתי על הקישור, זהו, אכלתי אותה, או שאם לא הזנתי את פרטי האשראי שלי, אז רק לחצתי על קישור והכל בסדר.
30: זה תלוי במורכבות של התקיפה, כי אם הקישור בסוף גורם לכך שירד לך איזשהו קובץ זדוני, אז כן, אכלת אותה. אבל אם זה מפנה אותך לאיזשהו אתר מתחזה, כמו במקרה של בנק הפועלים ודלטה, מה שפורסם כן. היום, אז בעצם, אם לא תשים לב לאותם פרטים שמסגירים את זה, שמדובר באתר שאיננו לגיטימי, אתה עלול להזין את פרטי אשראי, פרטים אישיים, ובכך בעצם מה שנקרא להיות קורבן.
0: בוא נלך רגע איזה צעד אחד אחורה. ראיתי קישור, התפתיתי ללחוץ עליו. ברגע שהוא לחצתי, פתאום אמרתי לעצמי, לא, זה לא נראה טוב, אני בטח לא אמלא כאן את פרטי האשראי. אז אם כבר לחצתי וירדה לי איזושהי תוכנה זדונית לטלפון, איך אני בודק א', אם באמת ירדה תוכנה כזאת, ואם כן, איך אני מסיר אותה מהטלפון? אני צריך לרוץ לאיזה מעבדה? מה, איך אני בודק את הדבר הזה?
30: רוב המערכות ההפעלה המודרניות, וזה 99.9, ברגע שירד לך אותו קובץ זדוני, אז הוא גם יבקש ממך להפעיל אותו, ברוב המקרים. ולכן ירד הקובץ, לחץ כאן לפתיחה. אם לחץ הפתיחה, אז זהו.
0: אז אני בבעיה, אוקיי, ואני רוצה עכשיו, הבנתי שזה מה שקרה לי, ואני רוצה להסיר את הדבר הזה, מה אני עושה?
30: אז קודם כל, אנחנו ממליצים רגע ליצור קשר עם המוקד של מערך הסייבר, 119, ולנסות רגע יחד עם המוקדם לתאר לו את הבעיה, והוא ינחה את האזרח לאן ומה צריך לעשות
0: כדי להסיר את התוכנה הזדונית הזאת שלכאורה נחתה בטלפון. אוקיי, בסדר. או ללכת כמובן למישהו שמבין בדברים האלה, אתם כמובן אופציה, או ללכת למישהו שנגיד מעבדה או איזה הקר לבן או משהו. אוקיי, אם לחצתי על הקישור ומילאתי את פרטי האשראי והבנתי שאכלתי אותה רק אחרי שמילאתי את פרטי האשראי, מה הדבר הנכון לעשות? זה כמובן לפנות מיד לחברת האשראי, אני מניח.
30: בוודאי, אם הבנת שנפלת קורבן,
0: כן, מיד לעשות את זה. כן.
30: מיד לעשות את זה, ובמקביל להעביר את פרטי האתר. למה להעביר את פרטי האתר, את הלינק? מפני שיש כלים להסיר את הלינק הזה, אוקיי? אז אם אתה נפלת, אז לפחות שאחרים לא ייפלו. זה מיד לפנות לחברה על מנת שיזכו אותך, ובמקביל להיות אזרח טוב וגם להעביר את המידע ללינק הספציפי או לחברת האשראי או למערך הסייבר.
0: אתה יודע, לפעמים אפשר להגיע, אתה בטח יודע את זה טוב ממני, אבל אפשר להגיע לאתרים מזויפים באמצעות הרשתות החברתיות, אוקיי? וזה נראה ממש בול אותו דבר. יש אחריות לרשת החברתית שבאמצעותה פתאום ראיתי את הלינק הזה, התפתיתי, יש לי פומו, לחצתי, נכנסתי לאתר מזויף, נפלתי שם. יש לאינסטגרם, פייסבוק ולרשתות אחרות איזושהי אחריות כלפיי? כי זה בפיד שלהם?
30: הרשת החברתיות זה אמצעי להפצה המונית, וכדי להשתמש בהם, אתה כמשתמש אמור, מה שנקרא, לעמוד במדיניות שלהם. ברוב המקרים, אם חרקת מדיניות והפצת איזשהו פישינג, אז הם יגלו את זה באיזשהו שלב וינדו אותך מהרשת החברתית לתקופה קצרה או לצמיתות. מצד שני, הם עושים המון המון פעולות, אנחנו רואים את זה במיוחד ברשתות הגדולות, שבמידה ומזהים קישורים זדוניים, אז הם מסירים או מחליפים את את הפוסט הזה. זה באמת עולם שלם של כאב, אני נקרא לזה, שאנחנו נאלצים להתמודד איתו.
0: לגמרי.
30: כי להפיץ את הקישור הזדוני יחד עם הדחיפה הזאת שלנו כבני אדם כן ללחוץ, והדחיפות הזאת שלא
0: יתנסו אותנו. אז אתה יודע מה, לסיום, בוא נהיה ברגע פרקטי, לגבי התקיפה האחרונה שדיברת עליה קודם, של דלתא ובנק הפועלים, מה עם סימני העזרה הראשונים שכל אחד מאיתנו צריך לזהות עוד לפני שהוא לוחץ עליו? מה היה במקרה הזה שהיה צריך להדליק אצלנו נורה אדומה לפני שנפלנו בפח?
30: אז פעם אחת זה בתוכן. If it's too good to be true, אז זה כנראה לא אמיתי.
0: אוקיי.
30: זה דבר ראשון. כי יש, למשל, אותם החברות, ולא, אתה יודע, בנקים לא מחלקים סתם כסף, ודלתא לא יפסידו, אוקיי? אז צריך רגע להיות רגע עם היגיון סביר. אבל, באופן עקרוני, יש כמה כללים להימנע מפישינג. למשל, אם קיבלת הודעת טקסט, ושמך מלא, בסדר? אליאב נורי לא כתוב שם, במקרה שלי, אז זה כנראה איזשהו ריסוס של פישינג, ו... תחשוד בדבר הזה. Mm-hmm. אם הלינק, בסדר, הוא לינק מקוצר מהסוג הזה שאתה לא יודע מה מסתתר מאחוריו, אז לך לאתר הראשי ותבדוק אם קיבלת, למשל באתר של חברת אשראי, אם יש לך איזשהו מכתב או...
0: זה תמיד עדיף. לא ללחוץ על זה דרך פייסבוק או כאלה, אלא פשוט להגיד, או, זה נשמע מעניין, בואו ניכנס לאתר ולעשות את זה בנפרד כמובן.
30: נכון, ואם הקישור הוא מפורש, ואתה רואה, כמו במקרה שכאן, שהאתרים יצאו עם סיומת .com, במקום .coil, זאת אומרת, זה אתרים ישראלים,
0: כן, בינלאומיים. נכון.
30: אז יש לך גם עוד סימן. וכמובן, את הסימנים הקלאסיים, שאם הטקסט כתוב לא טוב, ואם יש שיבושים בכתיבה, אז... אז זה משהו שגם מעלה חשש, למרות שבעידן ה-AI מאוד מאוד קשה, מאוד קשה.
0: כן, זה מחמיר את המצב.
30: זה מחמיר מאוד את המצב, ומאוד קשה לעלות את זה.
0: אליאב נורי, ראש מרכז מתודולוגיה במערך הסייבר הלאומי, תודה רבה.
30: תודה לך, ערב טוב.
0: ביי, להתראות. בורסה. שלום יניב פגוץ, המנכ״ל המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, אהלן.
5: אהלן.
0: מה קורה?
5: ירוקים.
0: יפה, כיף, תענוג.
5: אנחנו אוהבים ירוק.
0: אנחנו מאוד אוהבים ירוק. זה טוב לסביבה, צבע יפה באופן עקרוני, וזה גם עליות בבורסה.
5: וגם
0: הקבוצה הנכונה. נכון. יפה, טוב, סיבה מיוחדת.
5: אני חושב שהעליות פה הן לא מובנות מאליהן, כי בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על ארצות הברית, המסחר פתח שם בירידות, הנפט חזר לזנק, מתכתב עם $100 במחיר לחבית, התשואות על 10 שנים בארצות הברית, בשיא של התקופה האחרונה, עוד פעם חשש שהנפט הזה במחירים הגבוהים שרשר לאינפלציה, והנה אנחנו במזרח התיכון, שאנחנו לכאורה הכי בתוך האירוע. הבורסה פה גם היום וגם מתחילת החודש מתנהגת יפה גם בהשוואה לארצות הברית, ומתקנת חלק מהנזקים שנקרמו פה בחודש קודם. ואז אתה מתחיל להסביר לעצמך למה הדבר הזה קורה. אז קודם כל אצלנו הריבית ירדה וכנראה תמשיך לרדת.
0: לפחות עוד פעמיים אנחנו מבינים.
5: שונה, כן, זה משהו שהוא שונה ממה שקורה גם בארצות הברית וגם באירופה. ובסוף מה שמשקיעים רוצים זה ריבית נמוכה, כי ריבית נמוכה היא בעצם הבשורה הכי טובה למשקיעים בשוק.
0: כן, מוזילת הכסף, מאפשרת לאנשים להתרחב ולהרים את הראש מעל. זה לא שאי אפשר להסתבך עם זה, אבל כן, זה טוב.
5: כן, ההערכה היא שבספטמבר הריבית ירד עוד פעם, וזה בהחלט משהו שמוסיף פה לשוק המקומי. ואני חושב שגם הסיטואציה, בוא נגיד כזה דבר, אם יהיה פה איזשהו עוד איזשהו איתרציה מול האיראנים, ונשפר רמדות ביחס למה שחשבנו לפני שבועיים, שאנחנו נתקעים פה בסטטוס קוו פחות נוח, גם הוא יכול להיות מה שנקרא משמעותי למשקיעים. ואני מזכיר לכולם שמעבר לכל יש לנו גם בחירות פה בהמשך השנה, וגם את זה יכול להיות שהמשקיעים אוהבים.
0: טוב, הזכרת קודם את ההסלמה במפרט, זה מה שגם גורם לנפט לעלות.
5: חד משמעי, אנחנו היינו שם והתנודתיות נמשכת. אצלנו במחירים של האנרגיה יש אצלנו הרבה מאוד מיסים, אחרי אנחנו פחות רגישים בתחנה ובאינפלציה לתנודות האלה, בארצות הברית זה מאוד משפיע.
0: כן. יפה. טוב, יניב פגוץ, המנכ"ל המסחר בבורסה לניירות ערך, תודה רבה.
5: תודה לך.
0: להתראות.

0: כן, ערב תשעה באב, אנחנו נסיים עם שולי רנד. לסיום, רונן פולק ואני רוצים להגיד לכם תודה רבה לכל אחת ואחד מיותר מ-200 אלף המאזינים שלנו בצבע הכסף. היום מתפרסם הרייטינג של הרדיו TGI, זה קורה אחת לחצי שנה, וזינקנו ב-25% בשיעור ההזנה, ואני חושב שזה בגלל שרונן ואני באמת באמת הכנסנו את החיים שלנו לתוך התוכנית הזאת. אנחנו משתדלים לדבר על מה שאנחנו חווים בסופר, בחניונים, בחנויות, בטיסות, במלונות, באתרי הקניות, בתחבץ, בקולנוע, איפה שלא, ואנחנו שמחים שזה עובד בשבילכם, ואנחנו מבטיחים להמשיך להביא לכאן יום יום עוד סיפור שיעזור לכולנו ללמוד עוד משהו קטן שיחסוך לכולנו כסף. אז תודה גדולה ולב ענקי. זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה רחלי לוי, על הביצוע הטכני אביתר שמעוני. מיד אחרינו רן בנימיני וחן ליברמן, גם כאן אצלנו ברשת ב' וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב ביום ראשון בארבע אחר הצהריים, כאן חדשות ברשת ב'. אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים.
1: אנחנו כאן.
2: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
4: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
2: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
3: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
1: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
4: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
1: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
5: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
1: רצינו לומר תודה.
6: תודה לכם.
7: תודה לכולכם.
8: תודה לכדורגל.
1: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם יחד איתנו. שער! תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
9: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
1: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
10: לא מאמין!
1: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
11: אנחנו כאן.
12: אתם על כאן חדשות.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11. שלום לכל מי שאיתנו, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. שלום, חן ליברמן הערב.
1: שלום, רב בנימיני.
0: ונמסור דש למזל מועלם בחופשתה אי שם. היא הצליחה...
1: אתה לא מספר איפה או שאתה לא יודע איפה?
0: ניתן לה לספר. אבל זה שהיא נסעה זה כבר הישג בימינו, הכל, את יודעת.
1: כן, אני קצת בלחץ מהדבר הזה. יש לי, כמו לכולם, אני לא מיוחדת, טיסה מתוכננת לסוף אוגוסט, כי מי רוצה להיות פה בסוף אוגוסט? וגם בקיץ הזה אנחנו לא נדע אם זה יקרה, לא יקרה. יישארו עמנו.
0: כמוני כמוך.
1: נמאס לי.
0: בהמשך נדבר כאן עם מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, בדיוק על העניין הזה וכל מה שנוגע אליו. וגם כמובן על ההתחממות והחשש מהליכה וגלישה למתקפה או מלחמה זירתית שוב בין איראן לכל העולם בערך, כל המזרח כן. התיכון. בואי נדבר קצת על, נהיה בומרים ונדבר שוב על ה-AI, סכנות ה-AI, נקראת האייטם.
1: רק שאומרים את זה AI, כן, מרגישים
0: בדיוק,
1: בומרים.
0: בדיוק, הבינה המלאכותית. ובכן,
1: אז מה הסכנה החדשה?
0: האייטם שמתפרסם היום על, נקרא לזה ניסוי שעשתה חברת OpenAI, שיצא משליטה. כן, הכלים החדשים שהיא עוד מפתחת, ביקשו בחברה לא נכנס לכל הטכנולוגיה, לא כי אנחנו לא רוצים להעלות את המאזינים, כי בעיקר כי אנחנו לא כך מבינים בזה. אבל אם אני אקרא, אני רוצה לקרוא משפט...
1: אבל זה הגולם קם על יוצרו, זה מה שקרה שם?
0: הנה משפט מהידיעה. זה מקרה ראשון מסוגו, שבו בינה מלאכותית ביצעה מתקפת סייבר מורכבת ואוטונומית לחלוטין, ללא כל הנחיה אנושית ישירה.
1: אלוהים שמו.
0: שזה... באמת, ה-AI תפס עצמאות, הגולם קם על יצרו, את אומרת, וזה כאילו באמת החשש הכי גדול של העולם, שכנראה זה, את יודעת, זה לא עוד מלא זמן, זה אולי כבר כאן. וחשש אמיתי.
1: זה חשש אמיתי, כן. אבל לפני החשש הזה, יש כל כך הרבה חששות אחרים, על העבודות שזה ייקח, על הרידוד של הידע, של השיח. אני רואה איך אני בודקת איזה משהו שאני חושבת שהוא נכון, למשל בג'מיני, וג'מיני אומר לי שזה נכון כי הוא כבר יודע מה אני רוצה לשמוע. אחרי זה אני הולכת לצ'אט, בודקת את אותו דבר, מסתבר שזה לא נכון, אבל אני חושבת שבעתיד אנחנו לא נעשה את הדאבל צ'ק הזה, ואנחנו פשוט נתבסס על כל מיני דברים שהם לא נכונים, ואני גם לא יודעת איך נייצר עוד תוכן, אם מי שייצר את התוכן הזה זה AI, מה יהיה עם הפודקאסט שלי? אני לא יודעת מה יהיה עם הפודקאסט.
0: בעיקר מה שמדאיג את האנושות, הפודקאסט של חן ליברמן.
1: נכון.
0: אבל נכון שאנחנו גם משתמשים יותר בצ'אט? אני כאילו לפחות...
1: אצלי זה החליף את גוגל.
0: כן, לגמרי. על כל דבר בעצם, כל תחום בחיים, אני מרגיש שאני מתייעץ הרבה יותר.
1: זהו, השאלה היא, תראה, אצלי זה החליף את גוגל, שזה בסדר, זה פשוט מנוע חיפוש יותר מתקדם, שאני לא צריכה יותר מדי לנסח ולבדוק בכמה שלבים. אני מנסחת איזו שאלה גמלונית כזאת, וזה נותן לי את התשובה. אולי לא תמיד הנכונה. אבל למשל, אם אני עכשיו צריכה לכתוב איזשהו טור לעיתון, האם אני אשתמש ב-AI? אני לא שם, כי לא בא לי להיות שם. ואני מבינה שאני אשאר מאחור, אבל לא בא לי להיות שם, כי בא לי עם כמה שזה קשה.
0: להשתמש בבינה שלך עדיין.
1: כן, כן. ואתה יודע, ליהנות מהתהליך של כתיבה, ברגע שמוציאים לי את זה, לא שהתהליך של כתיבה הוא מענה, לפעמים הוא ממש ממש מתסכל, אבל עדיין אני... זה קצת כמו... כשבתיכון היינו משאילות בגדים מחברה. זה לא כיף לקבל מחמאה על בגד שהוא לא שלך. לכן זה לא כיף לי לקבל מחמאה על משהו שה-AI עשה בשבילי. מזדהה? עם ה...
0: עם הקטע של להשאיל מחברה בגד? לא, אני צריך לחשוב על זה. זה בסדר, טוב.
1: אני אחשוב על דוגמאות קצת יותר מתאימות.
0: נבוא לאולפן וישבו כאן חן ליברמן ורן בנימין גרסת ה-AI, יגידו לנו זוזו זוזו, ונדע שהמהפכה הוא שלמה.
1: נקווה שהאותנטיות עוד תתצח.
0: בהמשך, משהו שקשור או לא קשור לטכנולוגיה, זה האם הסמארטפונים גורמים לקמטים? כן, זה גם שאלה.
1: זאת שאלה משמחת, כי אנחנו כבר מתמודדים, לא יודעת אם אתה, אני כבר מתמודדת עם הבעיות האלה של קמטים, ועכשיו אני מגלה שגם ילדים בני 20 מתמודדים עם בעיות של קמטים, בגלל שיש להם טלפון.
0: התמודדות שבעצמה עושה קמטים.
1: התמודדות שבעצמה עושה קמטים, ואנחנו נדבר על זה עם פלסטיקאי מומחה, כי פלסטיקאים ברחבי העולם כבר רואים את התופעה הזאת אצל חבר'ה צעירים שיש להם קמטים בצוואר, שזה, למי שיודעת, למי שיודע, התמודדות שבעצמה עושה קמטים, ואנחנו נדבר על זה עם פלסטיקאי מומחה, כי פלסטיקאים ברחבי העולם כבר רואים את התופעה הזאת אצל חבר'ה צעירים שיש להם קמטים בצוואר, שזה, למי שיודעת,

0: מחמש לשבע, אז...
1: בלי איפור, מכנסיים קצרים.
0: בלי להסתכל למצלמה, מכנסיים קצרים ו...
1: לא, רדיו, למה אני אומרת יחסיים קצרים?
0: אפשר להיות שלוחים ברדיו כמו שצריך.
1: כי פעם ישבתי בכיסא כן. שלך, והמצלמה שם לפעמים מראה את המכנסיים, ואימא שלי התקשרה אליי אחרי השידור, ואמרה לי, איך את באה עם כאלה מכנסיים לטלוויזיה? אז הנה, זה לא יקרה יותר.
0: טוב, יפה. שטויות שלא עושים, אבל בסדר. טוב, נתחיל עכשיו, כאמור, עם המצב הביטחוני והחשש זליגה של הירי של איראן שממשיכה לראות גם היום ולשגר טילים ורחפנים לאזור ירדן בגבול עם אילת, עדיין לא לשטח ישראל. שוב במילה עדיין, אנחנו איתך עכשיו איציק זוארץ, כתבנו בדרום, כאמור עם מדי הפיצוצים של הטילים שהתפוצצו שנשמעו היטב באילת. אתה עכשיו באילת, איציק, שלום.
2: שלום, שלום רן וכן, כן, אנחנו נמצאים בחוף הצפוני באילת, 46 מעלות חום, ואני כאן בעצמי לא גרסת ה-AI שלי, חם מאוד מאוד, וזאת כנראה הסיבה שיש כאן פחות רוחצים מבדרך כלל, כי העיר אילת מלאה בנופשים, ולא היה אחד שלא שמע היום ברבע ל-11 בבוקר את הפיצוצים האדירים, הכל כתוצאה מהשיגור של אותם טילים בליסטיים, שישה טילים בליסטיים שהאיראנים משגרים לעיר עקבה, שאתם יכולים לראות אותה, נבקש מהצלם שלנו לסגור אולי את הפריים ותראו את המלונות ואת הבתים ואת השכונות שם בעיר עקבה, תראו כמה היא קרובה לשטח ישראל, וזאת הסיבה שהעיר אילת מושפעת בכל פעם, וזאת כבר הפעם השנייה השבוע, כשהאיראנים יורים ומטווחים את העיר עקבה, וגם את, בסיס, את הבסיסים הצבאיים ואת נמל התעופה הירדני שנמצא גם לא רחוק מכאן. בינתיים זה לא מוביל לאיזשהן הנחיות מיוחדות, זה לא מוביל לביטול של החופשות. שוחחנו כאן עם כמה תושבים וגם עם כמה תיירים שהגיעו, זה לא גורם להם לבטל את החופשה. בואו ננסה לדבר עם דניאל. דניאל, תושב העיר? כן, דניאל יצחק הלוי, ואם אתם שואלים, כן, יש איזושהי קרבה משפחתית, הוא אחיינו של מאיר יצחק הלוי, חבר הכנסת וראש העיר לשעבר. אז אתה תושב העיר, תספר לי על מה ששמעת הבוקר.
3: שלום לכולם, אני שמעתי הבוקר שהיו שתי פיצוצים באילת.
2: לא שמעת את הפיצוצים?
3: שמעתי את הפיצוצים, אבל אני את האמת ישנתי, כי אני עובד בחיי לילה. שמעתי את הפיצוצים, אחרי זה בחדשות ראיתי שהפיצוצים היו עירות בירדן, מה שלפי התמונות לא נכון, כי הם היו מעל השחמון אצלנו.
2: אתה אומר זה היה בשטח ישראל, אנחנו נבדוק את זה.
3: זה מה שאני ראיתי, תבדקו את זה. כי זה מה שפורסם בחדשות.
2: מפחיד, מלחיץ?
3: לא כל כך, כי אנחנו רגילים למצב, אנחנו חזקים מזה, ואני יודע שבזמן אמת כולם יודעים איך להתמגן ולהקשיב להנחיות של פיקוד העורף.
2: בכל זאת, אתה אומר שלא נלחצת, ואפילו הגעת לים, המשכת בלוז המקורי.
3: לגמרי, ואפילו קניתי לחברים שלי פה בירה, הנה הם, הנה הבירה, פה סביבי, ועוד מעט אנחנו נשתה אותם בים.
2: מה אתה אומר לכל מי שרוצה להגיע לאילת, או שיש לו חופשה מתוכננת ושוקל אולי שלא?
3: שיגיע, קודם כל, אילת היא עיר מאוד מוגנת, וכל המרחבים המוגנים פה בהישג דקה הליכה. יש לנו פה זמן להתכונן. עד עכשיו ההנחיות היו כאלה שאם קורה משהו, אנחנו גם מקבלים הודעה בטלפון, וגם יש לנו את ה-10 דקות להגיע, או כמה זמן שצריך. סך הכל הישראלים יודעים מה לעשות בזמן מלחמה.
1: איציק, תשאל אותו רק איפה חיי לילה האלה שהוא מדבר עליהם, כי אני מכירה רק את השלושה, three monkeys, בטיילת.
2: כן, זהו, חן ליברמן שואלת מהאולפן, איפה חיי הלילה שאתה מדבר עליהם? אנחנו לא בשנות ה-90.
3: אני עובד במסי, זה הבר הכי מגניב שיש, אתם מוזמנים להגיע.
1: טוב לדעת.
3: מי שיודע יודע, מי שלא יודע ידע.
2: את מבינה, הוא מזמין אותנו בערב תשעה באב, כשהמקום סגור היום.
3: בסדר. המקום סגור היום, כן, לגמרי.
1: יש מוצאי תשעה באב.
3: אבל מסי, אנשים תגיעו למסי, כיף במסי.
2: זה נכון, כן. אז אתם שומעים את תושב אילת, אומנם מאוד מאוד מדגמי, לא מרגישים פה את הלחץ, אבל היו כאלה שכן, יש פה משפחות אחרות ששוחחנו איתן, והיה איזשהו דיון ברכב היום בבוקר, כשהם עושים את הדרך מרחובות לאילת, ומתקבלים הפושים של אתרי החדשות, אתם יודעים על מה שמתרחש כאן. בינתיים זה לא כל כך משפיע על העיר אילת, אבל יש
0: רק במשפט אחד, כיוון
2: שזה מאוד מאוד מתקרב.
0: כיוון שהוא אמר משהו שצריך באמת להעביר אותו, הוא אמר שהוא שמע בחדשות, אז אולי נחפש מישהו שעובד בחדשות, למשל אתה, ולהעביר את הנקודה הזאת, לא הייתה נחיתה בשטח ישראל של טיל איראני.
2: אז זהו, אני אנסה להדגים לכם למה דניאל, שדיברנו אותו קודם, מתכוון. העיר עקבה היא שם, מאחוריי, ראיתם קודם את המבנים הלבנים, ולשם האיראנים מכוונים את הטילים שלהם, אבל הפיצוץ האדיר וה...

0: אותן פטריות עשן היו מאחורי שכונת שחמון, אני לא יודע אם תצליחו לראות בגלל שהשמש ככה מולנו, מעל הערים האלה, שחלקם בשטח ישראל, אבל יכול להיות שזה היה באזור שמחוץ לשטח ישראל, לפחות, כן, לפחות מבחינת צהל לא היו נפילות בשטח ישראל, בניגוד ליום ראשון האחרון לפני ארבעה ימים, כשחלקי עירות, כשחלקי מיירת ששוגר מכאן, כן נפלו אז בשטחנו, היום לפי צהל לא הייתה שום נגיעה, ולא בשטחי העיר, לא בשטח ישראל.
1: כי אם הייתה כזו נפילה בשטח ישראל, היינו עכשיו כנראה בסרט אחר לגמרי. כן. לא היה אפשרות אחרת לישראל אולי חוץ מלהגיב. תודה רבה בינתיים, איציק זוארץ, כתבנו בדרום, עכשיו באלה, תודה איציק.
0: תודה.
2: איך בא לי להיכנס עכשיו שם למים מאחורי איציק, אבל אנחנו פה, ואנחנו נהיה איתך, משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, שלום, ערב טוב.
3: שלום וערב טוב.
2: היינו באילת, אז נתחיל מאילת. יכול להיות שהטיסות לאילת יופסקו בגלל שפשוט אין מקום, בגלל אותם מתדלקים אמריקנים שפועלים באיראן?
3: אז קודם כל את השאלה הזו אנחנו באמת שומעים משעות הבוקר, הייתה איזושהי ידיעה בעניין. כרגע אין שום התכנות כזו, אבל אנחנו מכירים כמובן מהמבצעים הקודמים, גם עם קלבי וגם שאגת הארי, ככל ויהיה צורך מבצעי וגורמי הביטחון ימליצו על כך, אז כמובן שאנחנו נעדכן את הציבור בהתאם.
1: ולגבי הטיסות לחוץ לארץ, יש חילוקי דעות בין מנכ״ל רשות שדות התעופה ליושב ראש הרשות, האם ועד כמה ישפיעו המתדלקים האמריקנים על ביטולי טיסות של ישראלים לחוץ לארץ? אתה יכול לתת הערב תשובה ברורה, מוסמכת בעניין הזה?
3: כן, בואו נעשה סדר. לפני כשעה שרת התחבורה סיימה רחת מצב נוספת, ואמרה בצורה ברורה שככל ויהיה צורך מבצעי, אז כמובן אנחנו נעדכן את הציבור בדיוק כמו על אילת. נכון לשעה זו אין סכנה לביטולי טיסות, וגם המתדלקים שנמצאים בנתב"ג, וככל שיהיו כאלה שיגיעו עוד ביחד עם גורמי הביטחון וחיל האוויר, אנחנו מוצאים את הפתרונות על מנת לאפשר לתעופה האזרחית להמשיך לפעול ולהימנע מביטולי הטיסות, וזה מה שהציבור צריך להבין. כמובן שצריכים להיות קשובים לכל ערכות כזו או אחרת, שאנחנו נצא בצורה מסודרת ונעדכן את הציבור. נכון לשעה זו אין שינויים והכל בשגרה.
2: נכון לשעה זו, כלומר אתה לא פוסל את האפשרות הזאת.
3: אני אומר, אנחנו רואים מה קורה, המצב זה מצב שיכולה להיות הסלמה. אנחנו, כמו שאמרתי, שמעתי גם את מה שדיברתם עם החבר מאילת, אנחנו כרגע יכולים להגיד שהטיסות נמשכות כסדרן, ואם יהיה שינוי, הראשונים לדעת יהיו הציבור על מנת שידעו איך להיערך.
1: ויש לכם אבל תחישים לגבי מה יקרה אם באמת יהיה שינוי, נניח שבאמת יהיה הסלמה ואז יצטרכו לבטל טיסות. אילו טיסות יבוטלו, לאילו יעדים, בכמה מדובר, יש איזושהי תחזית כזו?
3: תראה, בסופו של דבר זה תלוי בהרבה מרכיבים, ואנחנו לא רוצים לתת מידע שיכול לשרת את האויב. אנחנו יכולים להגיד דבר אחד, שאנחנו נמשיך לשמור על מקסימום פעילות במינימום סיכון, ואנחנו נעשה הכל על מנת שהציבור, כמו שאמרתי, יעודכן ויוכל להיערך בהתאם, על מנת כמובן למנוע לו איזושהי תרחה כזו או אחרת. ובסוף המטרה יכלנו מראש להגיד למתדלקים, להמשיך לשעות בנתב"ג ולהגיד שזה איזשהו מצב ושיש לחצים, אבל אני רואה באמת את שרת התחבורה עומדת על הרגליים האחוריות בעניין הזה, כי חשוב לה לשמור על התעופה האזרחית, וכמו שגם היא אמרה, ככל ויהיה צורך מבצעי, אנחנו נעדכן.
2: שוב, כשאתה מדבר על צורך מבצעי, אנחנו לא מדברים עכשיו על הסלמה, במקרה שהמלחמה מגיעה לפתחנו, ויש גם טילים על ישראל, ואז ברור שהמצב משתנה, ואנחנו לא שואלים לגבי זה. אנחנו שואלים אם המצב נמשך כמו שהוא כרגע, בין ארצות הברית לבין איראן, והמתדלקים האמריקנים צריכים עוד ועוד מקום בנתב"ג. האם יש ביכולותינו גם להגביל אותם?
3: תראי, בסוף צורך מבצעי והסיוע של ארצות הברית לישראל ושל ישראל לארצות הברית זה משהו שנלקח בחשבון. המאמץ המלחמתי הוא מאמץ משותף. כשאנחנו מדברים על צורך מבצעי, יכולה להיות התכנות שיצטרכו כאן עוד מתדלקים, ובסופו של יום אנחנו נצטרך למצוא חלופות ופתרונות. ועד עכשיו מצאנו את הפתרון שיכול לשמור על איזון של טיסות אזרחיות מצד אחד לצד אותם מתדלקים שנמצאים כאן ומגיעים לכאן, ואני מאמין שהדבר הזה יימשך, וכמו שאמרתי, זה מציאות שכל רגע יכולה להשתנות, ואנחנו עם יד על הדופק, ואנחנו מבטיחים באחריות מלאה
2: לשמור על ה... אנחנו שומעים את מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר שאולי כן יהיו ביטולים. אחרי זה אנחנו שומעים את יושב ראש רשות שדות התעופה אומר שלא יהיו ביטולים, ועכשיו אתה אומר שאולי כן, אולי לא. כלומר, או שכן או שלא.
3: אז בואו רגע נעשה סדר. גם מה שאמר שרון קדמי וגם מה שאמר יפתח רונטל, בסופו של דבר הכוונות היו אותן כוונות, ואני אומר את זה בצורה ברורה. ככל ויצטרכו להגיע לכאן עוד מתדלקים שיצטרכו להכנות בנתב"ג, ויהיה צורך מבצעי שנצטרך מן הסתם לבוא ולעשות תעדוף, ויהיו המלצות של גורמי הביטחון, אז גם הציבור מבין שיש צורך מבצעי. ככל ואין צורך מבצעי ויצטרכו מתדלקים להגיע למקומות מסוימים, ושנייה, עוד שנייה, ברשותך, וחיל האוויר יודע למצוא להם חלופות, אז אנחנו עד עכשיו מצאנו חלופות. אני רק מזכיר לכם שלפני חודש וחצי דיברו על חודשי יוני, יולי ואוגוסט, על 3 מיליון כרטיסים שהיו אמורים להתבטל, ומצאנו לזה פתרון, כי אנחנו חושבים שנכון שאזרחי ישראל ישתמשו בנתב"ג לטובת מה שבעצם השדה הזה אמור לעשות, וזה תעופה אזרחית.
1: Okay.
3: ואנחנו כל יום מקיימים מערכות מצב, ואנחנו נעדכן את הציבור, והיה חשוב להדגיש את זה.
1: במידה שהמלחמה תהיה בפתחנו, יותר נכון, תחזור לפתחנו ונהיה שוב בהסלמה. האם הפקתם את הלקחים מהסבבים הקודמים?
3: אנחנו כל הזמן עושים מערכות מצב, אגב, גם בעולם התעופה, כמובן גם בים וגם ביבשה.
1: לא, אבל הפעם יש תוכנית מסודרת שישראלים יוכלו לשוב כמו שצריך, שלא יהיו את אותם סיפורים שראינו בכל סבב קודם?
2: רפסודות למיניהם.
3: אני לא יודע איזה סיפורים אתה ראית. אנחנו ראינו, ברוך השם, סיפורים חיוביים בשאגת הארי, 600 אלף אזרחים הצליחו לצאת ולהיכנס לישראל תחת ירי, ואגב, המקבילים שלנו בעולם חייגו לשאול אותנו איך עשינו את זה, הם רוצים להגיע לכאן ללמוד, זה קרה, ברוך השם, בצורה מצוינת, וכמובן, אנחנו כל הזמן ממשיכים לבוא ולראות איך אנחנו יכולים לחדד את עצמנו יותר, ולראות איך אנחנו בעצם ממשיכים לשרת את הציבור.
1: מנכ"ל משרד התחבורה, אנחנו יותר מ-90 ימים, 3 חודשים לפני הבחירות, יש לכם תחזית כמה ישראלים מתכוונים לשוב מחוץ לארץ כדי להצביע בבחירות?
3: אנחנו, שמעתי כל מיני אמירות שיש איזושהי ערכות ליום בחירות מבחינת כאלו שלא רוצים להחזיר או כן רוצים להחזיר. אנחנו לא מסתכלים על אזרחים שרוצים לחזור להצביע או לא להצביע. בסוף יש לנו חויבות שכל אזרח במדינת ישראל שרוצה לחזור לישראל ולצאת מישראל, לאפשר לו לעשות זאת לכל מטרה שהיא. וכמובן, בכל יום, כמו היום וגם ביום הבחירות, אנחנו נשמור על שמיים פתוחים ונפעיל את השדה במקסימום פעילות, ולכן אני חושב שאין מקום לאמירה הזו, כי זה לא קיים.
2: לא הייתה שום אמירה, הוא רק שאל אם אתם נערכים, ואם אתם רואים איזשהו עלייה בביקוש לטיסות. אנחנו לא מדברים על אותו פרסום של יוסי ורטר מלפני שבוע, על משרד התחבורה, לא שאלנו על זה.
3: אז אני התייחסתי לאמירות ש... אוקיי, אני התייחסתי לזה, אמרתי שאני שמעתי אמירות כאלה ואחרות, כי זה גם מעניין את הציבור. אז זה לא קיים.
2: Okay.
3: ואמרתי, אנחנו מפעילים את השדה מקסימום פעילות בכל יום וגם ביום הבחירות. ככל ויהיו אזרחים שרוצים לחזור לישראל ולצאת מישראל, הם יקבלו את השירות.
2: השאלה אם אתם רואים עלייה בביקוש.
1: בדיוק.
2: לקראת סוף אוקטובר.
3: אנחנו לא רואים עליות בביקושים. אנחנו רואים את הנתונים שהם נתונים סטטיים, שבעצם אמורים לקבל את השירות, כמו שאמרתי, שמגיע להם. כל מי שירצה לחזור לכאן, יוכל לחזור לכאן.
1: מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה לכם, וצום קל.
1: אכן, צום קל ערב תשעה באב, כמובן שנתייחס לכך בהרחבה.
2: כן, יהיה בכותל לקראת האירועים שם.
1: עכשיו אנחנו אל נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית, אחרי עוד לילה של חילופי אש במפרץ. הנשיא טראמפ מחריף את האיומים ואומר שבכל פעם שאיראן תפגע בספינה במצר הורמוז, ארצות הברית תהרוס גשר בתוך איראן. אנחנו איתך נתן, כתבנו עכשיו בוושינגטון. שלום נתן.
4: כן, שלום. הנשיא טראמפ, אני לא יודע אם הוא מחריף את ההתקפות, בינתיים אנחנו רואים שזה הולך באופן הדרגתי בשטח, אבל ברמה הרטורית בהחלט מחריף את הלשון שהוא משתמש בה, תורח, כן, תורח לצייץ הבוקר איום חדש שלפיו על כל ספינה שבה תפגע איראן במצר הורמוז, ארצות הברית תוריד גשר באיראן, הוא אומר אולי אפילו בתוך טהרן או בסמוך לבירת טהרן, כלומר אנחנו רוצים לעבור כאן מבחינת הנשיא האמריקני, לשלב הבא, שהוא שלב של הרס תשתיות אזרחיות בתוך איראן. האם זה יקרה או לא, אנחנו נצטרך להמתין ולראות. ההתקפות לרוב מתרחשות בשעות הלילה המאוחרות יותר. עד עכשיו איראן באמת פגעה בכמה ספינות שניסו לעבור בניגוד למצור שהטילה על מצר הורמוז, וחלק מהספינות האלה נפגעו באופן משמעותי. ארצות הברית אגב גם פגעה כבר לפחות בגשר אחד, כך שזה לא יהיה חידוש כזה גדול, אבל הוא מנסה ליצור כאן איזושהי משוואה שאמורה בסופו של דבר לגרום לאיראנים להפסיק לתקוף ולהחזיר אותם איכשהו לשולחן המסע ומתן.
1: עוד מושג שפורץ לתודעת הצופים והמאזינים שלנו זה הר המקוש וההכנות אולי לאיזשהו מבצע קרקעי שם. איפה זה עומד עכשיו, לפחות מבחינת מה ששומעים בתקשורת, נתן?
4: תראה, כולנו שמענו את הנשיא טראמפ אתמול, כשהוא ישב ליד נשיא לבנון האון בחדר הסגלגל, אומר, אנחנו נקה בהם בעוצמה רבה ובקרוב מאוד. חלפו כבר 24 שעות, הקרוב מאוד הזה עוד לא קרה. צריך להמתין ולראות, איראן בינתיים העלתה קצת את ההימור בעניין הזה, והזהירה שפגיעה באתר הזה תרחיב את מעגל הלחימה באזור, רמז אולי מדאיג גם מבחינתה של ישראל. וארצות הברית צריכה להחליט איך היא פועלת, היא כמובן יכולה להפציץ מהאוויר, אם היא רוצה להכניס כוחות קרקעים, זה הרבה יותר מסובך, ויש גם דיון בשאלה מה באמת יש שם באותו הר מקוש, לפי המודיעין שישראל העבירה לאמריקנים, איראן העבירה בשנה האחרונה צנטריפוגות כדי לאחסן אותם שם, להחביא אותם שם, האם יש שם גם חומר גרעיני? אנחנו לא יודעים, יש טענות שכן, האם יש שם העשרה שמתבצעת ולאיזה רמה? גם את זה לא יודעים. כל הפקטורים האלה יסייעו לארצות הברית להחליט איזה סוג של מתקפה היא רוצה וכמה חשוב לה להוציא את האתר הזה.
2: ובמקביל, נתן, טראמפ סוגר הסכם עם הסעודים לפיתוח גרעין אזרחי. כאן בישראל קמנו לחדשות האלה. בהתחלה זה היה מיוחס לדיווח אחד, אבל עכשיו זה כבר רשמי?
4: כמעט רשמי. כולם מדברים על זה. יש הערכה שמהלך היום מתישהו משרד האנרגיה האמריקני יוציא הודעה רשמית בנושא הזה, אבל כן. יש הסכם עקרוני לפחות בין ארצות הברית לסעודיה על תוכנית גרעין אזרחית בסעודיה, תוכנית של 30 שנה. האמריקנים, חברות אמריקניות הם אלה שיבנו את הקורים האלה שאמורים לשמש רק למטרות אזרחיות, זה יעלה מיליארדים רבים של דולרים. מה שמעניין כאן זה שסעודיה כמעט ולא נדרשת לשום דבר בתמורה. בעבר האמריקנים אמרו כל העת, כולל בממשל הקודם, רוצים גרעין, תנו נורמליזציה עם ישראל. הדרישה הזאת לא נמצאת שם, גם לא הדרישות לפיקוח מוגבר. וחשוב יותר, ההסכם הזה שעוסק רק באנרגיה גרעינית, לא בגרעין לצורכי צבא, כולל גם אפשרות שבהסכמת הצדדים, בהמשך אם יהיה צורך, איראן תוכל, סליחה, סעודיה, תוכל להשאיר אורניום בתחומה. וזה שלב חדש, כי ברגע שאתה מתחיל להשאיר אורניום, אז אתה לפחות באופן פוטנציאלי מתקרב לפצצה.
1: וזה דבר שמאוד מדאיג את הגורמים הרשמיים בישראל.
2: גם את הגורמים הלא רשמיים, נגיד, גם סתם אזרחים.
1: כן, זה נכון. בסוף אנחנו רואים שהדברים יכולים להתהפך. בוא נזכור את ההיסטוריה ואיך היו יחסי איראן-ישראל רק לפני כמה עשרות שנים. תודה רבה, נתן גוטמן, בארצות הברית.
4: תודה.
2: ועכשיו אנחנו עם דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ באוניברסיטת בן גוריון. שלום מיכל.
5: אהלן.
2: תראה, אני מספיק זקנה כדי לזכור שרק לפני 4 שנים, עוד לפני 7 באוקטובר, כשדיברנו על האפשרות לנורמליזציה עם סעודיה, אז היה כאן דיון וויכוח האם שווה ללכת על נורמליזציה בתמורה לכך שיהיה להם גרעין אזרחי. והיו פה קולות שאמרו, לא, זה מסוכן מדי גם בתמורה לנורמליזציה. עכשיו אנחנו מקבלים את זה בלי הנורמליזציה.
5: נכון מאוד, בעצם מה שעושה הממשל האמריקאי זה לנתק בין הנורמליזציה לבין הגרעין האזרחי, ואני חושבת שזה גם מאותת אותות של ייאוש מממשלת ישראל. יש כאן בעצם הבנה שממשלת ישראל לא רואה באופציה של הנתיב הדיפלומטי כאופציה ריאלית ליישוב הסכסוך או לפתרון הסכסוך בין ישראל לפלסטינים, והאופציה היחידה שבעצם מונחת על השולחן של ממשלת ישראל היא האופציה הצבאית. ואם כך הם הדברים, הסעודיה בוודאי לא תסכים להיכנס למסע ומתן עם ישראל, ואם אם סעודיה היא בעצם אולי הכוכבת הגדולה ביותר מבין מדינות ערב, כפי שארצות הברית רואה את זה, וצריך לשמר את הקשרים איתה, אז ארצות הברית נותנת לסעודיה את מה שהיא מבקשת. צריך להזכיר גם את העובדה הפשוטה שארצות הברית תכניס הרבה מאוד כסף לקופה הלאומית שלה בעקבות הפרויקט הזה. זאת אומרת, זאת לא איזה מגמה פילנטרופית של ארצות הברית. ארצות הברית מבינה היטב מה התועלת שהיא תרוויח ממנה בעקבות האישור הזה.
1: ואם אנחנו מסתכלים על מאזן הכוחות במזרח התיכון, דוקטור יערי, אז הצעד הזה בין ארצות הברית לסעודיה, המהלך הזה של גרעין אזרחי, מסמל עלייה במעמדה של סעודיה וירידה במעמדה של ישראל?
5: זאת שאלה טובה. תראה, אני חושבת שאחד הדברים המעניינים שלימדו אותנו מלחמה זה שכל ההגדרות שלנו שהפרשנים לא שוות שום דבר במבחן המציאות. ואני אסביר למה אני מתכוונת. סעודיה נהנתה הרבה מאוד שנים ממעמד יוקרתי, אולי היוקרתי ביותר מבין מדינות ערב, ואולי בכלל מבין בנות בריתה של ארצות הברית במזרח התיכון. אבל הדבר הזה, כשהוא עמד למבחן המעשה, סעודיה כבר לא הרגישה ככה, כי בעצם לשיטתה של סעודיה, המלחמה הזו שהתחילה עם מתקפה אמריקאית-ישראלית נעשתה מעל לראשה, מבלי שהתייעצו איתה, והמהלך הזה בעצם מוביל לכך שסעודיה משלמת מחיר יקר, היקר ביותר אי פעם מאז שנוסדה הממלכה. כך שזאת שאלה, האם באמת ארצות הברית... כן, כן, בהחלט יכול להיות שכך מנסה ארצות הברית להשיב לחיקה את סעודיה, ויכולה להיות סיבה נוספת, ארצות הברית לא רוצה להשאיר פה וקום שיתמלא במהירות על ידי גורמים עוינים לארצות הברית, כמו למשל רוסיה וסין. אבל שוב, אנחנו מדברים פה על גרעין אזרחי, האופציה הצבאית בינתיים היא לא אופציה שמונחת על השולחן.
2: אבל תוכלי להסביר לנו באמת מה המשמעויות של גרעין אזרחי, והאם זה יכול אחרי זה כן להתפתח גם לנשק גרעיני, במקרה שבסעודיה יהיו איזה שהם חילופי שלטון מתוך הכירותך גם עם המצב בסעודיה?
5: נסביר קודם כל למה סעודיה רוצה גרעין אזרחי. סעודיה היא מדינה שבורחה בהרבה מאוד מאגרי נפט, אבל חלק ממאגרי הנפט האלה הולכים לתצרוכת פנימית. זאת אומרת, היא לא יכולה לייצא את הנפט הזה כי היא משתמשת בו לצרכי חשמל בתוך הממלכה עצמה. אם היא תוכל למצוא מקורות אנרגיה חלופיים, למשל קור גרעיני אזרחי, היא תוכל להשתמש בקור הגרעיני הזה למטרות חשמל עבור אזרחיה, וכך היא תוכל להפנות את הנפט לייצוא, רק לייצוא, וזה כמובן יכניס הרבה מאוד כסף ולהקופה הלאומית שלה. מכאן הדרך לגרעין צבאי היא עדיין ארוכה מאוד, ופה אנחנו מאוד תלויים במדיניות האמריקאית. האם ארצות הברית תאפשר לסעודיה להעשיר אורניום בשטחה? אם כן, באילו תנאים? האם היא תאשר את זה גם כאופציה צבאית?
1: כי יש הרבה מדינות שיש להן גרעין אזרחי, אבל הן קונות את האורניום המועשר, ולא מעשירות אותו בשטחה.
5: נכון.
1: זה העניין.
5: נכון, לסעודיה כך נטען לפחות, יש את היכולת הזאת לעשות את זה אצלה בשטחה בבית. אם אנחנו משווים את ההסכם הנרקם בין סעודיה לבין ארצות הברית, להסכם שנחתם בין ארצות הברית לבין איחוד האמירויות, זה סיפור אחר לגמרי. לאיחוד האמירויות אין יכולת להמיר את הגרעין האזרחי שלה לגרעין צבאי, ובמקרה הסעודי לא כך הוא. אני שותפה לחששות של הרבה גורמים בישראל, רשמיים ולא רשמיים, מפני הנתיב הזה של הליכה לאופציה גרעינית צבאית. אם הדבר הזה יקרה, לא מן הנמנע שאנחנו נראה את האזור הזה נגרר למרוץ חימוש גרעיני, שהוא בוודאי לא אינטרס ישראלי.
1: כן, כי עוד מדינות ירצו גרעין אזרחי גם בשטחן. ואני רוצה לשאול בהמשך לחלק האחרון בשאלה הקודמת של חן, עד כמה באמת זה חשש מבוסס שיהיה מהפך במתישהו בעתיד בסעודיה.
2: איזושהי תסיסה.
1: כן, כמו שראינו פעם באיראן שהייתה ביחסים מאוד טובים עם ישראל, ועכשיו איך נאמר, המצב קצת שונה. זה יכול להיות גם בסעודיה?
5: אין לי שום יכולת לחזות את שתי הדקות הבאות. אני לא יודעת, אין לי את הגן הזה שמאפשר לדבר בביטחון מלא על מה הולך להיות בהמשך. ברור, אנחנו ראינו את האביב הערבי, הוא יפיל משטרים ששלטו 30, 40 ויותר שנים, כך שהתרחיש הזה הוא תמיד אפשרי. ה-worst case scenario ניצב לפתחם של כל המנהיגים בכל רגע נתון. האם בגלל הדבר הזה זה אומר שאנחנו צריכים לשנות את היחסים שלנו עם סעודיה? האם בגלל האופציה שיום אחד ייפול השלטון ויגיע משהו גרוע יותר, זה אומר שאנחנו צריכים להשמיט את הקרקע מעל האופציה של נורמליזציה עם סעודיה? לשיטתי לא.
2: לא, זה לא אנחנו השמטנו את הקרקע. מתחת לאופציה הזאת, אבל כשאנחנו מסתכלות על הציבור הסעודי, על העם הסעודי, אנחנו יודעות שאנחנו מאוד לא פופולריים שם.
5: אז בואי נסביר מדוע, זה לא קורה סתם. קודם כל, הפופולריות של ישראל בעולם הערבי מעולם לא הייתה מספקת מבחינת הציבור הישראלי. אבל כאן יש גם אחריות מאוד גדולה לממשלת ישראל. לכאורה, המלחמה הזאת, גם בעזה וגם באיראן, הייתה אמורה ליצור תשתית מאוד נרחבת של התקרבות בין ישראל לבין מדינות ערב, אבל במידה מסוימת דווקא ההיפוך של זה קרה, ופה אפשר לקלוט את ההסברים במדינות הישראלית בעזה, אומרות כל מדינות ערב ללא יוצא מן הכלל, שמה שישראל עושה בעזה הוא לא לגיטימי, הוא פוגע ביכולת של הפלסטינים לקבל מדינה, והוא גם לא מוסרי, ואפילו חלק מהמנהיגים הגדירו אותם כפשעי מלחמה, כולל המנהיג הסעודי. אז במובן הזה בעצם גם אם הייתה הבנה למורכבות שבתוכה נמצאת ישראל בגלל המתקפה של חיזבאללה וחמאס ובגלל האיום האיראני, ההבנה הזאת הולכת ומתשתשת לאור המדיניות הישראלית שבעצם מעודדת התיישבות יהודית לא רק בעזה ובגדה אלא גם בלבנון ובסוריה. ואז בעצם בעיני הציבור הערבי וגם בעיני חלק מהמנהיגים, ישראל היא כבר לא גורם מייצב, ישראל היא גורם שמערער את היציבות, ולכן גובר מאוד החשש מהמהלכים שלה. וכשזאת המציאות, קשה מאוד לדבר על נורמליזציה.
1: דוקטור מיכל יער, מומחית למדינות המפרץ, אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך, אנחנו מאוד מודים לך. בעצם יש פה רוב נשים, אנחנו מאוד מודות לך.
5: תודה לכם.
1: תודה רבה.
2: תודה. טוב, אז אנחנו יוצאות לפרסומות.
1: יוצאות להפסקה, חוזרות אחר כך. כן, אל תתחיל. עוד מעט חוזרו.
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
9: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. 6 מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: המקור, המקור,
10: כפוף לתקנון.
12: פייח, זה עזר לי?
13: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו שנתן דאטלר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184.
6: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, חזרנו, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, ואנחנו עכשיו עם כתב כאן לענייני חינוך לירן חוג'אינוף. שלום לירן.
18: שלום רן.
1: לראשונה המורים יחזירו שעות למידה בעקבות המלחמה, ספר על זה.
18: כן, טוב, תשמעו, זה נשמע קצת כמו איזה משהו שכולנו חלמנו ההורים, שלום חן, סליחה שהתעלמתי, וכמישהי שמאוד מחכה להחזרת השעות שהלכו במלחמה.
2: זה נכון.
18: אז אל תקפצו כל כך מהר, כן? אנחנו מדברים כרגע, באמת יש פה משהו תקדימי מצד אחד, אבל לא כזה גדול, כי משרד האוצר הודיע שהוא מקצץ את שכר הלימוד על אותו יום ביוני, שהיה לנו מלחמה של 17 שעות, זוכרים את היום הזה? אז על זה לא רצו לשלם למורים שכר, כי לא היה גם למידה מרחוק. עכשיו הגיעו להסכמות, לפחות כרגע עם רן ארז, כלומר בתיכונים, שלא יקצצו שכר, אבל בתמורה המורים יצטרכו להחזיר לפחות 4 שעות במהלך השנה הבאה. זה יפה, זה משהו שעוד לא היה. להבנתי גם יפה בן דוד נמצאת באותו, בוא נגיד, מסע ומתן, כשזו המטרה העיקרית כרגע, לתמורת קיצוץ, להחזיר 4 שעות. זה לא אומר שאנחנו נראה שכל שיבוא הורה ויגיד לגננת של הבת שלו, גברת, הוא הסכם שמחזירים 4 שעות, אז אני רוצה ראשון עד רביעי, שבמקום הגן שיגמר ב-12:30, הוא גמר ב-13:30. זה לא בטוח יקרה, זה מפוזר לאורך השנה.
2: הארבע שעות האלה יפוזרו לאורך השנה?
18: כן, תלוי במנהל של הבית ספר, תלוי כמובן בהנהלת הגן והרשות המקומית, כלומר זה תלוי בהרבה דברים, אבל כל מורה וגננת יצטרכו להחזיר שלה. אז מבחינת
2: הבשורה שבאמת נרגיש, כן? הבשורה היא שאולי תהיה לנו שעה אחת בספטמבר, ועוד שעה שתתווסף בינואר, ועוד שעה במרץ, ועוד שעה באפריל, וזה הסיפור.
18: והמחויבות שזה יהיה שעות פרונטליות, כלומר המורים יהיו מחויבים להיות בכיתה, זה לא שהמורה יגיד, אוקיי, זה שעה שאני לוקח כדי לבדוק מבחנים, שעות פרונטליות בכיתה. זה פעם
2: אני בטוחה שזה מה שיעלה את הישגי התלמידים.
18: כן, תראו, מצד אחד אנחנו יכולים באמת לבוא ולהגיד, אוקיי, זה באמת שום דבר אחרי שהיינו פה חודשים ארוכים במלחמה. גם לפני שנה וגם במלחמה האחרונה בשאגת הארי וגם בעם קל אבי. ובסוף הימים האלה לא חזרו, כי לכאורה באו ואמרו, לימדנו מרחוק.
2: בטח.
18: אפשר להתווכח עד כמה זה הייתה למידה או לא. כולנו יודעים שזה לא באמת הייתה מידה. ועדיין, יש כאן הישג שלא היה פה, לא ראינו את המורים עד עכשיו מחזירים שעות, שלא נדע שלא היה לנו מלחמות, הדבר הזה הוא כבר תקדימי אולי לפעם הבאה, שלא נצטרך כמובן, נזכיר יפה בן דוד עדיין לא חתמה סופית, להבנתי היא זאת שעומדת מאחורי רקימת ההסכם הזה, רן ארז כבר חתם, זה אומר שסכסוך העבודה בעניינם של ארגון המורים הוסר, זה אומר ששנת הלימודים תיפתח כסדרה. נכון, לעכשיו, אתם יודעים, אנחנו עוד לא בתחילת חודש
1: אוגוסט. כן, אל תתחייב על
18: זה. כן, זהו. אני רק אומר שכרגע, ומחכים גם שיפה בן דוד תחתום, בצורה גדולה.
2: אבל יכול להיות שיש לה איזשהו קושי לחתום, בגלל שזה באמת מייצר תקדים ופתח לבאות?
18: תראי, יש שם קושי גם כי זה יוצר איזשהו תקדים, וזה גם יכולה לבוא ולהגיד, המדינה פה הפסיקה את העבודה של המורים מה שנקרא כוח עליון, אנחנו לא עבדנו, לא ביקשו מאיתנו לפתוח מצלמות, גם ככה תמיד צריך יום התארגנות לדבר הזה, מגיע לנו, אבל שוב, אני לא יודע להגיד מה שמעכב את המסע ומתן, אבל זה בהחלט תקדימי ויכול לפגוע בעתיד. יפה בן דוד יש לה עדיין הסכם לשקט תעשייתי עד ספטמבר 27, כלומר, היא לא יכולה לפתוח בשביטה על שום דבר שהוא לא חדש, אם אנחנו מסתכלים על שנת הלימודים הבאה. כן. ועם הניסיון שלי מלמד אותי, תמיד בשנת בחירות, אין שביטה ב-1 בספטמבר.
1: תודה רבה, לירן.
18: תודה.
1: ממש בשניות הללו, אנחנו מקבלים ידיעה עצובה על מותו של אחד ממייסדי הטלוויזיה הישראלית, חתן פרס ישראל לתקשורת, חיים
2: מר
1: יבין.
2: מר טלוויזיה.
1: מר טלוויזיה, בדיוק, חיים יבין. שהלך היום לעולמו בן 93, דורית אסרף מזרחי, כתבתנו, אנחנו עם הידיעה העצובה הזאת, שלום דורית.
11: שלום חברים, הידיעה באמת עצובה, יונתן הבן שלו העביר לנו את הרגע בצער עמוק, אנחנו נפרדים מבעלי, אבא, סבא, שהגיע לסיבה טובה, חיים יבין זיכרונו לברכה, עם פרטי ההלוויה שתתקיים בבית העלמין גבעת השלושה ביום שישי, האבלים, אשתו, יוספה, בניו, יונתן מייקי, חגי ובני משפחותיהם. אנחנו נגיד העיתונאי, חתן פרס ישראל לתקשורת, חיים יבין, הלך לעולמו בן 93, ממקימי הטלוויזיה הישראלית, מגיש מבט לחדשות המיתולוגית, הניח את אשתו יוספה. הוא נולד בגרמניה ב-1932, כשהיה בן שנה עלה עם משפחתו לישראל. ב-1956 היה סטודנט לספרות באוניברסיטה העברית, החל לעבוד כמגיש חדשות ותוכנית בידור בכל ישראל. ב-1962 פתח את שידורי תחנת הגל הקל, ימים, רשת ב', ערך והפיק משדרים שונים, היה בצוות ההקמה של הטלוויזיה הישראלית, וב-1968 הגיש את מהדורת מבט הראשונה. הוא היה המגיש המרכזי של מבט במשך כמעט 4 עשורים, אני זוכרת אותו בבניין הטלוויזיה. לאורך השנים הוא הגיש תוכניות נוספות בערוץ הראשון, ערך את מהדורת החדשות, תוכניות תחקירים כמו מבט שני, שימש מנהל מחלקת החדשות, מנהל הטלוויזיה, אחד המשדרים המזוהים ביותר עם יבין היה משדר הבחירות לכנסת 1977. כולנו זוכרים את המהפך. ב-1997 הוא ענק לו פרס ישראל בתחום התקשורת. הוא עזב לתקופה קצרה את הערוץ הראשון. אחר כך הוא חזר אל מבט והגיש אותה עד 2008. היום אנחנו בעצם נפרדים ממנו בגיל 93.
2: וואו, זה מהפך בלב.
11: מר טלוויזיה, מר טלוויזיה.
2: מה שאנחנו מרגישים עכשיו, לדווח על מותו. תודה, דורית.
11: תודה, חברי.
2: עכשיו אנחנו עם אורי לוי, חברו, שלום.
19: שלום, שלום. טוב, חברו, זה גדול עליי.
2: כן?
19: אבל, כן, אבל 40, אפילו קצת יותר שנים של עבודה משותפת, זה כן. שהוא מעליי ב-5-6 דרגות לאורך כל הדרך, כן? גם כמנהל באיש עם יכולות... מדהימות, באמת, קריינות, הגשה, כמעט בכל מיני מה שאני נוגעים וקשור לטלוויזיה הוא עשה בצורה מופלאה. יש כל מיני דברים שמדברים עליהם פחות, הוא למשל היה שחקן כדורגל מצוין בתחילת, כשהוא היה צעיר, ואחר כך הוא היה דוקומנטר מהגדולים שיש, הוא עשה סרטים דוקומנטריים נפלאים, בעיקר סרטים דוקומנטריים פוליטיים לקראת בחירות, הוא עשה דברים מרשימים מאוד מאוד בתחומים האלה, יכולת שפחות דיברו עליה, כי הנוכחות על המסך בסוף, בסופו של דבר קבע הרבה מאוד דברים.
1: זו הייתה נוכחות חזקה וכובשת, ואורי, אתה לאורך השנים, עשרות השנים שראית אותו מקרוב, מה היה בו שהפך אותו באמת לדמות כל כך משמעותית בתקשורת, בטלוויזיה הישראלית?
19: מעבר לזה שהוא היה קריין על ומגיש על, הוא היה עיתונאי מדהים, תחוש העיתונות שלו, היה דבר יוצא דופן, זאת אומרת, יכולת, אם היית עורך מהדורה נניח, חי מגיש אותה, בוודאות על כל דבר שקשור לעיתונאות, לאירוע, שאלות שקשורות לעיתונאות, היית הולך לשאול אותו, כי הוא היה נותן לך המון המון פתרונות דרך, כיוון, איך ללכת ברגעים שמאוד מאוד מורכבים מבחינת טלוויזיון, הייתי איתו בערב של אסון המסוקים. והיינו די מבועלים, לא יודעים איך בדיוק להתמודד עם אירוע כל כך נורא, והוא היה בן אדם שהיה שם וידע להסביר, וידע להגיד מה לעשות, ולא לרוץ, ולא למהר.
2: כלומר, אתה אומר שבעתות משבר הוא תמיד ידע לשמור על קור רוח?
19: תמיד, תמיד, כן, תמיד, יכולת לעבור לאולפן, ואתה יודע ש... שחיים משמור, כל השאר דברים מוכרים, את יודעת, הצורה שהוא קרא, הצורה שהוא דיבר, הצורה שהוא ראיין, הכל ביחד, הסך הכל שלו זה בדיוק מר טלוויזיה, זה בדיוק מר טלוויזיה.
1: יש איזו עצה או טיפ שהוא נתן לך ומלווה אותך לאורך השנים?
19: תקשיב, בלי לתת לי טיפים הוא נתן לי המון טיפים. מעצם העובדה שאתה יושב לידו ומקשיב לו ושומע לו וראה איך הוא עובר על טקסט ואיך הוא מסמן לעצמו את הטקסט ואיך הוא מנקד לעצמו את הטקסט ואחר כך איך הוא יושב באולפן, ואיך הוא דורש מהקונטרול שלו כל הזמן. אני רוצה לדעת בדיוק מה קורה. תתנו לי כל הזמן באוזן את התחושה שאני יודע לאן אני הולך. וכל הדברים, אתה יושב מהצד, גם כעורך צעיר, גם כמגיש צעיר, גם כשדר צעיר, וזה בית ספר לטלוויזיה. אתה שם למד על הגב, ואתה תלמיד של אחד השל הגדול ביותר שיש.
2: ואני תוהה, אורי, מי היה המורה שלו? כי בסופו של דבר הוא היה ראשון מסוגו בישראל. מי היה מקור ההשראה? מאיפה הוא הביא את זה בכלל?
19: זו שאלה נהדרת, מזל. באמת שאלה נהדרת, כי הוא הראשון, הוא באמת, הוא המבט הראשון, והוא קבע את הנוסח ואת האופן ואת האופי של המון המון דברים. אני חושב שמה שלימד אותו זה החושים שלו עצמו. באמת, זה בא אצלו בקלות, זה לא המילה הנכונה, אבל זה מה הם בפנים. והוא עשה את הדברים האלה ככה, בלי שמישהו בא, ואף אחד לא יכול היה להגיד לחיים, תעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה, אולי בזמנו קצת מוטי קירשנבאום יכול היה קצת, במרכאות כפולות ומכופלות ומכופלות, לנזוף בו דברים כאלה על שידור כזה, הוא מאוד העריך את מוטי קירשנבאום. תקשיבי, זו תקופה, זה באמת, בשבילי זה כל הנערות, ואחר כך כמאזין וצופה, ואחר כך השיעה בצמוד אליו כאיש טלוויזיה בחדשות, וגם בספורט, דרך אגב, נורא, אחד הדברים שהוא אהב נורא לעשות, תגיד, אני יכול לבוא לראות את המשחק? כן, מר חיים יבין, אתה מר חיים יבין, תבוא לראות את המשחק.
1: אפשר להגיד לו לחיים.
19: כן.
1: חיים יבין.
19: איש באמת, יוצא לו, אין, אני מדבר הרבה ולא אומר כלום, בחיי, אין לי איך...
2: לא, אתה דיברת יפה, ותודה רבה לך, כי זה בשורות שקשה להקל, ואתה עוזר לנו להקל אותן, אז תודה רבה.
19: אני כאן בתוך איזה אירוע של מצלם, ופתאום זה בא ואתה שומע את זה, ובבת אחת הכל ככה יורד לי, זה קשה, זה קשה.
1: תודה רבה אורי.
19: תודה לכם, תודה.
1: חיים יבין, שסלל באמת את הדרך בתקשורת הישראלית לדורות של עיתונאים. חיים יבין, הלך היום לעולמו בגיל 93. יהי זכרו ברוך. נעשה עכשיו הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
20: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
21: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
22: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
23: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
24: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
25: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
26: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
24: גם.
25: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
24: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
25: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
24: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
27: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
28: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
21: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
17: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג, עם תזמורת חיה ובחיקובו של נתן דטנר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184.
29: שים שירים שאת אוהב.
30: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
20: אנחנו כאן.
1: חזרנו.
2: ואנחנו נדבר עוד על חיים יבין גם בהמשך השעה הבאה, אבל בינתיים לחדשות על בית משפט השלום בירושלים, שהאריך היום את מעצרן של 3 מעורבות ברצח בניה אורזי בעוד 8 ימים. השופטת קבעה שהראיות למעורבותן באירוע הרצח התחזקו. ורד פלמן, את מוסיפה לנו עוד פרטים שעלו בדיון ומחזקים את החשד הזה.
31: נכון, נכון מאוד. אז היום בבית משפט השלום בירושלים היינו שעות ארוכות בדיונים של אותן 3 חשודות, שנזכיר אגם צרפי, בת זוגו של בניה אורזי, שעל פי המשטרה היא זו שהזמינה את הרצח של רזי, שילת חוטה בת 20 מבאר שבע, חברתה, בת זוגו של חברו של בניה אורזי שהיה גם הוא בזירת הרצח ונפצע, ולינור ססון בת 50 מירושלים שהייתה לה היכרות קצרה עם שתי הבחורות הללו. ובית המשפט קובע באופן כללי שהחקירה התקדמה, וביחס לשתיים מהן אף מציין שהראיות התחזקו בכל הנוגע למודעות שלהם לרצח והסיוע לאחר מעשה, שיבוש החקירה. והחקירה כרגע ממה שאנחנו מבינים מתמקדת מאוד בכל הנושא הזה של הראיות לחיזוק, לתכנון של אותו הרצח. ואם ניכנס קצת לפרטים למה שקרה שם בזירת הרצח, אז בערכת המעצר סיפר לנו טוען המשטרה בלעת ככה הרגע בתוך הדיון, שבמהלך האירוע עצמו, כאשר שילת חוטה משדרת בשיחת וידאו לחברתה שיושבת ברכב למטה מחוץ לדירה, אגם צרפי, וללינור ססון את האירוע עצמו. אגם צרפי, כך אומר הטוען המשטרתי, מעודדת את האירוע, היא מרוצה ממה שקורה, ועוד נשמעים שם המעורבים אומרים לקנוס אותו, לקנוס אותו, זאת אומרת לקנוס את בנייה אורזי, ובכך בעצם מחזקים השוטרים, כך לשיטתם, את המודעות, את הרצון של אותן שתי צעירות הללו, בסך הכל בנות 19 ו-20 נזכיר, אגם צרפי ושילת חוטה, לכך שהן רצו להביא למותו של בנייה אורזי, לאחר שהוא נקט אלימות כלפיהן, כך נטען, באותה דירה, דירה לסחירות לטווח קצר, שהם שהו בה בשכונת נחלאות בסוף השבוע לפני כשבועיים. Okay. עוד עלה בדיון שנערכו כבר עימותים בימים האחרונים בין אותן חשודות כאמור. החקירה הזאת בעיצומה, ונזכיר רק עוד פרט אחד, יש עדיין שני חשודים שלא נחקרו במשטרה, בהם גם החשוד המרכזי, קטין כבן 17, שנמצא במנוסה.
1: כן, חשוד ברצח שעדיין נמלא. תודה ורד.
31: תודה.
1: טוב, אז במעבר חד, כמו ש...
2: עם סכין חד. לומר, כן. עם סכין חד. תשמע, אני סיפרתי לך בתחילת השעה על חדשות שקראתי הבוקר וגרמו לי להזדקף, כי קראתי אותן בטלפון שלי, והחדשות הן על תופעה שמסתבר מעסיקה פלסטיקאים ברחבי העולם כבר שנים, על קמטים בצוואר בגלל שימוש בטלפונים, קמטים שאפשר לזהות כבר בגילאים צעירים.
1: כאילו לא מספיק. כל יום שזה עוד משהו הסמארטפון השם בו...
2: אבל מה שמדהים זה שלא משנה מה הוא יעשה לנו הסמארטפון, אנחנו לא נוותר עליו, זאת הבעיה הגדולה שלנו.
1: איך קראת את התופעה על הקמטים?
2: בסמארטפון, בגלל זה הזדקפתי. אז דוקטור אברי רווה, מומחה בכירורגיה פלסטית ובעלים של קליניקה בתל אביב, ערב טוב.
0: שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
2: פחות טוב אחרי ששמענו את הסיפור הזה. לא, למרות שדווקא יותר טוב במקרה שלי, כי אני מאוד שמחה שחבר'ה צעירים יותר יקבלו קמטים. תגיד, כמה זמן אתם כבר יודעים על התופעה הזאת ואתם לא מספרים?
0: כן, האמת היא שזה כבר משהו שמדובר הרבה זמן. זה נקרא טק-נק, שם קליט.
2: כן.
0: זה בעצם מה שקורה, שאנחנו משתמשים במכשירים הניידים שלנו, ואנחנו מסתכלים עליהם לכיוון מטה ב-45 עד 60 מעלות, ממש כך, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו עם קמטים רוחביים בצוואר.
2: מעבר לגמרי הקמט בגב, לא?
0: קמט בגב, וכפף בגב, וזה כבר של אורתופדים, את הבאת פלסטיקאי.
2: וזה מה שגם רואים בסופו של דבר, זה מה שהכי חשוב. אז מה עושים עם זה, אם בכלל?
0: אז מה שעושים זה קודם כל משתדלים באמת להחזיק את הנייד בגובה העיניים ולא בגובה תחתון, זאת אומרת ממש בגובה ישר. אני יודע שזה מגוחך וזה לא הדבר הכי כיפי בעולם.
2: אני אדגים רגע לצופנו בטלוויזיה, בכאן 11, אז כלומר עוד למעלה, ככה אני אמורה לקרוא מהמסך?
0: כאילו את מצלמת סלפי.
2: טוב, זה נראה כאילו יש לי בעיות ראייה.
1: את רוצה בעיות ראייה עוגמתים,
0: בוא תחליטי מה. נכון, את יכולה לקרב את זה, מוביל.
1: כן.
0: לא, אז לא חייבת להרחי. בקיצור, מה עושים עם זה? אז קודם כל, באמת מניעה זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות. עוד דבר שאפשר לעשות זה לקמטי הרוחב האלה בכל מקרה, זה הזרקה של חומצה הלורונית. אפשר ממש למלא את האזור הזה ש... כן, הכי בקלות. לקחת חומצה הלורונית שהיא לא מאוד מאוד סמיכה, והיא לא מיועדת לבנות קו לסת, ופשוט למלא את האזור. זה עושה עבודה יפה, זה לא מוחק את זה לגמרי, יש עדיין אימפרשן כלשהו, אבל זה נראה הרבה הרבה יותר טוב.
1: איפה בעיקר?
0: אפשר לעשות כל מיני טיפולי לב.
1: כן, איפה בעיקר הקמטים שזה גורם להם?
0: הקמטים האלה זה אלה שבכפף, פה.
1: בצוואר.
0: במקרה לי אין אותם, אבל... במקרה. לא, באמת, זה עניין גנטי. אני רציתי לשתף ולהגיד שלרוב... זה גנטי, זאת אומרת, מי שזה אמור להופיע לו, זה יופיע לו בכל מקרה. פשוט זה מקדים להופיע לגילאי 20-30, שזה לא היה בעבר.
2: לשמחתי המיקרופון מסתיר
1: את הנקודה
2: הזאת. נשאר עם המיקרופון. אני אלך איתו הביתה עם המיקרופון.
1: כשאתם אומרים שימוש ממושך, כמה ממושך זה?
0: האמת שעל זה אין איזושהי סטטיסטיקה, אתה יודע, כי לכל אחד יש סוג אור אחר, וקולגן בכמות שונה, ואלסטיות של אור בכמות אחרת, אבל אתה יודע, זה בשימוש היומיומי שלנו. זה לא בשימוש חורג.
2: אבל יש כן שלב של קמטים שכבר חומצה לא תעזור, וזה רק ניתוחים, לא?
0: נכון, אבל זה בעיקר, זה לא כל כך קמטים, זה יותר נפילה של אור, או נפילה של רקמות. זאת אומרת, אם הקו לסת שלנו לא מוגדר ויש קצת נפילה, או הצוואר עצמו יש את הפימה הזאת שאנחנו מכירים, אז זה באמת משהו שאנחנו צריכים לעשות קצת יותר ניתוח. אבל קמטים בכל זאת אפשר כן לעזר בבוטוקס, בחומצה הילורונית, בלייזרים, בטיפולים שמרניים יותר.
2: מי הפציינט הכי צעיר שראית עם הבעיה הזאת?
0: אז אני אגיד, יכולים להופיע גם אנשים צעירים שממש כמעט ולא משתמשים בניידים, כן? כי זה עניין גנטי. פשוט זה הופך את התופעה הזאת לקצת יותר רחבה בגלל שיש שימוש בניידים. אבל לא היה פה מישהו נגיד פחות מ-28-27.
2: אבל גם 28-27 זה צעיר? זה צעיר בשביל קבטים באזור הזה.
0: נכון, ובוא נחשוב על אלה שכאילו זה אנשים שהם מודעים ושזה באמת מפריע להם, כי יש הרבה אנשים שזה לא מפריע להם.
2: ואיזה כיף להם שזה לא מפריע להם, כי בעצם למה שזה יפריע להם? אבל זה מפריע.
0: בגילאים האלה זה בהחלט לא אמור להפריע. אני חייב לציין שההתעסקות הזאת בגיל צעיר יותר זה טיפה מוקדם מדי.
2: חכו עוד שנתיים.
0: אבל אם זה מפריע למישהו ויש...
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות, אבל נקבע תור כמו שצריך.
2: כן,
1: אנחנו כבר עוד שנייה מעלים פה את כל הבעיות. דוקטור אבנר רווה, מומחה בכירורגיה פלסטית. תודה רבה, אברי. סליחה, אברי. תודה.
2: תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: טוב, ערב תשעה באב. אנחנו עכשיו בכותל המערבי בירושלים, איתך חיים גולדיץ' כתבנו שנמצא שם עם המתפללים. שלום חיים.
3: כן, מתפללים עוד כמעט אין פה, אבל עם תחילת הצום באזור 5-8 אמורו להתחיל צום תשעה באב, כמעט 2,000 שנה לפי המסורת היהודית, מה שמיוחס להרס שני בתי המקדש, הראשון והשני, כולם מיוחסים, השני במיוחד, על שנאת חינם. אז אנחנו פה בערב תשעה באב, אמורות להתפלל פה, להתקיים פה במהלך היממה הקרובה, מהערב, אמירת קינות, קריאת מגילת איכה, גם היום וגם מחר, מנהגי אבלות, יבואו לפה רבבות שצפויים להגיע, כמובן צום, מבחינת השגרה במדינת ישראל העבודה מתנהלת כרגיל, אבל המסורתיים נוהגים לצום ביום הזה, לקיים מנהגי אבלות. כאן בכותל המערבי צפויים להגיע גם פוליטיקאים לקראת הבחירות, ככה אם מדברים על שנאת חינם, על היום שבו אמורים אולי קצת להפסיק עם השנאת חינם, אנחנו נקווה שזה ישפיע אולי קצת לקראת מערכת הבחירות עם כל הרעל הציבורי שמסתובב.
1: לפחות ליום אחד. מה מבחינת
2: הערכות המשטרה? יש לי הרגשה שזה לא ישפיע, לא באמת.
3: המשטרה, אני גם חושב שזה לא ישפיע, המשטרה ארוחה במידה גדולה, יש פה הרבה מאוד שוטרים מסביב, אבל בוא נגיד שזה לא מהאירועים הגדולים ביותר בכותל המערבי, יחסית ההגעה היא נמוכה יותר בגלל הצום והחום שמשתלב ביחד, אז זה גם לא גורם להמון אנשים להגיע, אבל כן נוהגים הרבה מאוד אנשים להגיע לשריד בית המקדש, מה שמיוחס היום המרכזי תשעה באב, זה הרס בית המקדש, החרבתו על ידי טיטוס לפני כ-2,000 שנה, לפי המסורת היהודית, אז כאן זה כמובן המקום הכי קרוב, והסמל של חורבן בית המקדש, אז יגיעו לכאן כמובן הרבה מאוד מתפללים.
1: חיים גולדיץ', מרחבת הכותל המערבי, בירושלים, ערב תשעה באב, תבשין פי וב. תודה רבה, חיים.
3: תודה לכם.
2: אתה ראית את הסרט אגדת חורבן?
1: כן.
2: אני ממש ממליצה, מעולה, למי שלא ראה, וגם למי שראה, זה הערב לראות,
1: בדיוק.
2: לצפות שוב. ולמה זה מעולה?
1: כמה זה רלוונטי גם היום.
2: נכון, וזה גם, אתה יודע, ישבתי ליד שמעון ריקלין בהקרנה, פתאום נזכרתי בזה, והיה משהו, גם בלשבת לידו באותם רגעים, אבל פשוט משהו בהתפתחות שאתה רואה של הסכסוך, בתוך הסיפור שבאמת תצליח לגרום לי לראות לרגעים, ולהבין את הדינמיקה שבה שני צדדים יכולים להיות צודקים, ועדיין להרגיש שהשני כל כך טועה, זה לא נכון לגבי שמעון ריקלין, סתם הוא ישב שם, אבל זה היה סימבולי באותו רגע.
1: טוב, זו המלצת צפייה, והנה עוד אחת, כי מיד אחרינו בכאן 11, כאן ב6 עם ליאל קייזר, וזו ההזדמנות להודות לצופותינו וצופינו, וגם לצוות היקר והמוכשר בכאן 11 על השידורים בטלוויזיה. אנחנו ממשיכים גם בכאן חדשות ברשת ב' לעוד שעה רדיופונית.
2: שבה עוד נדבר על חיים יבין שהלך לעולמו בן 93, ו... ננסה להקל את הבשורה הזאת. זה מוזר לדווח על מי שאנחנו כל כך היינו רגילים לשמוע ממנו דיווחים, ובאמת אני מנסה לחשוב, כן, למה אתה עושה אותי?
1: נרחיב על זה ברדיו, אבל אנחנו אומרים שלום לצופנו ממש בשנייה זו. לכו לליאל קייזר בכאן 11, תודה על הצפייה.
2: חשבתי שאני צריכה להמשיך לדבר, סליחה.
1: תודה לצוות, להתראות.
2: ועכשיו אנחנו ממשיכים לדבר.
1: ועכשיו אנחנו רק ברדיו. אז את לא חייבת להסתכל על המצלמה, את יכולה לגמרי עכשיו להיות משוחרת.
2: למרות שלמה לא להסתכל על המצלמה, אני רואה שמת ליאל קייזר,
1: תמיד טוב להסתכל על המצלמה. זאת אומרת, את ביום יום הולכת ומסתכלת לך על מצלמה וירטואלית.
2: בטח עם ליאל שם.
1: זה מה שאת אומרת. טוב, אנחנו דיברת על חיים יבין ממש ברגעים אלה, יוצאת הודעה שנשיא המדינה יצחק הרצוג, שכותב כך, קיבלתי בצער את הידיעה על לכתו של חיים יבין, חתן פרס ישראל ממייסדי הטלוויזיה הישראלית, ומישהו נדע במשך שנים, עשרות שנים, כאמר טלוויזיה, במשך יותר מארבעה עשורים ליווה חיים את אזרחי ישראל ברגעים המכוננים של חיינו הלאומיים, במקצועיות, באחריות ובממלכתיות, שהפכו לחלק בלתי נפרד מנוף התקשורת בישראל. מיכל ואני שולחים תנחומים מעומק הלב לרעייתו יוספה, לילדיו ומשפחתו, לחביריו, עמיתיו הרבים ולכל אוהביו. יהי זכרו ברוך. כך סופד נשיא המדינה הרצוג לחיים יבין.
2: לך יצא להתקל בו במסדרונות?
1: לא, האמת שלא. עכשיו שאני הגעתי לרשות השידור, אז אחרי שהוא כבר פרש, אבל את יודעת, תמיד אומרים גדלתי, אבל באמת, זה אצלי,
2: מי לא, כן.
1: לא, אבל גדלתי גם כמי שהיה חלום שלו להיות בטלוויזיה, ברדיו, אתה נכון, ברדיו. חיים יבין באמת היה, הוא אמר טלוויזיה, מבחינתי הוא היה גם הרדיו. כי להסתכל עליו ועל המקצוענות שלו, וגם כילד, להסתכל ולהגיד, וואו, להבין את זה גם כילד, את הווירטואוזיות הזאת של חיים יבין בתקשורת.
2: ואני...
1: יש שלום, חיים יבין.
2: כן, האמת שאני הייתי רוצה גם לחשוב באמת גם מה זה בשביל בן אדם כזה אחרי 40 שנה לרדת מהמסך, ואיך ההתמודדות הזאת, כי אתה יודע, זה גם יקרה לכולנו יום אחד. נחשוב על זה בזמן החדשות.
1: ונמשיך לדבר עליו. כאמור, על חיים יבין, זיכרונו לברכה, גם בשעה הבאה. אנחנו מסיימים מיד חדשות וחוזרים ערב תשעה באב. תישארו איתנו.
4: השעה בחסות.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: הערב, בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
8: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם. נאנוש.
7: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני שלושה עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
8: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
7: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
9: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
10: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
7: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
12: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
7: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
13: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
7: רצינו לומר תודה.
14: תודה לכם.
15: תודה לכולכם.
16: תודה על הכדורגל.
7: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם יחד איתנו. שער! תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי משכחים.
32: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
7: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
33: לא מאמין!
7: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
4: אחרי החדשות, רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן
11: חדשות ברשת ב' הכותרות. הלך לעולמו, מר טלוויזיה, חיים יבין, בן 93. הנשיא טראמפ מאיים להשמיד גשר או תחנת כוח באיראן בתגובה כל תקיפה של ספינה במצר הורמוז. מנכ״ל משרד התחבורה אומר כי לפי שעה אין כוונה לבטל טיסות מנדבג בשל מטוסי התדלוק האמריקניים. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
14: ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. הלך לעולמו העיתונאי וחתן פרס ישראל חיים יבין, בן 93. יבין, יליד גרמניה, החל לעבוד בכל ישראל ב-1956 והגיש חדשות ותוכניות אחרות. בד בבד היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית, וב-1968 הגיש את מהדורת מבט הראשונה. יבין היה למגיש המרכזי של המהדורה במשך כמעט 4 עשורים. במהלך השנים ערך והגיש תוכניות נוספות בערוץ הראשון, ושימש מנהל מחלקת החדשות ומנהל הטלוויזיה הישראלית. יבין זכור בין השאר ממשדר הבחירות לכנסת ב-1977, אז טבע את המונח מהפך. בשנת 1997 הוענק לו פרס ישראל לתקשורת. חיים יבין יובא למנוחות ביום שישי ב-11 לכנסת ב-1977, אז טבע את המונח מהפך. בשנת 1997 הוענק לו פרס ישראל לתקשורת. חיים יבין יובא למנוחות ביום שישי ב-11

0: תאגיד השידור הישראלי. העימות עם איראן. הנשיא טראמפ מזהיר את המשטר האיראני כי מעתה ואילך תגיב ארצות הברית על כל תקיפה של כלי שיט במצר הורמוז, בהשמדת גשר או תחנת כוח באיראן, גם בקרבת הבירה טהרן. גורם צבאי באיראן אומר בתגובה כי אם יתקפו האמריקנים גשר או תחנת כוח בארצו, היא תתקוף בתגובה גשרים ותשתיות באזור, ובכלל זה מתקני אנרגיה בעלי חשיבות לארצות הברית. המקור האיראני הזהיר כי כל הימור של טראמפ יוביל שוב להשפלתו. מדבריו ציטטה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. האפשרות שמטוסי תדלוק אמריקניים נוספים ינחתו בנתב"ג. מנכ"ל משרד התחבורה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לפי שעה אין כוונה לבטל טיסות אזרחיות מנתב"ג, וגם אין חשש להמשך הטיסות בקו לאילת. בריאיון לרן בנימיני ולחן ליברמן נשאל משה בן זקן אם אין חשש שהתלקחות מחודשת של האימות עם איראן תקשה על ישראלים המתגוררים בחוץ לארץ לבוא ארצה להצביע ביום הבחירות.
1: אנחנו לא מסתכלים על אזרחים שרוצים לחזור להצביע או לא להצביע. בסוף יש לנו מחויבות שכל אזרח במדינת ישראל שרוצה לחזור לישראל ולצאת מישראל, לאפשר לו לעשות זאת לכל מטרה שהיא. וכמובן בכל יום כמו היום וגם ביום הבחירות אנחנו נשמור על שמיים פתוחים. אנחנו מפעילים את השדה מקסימום פעילות בכל יום וגם ביום הבחירות. ככל ויהיו אזרחים שרוצים לחזור לישראל ולצאת מישראל, הם יקבלו את השירות.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה בדרכה לעצמאות ואהבה.
3: מותר לי להביא ילדים לעולם?
2: השאלות של נעמי הערב אחרי החדשות בכאן 11.
0: ועד החזית, מחר יוסיף להיותך מן הרגיל לתשרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי תורגש הקלה באומס החום. הטמפרטורות ירדו וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, התחממות קלה. אורחי החדשות, רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן, מחדה החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שש וכמעט חמש דקות, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום חן ליברמן.
1: שוב שלום רן, בנימיני, למי שלא יודע.
0: אנחנו ערב תשעה באב.
1: כן.
0: נמשיך בשעה הקרובה, כמובן, לעסוק בערב המיוחד הזה, ביום המיוחד הזה. ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על איש מיוחד שהלך היום לעולמו, מר טלוויזיה, חיים לוין, ממקימי הטלוויזיה הישראלית, בגיל 93, מת היום, נפטר, ואנחנו רוצים בתחילת השעה הזאת לפני הכל, לדבר עליו, ונעשה את זה עם רפיק חלבי, שלנו, שלום רפיק.
2: שלום רן וחן.
0: אני אומר שלנו כי עשרות שנים, אתה חלק בלתי נפרד מרשות השידור, חתן פרס סוקולוב לעיתונות, היום ראש המועצה המקומית דלית אל קרמל, ורפיק, אתה יודע, כולם מכירים את חיים יבין, את חיים כמר טלוויזיה, כמגיש המיתולוגי של מבט. מי היה חיים כשהמצלמות היו קבועות?
2: קודם כל, כל כך נכון, גם המגיש המיתולוגי וגם מר טלוויזיה, אבל כמה סמלי שדווקא בערב תשעה באב הוא הולך לעולמו. מדוע? אם יש אדם שחיפש כל הזמן את האחדות, כל הזמן דיבר על שנאת חינם, כל הזמן סימל את ישראל האחת, זה חיים יבין. למרות שהוא היה בתרבותו, בתפיסותיו, באופיו, היה צפנבוני, היה יקה, ואנחנו תמיד קראנו לו חיים קלוגר ולא חיים יבין, זה היה איש שבעצם סימל יותר מכולם. אני הולך להגיד משפט מאוד קשה, הוא בעיניי

0: העקרבים של התקשורת. זה אדם שסימל את הישראליות בעיניי, למרות שעוד פעם אני אומר, הם כל כך הרבה, עם רקע כל כך שונה, הוא סימל את הישראליות ואת הממלכתיות פשוט בצורה הכי, הכי אמיתית שיש. הוא היה איש מרכז, מעולם לא שמענו באמת מה הוא חושב. פעם דיבר נגד זה, פעם דיבר נגד ההוא, אבל לעולם לא עמד ועמד דברים נוקבים, פוליטיים, או שניסה איכשהו בכלל, מעולם לא ניסה לחפש מילים. אבל אגיד לך שני סיפורים על חיים יבין. אחד, כאשר רדפו אותי אנשי כהנה, הוא בא, משך אותי ואמר לי, אתה בא לישון אצלי בבית. לקח לי, נתן לי חדר ונתן לי מיטה, ושמר עליי שלא יגעו בי ושלא יתקרבו אליי. הדבר השני, כאשר עשיתי את הכתבה הפורסמת על אילון מורה ועל התנחלות אילון מורה ואריק שרון בזמנו, שעם הימים נהיה חבר מאוד טוב, אז אריק שרון תקף אותי וקרא לי גייס חמישי, חיים יבין הלך לאילון מורה, צלם את השטח ובא והגן עליי. חיים יבין היו לו, היה בו משהו של חברות אמיתית. חיים יבין ודן שלום ומוטי קרשנבאום, רפק, זאת המדינה שהייתה.
1: כן, שזאת יודע, זו תקופה של אחידות כזאת, שגם היא אחידות כתוצאה מזה, שבאמת היה ערוץ אחד. אז, אז לא הייתה להם את התחרות, אני באמת, אני מנסה לדמיין את חיים בעידן התקשורתי שאנחנו חיים בו היום, וגם
2: מרשתות מעניין
1: אותי, מעניין אותי גם מה הייתה דעתו על, על מה שקורה היום בתקשורת.
0: אני שמעת אותו, תשמעי, אני אגיד לך מי זה חיים יבין במשפט אחד. זה יותר משפט אחד. בא אליי הביתה כדי לצלם אותי לאיזו סדרה שהוא יבין. ואני שואל אותו, תגיד לי חיים יבין היקר, מה יותר חשוב לך? יהודי שהגיע מאוקראינה, והוא יהודי, ורק אתמול הגיע, ואתה לא יודע מי הוא ומה הוא, או אני, הבחור הדרוזי מדלת אל-כרמל, ששוכב איתך מערבים, נלחם יחד איתך, בונה יחד איתך, משפיע על התרבות הישראלית, מי יותר קרוב אליך? הוא יסס, ואמר לי, היהודים באוקראינה. אני לרגע אחד, וואלה, זה נמצא אפילו כדי שיהיה בטוח, וסתם לא ממציא, תכנסו ליוטיוב, אני מוכן, זה פשוט מצולם, ונמצא בסרט ששדר. ואני הייתי בהלם. אמרתי לחיים, אני איתך 30 שנה. עכשיו אתה אומר לי למשפט הזה? זה היה חיים יבין. הוא היה יהודי, ישראלי, ממלכתי, פשוט אדם שהוא מתאים להיות נשיא המדינה. אין לי מילה אחרת להגיד.
1: אבל אתה מפתיע אותי, כי מה, לא נעלבת גם?
0: אני כבר בגיל שלי לא נעלבים. אני כבר ראיתי כל כך הרבה ושמעתי כל כך הרבה בחבר החדשות מכל הליברלים, אבל הוא לפחות הוכיח את זה, הוא ומוטי קרשנבאום ודן שילון הוכיחו את זה, הם נלחמו למען חופש ביטוי ולא חופש ההשתוללות.
1: ויש גם להעריך את הכנות שלו מולך, אבל תגיד, הוא דיבר אותך גם על מה זה לרדת מהמסך אחרי כל כך הרבה שנים, איך מתמודדים עם, עם הוואקום הזה שנוצר?
0: מה שהוא עשה טוב, שמיד לאחר שירד מהמסך, הוא התחיל לעשות סרטים דוקומנטריים.
1: כן.
0: בסוף התחיל לדבר אפילו להביע דעות. אבל יבין, כמו יבין, גם כשהביע דעה, הוא אף פעם לא היה נחרץ, אף פעם לא צעק, הוא היה אחר. תשמעי, זה דור אחר לגמרי, יעקב החמיר, והוא חלוקים לגמרי. ויעיל שטרן, ומוטי קרשומה בוודאי, שכל אחד היה מקצה אחר לגמרי, אבל מה? בתוך חבר החדשות, מעולם אף אחד לא הרגיש שום בעיה, וחיים יבין, הוא סמל את האחדות הזאת.
2: מה השיעור הכי חשוב שלמדת ממנו?
0: שלא לסמוך על הסופיסטיקציה של התושבים, של הצופים. תמיד לומר להם את זה פשוט, נכון, מדויק.
2: לדבר בגובה העיניים.
0: ובגובה העיניים, בעוד דבר אחד, understatement. מה שאין היום בכלל, understatement.
2: שלא כל דבר זה דרמה ולא סנסציה ולא...
0: להפך. להפך.
1: אתה זוכר מה היה השידור הכי קשה עבורו?
0: אם אני לא טועה, זה אחד השידורים הקשים שלו היו, הפיגוע בדיזינגוף, שאני חושב שאנחנו שידרנו, אני הייתי עורך, הוא היה מגיש של המהדורה, נספר לך גם סיפור שהיה לי איתו, וראו שם חלקי גופות. ואתם לא מבינים מה עבר עליו באותו יום. הנושא השני, הוא הגיש למהדורה שנרצח חבר הכנסת חמד אבו רביעה. ונתתי לו הנחיה לשדר את השם של חמד אבו רביעה לפני שהמשפחה שלו ידע. והוא התפוצץ, הוא שידר. הוא קיבל מרות, אבל התפוצץ.
1: כעס עליך אחר כך?
0: לא. הוא הבין שחבר הכנסת זה לא ככה זה אדם, הוא חבר הכנסת.
1: כלומר שאי אפשר לחכות להודעה של המשפחה, לעדכון, כי יש פה חשיבות ציבורית.
0: נכון, בדיוק. וחיים הבין עוד דבר אחד, הוא בגין לא כל כך אהב אותו, לא כל כך סימפט אותו, אבל הוא יעריך את בגין.
1: תסביר לנו למה בגין לא סימפט אותו.
0: בגין הוא בכלל, באותה, בהתחלה, מנחם בגין, גם אותו וגם את יעקב החמיר, הבן של אבא החמיר, על גלגול העיניים וכו' וכו', הוא חשב שאנחנו באמת סינדיקט של אגואיסטים, אנחנו מאפיה שמאלנית. זה מה שהם חשבו. מה שלא היה בכלל.
2: חן שאלה בשעה הקודמת את אורי לוי, ואני רוצה את השאלה הטובה הזאת לשאול גם אותך. ממי הוא למד? הרי דורות למדו ממנו. ממי הוא למד?
0: BBC.
1: זהו, הייתה לי הרגשה, כן.
0: BBC, רק BBC. הוא אמר לך, הוא היה איש האנדרסטייטמנט. הוא בחר את המילים. הוא כתב את הפתיחים, מה שלא היה נהוג.
1: מה לא היה נהוג שהמגיש כותב את הפתיחים?
0: כן, עורך משנה כתב את הפתיחים. כמו שהתייחסת למגיש בתור אדם שרק מקריין.
2: בובה.
0: לא קריין. לא בובה, הוא אף פעם לא בובה. אבל הוא היה פחות משפיע על התוכן. וטוב שלא נתנו לחיים יבין להשפיע על התוכן כל הזמן, כבר שאם היינו סומכים עליו, הייתה מהדורה משעממת ומשמימה.
1: למה?
0: היה כל תרבות, היה עניינים אחרים.
2: אבל כשהוא הכריז באמת, אתה יודע, כשהוא היה מול המסך בסלון של כל משפחה, באירועים הכי דרמטיים בתולדות המדינה, ואמר משפטים שבאמת נכנסו להיסטוריה, גבירותיי ורבותיי מהפך וכו', הוא התכונן לזה? איך הוא היה ברגעים האלה?
0: הוא התכונן ולמד וישב, הוא היה מגיע בשעה 4 למהדורה של שעה 9 או 8, ויושב והיה פשוט קורא ולומד ושואל, הוא לא היה מראיין דגול, אוקיי? אבל בגלל האופי שלו, הוא לא מוכן להתעמת, כמעט לא מוכן להתעמת, הוא לא דן שילון.
1: אז אתה אומר, הוא לא היה מראיין דגול כי הוא לא הקשה יותר מדי, התגר את המרואיינים שלו.
0: נכון,
2: כי?
0: נגיד לך, זאת אבידה גדולה מאוד. הוא בן 93, הוא חי את חייו, אבל חיים יבין, נבר, לעולם לא נשכח אותו. חיים יבין זה חיים יבין, בעוד 100 שנים זה מיסטר טלוויז'ן, אין שני לו.
2: מר טלוויזיה, זה חיים, חיים יבין, הלך היום לעולמו בגיל 93.
0: הלך לעולמו, זה כל לברכה.
2: רפיק חלבי, טוב לדבר איתך. חבר שלי בנסיבות האלה, אבל תמיד טוב, תודה רבה.
1: אומרים נדבר בשמחות או לפני. אז הנה, עכשיו אנחנו לחדשות מהבוקר, סנגורי ראש הממשלה ובני הזוג אלוביץ' שהגישו הודעה לבית המשפט עם דרישה ליועמ"שית להבהיר את העמדה שלה בנוגע להמלצה של השופטים במשפט נתניהו לסגת מאישום השוחד של איטפיירו. מה המשמעות של הבקשה הזאת ומה התרחישים שיכולים עכשיו לקרות?
3: כן, קודם כל נזכיר חן ורן את הרקע לבקשה הזאת. בחודש שעבר אמרו השופטים בקולם, המליצו בעצם לפרקליטות לסגת מסעיף השוחד בתיק 4000 מהעבירה החמורה ביותר, והיום בעצם מגיעה אותה בקשה דרישה של הסנגורים של נתניהו וגם של בני הזוג אלוביץ', שבעצם אומרים תקשיבו, פעמיים הרכב השופטים ממליץ לכם לסגת מהאישום החמור, ונוכח העובדה שאנחנו לא ממש רואים את קו הסיום של ההליך המשפטי הכה ארוך הזה, אנחנו מבקשים לדעת מה עמדת היועצת המשפטית לממשלה בנוגע לאותה המלצה שלכם, של הרכב השופטים. במידה והיועמ"שית תגיד, ההמלצה הזאת לא מקובלת עליי, ואנחנו ממשיכים כרגיל בתיק 4000, זאת אפשרות אחת. אפשרות נוספת שהם בכל זאת ישקלו ויאמרו באופן רשמי עמדה אחרת, ויכול להיות, נוכח מה שמעלים הסנגורים, שהעובדה שאם יתעקשו להשאיר את סעיף השוחד, בעצם כמות העדים וכמות עדי ההגנה שידרשו נוכח תיק 4000, שהוא תיק מאוד משמעותי ואפילו כזה שכמעט לא נראה, או אפשר לומר, לא כזה, אין כזה עוד בנוף המשפט הישראלי, בעצם יידרשו לנו עוד המון המון מועדים, ולכן אולי כדאי כבר בשלב הזה...
1: אם כי התיק עצמו לא ירד, אלא רק סעיף השוחד, כלומר התיק עצמו יישאר, ואז עדיין צריך את העדים.
3: לא בהכרח. עדים. פחות עדים, וגם ברגע שפרשה תיק 4000 יורד, נכון שיש עוד תיק 1000 ותיק 2000, אבל אוטומטית כמות העדים וכמות הזמן שידרש לבית המשפט להכריע, הוא בוודאי מצטמצם באופן משמעותי. ואני מזכירה לכם שעם הפרסום של אותה או של ההמלצה של השופטים עצמם, אמרנו לראשונה גורם בכיר בפרקליטות שהעובדה שאחרי עדות נתניהו, זאת אומרת, זו המלצה שנייה של השופטים, בתחילת הדרך הם המליצו לפרקליטות לסגת מסעיף השוחד, ואחרי שהם שמעו את כל עדי המדינה, את כל העדים, וכמובן את עדות נתניהו, הם עדיין נשארו איתנים בדעתם, ואמרנו אז גורם בכיר בפרקליטות, שזה האמירה הזאת של השופטים בעיתוי הזה, מחייבת לכל הפחות לשקול חישוב מסלול מחדש, אז באמת מעניין לראות כיצד תגיב היועצת המשפטית לממשלה.
1: אבל רק תסביר לי שוב את הדבר הקטן הזה, כי בתיק 4000 יש גם את הסעיפים של מרמה והפרת אמונים.
3: תראי.
1: בגלל זה אני אומרת, התיק עצמו לא יורד מה...
3: אבל מרמה והפרת, א', סעיף השוחד יורד. זאת אומרת,
1: אבל זה לא מבטל את התיק.
3: כי התיק בנוי מעוד שני תיקים נוספים, שתי פרשות נוספות.
1: לא, אני מתכוון, זה לא מבטל את תיק 4000.
3: את המרמה והפרת אמונים זה לא מבטל, אבל אני מזכירה לך שהוא נאשם בעבירות של מרמה והפרת אמונים גם בתיקים האחרים. אבל הסעיף החמור ביותר, שהוא עבירת השוחד, הטבות רגולטוריות בתמורה לסיקור אוהד, זה ירד מהפרק וזה יצמצם את עילת המחלוקת.
1: הבנתי. שלי תפירה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם.
2: נאמר עכשיו שלום לחברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת יש עתיד ומרכזת האופוזיציה, חברת ביחד, המפלגה שבראשות בנט. איך באמת להציג אותך? יש עתיד? איך היית רוצה שנציג אותך כשהסקרים יורדים? כלומר, עד כמה הכי
4: גורם הזה? אם הם עולים, אז יציג אותי אחרת.
2: לא, השאלה בסוף, אולי הייתם צריכים להישאר כיש עתיד, כי אתם בסוף, זה לא מוכיח את עצמו החיבור הזה, לא?
4: ברור שהיינו יש עתיד, אתם לא זוכרים, אבל אני זוכרת. היינו בסקרים כבר 6 מנדטים, וזה היה מאוד מאוד מסוכן. 6 מנדטים זה בדרך כלל מסתיים בצורה הרבה יותר נמוכה, יש ניסיון בזה, ולכן האיחוד היה מתבקש. כן, חשבו אז שיהיה איחוד של השלושה, בסוף זה איחוד של 2.
2: זה החופש הגדול, רעיונות בחופש הגדול זה ככה.
1: גם שלי פה עם הבן שלה.
4: כן, יפה.
2: תכף גם אנחנו נעלה את הילדים.
1: אחרי זה הבת שלי תתעצבן עליי שלא הבאתי אותה.
4: לא.
1: אז תמשיך, סליחה מירב.
2: רגילה לגן ילדים מירב בן
4: ארי. לא, היינו, אני רגילה גם להרבה הפרעות קשב, אבל בסוף... היינו בסיטואציה שבה, אתה יודע, אנחנו לקחנו בחשבון שחייב להיות איחוד. כן, כנראה חשבו שיהיה 3, בסוף היה 2. קודם כל הכל עוד יכול להיות, אבל כרגע, כן, אני חושבת שהאיחוד היה נכון, אבל אני חושבת שאנחנו 3 חודשים לפני, זה המון זמן, שניכם כבר מספיק מנוסים ויודעים שזה הרבה זמן, 3 חודשים במונחים של הפוליטיקה הישראלית. ונצא לקמפיין, כמו שנקרא, ונעשה עבודה, ונעשה עבודת שטח.
2: אבל זה הפיך האיחוד הזה? יכול להיות שיגיעו למצב שבו יגידו, אוקיי, זה לא הלך, אז נחזור אחור?
4: פיצול, לא. גם אין שום אינטרס. אני חושבת שבין לפיד לבנט שורר אימון מאוד חזק, אל תשכח, כבר פעמיים הם הרכיבו ממשלה ביחד, גם ב-2013 וגם את ממשלת השינוי, ובסוף יש ביניהם אימון, וגם אני חושבת שגם השידוך הזה טוב לשני הצדדים, כי ליש עתיד יש שטח ופעילים ומטה מדהים, וזה מתחבר טוב לבנט, וגם יש ביניהם אמון, גם אל תשכחו, זה לא רוטציה. כן. אנחנו התאחדנו מאחורי בנט, ואנחנו מאמינים בו ובמנהיגות שלו, ובניסיון שלו, בסוף, לא חוכמה רק להחליף את ביבי. ראינו את זה בשלט השינוי, נכוונו.
2: כן. זה מסר לאיזנקוט? זה מסר לאיזנקוט מה שאתה אומרת עכשיו?
4: לא, אני לא צריכה להעביר מסרים, אני רוצה להקשר גדין כשר אליו, אבל אני חושבת שניסיון פוליטי מוכח, יש לבנט.
1: זהו, אבל אתה אומר, צריך בסוף להחזיק כנסת, וצריך פרלמנטרים. עכשיו יש את כל הפרלמנטרים, העניין הוא שיש את כל הפרלמנטרים של יש עתיד, כמוך למשל.
4: שמעולים.
1: ויש את כל...
4: לא, אני דיברתי על החיים, כן, אבל...
1: ברור, ברור. ויש כמובן את כל אלה שבנט הביא איתו, אבל אין מספיק מנדטים לחלק לכולם, ומן הסתם אנשים כבר חושבים, רגע, איך אני עדיין נשאר, לא רק בגלל שאני רוצה להחז בכיסא, כי זה המקצוע שלי כבר. אנחנו רואים אתמול דיווח על יואב סגלוביץ', שיש דיבור...
4: מנסור וסגלוביץ' אני שומעת כבר חודשים ארוכים.
1: רגע, אז לא... אני אגיד למי שלא שמע, שיואב סגלוביץ' שוקל לעבור לרעם. אז כן, מה את אומרת לגבי זה?
4: שיואב סגלוביץ' איתנו, אנחנו גם חברים מאוד טובים, הוא עשה עבודה מדהימה של את השינוי, והוא ימשיך ככה גם הממשלה הבאה.
2: דיברתי איתו, זה מה שהוא אמר לך, אני איתכם?
4: ברור, מה זה, אנחנו מדברים כל הזמן, וגם... חוצי שגם עבדנו ביחד, שאני הייתי יו"ר הוועדה ביטחון פנים, והוא סגן השר, ואני גם בטוחה שהוא יעשה דברים מדהימים. שאגב, זה מתחבר בור לשאלה הקודמת שלכם, שמראה לכם כמה חשוב אנשים שיכנסו למשרד, יפתחו אותו יום למחרת, יתחילו לעבוד. אין זמן. אתה יודע, אנחנו נמצאים בסיטואציה שיש הרבה אנשים חדשים, ואני מבינה גם את הציבור, הציבור רוצה לראות פנים חדשות, הוא חשוב לו, אבל לצד פנים חדשות, צריך גם אנשים ותיקים מנוסים שגם אני מזכירה לכם, יום אחרי הבחירות, אתם זוכרים השעה אז עם יולי אדלשטיין, שאתה צריך להגיש בגץ כדי שהוא יזוז וכיסאו כיור הכנסת.
1: כן.
4: בואו, זה לא הולך להיות פשוט, ואנשים מנוסים, ותיקים, כמו שיש אצלנו, עם בנט, עם החלקים של יש עתיד, זה יתרון מאוד מאוד משמעותי, בטח בבחירות כאלה, ובטח בהקמת ממשלה.
1: אבל שזה תראים, רב, בסוף,
4: דבר דרמטי בעיניי.
1: בשביל שהפרלמנטרים יוכלו לעבוד, צריך להרכיב ממשלה, ויור נכון. המפלגה שלך, בנט, אומר באופן נחרץ, שהוא לא רוצה להישען על קולות של רעם. אלא אם כאן אולי האצבע 61 תהיה מועמד יהודי מתוך רעם, אני לא יודעת. אבל, אבל, אבל זה מה שהוא אומר, באופן עקבי.
4: לא, האצבע 61 תהיה של סגלוביץ' מאצלנו וברשימה שלנו. אני,
1: ואם לא?
4: אני יכולה להגיד לך, אני מאוד אופטימית, אבל אני לא אופטימית ברמה פטלית של הכל יהיה בסדר, לא. אני חושבת שאני נותנת תקווה לאנשים. אני חושבת שמה שראינו גם בדמוקרטים השבוע, את ה, באמת, את מאות אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, נדייק, מהמחנה הליברלי, שלא סתם מתפקד למפלגה הזו ולדמוקרטים כדי לקחת חלק בהליך הדמוקרטי. אני חושבת שאנחנו נקבל הרבה יותר מ-61. אני חושבת שהממשלה הזאת לא חלמה על 64, באף סקר גם לא על ה-64, ואתם זוכרים את זה. אגב, אנחנו קיבלנו גם קולות יותר מהם בגלל שלא האיכות במרץ לעבודה. הפסדנו, אני בטוחה שעם המחנה שלנו, אני שומעת על אנשים שקנו כרטיסים, חברים שלי שחוזרים לארץ. אני חושבת שהמחנה הולך להתעורר, ואנחנו נקבל הרבה יותר מ-61, ואני חושבת שכל מה שמעבר ל-61, בטח ידענו לעבוד מצוין מול החברה
1: אבל
4: הערבית.
1: אבל את מבינה למה בנט לא רוצה להישען או לשבת
4: מבינה,
1: עם מנסור עבאס?
4: אני מבינה, כן, כי לא, אני קודם כל זה לא לשבת, כי מעל 61 הכל פתוח. אבל אני חושבת שהאצבע 61, אפרופו שיחתנו על ניסיון העבר, כן, התלות הזאת בחקים הערבים הרבה פעמים יקבע הרבה דברים בתוך הכנסת. אגב, אפילו סתם זכויות של הקהילה הגאה, דברים של זכויות נשים, הרבה פעמים זה התעכב. וגם,
1: למה, אני דווקא זוכרת שניצן הורוויץ כשר בריאות בממשלת השינוי, כשרם בקואליציה, הצליח כן. להעביר דברים שהם פרו הקהילה להטאבית, בלי בעיה.
4: קודם כל, אני עשיתי עם ניצן הרבה דברים שהם פרו הקהילה להטאבית, אני גם זוכרת את זה, גם עם הפאפ, וגם עם הרבה דברים אחרים, אבל עשינו את זה הכל בתוך...
1: עם טיפולי המראה למשל, עם
4: כן,
1: איסור על טיפולי המראה.
4: כן, עשינו את זה הכל גם בתקנות, ו...
1: ורם לא הפריעו לכם.
4: לא, כי בתקנות זה סמכות של שר. הכנסת לא רלוונטית. זה רק אישור... עזבי, זה אירוע מורכב. אני יכולה להגיד לך, סתם, את יודעת, בהפרדה מגדרית באקדמיה, נלחמתי על החוק הזה 2.5 שנים. את יודעת, אני אומרת לך בכנות, זה חוק שהיה בנפשי, ואנחנו גם, אני בטוחה שבגץ יעצור אותו, כי הוא לא, באיראן אין הפרדה מגדרית, אוקיי? רק בטליבן. לשם, זה החוק, זה החוק היחיד של עוצמה יהודית בסיום הכנסת, כן? רק שתבינו.
1: רגע, אבל איך זה קשור לרע"מ?
4: אני רוצה להסביר למה, כי גם הם לא השתתפו בהצבעה הזאת. וצד, זה דברים ש... אני לא אומרת שאני לא מבינה את העניין שלהם, אבל בסוף אתה יודע, זה דברים שהם בניגוד לתפיסה הליברלית שלי. אז כן, אני רוצה שיהיו 61 הצבעות ציוניות. אני רוצה שאני לא אהיה תלויה באף מועצות כלשהם, ואני רוצה להצליח לקדם חקיקה טובה, גם לקהילה הגאה, אבל גם למען נשים, וגם להרבה דברים ליברליים שבתפיסת עולמנו, שהרבה פעמים זה מתנגש עם תפיסת העולם של רם, אבל בלי קשר, חשוב לי לומר, ממשלת השינוי זה הממשלה היחידה שהוריד את מספר הנרצחים בחברה הערבית, 116 בשנה, היום זה 250. זה הממשלה שהעבירה תקציבים גם. אני חושבת שהשותפות, ובטח אני, אחרי 3 שנים מרכזת אופוזיציה, שאני עובדת עם אחמד טיבי, הוא עליתה כל שבוע בראשי אופוזיציה, יכולים גם לשאול אותם, אני יודעת בדיוק איך להתנהל מולם, אבל אני מבינה גם, אתה יודעת, בסוף, לכל המחנה הליברלי, ובכלל יהודי ודמוקרטי, צריך להיות 61 אצבעות, וכל דבר מעבר, הכל פתוח.
2: חברת הכנסת מירב ברי, אנחנו עכשיו מדברים בערב 9 באב. בוא נדבר על השיח. אתמול שמענו את נשיא המדינה, הוא מדבר גם על השיח בבחירות 3 חודשים, לפני היום הקובע, אומר הבחירות אינן מלחמת אזרחים וכו'. אני בטוח שיש לך הרבה דברים להגיד על הצד השני מבחינתך וכו'. אבל גם את ידועה כמי שאיך נאמר לא תמיד מדברת בעדינות גדולה. יש משהו שאת יכולה להגיד, אוקיי, הפעם אני אעשה אחרת, יש איזה משהו שאני לוקחת על עצמי,
4: איזשהו חשבון נפש, משהו? אני מזמינה את המאזינים, בדיוק עשיתי דקה וחצי של סיכום במודים שלי, ואתם יכולים לשמוע איך אני מדברת. נכון, הקול שלי גבוה, ונכון, אני אומרת גברת קואליציוש או דברים כאלה, אבל אני מעולם לא קיללתי אף חבר כנסת. אני תמיד יודעת, ובוא, אתה יודע איך דיברו אליי במליאה הזאת, אתם עקבתם מקרוב. אני יודעת לדבר ומה לעשות בשפה שהיא, אתה יודע, הרבה פעמים מאוד מפריעה להם, שאני אומרת לו שהוא עובד אצל בי וכאלה, אז מה, כאילו, על מה אתה רוצה שאני אצטער? על זה שאמרתי להם את האמת? על זה שברשתות שלי אמרתי את האמת עליהם?
2: השאלה, האם יש משהו מבחינתך שאת אומרת, אוקיי, אני קצת מרגיעה הפעם?
4: אני רוצה להגיד לך משהו. לך ולכן, ששכם גם באופן, היא גם מחבבת באופן מיוחד. הממשלה הזאת היא ממשלה שהיא אסון, הייתה אסון לעם היהודי, לישראלים. אני גם אם לא הייתי נחמדה, או לפעמים רדתי את הכל, אני לא מצטערת. אני חושבת שהם היו צריכים לעוף הביתה ממזמן. הם נשארו ומילאו את ימיהם, כמובן זה גם, אתה יודע, גם אחריות שלנו. אבל בסוף, תאמין לי, אני שמרתי על עצמי כל כך הרבה פעמים, והדבר הכי טוב שיכול לקרות למדינה הזאת, בטח ערב 9 באב, זה שהממשלה הזאת קודם כל תיקח אחריות על 7 באוקטובר, ותיקח אחריות על הפילוג וההסתה שהם הביאו, ואחרי זה שיבואו אליי ויגידו לי. אני קודם כל אשמח לדעת, ובלי קשר, אבל רן, אני באמת חושבת שהיה צריך להילחם בהם. בוא נע, זו ממשלה נוראית, זו ממשלה
2: שהיא נותן אותה הכי גדול. ממש ידיעה מהשעה האחרונה, תשובת המדינה, תשובת הממשלה לבגץ.
4: כן, ראיתם, הנה.
2: בנושא ועדת חקירה ממלכתית. אומרת, אז רגע, אז אני אסביר למי שלא שמע, מאזינים, ואז נשמע את תגובותך. אומרת הממשלה לבגץ, כך, לא עלה בידינו להשלים את חקיקת חוק ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר. ההליך הזה יושלם לאחר הבחירות. בגץ מתבקש לא להתערב ולנהוג בזהירות. תשובת הממשלה לבגץ.
4: אני יכולה לחסוך להם, חבל שהנה, אגב, אפרופו שיחתנו על שיח. הוא עשה כל מה שאפשר כדי לחמוק, כי הוא הנחקר העיקרי, צריך לומר את זה, זה בנימין נתניהו. ישבו משפחות שכולות, נלחמו על ועדת חקירה לאומית, פוליטית, גם את זה הוא לא נתן להם. אמר, אני אעביר לכם בראשונה, גם קריאה ראשונה, זאת אומרת שגם החוק שהולך לפח, כי אין דין רציפות. תבין כמה הבן אדם הזה, הוא פשוט צוחק עלינו בעיניים, הוא לא רוצה לחקור, כי הוא מבין מה הנחקר העיקרי. אז איך אתה רוצה שמול ממשלה כזאת, אימא, שאני אדבר בנימוס?
1: זהו, אני רוצה להוסיף
4: ש... ממשלה שלא שהביאה את הטבח, גם לא לוקחת אחריות וגם מתנגדת להקמת ועדת. אלה ישבו מולי במליאה ורצו להקים ועדת חקירה על רוגלות. על רוגלות.
1: כן,
4: על
1: אני רוגלות רוצה להזכיר, כן? בגלל שזה יחזור על עצמו.
4: אבל על הטבח הזה זה...
1: כן, אני רוצה להזכיר בגלל שזה יחזור על עצמו עכשיו בתשעה באב, שבית המקדש לא נחרב בגלל סגנון דיבור. בית המקדש
4: נפגע.
1: נחרב בגלל סינת חינם, בגלל שורפי הסמים, ואז צריכה לשאל השאלה מי שורף פה את הסמים. זה העניין, ולא מי לא מדבר יפה, למרות שברור שהיינו רוצים רטוריקה יותר מנומסת, אבל זה לא, אני לא חושבת שזה העיקר.
4: כן, הייתי בכנסת כזאת. חבר'ה, אני ברוך השם הייתי בכנסת ה-20, עבדתי עם שולי מועלם וזהבה גלאון. בואו, אני, תקשיבו. אני יודעת מה זה כנסת אחרת.
2: תגידי, מבחינת התערבות בבחירות, אוקיי, אז בוא נדבר על עוד נושא אחר לפני שאנחנו מסיימים. החשש לתואר הבחירות, איומים מבחוץ.
4: מטריד מאוד.
2: אבל איומים מבית. את אומרת מטריד. כשמדברים על איומים מבית, יש לך משהו ספציפי שאת יכולה לחשוף?
4: אני יכולה להגיד לך שמפלגת ביחד לא לקחה סיכונים, ושמנו באמת, זה בקד מחוז תל אביב, באמת, אגב, גם פגשתי אותו, ואני חושבת שהוא יהיה הבן אדם.
2: כן, אבל מה האיומים? מה האיומים?
4: אתה יודע מי, אתה יודע, שימוש בבוטים, ה-AI הוא סכנה, אגב, אמיתית מבחינת הרשתות החברתיות.
2: אבל למה יש את, נתן לך איזשהו מידע ספציפי?
4: מידע ספציפית עוד לא, אבל אנחנו נשב, אנחנו לוקחים את זה מאוד ברצינות, ואני גם רוצה להגיד למצביעי המחנה שלנו, שגם אנחנו נעבוד ביחד כל המפלגות, כדי שבכל קלפי ישמרו על תואר הבחירות, זה יהיה עבודה משותפת של כולם, ונעשה את המקסימום. וכמובן, אלימות, ואפרופו שיחתנו, גם שיח מאוד מאוד בעייתי.
2: חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת של סיעת יש עתיד, מרכזת האופוזיציה, יש עתיד ביחד בראשות בנט. נשחרר אותך לילדים.
4: תודה רבה.
1: שנסיים עם
2: הטייטלים.
1: תודה.
4: ביי, ביי.
2: עדכוני תנועה?
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כביש 4 דרומה עמוס ממחלף השבעה עד גן רווה, בכביש 6 העומס הוא ממחלף בית נחמיה עד דניאל, סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה וכן אחריה, צהל חושף שכדורגלנים עזתים שהוצגו לעולם כספורטאים בלבד, זה מה שהם עושים, מתמסרים בכדור, איך נאמר, עסקו גם בכדורים אחרים, היו גם מחבלים. עוד מעט על החשיפה הזאת של צהל, קרמלה מנשה תהיה כאן.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: 90 שנה לשידור הציבורי. שבת, 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות, כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
11: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
10: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
12: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
13: לא היה דבר בהיקף כזה.
10: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
14: אל תדברי, אנחנו פה איתכם, אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
10: באותן שעות ממש עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
15: בבקשה, בבקשה.
10: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. הוא מציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, ונכון שהמונדיאל נגמר, אבל יש לנו עוד חדשות כדורגל בערך.
2: כן, אליפות העולם בטרור.
1: קרמלה מנשה, שלום.
17: כן, נבחרת הטרור, מה שנקרא כדורגלנים מאזדה ושופט בינלאומי, מחבלים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי. למשל, מוחמד ברקת, שחקן כדורגל מחבל בארגון הטרור, הג'יהאד האסלאמי, שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, מחמוד קאמל, שחקן כדורגל, מפקד פלוגה במערך האווירי בזרוע הצבאית, מוחמד מנסור, שחקן כדורגל, מאמן, סגן מפקד גדוד נוסרד בזרוע הצבאית, פשט לישראל בשבעה באוקטובר, ויש פה עוד רשימה ארוכה של אותם מחבלים, שהם כדורגלנים עזתים שהוצגו לעולם כספורטאים בלבד, והיו גם מחבלים בארגוני הטרור ברצועה. בשבועות האחרונים מופצות טענות שגויות, ולפיהן צהל פגע לאורך המלחמה במכוון בשחקני כדורגל פלסטינים תמימים. על הרקע הטענות האלה, צהל חשף כעת את הכדורגלנים, השופטים, המאמנים הפלסטינים, שהוצגו כספורטאים כאזרחים תמימים, בפועל היו מחבלים בזרוע הצבאית, גם של החמאס, גם של הגאפ ברצועת עזה, וחוסלו על ידי צהל במהלך המלחמה. חקר מודיעיני חושף בעצם את שיוכם הארגוני, תפקידיהם, על אף שבמקרים רבים הם הוצגו בעולם ככדורגלנים בלבד, מבלי שהוזכר שיוכם לארגוני הטרור. בצהל אומרים קמפיין שקרי להצגת צהל כמי שתקף במכוון אנשי כדורגל שהיו חלק ממעמד שגורמים שונים מקדמים נגד מדינת ישראל, עומד לצד קמפיינים שקריים אחרים שקודמו במלחמה שבמסגרתם הוצגו לאורך המלחמה מחבלים פלסטינים שחוסלו על ידי צהל כעיתונאים, אנשי ארגוני סיוע ובעלי מקצועות נוספים.
1: תודה, קרמלה.
17: תודה.
1: עכשיו אנחנו עם גרשון בסקין, שניהל מסע ומתן מול חמאס ב-18 השנים האחרונות. שלום גרשון.
8: ערב טוב.
1: אתה שומע את העדכון הזה של קרמלה, יצא לך לראות את אותם ספורטאים ואולי לחשוב שאכן מדובר בספורטאים?
8: לא, אני לא בדיוק עוסק בזה. אני מכיר ספורטאים ילדים שגם הגיעו לירושלים לפני השבעה באוקטובר ושיחקו עם ילדים ישראלים במסגרת פרויקט שניהל סאמר סנג'לאוי עם ריאל מדריד. את זה אני יודע, וגם חלק מאותם ילדים שיצאו מעזה בזמנו נהרגו במהלך 3 השנים האחרונות.
2: אז בוא נדבר עם מישהו שכנראה אתה מכיר, אני מניח, יותר טוב. ראש הלשכה המדינית החדש של חמאס,
8: חליל. הישן.
2: החדש כן. הישן, חליל אלחיה.
8: כן, איש בין הכי קיצוניים בקרב אנשי חמאס, שכולם קיצוניים, והוא בין היותר קיצוניים. המגע שלי איתו היה בעצם בשני אירועים שונים, אחד לפני כמה שנים, לפני השבעה באוקטובר, בניסיון להוציא אישה צעירה, פעילת שלום מעזה, שנשלחה לעזה על ידי אביה במצרים, איש חמאס שם, כעונש, כי היא הייתה מרדנית, ובמסגרת ההמרדה שלה הצטרפה לקבוצה של אנשי שלום בעזה, וחמאס עצר אותם ושמו אותה בקלבוש, והיא ישבה בבית הכלא של חמאס. ואני יודע, אני שמעתי הקלטה של חליל חיה מדבר עם אביה, והוא רצה לשמור אותה בכלא בעזה ולא לאפשר לה להשתחרר ולחזור למצרים. היא עכשיו נמצאת בקנדה, קבוצה של ישראלים ואחרים עזרו לה לצאת ללימודים ולהשתחרר בחיים.
2: גרשן, אבל מה המשמעות של הבחירה של אלחיה עכשיו, כראש הלשכה המדינית החדש ישן, כמו שאמרנו, מה המשמעות של זה על עתיד עזה, על כל הרצונות שחמאס התפרק מנשקו וכל מה שסוכם לכאורה בעניין הזה?
8: אני לא צריך להבין שקבוצה של 70 אנשים הצביעו. זה לא בחירות של העם הפלסטיני או עזתי.
2: לא חשבנו אחרת.
8: קבוצה קטנה, והיו שני מועמדים, חליל משעל וחליל חיה. וחליל חיה גבר על משעל בקולות בודדים. שמעתי קול אחד, שמעתי 3 קולות. זה לא איזה ניצחון סוחף, אבל הוא מייצג את הקו היותר ניצי, הקו היותר משוייך לאיראן. לדעתי, למרות שהוא עזתי, לדעתי זה נגד הרצון של רוב העזתים, שא' לא רוצים את חמאס יותר, וכמובן לא רוצים להשתייך לזרם האיראני בארגון הזה. חליל משעל מייצג יותר את הקו של אנשי הגדה המערבית, אנשי סעודיה, האמירויות, אנשים שמנסים להגיע לאיזשהו מודס ויוונדי אחר ממה שחמאס הביא את האסון הזה על הרצועה. זה קו ניצי, ואני חושב שזה מייצג עוד יותר בזירה הפלסטינית את ה את כמה שחמאס לא שייך למה שקורה בשטח. העם סבל כל כך הרבה מהחמאס, מרגישים בעזה, אנשים שאני מדבר אליהם ואנשים שמכירים מה שקורה בעזה, שהם בני ערובה של חמאס היום, גם של ישראל, כי ישראל לא מאפשרת לטראמפ לממש את התוכנית שיכולה להתחיל לשחרר את האנשים מעול החמאס ולעבור לצד שבשליטה ישראלית היום, עם הבנייה החדשה, עם הממשלה הטכנוקרטית. עכשיו אני יודע שחמאס בעזה מאוד רוצה את מימוש התוכנית של טראמפ. אני לא יודע מה הקו של חליל חי בעניין הזה. מאז שיצאו כל החטופים, אני לא בקשר עם אנשים מהנהגת חמאס בחול. לא היה לי סיבה להמשיך לדבר איתם, לא היה שום טענות.
1: אבל במשך המלחמה, חליל חיה, לא דיברת איתו ישירות, אבל הוא כן היה הכתובת שלך כדי לנסות ולהגיע לעסקה.
8: מהיום השביעי או השמיני של המלחמה הייתי בקשר עם אנשים בהנהגה, שהם כולם בחוץ לארץ, וחליל חיה הייתה כתובת. כאשר סינואר היה בחיים, הוא היה מספר שתיים, והוא נשלח לחוץ לארץ לנהל את את המלחמה ואת המאבקים ואת המסע ומתן מחוץ לארץ. ואחרי שחוסל סינואר, הוא היה מספר אחד. וכל הצעה שאני העברתי בעצמי, או שעבר דרך ויטקוף, הגיע לחליל חיה בסופו של דבר. הוא היה מחליט הסופי.
2: אז גרשון לסיכום, כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, אפשר לומר שחמאס שולט שליטה מלאה בשטח, ולא מתכוון להתפרק מנשקו.
8: הוא שולט בשטח מכיוון שאין מישהו אחר, שלא מממשים את התוכנית שמאפשרת לוועדה טכנוקרטית.
1: שזה נגיד ישראל לא מממשת.
8: ישראל לא מאפשרת, לדעתי זה יפוג עוד מעט, כי האמריקאים נמאס להם, ואמריקאים יכפו עלינו את כניסת הוועדה, כניסת הכוח הרב-לאומי, את הקמת המשטרה הפלסטינית החדשה, הכל בשטחים שישראל שולטת בהם היום, ותהיה דרישה של אמריקאים להתחיל לסגת מהאזורים האלו, כדי לאפשר לגורמים החדשים האלו להיכנס לשטח. כל עוד שחמאס נמצא ושולט על אוכלוסייה, יש וקום. וזה עצוב מאוד, כי האוכלוסייה בעזה, העזת עם 2 מיליון אנשים, לא רוצים את חמאס יותר.
1: גרשון בסקין, תודה רבה לך.
8: בבקשה.
1: השפה הזאת, תודה.
2: עכשיו 6:43, עדכוני תנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
13: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בדרך 4 צפונה, עומס תנועה ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, בדרך ירושלים תל אביב, נחסם הנתיב הימני סמוך למחלף שפירים.
5: דיווחי התנועה בחסות.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
13: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: עכשיו נאמר שלום, ושוב אנחנו ערב 9 באב, תשפ"ו. נאמר שלום לשניים. אורי אפשטיין. שלום אורי.
15: ערב טוב, שלום.
2: ראש המועצה האזורית שער הנגב, ובעיקר אבא של נטע, זיכרונו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר. ושלום נפתלי יפה.
18: היי.
2: הבעלים של הבירה של נפתלי. כן. אורי, מה שלומך?
15: אני בסדר גמור. אנחנו עובדים, אנחנו בונים, משקמים ומצמיחים פה. ואני מקווה שככה גם נצליח לעשות ברמה הלאומית.
1: ונגיד, דרך אולי הסיפור של שניכם, נפתלי, הבית שלך בחוות גלעד עלה באש בעקבות השריפה שפרצה בחווה. ספרו לנו על החיבור שלכם שמתחזק עכשיו גם בימים אלה, איך זה נולד?
18: אני כחלק מהעשייה שלי, יבואן חומרי גלם לתעשיית הבירה, אני מלמד אנשים לעשות בירה בבית, יש לי חנות אינטרנטית לזה, ואני מלווה ומדריך ומוכר בעצם את כל מה שצריך. נטע היה לקוח שלי, יש כל מיני סוגים של לקוחות. יש לקוחות שנכנסים ולוקחים משהו ומתקדמים מעלה, ויש לקוחות שבודקים ושואלים ובעצם מנסים ליצור משהו שהוא ייחודי בשבילם. ונטע ממש היה מתייעץ איתי ושואל אותי איזה זנים ואיזה ככה ואיך לעשות את זה בצורה מדויקת שהוא רוצה שזה יצא.
1: בן כמה הוא היה אז?
18: אה?
1: בן כמה הוא היה אז, אורי?
15: נטע השתחרר בדיוק מהצבא, הוא היה בן 22.
1: והכרת את האהבה הזאת שלו לבירה?
15: אה, בטח. זה היה חלק... נטע באופן כללי ראה אנשים. ראה אנשים, אהב אנשים, וכל הדברים שהוא, כל התחביבים שלו, היו דברים שמחברים בין אנשים. אז הבירה זה אחד מהם, אנחנו... עשיתי איתו ביחד, איתו ועם אשתי, הילד, את קורס הבירה הראשון, וכבר ביום הראשון של הסדנה שעשינו, נטע אמר לנו, ברור לכם שאנחנו מתחילים עכשיו לבשל. וככה במשך כמה שנים. וכל דבר שהיה מחבר אנשים, היית מוצאת שם את נטע. מחבר אנשים, בין אנשים, רואה אנשים, לא דרך תוויות, זה כל כך סמלי הדבר הזה, זה נטע. גם מה שקורה עכשיו. אני אומר, זה לא... אני פה רק האצבעות ש... שכתבו את זה, שהוציאו את זה, וזה נטע לגמרי.
1: ואחרי מותו, אז אתה מכיר את נפתלי?
15: אני שמעתי על נפתלי, למעשה כשנטע הגיע לנפתלי בפעם האחרונה, לא יודע אם זה היה הפעם הראשונה שהוא הגיע אליו, אבל זה היה הבירה האחרונה שנטע בישל לפני השבעה באוקטובר. והוא סיפר לי, מי שבדרך כלל היה קונה ממנו, אז הוא סגר את העסק, והוא חיפש ספק אחר, ו... והוא הגיע לנפתלי, הוא סיפר לי, את לא מה לך ולמתנחל עכשיו מחוות גלעד. והוא אומר לי, לא, אבא, הוא אחלה גבר, דווקא בחור סופר רציני, וזה עניינים, טוב, סבבה. והבירה הזאת גם היה קצת עניינים, כי נפתלי המליץ לו להוסיף עוד גשות, והוא לא היה סגור על זה נטע, ובהתחלה זה היה לו מר מדי, וכל הזמן אמרת לו, וואלה, הנה, ראית? הייתי ככה ציני, גם אני הסתכלתי מבעד לסטירוטיפים, ואני זוכר שאחרי שטעמתי מהבירה, אמרתי לו, תקשיב נטע, זה הבירה הכי טובה הכי טובה שהכנת, ולנטע היה מבשל בחסד, ואתה הצליח למסטלי הזה שלך, תגיד לו, זו מילה טובה. ולא ידעתי, אני לא התכוונתי לא לשמוע מנפתלי או לפגוש אותו, וזה נטע עם הקשרים שלו, יש לו המון המון קשרים, ויאללה. ואחרי 7 באוקטובר, פתאום מקבלים הודעה מנפתלי על היוזמה הזאת שלו, ואיך זה יכול להיות? פתאום מישהו בא ומתחיל להפיץ את הסיפור, ויוזם מיזם, שהוא מיזם הנצחה בדיוק כמו שאנחנו חולמים ואוהבים, של חיים. של החיבור בין של אנשים, עם שמחה ועם, גם עם עצב וכאב, מספר את הסיפור, וכמות הבירות שקיבלנו הביתה, הייתה מדהימה, ואני כל הזמן אומר, מי זה הבן אדם הזה? אני יודע מי זה נפתלי מהסיפורים של נטע, אבל מה זה הבן אדם הזה? מאיפה, איזה חסד, איזה, משום מקום, הוא לא מכיר אותנו, פגש נטע פעם, אולי פעמיים, דיבר איתו גם כמה פעמים בטלפון, מאיפה עכשיו הוא יוזם כזה דבר, ואין לי מילה אחרת חוץ מלהגיד מפעל של חסד, שבא לעזור לנו בשעה הכי הכי קשה, עכשיו לא במצרכים שאני צריך, אלא ברוח, ולהביא את נטע ואת הסיפור שלו, וסיפור הגבורה והמוות שלו, אבל גם לשמר אותו בתודעה. כל כך הרבה אנשים הגיעו לנו אחר כך, הביתה, ויש אנשים שאנחנו לא מכירים, מכל הארץ, מכל הקשת הפוליטית, מכל מקום. ואמרו לנו איך הסיפור נגע, והם דרך הבירה, כאילו, עם הבירות, באו להביא לנו שנתאם. זה היה... אין לי די, אני מדבר על זה, עכשיו יש לי צמרמורת. זה מדהים.
2: נפתלי, מה זה עושה לך לשמוע את כל הדברים האלה?
18: האמת, צמרמורות. אני, בבוקר של שמחת תורה, הייתי בבית בשומרון, והמוח שלי התפוצץ, ואני לא זוכר באיזה שלב, אם יום אחר כך, יומיים אחר כך, או באותו יום, איכשהו קפץ לי השם. וכשקפץ לי השם, קפץ לי השיחות, ההתייעצויות, הבירה. ואני רואה אנשים שעושים משהו מיוחד, והבירה הזאת הייתה מיוחדת, היא הייתה מעניינת. אמרתי, אני חייב לקחת את זה, אבל לקחת את זה כמו איש בירה, עד הסוף, עם תווית יפה, ומתכון מדויק ומפורט, היו חלק שתקנו אותו ככה, נתתי גם יד חופשית למבשלים שהשתתפו, כדי שכל אחד גם יוכל להביע את עצמו בזה, לפי דעתי היה שם איזה 4-5 אלף ליטר לפחות בסיבוב הראשון.
2: חברים יקרים, למרבה הצער אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה אולי מילה אחרונה שלך, אורי אפשטיין, שוב אנחנו ערב תשעה באב, אתה פרסמת השבוע באמת פוסט ארוך בפייסבוק, שמסתיים עם קישור לתרומות, הלב עם משפחת יפה מחוות גלעד, וכל מי שרוצה יכול להיכנס לגיבצ'ק וכו', אבל סיימת גם את הפוסט הזה בקריאה לציבור הישראלי. אז קח את המיקרופון ותחזור על הקריאה הזאת, על רקע הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם.
15: הקריאה הזאת, ואני אגיד גם איזה מקום עמוק זה מגיע, ואני חושב שהסיפור הזה הוא פשוט מדגים את זה בצורה הכי טובה. אני לא התכוונתי להיות פוליטיקאי, ולא התכוונתי להיות רוצה, אפילו מאוד לא רציתי, ומה שבסוף הוביל אותי לזה, זה ההבנה שאנחנו חייבים לעשות תיקון גדול בעם ובמדינה. והסיפור הזה ממחיש לנו שבסוף אנחנו אנשים, יכולה להיות מחלוקת, ואפילו טוב שתהיה מחלוקת ושתהיה לנו דעות שונות, אבל אנחנו צריכים בסוף לזכור שאנחנו אחים, שאנחנו עם אחד. וכמו שנפתלי נתן לפרויקט שלו את הפרויקט הנצחה, זה את השם אהבת חינם, זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים אהבת חינם, אנחנו צריכים את הערבות ההדדית הזאת. אנחנו בסוף צריכים לראות את האנשים, לא דרך הסטיגמות ולא דרך התוויות. כי בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו אחים. עם המחלוקות ועם השונות, אנחנו אחים. וזה מה שאני מאחל לנו, שנדע להתאחד בחזרה. ולכן אני חושב שגם הפוסט הזה זכה לכל כך הרבה שיתופים, ומאות אלפים כבר. כי זה כנראה מה שכל כך הרבה אנשים בארץ, בעם הזה, מתגעגעים אליו. שונות, כן, דעות שונות, כן. אבל אנחנו אחים, אנחנו באותו עם. בואו נראה מבעד לסטיגמות, נראה את האנשים עצמם. זה מה שאני מאחל.
1: אנחנו כולם רוצים להגיע לאותו יעד, יש לנו פשוט ויכוח על הדרך.
2: אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב. ונפתלי. אבא של נטע, זיכרונו לברכה, ונפתלי יפה, הבעלים של הבירה של נפתלי. תודה רבה, רבה לשניכם.
15: תודה רבה.
18: תודה רבה.
2: והנה נסיים עם החיבור הזה של שולי רנד ואמיר דדון. ערב תשעה באב.

0: אנחנו מסיימים את השידור הזה ערב תשעה באב, צום קל עצמים. תודה, חן ליברמן.
1: וגם למי שלא צם, זמן לחשוב. תודה, רן.
0: לילה אופר ערכה אותנו, טל דהן הפיקה, גיא בן וייס, הטכנאי. תודה על ההזנה. שלום, שלום.

0: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: עומרי מירן, שלום עומרי.
2: שלום, ואני חזרתי. חזרנו להיות משפחה. אמנם עם כל הקשיים והמורכבות והאתגרים שעומדים לפנינו ויעמדו בפנינו בהמשך הדרך, יש הרבה שלא היה להם את המזל הזה. מחכים לדבר אחד פשוט, לקיחת אחריות של הדרג המדיני שמוביל את המדינה הזאת בכמעט 20 שנה האחרונות.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. הערב בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
3: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
0: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
3: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
0: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
5: Let Tadiran update your life.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שים שירים שאת אוהב.
12: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
14: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
15: עשינו את זה!
14: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
15: תבואו!
16: נבוא!
17: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
0: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
18: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
19: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
0: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
12: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
0: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם, רצינו לומר תודה.
1: תודה לכם.
6: תודה לכולכם.
8: תודה על הכדורגל.
0: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
19: מה תגידו על זה?
0: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
7: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
0: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
19: לא מאמין!
0: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
4: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלך לעולמו חיים יבין, ממקימי הטלוויזיה הישראלית והמגיש המיתולוגי של מבט לחדשות. הממשלה מבקשת מבג"ץ שלא להתערב בסוגיית חקירת טבח 7 באוקטובר. פורסמו שמו ותמונתו של החשוד ברצח בשכונת נחלאות בירושלים. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתורו. הוארך מעצרן של שלוש החשודות במעורבות ברצח.
21: ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 7. הלך לעולמו העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין, בן 93. יבין היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית והגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כארבעה עשורים. במהלך השנים ערך והגיש תוכניות נוספות בערוץ הראשון, יצר סרטי תעודה חשובים ושימש מנהל מחלקת החדשות ומנהל הטלוויזיה הישראלית. במשדר הבחירות לכנסת ב-1977 טבע את המונח מהפך. חיים יבין יובל למנוחות ביום שישי ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין גבעת השלושה. נשיא המדינה יצחק הרצוג מביע צער על לכתו של חיים יבין, שנודע כמר טלוויזיה. במשך יותר מארבעה עשורים הוא ליווה את אזרחי ישראל ברגעים המכוננים של חיינו הלאומיים, במקצועיות, באחריות ובממלכתיות שהפכו לחלק בלתי נפרד מנוף התקשורת בישראל. קולו ופניו היו מזוהים עם פרקים מרכזיים בתולדות המדינה, והוא הותיר חותם עמוק על התקשורת הישראלית ועל התרבות הציבורית, דברי הנשיא הרצוג. רפיק חלבי, שהיה עורך מבט ומנהל החדשות של הערוץ הראשון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש סמליות בכך שחיים יבין הלך לעולמו בערב תשעה באב.
22: אין יש אדם שחיפש כל הזמן את האחדות, כל הזמן דיבר על שנאת חינם, כל הזמן סימל את ישראל האחת, זה החיים יבין. למרות שהוא היה בתרבותו, בתפיסותיו, באופיו, היה צפנבוני, היה יקה, הוא בעיניי יצחק רבין.

0: ממשלת ישראל חשפה היום את האמת. במשך חודשים היא ביקשה מבית המשפט זמן, כשכל מטרתה הייתה לרמות את כולם ולעולם לא לחקור. החקירה, האמת והתיקון יגיעו ואף אחד לא יצליח לחמוק מהם, דברי מועצת אוקטובר. רצח בניהו רזי בשכונת נחלות בירושלים. החשוד המרכזי ברצח הוא אביאור ססון בן 17, תושב הבירה. הוא נמלט מזירת הרצח לפני 11 ימים, וחרף היותו קטין החליטה המשטרה באישור בית המשפט לפרסם את זהותו כדי לבקש את עזרת הציבור באיתורו. בערב הרצח לבש אביאור ססון חולצה לבנה ומכנסיים שחורים. קומתו 1.70 מטר, צבע עיניו כהה ושערו קצר וצבעו שחור. המשטרה קוראת לכל מי שיודע דבר על מקום המצאו להתקשר למוקד 100 ומדגישה כי המסייע לחשוד ברצח מבצע עבירה שהעונש המרבי עליה הוא 3 שנות מאסר. בתוך כך העריך בית משפט השלום בירושלים בשבוע את מעצרן של 3 החשודות במעורבות ברצח בניהו רזי, בת זוגו אגם צרפי בת 19, בת הזוג של חברו שילת חוטה אף היא בת 19, ולינור ססון כבת 50, אמו של החשוד המרכזי ברצח. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי על פי החשד ביתה של לינור ססון שימש מקום ההתארגנות לרצח, והאם גם חשודה שסייעה לבנה לאחר המעשה. הערב עם שקיעת החמה יחל צום 9 באב, יום האבל על חורבן ירושלים ובתי המקדש. בבתי הכנסת וברחבת הכותל המערבי יקראו את מגילת איכה ויאמרו קינות. הנה זמני תחילת הצום. בירושלים ב-7:47, בתל אביב ב-7:45, בחיפה ב-7:48 ובבאר שבע יחל צום 9 באב ב-7:46 דקות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
2: מותר לי להביא ילדים לעולם.
1: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
0: והתחזית מחר יוסיף להיותך מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. אורחי החדשות רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן ובישראל.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות בקופות חולים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ואת הכסף שמגיע לכם. תזכרו אגב, ככל שיש לכם יותר כסף, ככה מניסיוננו אתם ממצים פחות זכויות. זה נשמע מוזר, אבל זה לגמרי, לגמרי, לצערי המציאות. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. הודעות וואטסאפ כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: אני חייל במילואים, השתחררתי, והמעסיק שלי לא הסכים שאני אעשה עוד פעם מילואים.
0: זה מאוד יפה מצידו, כאילו. מילא המעסיק היה אשתך, הילדים, אבל המעסיק אין לו שום זכות לעשות את הדבר הזה, חוץ מלצערי העובדה שהם עושים את זה באופן קבוע. נורא.
1: העניין זה שאני פעם עדיין מקבל כל מיני מילואים, בעיקר חד או דו יומי, ובגלל שאני יודע שהמעסיק לא מוכן, אני רושם את זה בתור חופשה. הוא אין לו בעיה שאני אקח חופשה, יש לו בעיה שאני אקח מילואים.
0: מה?
1: אז...
0: לא הבנתי. הוא

0: מוכן שאתה תוריד ממכסת ימי החופשה שלך, שאותה הוא משלם מכיסו, אבל כן. הוא לא מוכן שתיקח יום מילואים?
1: כן, כי כאילו יום מילואים, חופשה הוא יודע כאילו אני יוצא עכשיו ליומיים, ויום מילואים הוא אומר, עכשיו אתה יוצא ונעלם, כאילו...
0: אבל יש לך צו מסודר, אתה מראה לו, מה, בעלי עושה יום מילואים כבר 30 שנה בשבוע.
1: אבל לא תמיד מקבלים את הצו בזמן מבחינתו. ואז בגלל זה הוא לא מוכן.
0: תראה, אני אתחיל רגע בסוף. הסוף אומר שאסור לו לעשות את זה. בסדר? זאת אומרת, מעסיק לא יכול לומר לך לא לצאת למילואים. הוא יוכל לומר לך לא לעבוד בזמן שאתה מבצע יום מילואים. אבל הוא לא יכול להגיד לך אסור לך לצאת למילואים.
1: הוא לא אומר אסור. הוא רק אומר, הוא אמר לי ברמז כאילו אם אתה ממשיך ללכת למילואים, לא בטוח שיהיה לך לאן לחזור.
0: תגיד לו, הוא אמר לך את זה גם באופן שיש לך את זה מתועד?
1: יש לך את זה מתועד, כן.
0: אתה אוהב את מקום העבודה הזה?
1: אין לי בעיה איתו.
0: לי יש, אבל כנראה שאתה ואני לא רואים את הדברים אותו דבר. כאילו זה... הוא לא יכול לעשות דבר כזה. אסור לו. זה פלילי. פלילי, אמיתי. פלילי קיים. זאת אומרת, זה בערך כמו שהוא ייקח לך את כספי הפנסיה, יקזז אותם מהשכר שלך, ולא יפקיד אותם לקרן הפנסיה. שני הדברים האלה הם פליליים. וכשהוא אומר לך... לא יהיה לך לאן לחזור ולא יהיה לעשות דברים, הוא בעצם חושף את עצמו משפטית בענק. זאת אומרת, אני אגיד בעדינות שהלוואי ולבתי הדין לעבודה היו קצת יותר שיניים, או שנגיד משרד העבודה, שמאוד אוהב להתהדר בכמה שהוא עוזר למילואימניקים, היה קצת אוכף הרבה יותר את הדברים האלה, והיה מקפיד שיהיו יותר מפקחים, ושיהיו יותר עורכי דין שמייצגים בדבר הזה וכותבים מכתבים. אבל זה... איסור, זאת אומרת, זה בניגוד לחוק בכל דרך אפשרית שאני מכירה. ואני חושבת שהוא לא מבין שכשהוא מעסיק גדול או איש פרטי שכבר עובד את זאת?
1: הוא מעסיק מעל 1,000 אנשים, כמעט 2,000 איש.
0: וואו, זאת אומרת, אני יכולה להניח שאת הפרקטיקה הלקויה הזאת הוא עושה לא רק איתך.
1: כנראה.
0: תראה, יש לכם ועד עובדים?
1: לא. זה מקום פרטי.
0: הבנתי. תראה, אני אגיד רגע בעדינות. הסיפור הוא שגם לקזז לך יום חופשה, הוא עבירה על החוק. אוקיי? ויש צו הרחבה. ויש חוק שמדבר על זה. עכשיו, אם הוא רוצה לשלם לך במקביל על היום הזה, שוב, מה שאני עושה להגיד בעדינות זה שכל השיחה הזאת מתארת הפרה בוטה של חוקי העבודה שאני מכירה. עכשיו, אני כולה עובדת סוציאלית, אבל אני מניחה שאם היית יושב גם מול עורך דין לענייני עבודה, הוא היה תופס את הראש וחוטף עצבים. ואתה יודע, זה מותר לשאול לגילו של אדוני?
1: אני כבר בגיל פטור, כאילו אני 46, 7.
0: ואתה ממשיך לשרת במילואים, ואתה גם לא בתקופות מלחמה עושה יום בשבוע, יום נגיד...
1: לא, זה רק בתקופות המלחמה.
0: תראה, אני אסביר שוב. אסור למעסיק לעשות את זה. אני מניחה שהוא עושה את זה לעוד עובדים. אני מניחה שאם היית פונה לייעוץ משפטי, בין אם זה לגופים כמו קו לעובד, או לזכות בקלות, או לכל המקומות שנותנים ייעוץ בחינם, והם היו שואלים אותך אם זה קורה גם עם חברים שלך לעבודה, הדבר הכי טוב שהם היו עושים זה מנסים לראות למי זה עוד קורה. כי זה אסור. כל מה שהוא עושה הוא לא חוקי. מי להוריד לך יום חופש על זה, דרך להגיד לך שאם אתה תיקח ימי מילואים, אז לא יהיה לך לאן לחזור. והרבה פעמים אנשים אומרים, ובצדק, אני לא רוצה להפסיד מקום עבודה, גם אם אני מבין שאני מוותר על הזכויות שלי ועל חוקי העבודה, אבל זה גם חושף אותו כלכלית, כי אתה יכול להגיש אחר כך תביעה, ואתה תוכל להגיש אותה בצדק. ואם יש עוד אנשים, אז יכול להיות שגם אתה לא תהיה לבד באירוע הזה. וזה סופר בעייתי. אני אומרת לך רגע, ובאותה נשימה אני אומרת, תראה, אני דור רביעי של עצמאים, אנחנו כולנו מעסיקים עובדים, העובדים שלי במילואים, אני מודעת לכמה שזה מורכב למעסיק, ואני גם יודעת שהמדינה בפועל לא משפה אותנו על הכל. אבל אבל באותה נשימה, כאילו, אנשים קוראים להם והם מגיעים. ואני אומרת לך את זה שברור לי שגם אם היו קוראים לי, אף אחד לא קורא לי לשום מקום, כנראה שאני תורמת יותר פה, אבל אם היו קוראים לי, גם אני הייתי בה. וזה חלק מהחובה האזרחית שלנו והערכית שלנו, אבל אני מבינה שזה קשה למעסיק, אבל המעסיק לא יכול לעשות את זה. אסור לו לעשות את מה שהוא עושה.
1: עכשיו... השאלה, סליחה שאני קוטע, השאלה היא, אילו, אני גם לא יכול להגיש עצמאי את המילואים, את הצו המילואים לביטוח לאומי. אני כבר מעל 90 יום באותו מעסיק. כאילו, זאת אומרת, אני חייב בסוף להביא למעסיק את הצו.
0: המעסיק מקבל את הכסף בגין הימים האלה. ואם הוא מוריד לך גם ימי חופשה, הוא מרוויח פעמיים, זה הזיה.
1: אבל הוא מקבל רק אם הוא יגיש את זה. אם אני לא יביא את הצו, הוא לא יכול לקבל...
0: אתה עובד משרה מלאה אצל אותו מעסיק?
1: כן.
0: אני לא... אתה יודע, זה יהיה סופר מורכב להגיש תביעה אישית. והחוק מחייב אותו לעשות את זה. גם יותר מזה, אם הוא מסרב לתבוע את הביטוח הלאומי, אתה יכול לחייב אותו לתבוע את זה. ולהגיש עליו תלונה בבית הדין. מה שאני רוצה להגיד לך... זה שיש מצבים שאפשר להגיש תביעה אישית חלופית, אבל זה הרבה יותר מורכב, ואז הרבה פעמים יקרו טעויות שבהם ביטוח לאומי ישלם למעסיק. ואז זה גם יהיה צרה צרורה, זה לא כזה פשוט. אבל אני באמת אומרת, הוא גם אמור להפריש לך סוציאליות בגין אותם ימים. אתה צובר את ימי החופשה האלה, שהם ימים שמגיעים לך. זאת אומרת, זה עקום בכל קנה מידה, זה מתסכל. עכשיו, בגלל זה שאלתי אותך, כמה שנים אתה עובד שם?
1: מספיק.
0: תגיד, מה, אני לא מבינה, הוא לא מעריך עובד, לא, אני לא רוצה שתגיד דברים שיזהו אותך, אבל אם אני הייתי במקומו, הייתי משקשקת, באמת. כאילו, בטח אם יש עוד עובדים שעושים מילואים, אני בטוחה שהפרקטיקה הזאת היא משהו שהוא לא עושה רק איתך. ואתה עובד שם שנים, אתה גם לא נעלם עכשיו לחודשים, אתה מתאר שעושה יום או יומיים או כאלה, זה קריאות נקודתיות.
1: לא, יש לי גם תקופות שזה יכול להיות חודשים. יכול להיות חודשיים, שלושה, וזה כאילו, אתה יודעת, כאילו ממש גורם לו לפחדים שאני נעלם.
0: תשמע, אני מניחה שגם בני הבית שלך מאוד חוששים כשאתה נעלם, אבל לא מאותה סיבה. הוא צריך, בעיניי הוא צריך לחשוש שהוא מתנהג באופן שהוא לא תקין, ואם אתה יודע את הצווים, ואתה יודע מראש, ואתה יודע להגיד פחות או יותר לכמה זמן זה יהיה, ואני מניחה שגם השלישות אצלכם, או מי שמזמן לצווים, יודע להגיד פחות או יותר לכמה זמן מדובר, בטח עכשיו כשיש איזשהו ניסיון לצמצם קצת את הצווים, ככל שניתן. אני מנסה להגיד בעדינות שזה בעיניי סופר בעייתי. סופר בעייתי, והוא... כאילו, הוא חושף את עצמו פה משפטית וכלכלית. ואני באמת אומרת, לא צריך הרבה, כל מה שהיה צריך זה מכתב שיגיד את זה. וגם מכתב שמראה את זה, זה יכול להיות גם, לצורך העניין, חמש משכורות. בסדר? סתם לדוגמה. וגם יהיה לו אחר כך בעיה, הוא לא יכול להגיד, לא יהיה לך לאן לחזור. יהיה לו הרבה יותר קשה לפטר אותך אחרי שהוא עושה דבר כזה, והוא גם עושה את זה בפרקטיקה. אתה יכול להראות שהוא כבר כיזז לך ימי חופשה בגין ימי מילואים. אני די מפצירה בך כן לקבל איזשהו ליווי משפטי, גם ברמה של אם אתה לא רוצה לעשות עוד כרגע שום דבר, אבל אפילו לשלוח לו הודעת וואטסאפ, או אתה מבין מה אני מנסה להגיד בעדינות? ולו כדי... רגע לעצור את ההתנהלות הזאת, אין שום סיבה שתפסיד את ימי החופשה שלך, גם יותר מזה, יכול להיות מצב, אנחנו, אוגוסט, יכול להיות מצב שלא תצליח לנצל את כל ימי החופשה שלך, בגלל המילואים, בכל מה שמסביב, תרצה לצאת אחרי זה לחופשה עם המשפחה. זאת אומרת, גם לדבר הזה צריכות להיות לך זכויות, והן זכויות שנשמרות לך, הוא גם אמור לצבור לך אותן. אני באמת אומרת, יש הרבה מאוד גופים שישמחו לייעץ לך ללא עלות. מי יקו לעובד, יוכלו לעזור לך רגע, אפילו לשלוח איזה פנייה למעסיק. לא, שלא תהיה חתומה בהכרח על ידי עורך דין, שתהיה חתומה על ידך, אבל רק איזושהי פנייה שאומרת, תקשיב, חביבי, לא כדאי לעשות את הדבר הזה, הסבירו לי שזה לא חוקי, או שזה לא תקין, או שזה לא זה. אני למדתי שיש לא מעט מעסיקים שכשהם מבינים שהעובד שלהם מבין דבר או שניים, הם לא מתעסקים איתו. ולפעמים זה לא מזיק. ואני יודעת שלהפסיד מקום עבודה כמילואימניק זה אירוע, ולהפסיד מקום עבודה בכלל זה אירוע. ומצד שני, לא יכול להיות מצב שאתה תיפגע ככה בגלל שאתה ממלא את חובתך. אני מנסה להגיד רגע בעדינות, תפנה לייעוץ משפטי. אני בצורה הכי עדינה אומרת, מתחננת בפניך של לא תשאיר את זה בככה. יכול להיות שהודעת וואטסאפ או מייל המעסיק יעצרו רגע את הפרקטיקה הזאת. ולהגיד לו שאתה מבחינתך אולי מוכן, מה שיציעו לך בייעוץ המשפטי, שאתה אולי מבחינתך מוכן, תעשה כל מה שאתה יכול כדי לתת כמה שיותר התראה מראש. גם יש מגמה כזאת היום בצהל וכולי. אבל הוא לא יכול לעשות את הדברים האלה. גם בסוף, בטח בהתחשב בעובדה שהוא כבר עשה את זה, אם אתה תחליט לתבוע אותו בסוף הדרך של הדבר הזה, או בסוף המלחמה, או בסוף העבודה שלך שם, שוב, תלוי כמה זמן יעבור, זה יעלה לו כסף. וגם יהיה לו קשה לפטר אותך אחר כך על האירועים האלה. ברגע שיש מכתבים ושיש פניות ושמרים שהוא מתנכל אליך בגלל הסיפור של המילואים, הוא לא יוכל לפטר אותך בכזאת קלות. ולכן אמרת לך, תפנה לייעוץ משפטי בבקשה, כי זה, אני יודעת שזה קשה למעסיק, אבל זה בטח לא פייר למשרת מילואים. בסדר? תרים טלפון לקו לעובד, הם לא מכירים אותך, הם לא מכירים את המעסיק, זה ייעוץ טלפוני, הרבה פעמים זה נותן אולי תחושת ביטחון יותר, או פחות פחד מזה שמישהו ידע או יחשוף. תאמין לי שהם ידעו להנחות אותך, אנחנו מפנים אליהם לא מעט מקרים, הם גם פונים אלינו במקרים שהם יותר מורכבים, וככה יש התייעצויות פה ושם. תרים אליהם טלפון, תספר להם את המקרה, אתה יכול גם להגיד שהיית אצלי בשידור, ולשאול אותם אם אתה לא רוצה, אני מבינה שלא בא לך לעשות איזה צעד זה, אבל האם אפשר לעשות איזשהו צעד רגע שרק יפסיק את הפרקטיקה הזאת לפחות? כי הוא כבר עשה אותה, זאת אומרת, הוא כבר נמצא באיזשהו סיכון.
1: בסדר?
0: אבל היה לי מאוד חשוב להגיד לך שכל מה שהוא עושה כרגע הוא מנוגד לחוק. בסדר?
1: בסדר גמור.
0: ויש דברים שאין להם שיניים, אבל יש דברים שכן יש להם. ובעיקר גם, אם יש עוד עובדים שמשרתים במילואים, לצערי ברוב המקרים הפרקטיקה כלפי אחד היא גם הפרקטיקה כלפי אחרים. וזה ישים אותו בסיכון הרבה יותר גדול ממה שבא לו להיות בו. בסדר, תתייעץ, תעשה טוב, רק תרים טלפון. זה לא עולה כסף, זה לא יסכן אותך בשום דרך, תבחר אחרי זה מה אתה עושה, אבל תפנה לייעוץ משפטי. אני הייתי מתחילה בקו לעובד. בסדר?
1: בסדר.
0: תשמור על עצמך ועלינו.
1: תודה רבה.
0: שיהיה בהצלחה.
1: תודה.
0: להתראות.
1: תודה רבה לך.
0: ביי ביי.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
3: היי, שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
3: שלום לך, גילי. אני סובלת מ-OCD ברמה מאוד מאוד קשה, שכולל תקסים, חרדות, התקסי חרדה, זיכרון, אובדנות. בחודשים האחרונים המצב שלי יחמיר, והתחלתי לסבול מהפרעות אכילה קשות. הגעתי למשקל של 40 קילו ב-BMI 14-7. כן, אני גם בריאותית הרבה יותר חלשה, מדדי לחץ דם מאוד נמוכים, מערכת חיסונית, חרחורות, חולשה.
0: תגידי, זה כבר הרבה שנים ה-OCD?
3: ה-OCD, כן.
0: מילדות כזה?
3: מגיל 18 בערך, משהו כזה. מה שקורה כרגע בעצם, המצב הזה ממש מקשה עליי לתפקד בבית, לטפל בילדים גם בצרכים הכי בסיסיים שיש. אפילו ברמה שהגעתי למצב שאני לא מצליחה לקום ולטפל בהם כמו שצריך ולהכין אוכל ולדאוג לעצמי.
0: זה קורה המון שתדעי לך. אני פוגשת הרבה מאוד נשים שהפגיעה הראשונה כעובדת סוציאלית שאני מסתכלת לראות כשיש משפחה וילדים, הפגיעה הראשונה שאני מחפשת זה דווקא בתפקודים האימהיים, שזה גם המקום שהכי מייסר אותנו.
3: נכון.
0: וזה המקום הראשון שנפגע בגלל הקושי לקום מהמיטה ולתפקד ו... וזה גם בעיניי המקום שהכי פוגע ב-well-being, כי גם ככה לאימהות תמיד יש תחושת אשם. מובנית. גולדה דיברה על זה, והיא לא לבד, אתה יודע. אבל זה אחד השדות התפקודיים שכשאנחנו מגיעים לוועדות של ביטוח לאומי, אני ממש מראה אותם. כי זה המקום שהכי קל להראות כמה זה אמיתי ואותנטי.
3: נכון, אז ראיתי שהמצב ככה מאוד קשה, ניסיתי לקחת קצת אחריות והגעתי להורים שלי, אני כבר שבועיים כאן, אני לא יכולה להמשיך את זה כי הילדים עוד מעט יחזרו למסגרות וכבר אני גרה באזור אחר, אז זה לא משהו שיוכל להמשיך. יש לי כמובן המלצות, אני נמצאת באשפוז בית, אני באשפוז בית, אבל יש לי המלצות לאשפוז מלא, כי צריך צורך במעקב צמוד.
0: מה, בבית מאזן כזה או במרפאה של הפרעות אכילה?
3: לא זה ולא זה, בבית חולים אשפוז מלא, בגלל שהמצב כאילו, יש לי ממש מדדי לחץ דם מאוד נמוכים ורמה של סכנת חיים, אז גם הפסיכיאטר בקופה וגם של האשפוז בית, שתיהם אומרים אשפוז מלא בבית חולים.
0: אגב, לפעמים זה מקצר את הטיפול ומקצר את התהליך ועושה עבודה מצוינת ומחזיר הביתה במצב הרבה יותר טוב בהרבה פחות זמן מאשר אשפוז בית או דברים אחרים. אני בעד, אני דווקא חושבת שהדברים האלה הרבה פעמים הם מאפשרים רגע טיפול הרבה יותר אינטנסיבי וכוללני, איזון תרופתי הרבה פעמים, שב-OCD עושה פלאים. יש לי חברים שחוגגים יום הולדת 30, אחרי שטיפול תרופתי טוב עזר ב-OCD, והפסיק את הפגיעה היומיומית של התקסים. אתה יודע, ממש חוגגים שני ימי הולדת, הביולוגי והיום הולדת של ה-OCD.
3: וואו.
0: אמיתי, זאת אומרת, אני מכירה הרבה מאוד אנשים.
3: אז אני הכי מסכימה איתך בעולם, אבל בגלל שה-OCD אצלי ברמה קשה ביותר, אני פשוט לא מסוגלת להגיע לכאלה מקומות. פה נופלת הבעיה העיקרית שלי בעצם, שאני לא יכולה ללכת לאשפוז מלא, בגלל שאני פשוט לא יכולה להיות במקומות כאלה, אני לא יכולה לגעת בשום דבר, לא יכולה לעשות את הדברים הכי...
0: מה עם מקומות כמו נגיד בתים מאזנים כאלה, שהם נראים הרבה יותר טוב ממחלקות?
3: וגם, אני לא יכולה שנוגעים לי בדברים, זה OCD ברמה, כאילו, כל מי מהצוות הרפואי שמטפל בי אומר לי, יש לך את ה-OCD...
0: ומבחינת מעטפת של זכויות, ביטוח לאומי, סל שיקום?
3: אז זה דברים שבטיפול והכל, אבל...
0: כי כשיש המלצה לאשפוז את על 100%, ואת אמורה לקבל 100% לשנה, כשיש המלצה על אשפוז בית ועל אשפוז לא ביתי, כלומר כשיש ממש הפנייה וכל מה שצריך מסביב, אז אפשר להגיש את הבקשה ולקבל אחוזי נחות מלאים. בדרך כלל מה שביטוח לאומי עושה במצבים האלה בוועדות נחות, הוא מסתכל לראות מה אינטנסיביות הטיפולים שמקבלים. עכשיו אני כן אגיד שאם יש אפשרות כלכלית לעשות את זה, אז אפשר לייצר מעטפת גם ברמת ההתערבות הסוציאלית בתוך הבית. זאת אומרת, יש גופים גם שיוצרים התערבות בתוך משפחות במצבי משבר, כולל עבודה מסביב על החזרת תפקודים עם הילדים. זאת אומרת, אפשר לייצר מין משהו משולב.
3: הבנתי. אז זהו, אז השאלה שלי בעצם זה, רציתי לדעת אם יש אפשרות לקבל, שמעתי על קצבת שירותים מיוחדים ולא ידעתי אם זה משהו שמתאים למצב שלי.
0: כן, אני אגיד לך איפה זה כן, הרבה שנים זה לא היה רלוונטי כי היה צריך אחוזי נחות גבוהים יותר כדי לקבל שירותים מיוחדים ממה שנותנים בהתמודדות נפשית למשל, או אפילו את יודעת, במוגבלות שכלית התפתחותית או אוטיזם. והיה קושי והיה צריך לעשות עבור. היום בעיניי זה הרבה יותר קל, כי להסביר, בואי נסביר את זה ככה, זאת אומרת, אם יש מספיק חוות דעת מסביב, מפסיכולוגים, עובדים סוציאליים ופסיכיאטרים, על הפגיעה התפקודית בכל השדות, על קושי לבצע את פעולות היומיום, זה לא שאת לא יכולה להתלבש, להתקלח ולהכין אוכל.
3: נכון.
0: אבל את לא תעשי את זה בגלל שהרבה פעמים יש קושי לצאת מהמיטה ימים ארוכים. או יש נכון. קושי להניע את עצמך לפעולות האלה. ואם אין אדם אחר שעושה את זה, זה יכול להיות אגב אפילו ברמה של חונכות או סומכות, או אנשים שמגיעים מסל שיקום ועוזרים לייצר את התפקודים האלה, אם אין מישהו שעושה את זה, זה לא יקרה. ברגע שיש אינדיקציות מהחומר המקצועי שאדם לא דואג ל-ADL'ים הבסיסיים שלו, גם אני וגם לא מעט עובדות סוציאליות, כולל חברות שלי שהן עושיות של בריאות הנפש ומתאמות שיקום, הגשנו שירותים מיוחדים 50% והמטופלים שלנו קיבלו. בגלל שיכולנו להראות שיש פגיעה ביכולת לעשות את פעולות היום-יום, גם אם הפגיעה היא לא פיזית, אלא היא נובעת מהקושי הנפשי, מההתמודדות הנפשית.
3: הבנתי, אוקיי, כי כשהעליתי את זה לעובדת סוציאלית באשפוז הבית, אז היא אמרה לי לא, זה רק לאנשים שהם לא יכולים, שהם על כיסאות גלגלים, שהם בלי רגליים, שהם
0: אז
3: בלי
0: הנה, אני נותנת לך את התשובה כעובדת סוציאלית, מניסיון, ואני יכולה להגיד לך שגם ענת מפיקתי הקודמת שהייתה כאן לפני, ניהלה מסגרת של הוסטל למתמודדי נפש, וגם היא הגישה לא מעט. אוסיות שעובדות עם מתמונני נפש יודעות היום כבר להסביר את זה, להנחות אותם, גם לבקש מהפסיכיאטר, שהפסיכיאטר יכתוב בדיוק על הדבר הזה. הרי איך קובעים גם את אחוזי הנחות בביטוח לאומי? מסתכלים על שדות התפקוד, החברתי, התעסוקתי, הנפשי, אותו דבר פה, מסתכלים על ה-ADL'ים, אם הפסיכיאטרית או הפסיכיאטר שמלווים עכשיו יכולים להגיד, א', מן הסתם גם יש חולשה פיזית וכל מה שקורה בגלל הירידה במשקל, אבל גם בלי קשר לזה, אם יש אדם שמתמודד עם דיכאון ולא יוצא מהמיטה במשך שבוע ויורד במשקל ולא מכין לעצמו אוכל והבית מוזנח ומלוכלך, זה א', ב' שאנחנו מסתכלים בביקור בית, תחשבי על קשישים, סבא, סבתא, הורים. זה הדבר הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו מסתכלים, כשאנחנו נכנסים לבית. אם אדם ירד במשקל הרבה, אם הוא לא מכין לעצמו אוכל, אם ההורים מגיעים או אנשים מגיעים ונותנים לו את האוכל כל יום, אם הוא לא דואג לכל הצרכים הבסיסיים שלו, אם הדוח מראה את זה, הוא כן יהיה זכאי לשירותים מיוחדים, ואני אומרת לך את זה מניסיון של עובד סוציאלית שעובדת הרבה מאוד שנים עם בריאות נפש. וצריך להקפיד אבל שהמסמכים יתארו את זה ויסבירו את זה, ולבוא לוועדה אפילו, אל תכעסי עליי עם אימא, או עם בן או בת זוג שרואים את זה, שיסבירו. אני נגיד להביא ילדים, גם אם ילדים הורים, זה לא טוב. אבל לבוא עם הורה שמסביר מה הוא עושה, את יודעת, כמו בסיעוד, כמו שהסברתי לחברה אתמול, תבוא עם אימא שלך ותסבירי להם, שאם את לא תכיני אוכל, ואם את לא תנקי את הבית, ואם את לא תטפלי ותלווי למקלחת, היא לא תתקלח יומיים או שלושה. ולהסביר את הדברים האלה, זה קשה, זה מציק, אבל עושים את זה פעם אחת, ומסבירים את זה כמו שצריך, תומכים את זה במסמכים של הפסיכיאטר, הפסיכולוגים, יש לך גם צוות שמלווה אותך שיוכל לכתוב, ועל הדרך תלמדי את העובדת הסוציאלית דבר או שניים, שזה חשוב גם. בסדר? אבל באותה נשימה, אני בכוונה מדגישה ואומרת, אני מכירה אנשים שחוגגים מימי הולדת של עשורים. מ-OCD.
3: וואו, עם טיפול תרופתי טוב. זה נשמע לי כמו החלום הכי טוב שיכולתי...
0: לכן אני אומרת לך שאני מכירה לא מעט אנשים, יש הרבה מאוד אנשים מאוד מוכשרים, מאוד חכמים, שמתפתחות אצלם הפרעות חרדה ו-OCD, ואני מכירה אנשים שטיפול תרופתי, כשמוצאים את הטיפול הנכון, ולצערי בעולם בריאות הנפש, אין פה, את יודעת, הרבה פעמים זה ניסוי ותהייה, אבל כשמוצאים את הטיפול התרופתי הנכון, יחד עם טיפול תומך, התנהגותי, אנשים חוזרים לתפקד ופתאום מגלים שהם יכולים למצות היכולות שלהם, והרבה פעמים זה בקורלציה עם יכולות מאוד מאוד גבוהות. ולא סתם.
3: הלוואי, הלוואי.
0: בסדר? אני בעיקר מאחלת לך הרבה כוחות והרבה הצלחה, ואני כן אגיד לסיום שיש גם גופים שאומנם הם בתשלום, אבל הם גם עושים התערבות במצבי משבר בתוך משפחות, אז זה עולה כמה שקלים לחודש, זה הרבה פעמים זה פרויקטים משותפים, את יודעת, של קרנות הביטוח לאומי וכל מיני גופים שנותנים מענה. אני לא יכולה להמליץ על גוף בתשלום בשידור, אבל אחר כך, אם תרצי, אני אסביר לך מה שווה לחפש, הם מייצרים ממש התערבות בתוך הבית. וזה לצד הדברים שתוכלי לקבל מסל שיקום, לא במקום, כולל התערבות עם הילדים, סיוע למשפחות, הדרכה של המשפחות מסביב. בסדר? שווה לפנות, לחפש את המקומות האלה. אני שמעתי על זה ממשפחות של מתמודדים, שזה עשה להם פלאים, לצד השירותים שהמדינה נותנת.
3: כן, אוקיי. בסדר גמור. ממש תודה רבה לך.
0: בסדר. הרבה כוחות, ואני אחל לך שגם את תחגגי יום הולדת ל-OCD. תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב. שלום.
4: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
4: שלום, גדי, מה נשמע? בסדר. אז אני חייל מילואים וגם מורה דרך במקצוע, תיירות נכנסת, זה מה שעשיתי בעיקר לפני המלחמה.
0: זה חזק מאוד מאז הקורונה.
4: בדיוק, בדיוק.
0: תחום לוהט. לאסוף כסף מהרצפה.
4: ממש, ממש ככה. וזהו, ואז התחילה המלחמה, הלכתי 5 חודשי מילואים ויצאתי ו... חשבתי אולי שהמלחמה תיגמר עוד מעט, אבל הסתבר שזה ארוך. אז חיפשתי...
0: רגע, נעלמת לי? חיפשת מה?
4: חיפשתי מקצוע אחר או משלים, משהו שאפשר לעשות בינתיים, עד הניצחון המוחלט. וחשבתי על להיות נהג מונית. חשבתי שזה יכול להיות הכנסה טובה, ומשהו שגם יכול להסתדר לי כשכן התיירות חוזרת. התחלתי את התהליך, לא בסבב ראשון, אבל שנה שעברה, יצאתי מהוצב ברפיח, והחלטתי שאני רוצה להתחיל, זה תהליך של רישיון מקצועי, D1,
0: כן.
4: זה מה שניסיתי, ובשביל זה עבור בדיקה רפואית, פסיכולוגית.
0: נכון, כל המבחנים של המרב"ד. המרכז הרפואי לבטיחות בדרכים.
4: בדיוק.
0: מה שכל אדם בר דעת מנסה להתרחק ממנו כמו מאש, ותחבורה ציבורית אין ברירה, זאת אומרת, זה משהו שצריך לעבור אותו כחלק מהפרוצדורה.
4: נכון, נכון, בדיוק. אז אמרו לי שזה לוקח קצת זמן, קיבלתי תור אחרי זה כמה חודשים, ובעיקרון אי אפשר להתחיל את הלימודים לפני זה. וכשהגעתי לתור, זה היה עם פמי, זה היה חברה שזכתה במכרז הקודם, הגעתי למשרד וגיליתי שפמי כבר לא שם, לא התקנו אותי, ושלחתי הודעה, ובגדול אמרו לי, תקשיב, תפנה חזרה למשרד הרישוי, משרד הרישוי. לא נתן לי תשובה. אחרי כמה זמן הוא אמר לי, אתה יכול להתחיל ותעשה את הבדיקה בסוף.
0: יפה, כי הם גם יודעים שיש בעיה שם.
4: כן, פשוט יש מכרז, כאילו המכרז נגמר
0: ואין
4: מכרז חדש.
0: המכרז הזה כבר, רק שתדע שהרי המרב"ד, הבדיקות הרפואיות האלה גם היו רלוונטיות לעוד דברים, לתגי נכה, לכל מה שמסביב. זאת אומרת, כל האירוע הזה הוא אירוע מאוד מורכב, אפילו היה על זה בגץ, לדעתי. והמדינה אמרה, אנחנו יוצאים למכרז חדש כדי להחליף, וזה היה בדצמבר לדעתי, דצמבר 25, אל תתפוס אותי על החודש, ומאז להבנתי יש כזה מין עצירה, אבל משרד התחבורה, ובצדק, זאת אומרת, בבית הזה אגף רישוי אמר, אוקיי, אז בואו תתחילו כבר, עד שאנחנו נרוץ ונביא חברה אחרת.
4: נכון, אז אני אמרתי, בסדר, יאללה, אז אני אתחיל. כמו שאמרת, תיירות לא בשיא, למה לא? נצל את הזמן. התחלתי, עשיתי את הקורס בחודש, עברתי את הטסט, את הדברים העיוניים, את המבחנים העיוניים. וזהו, עדיין אין. ואין שום דבר באופק, אף אחד לא מדבר איתנו. כמובן, זה לא רק בעיה שלי, זה כאילו כמו שאת אומרת, זה בעיה רוחבית, וגם אני יודע ש... זאת אומרת, כן יש מכונים, יש מכון צבר, שהם כן, לפחות, אני חושב... אנשים באמת יותר, אולי במצב של זקנה או מוגבליות, כן עושים בדיקות.
0: נכון.
4: אבל במצב שלי זה
0: אגב,
4: לגמרי...
0: אגב, גם שם זה לוקח תקופות בלתי סבירות בעליל כרגע. זאת אומרת, גם קודם כן. זה לקח תקופות, אתה יודע, זה גם חלק מהעניין שיש לך שני משרדים שאחראים על אותו דבר. עכשיו, פה גם משרד הבריאות, יש לו בעיות באופן כללי עם חברות שעושות בדיקות רפואיות. אז גם הוועדות הרפואיות, אגב, שכל האנשים שרוצים לפרוש לפנסיה רפואית מנציבות שירות המדינה, אין בדיקות. כבר שנה.
4: שם.
0: אין בדיקות, כי אין רופאים. אז כבר שנה אין ועדות. זאת אומרת, יש בעיה קשה. מה שאני מציעה לעשות, בגלל שזה באמת בעיה רוחבית, תקשיב רגע. הרי אפשר למצוא פתרון, בטח אצל אנשים צעירים שמגיעים, אפשר לראות את הרישום התעבורתי, אפשר לראות שאין, אתה יודע, עבירות תעבורה, ושזה לא אדם שהוא עבריין סדרתי, שהרי חלק מהמבחנים הפסיכולוגיים נועדו גם לראות במרב"ד לפחות, ואני מכירה את זה קצת, שנועדו לראות שאדם יכול להבין את חוקי הדרך, את האחריות, את הסיכון שנשקף למשתמשי הדרך מעצם הנהיגה הציבורית. מכירה לא מעט אנשים שנדרשו להגיע למבחנים פסיכולוגיים במרב"ד, מתוקף עבודתי בבוקר. אז אני אומרת שפה דווקא אצל אנשים נורמטיביים אפשר למצוא לזה פתרון, גם באמצעות קופות חולים הרי רופא המשפחה הוא אחד מהקריטריונים. בדיקות עיניים אפשר לעשות, כלומר, את החלק של המרב"ד אפשר לצמצם במקרים שיש בהם שיקול דעת. לדעתי.
4: אפשר, אבל איך, כאילו,
0: בוא נעשה דבר כזה, תכתוב לי מכתב.
4: אבל אני תקוע כרגע.
0: אז בגלל זה, בוא תכתוב לי מכתב, מאוד חשוב שתציין גם שאתה גם מילואימניק, וגם התרם מזלך ולמדת להיות מורה דרך, שזה גם אירוע מורכב בפני עצמו. ותכתוב לי מכתב, תשמע, אני אומרת, בוא תכתוב, ותראה, האם יש איזושהי דרך, אני הייתי שואלת בסוף המכתב, האם יש איזושהי דרך כרגע, באופן זמני, בטח עבור אנשים צעירים, משרתי מילואים, שאין מחלוקת על הבריאות שלך כרגע, שירת בתפקיד לחימה?
4: לוחם.
0: אוקיי, אז בכלל אין מחלוקת על הבריאות שלך, אולי אחר כך יכולה להיות קצת, אבל זה ליום אחר. אבל
4: אני... הבריאות הנפשית, כן.
0: בדיוק. אנחנו מלווים פה באמת אלפי מילואימניקים. אבל אני אומרת, כן הייתי עושה, תכתוב את זה במכתב, תשאל האם יש איזושהי חלופה שניתן להסתפק בה כרגע, לפחות כדי שתוכל לעבוד ולהתפרנס, ותחתום שם, ואני אעביר את זה גם למשרד התחבורה וגם למשרד הבריאות, ונראה אם אפשר למצוא איזשהו פתרון. בסדר?
4: לא, תודה רבה.
0: ותשלח לי אותו בוואטסאפ או במייל, מה שהכי נוח. בסדר?
4: אחלה, תודה רבה לך.
0: תשמור על עצמך ונעמוד בקשר. בסדר? להתראות.
4: ביי, ביי.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 לשאלות שלכם. בשידור שלום, ערב טוב.
5: ערב טוב, שלום גילי, אני תמיד נהנה מהשידור ומהעזרה הנפלאה שאת מעמיקה.
0: תודה רבה.
5: הפעם, לי יש שאלה.
0: רק אני רגע אשאל אותך, אתה על דיבורית או משהו, על רמקול?
5: אני על המכשיר אוזניים.
0: הבנתי, הטלפון מחובר למכשיר שמיעה, אוקיי. אין בעיה, אני
5: איתך. זה בסדר בשבילי?
0: אנחנו נסתדר, נגביר אותך טיפה. ספר לי איך אני יכולה לעזור, אדוני.
5: כן. אני אסביר לך. קרובים נפגעי פעולות איבה, הבת שלנו נרצחה בהתקפת טרור. אנחנו זכאים למענק
0: השתתפות. קודם כל תנחומי.
5: תודה רבה.
0: באמת תנחומי.
5: אנחנו זכאים למענק השתתפות בפיקדון במעבר לדיור מוגן.
0: נכון.
5: בתנאי שבמקום...
0: הורים שכולים של איבה, כן.
5: נכון. בתנאי שבמקום נפתחה מחלקת סיעודית.
0: מחלקה סיעודית להמשך בעצם.
5: להמשך, אבל היא צריכה להיות קיימת כבר.
0: נכון, כי הם מסתכלים על זה כעל תהליך ארוך טווח, והם לא ישלמו את זה פעמיים בעצם.
5: נכון.
0: ולכן הדרישה למחלקה סיעודית שבעצם תהווה איזושהי אפשרות המשך במידת הצורך.
5: נכון.
0: כן.
5: הסתבר שלבית דיור מוגן כביכול, אז אני אסביר לך למה כביכול, לא נרשמנו, בינתיים אין רישיון הפעלת דיור מוגן, ועדיין לא פתחו מחלקת סיעודית. ושאלתנו, שפנינו למספר גורמים לביטוח לאומי, האם ניתן להיכנס במצב כזה ולזכות רטרואקטיבית, אחרי שהבית יקבל את כל הרישיונות, קיבלנו תשובות שנעו בין קרוב לוודאי שלא, וייתכן בתנאים מסוימים אבל לא בוודאות. הבעיה היא שאין לנו מקור לתשובה אמינה, מאחר ואין ממלא מקום לעובדת סוציאלית שהייתה לנו בביטוח לאומי, אחרי שהיא כבר לפני מספר שנים יצאה לחופשת מחלה.
0: לא הבנתי, לא החליפו לכם עוס שיקום אחרי שהעוס שיקום יצאה לחופשת מחלה?
5: נכון, לא. אומנם, מישהי מאוד נחמדה ומשתדלת, לא עובדת סוציאלית, בקשר איתנו, אבל בפועל הסתבר כמה פעמים שתשובתיה אינן מדויקות, בין השעה בנוגע לגבי הבעיה המזכרת. גם פניות לעזרה משפטית, עשר מספר עמותות בתחום, בינתיים לא הועילו לקבל תשובות חד משמעיות. אז על מנת לתכנן את צעדינו, זאת אומרת, לא לפספס את זכותנו למענק מחד.
0: כן, אני אבל... גם הייתי חוששת להיכנס לפני שאני יודעת שהמענק הזה יינתן, או שיש איזושהי ערובה שברגע ש... תהיה מחלקה סיעודית, ייתנו אותו.
5: כן, אבל גם, אנחנו לא הולכים לדחות כניסתנו לדיור מוגן ללא צורך מאידך, אנחנו חייבים לדעת חד משמעית, אם עדיין נהיה זכאים למענק באופן רטרואקטיבי, אחרי קבלת האישורים העניין העלאת הדיור
0: מוגן. תראה, אני מניחה שהמחשבה שלהם הייתה, שאם אחר כך לא תוכלו לקבל, תוכלו להגיש לוועדת חריגים.
5: אני לא יודע, לא אמרו לה, לא הזכירו, אני רק ניסינו כמה מקומות, ואת זה לא הזכירו לנו, אבל
0: תגיד רגע, הדיור מוגן הזה שאתם רוצים, הוא עתיד לפתוח מחלקה סיעודית בטווח זמן סביר?
5: יש להם כבר מחלקה סיעודית, הם עברו ביקורת.
0: אז הם רק מחכים לאישור של משרד הבריאות?
5: כל יום, עוד חודש נקבל את אישורים. אותו דבר, פחות או יותר, זה בעצם הרישיון לנהל בדיור מוגן.
0: נו, אז השאלה היחידה אם יכול להיות שאפשר לחכות רגע, ואתם לא יכולים עוד להמתין כמה חודשים?
5: לא, אנחנו יכולים להמתין חודש, חודשיים, יש גם עניין של מחירת הדירה שלנו, אבל אנחנו גם למעשה על קופסאות קצת. זה מצב בלתי
0: נסבל. אוקיי, בוא נעשה דבר כזה. אני רוצה להציע הצעה מעניינת ותגיד לי מה אתה חושב.
5: כן.
0: אני הייתי פונה בפנייה מסודרת, יש לכם אפשרות ליצור הרי קשר.
5: כן.
0: באתר, ליצור קשר, ולהגיד, ולא קיבלתם שום תשובה בכתב עד עכשיו.
5: קיבלנו תשובה, והפנו אותנו אין לי זה ממש לפנינו, אבל אתה, זהו, העוזרת שם, אותה אישה נחמדה, אמרה לנו, כמעט אין לך סיכוי אחרי שכבר נכנסת.
0: אוקיי, בוא נעשה דבר כזה.
5: אני פניתי אחר כך לדרך האתר, ואז אמרו, יש מקרים להפנות אותנו לאיזה שאיף מיוחד בבית אבות מ-2013.
0: תקשיב רגע, בוא תשלח לי את המכתבים. אם אתה יכול להוציא איזשהו אישור מבית האבות, שהם כבר עברו ביקורת, שהם ממתינים לאישור וכולי, ומכתב שמסביר את הסיטואציה, אם מכרתם כבר את הדירה ואתם צריכים לפנות אותה, אם תוכל להוציא איזשהו מכתב מבית האבות, ואני בטוחה שבית האבות תשמח להוציא לך איזשהו מכתב שאומר כבר עברנו ביקורת, אנחנו ממתינים לאישור, ואנחנו נפנה לאגף השיקום של ביטוח לאומי, בסדר? אבל כדי שזה יהיה גם פרקטי, אני כן אשמח אם תוכל להוציא איזשהו אישור או איזשהו מכתב מהדיור המוגן, שמסביר רגע מה מחכים, ובמכתב מטעמכם להסביר רגע קצת מי אתם שמכרתם את הדירה.
5: אנחנו עדיין לא מכרנו, אבל זה מעכב אותנו.
0: או שאתם רוצים למכור, תכתוב לי את זה, תסביר לי את הנסיבות, ושהחשש הכי גדול שלכם זה שהמענק הזה, שהוא מענק לא קטן, לא יתקבל אחר כך בדיעבד, ותצרפו את האישורים, את המכתב מהדיור המוגן, ואני אפנה לביטוח לאומי ואדבר איתם ונראה מה עושים.
5: יש משהו אחר שאחת עמותות הציעה לי, כי פנינו גם לעמותות.
0: רק בקצרה, כי אנחנו חייבים לסיים, אני מתנצלת.
5: יש איזה מצב של תהליך in process, שהם צריכים לבקש ממשרדים הרלוונטיים.
0: לכן אמרתי, תעביר לי מכתב מהדיור המוגן, אני לא סתם אמרתי מה שאמרתי. תעביר לי מכתב מהדיור המוגן, שישלחו את המכתב הזה, זה יעזור לכם, יש להם אינטרס גם שתבואו. אני חושבת שאפשר יהיה לעזור, רק שיכתבו לכם באיזה סטטוס זה נמצא. בסדר?
5: בסדר, כמו תודה רבה.
0: אדוני, אוקיי, באמת שלא תדעו עוד צער, ומאחלת לכם רק כוח ובשורות טובות.
5: אמן, אמן.
0: אני ממתינה למסמכים ממך. תודה. להתראות, אדוני. ביי ביי. אנחנו מסיימים. תודה רבה לנטע ידיד לוי וחגית אלחייני בהפקה, ולגבריאל כהן על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. וכולנו רק בשורות טובות ושקט. ערב טוב ולהתראות.

0: מותו של מר טלוויזיה.
1: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך.
0: חיים יבין, מגיש החדשות הראשון של ישראל, הלך לעולמו בגיל 93.
2: מי הייתה המלבישה שדאגה לך לז'קט ב-1968?
1: לא הייתה מלבישה. ברגע האחרון הזכרנו שבעצם איך מופיעים, רצתי הביתה, הבאתי את הז'קט שלכם.
0: חשיפה בשיא המתיחות מול איראן, תקציב הענק שמיועד למערכות ההגנה האווירית, העיכוב של הממשלה והעימות בקבינט, מיד ליאל קייזר עם כל הפרטים. איראן שיגרה טילים לירדן, ארבעה יורטו. כתבנו איציק זוארץ עם התיירים באלת שהגיעו לנופש תחת פיצוצים.
3: שמעתי שתי בומים מאוד מאוד חזקים, הם מנסים לעשות זליגה, אולי משהו ייפול על אלת.
0: תחקיר, סיוט באוטובוס.
4: נתן לי בום, בום, בום.
0: תקיפות, דקירות ואיומים, מפעד גליק עם הנהגים בנתניה, שהפכו לנחים בגלל נערים.
5: שתי שניות, שבע דקירות. אמרתי, אם אני אחכה פה לאמבולנס, אני אעמוד פה.
0: וגם הנוסע שכמעט נהרג בגלל החלון השבור במטוס, משחזר בפעם הראשונה את רגעי האימה.

0: רבה לכולם על כל מה שאמרתם עליי, הגזמתם אנושות כדרככם בחדשות.
1: ערב אחרי ערב, אזרחי מדינת ישראל ישבו בסלון והקשיבו למר טלוויזיה. והערב הזה חיים יבין, ממייסדי רשות השידור, מגיש מהדורת מבט המיתולוגי, הלך לעולמו, בן 93. במשך 40 שנה הוא היה האיש שבישר על מלחמות, על הסכמי שלום, על מהפך אחד, על התנגשות בראש ממשלה. הערב נהיה עם החברים שליוו אותו לאורך כל הדרך, מספרים על קריין ועל עיתונאי פורץ דרך. תחילה, הכתבה של דנה הרמן.
0: ערב טוב.
2: ערב טוב.
3: שמי חיים יבין, מכל ישראל ירושלים.
0: ערב טוב ושלום רב.
4: ערב טוב לכם, ערב טוב וחג שמח.
5: הוא היה הפנים המזוהות ביותר עם חדשות על מסך הטלוויזיה שלנו.
6: אני מבקש את חיים יבין לשבת.
5: שם נרדף לממלכתיות ומקצוענות.
0: ערב טוב ושלום רב לכם. יום חשוב, היסטורי, כבר אמרנו, לספורט הישראלי.
5: האיש שהכניס לכל בית בישראל את האירועים הגדולים והחשובים ביותר במשך 40 שנה.
0: ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, לתוצאות מדגם הטלוויזיה, שוויון עם יתרון קל לשמעון פרס. מהפך.
5: דמותו של חיים יבין הייתה על המסך יותר מכל אדם אחר בישראל.
0: אני מעביר את המיקרופון אל חנוך סמית.
5: כמגיש, עורך או כתב שנמנה עם מייסדי רשות השידור.
7: אלה איפה השינויים האחרונים בממשלת הליכוד המגוונת כל כך, שבה יש שרים בלי תיק, עם תיק, עם שני תיקים, ואולי עם שלושה תיקים.
8: ערב טוב לך, מר טלוויזיה.
0: ערב טוב, סגר דיין, מה שלומך?
5: מר טלוויזיה היה הכינוי שדבק בו, וסיפורו הוא במידה רבה סיפור תולדותיה של הטלוויזיה הישראלית.
0: אמר עליי פעם מישהו שאני בחור עם עתיד גדול מאחוריי, אני אולי אומר שאני בחור עם עבר גדול לפניי.
5: היינץ קלוגר נולד בגרמניה בשנת 1932, בן יחיד לזוג הורים יקים שעלו מגרמניה והתיישבו בקריית בנימין, היום קריית אתא.
0: הייתי ילד יקה בביתי, וברגע שהייתי יוצא מן הבית, הייתי הופך להיות סבא לכל דבר בעניין.
5: להגשת חדשות התגלגל ממש במקרה.
0: אתה זוכר את הפגישה הראשונה שלנו?
9: ודאי, אני זוכר את זה טוב. אתה ירדת במדרגות, אני עליתי, חיפשנו, ניסינו את כולם. ועוד מעט צריכים לעלות לאוויר ואין קריין.
5: את הדלת להגשת מבט פתח לו לא אחר מאשר מוטי קירשנבאום.
9: ואני זוכר שאמרנו לך במדרגות, חיים, בוא תנסה, אנחנו עושים מבחנים. ולקחת את הטקסט, נכנסת לאולפן, קראת, הסתכלת על המצלמה, כמעט לא היית צריך פרומטר. וידענו באותו רגע, ידענו זהו, זה נגמר, יש קריין עד סוף הדורות.
0: מנחם בגין, פעם ראיינתי אותו בהתחלת ימיה של הטלוויזיה, שאלתי אותו, מר בגין, אתה משחר נעוריך ראית את עצמך כמנהיג, תכננת את עצמך, בנית את עצמך? והוא ענה לי, מר יבין, מי זה בונה את עצמו? נפתח הדלת ואתה נכנס. אכן, הכל מקרי.
5: היה זה רגע טלוויזיוני מכונן.
7: ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי לדון בגורל המטוס החטוף. את סיפור החטיפה נביא בפתח המהדורה.
0: מי הייתה המלבישה שדאגה לך לז'קט ב-1968? לא הייתה מלבישה. ברגע האחרון הזכרנו שבעצם איך מופיעים, רצתי הביתה, הבאתי את הז'קט של החתונה.
9: הנה, קח את הז'קט. זה הכל עניין של ז'קט.
8: לעשות את החדשות?
9: כן.
8: אני אפילו עשיתי כזה דבר.
9: פשוט קורה.
5: מהר מאוד המוניטין של יבין כמגיש חדשות אולטימטיבי נשא כנפיים.
0: וגם הערב אנחנו נושאים תפילה לחזרתם המהירה של החטופים, אהוד גולדווסר, אלדד רגב וגלעד שליט.
5: הוא היה פרפקציוניסט חסר פשרות וחרוץ, משרת ציבור, במובן הטהור של המילה.
0: נטלנו על עצמנו סיכון מסוים, ננסה לחזות כבר עכשיו את תוצאות הבחירות 77.
5: בין שידוריו ההיסטוריים, משדר הבחירות של 1977, שבו טבע את המילה האיקונית.
0: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך.
5: ביקורו ההיסטורי של נשיא מצרים סאדאת, וכמובן השידור היום ההוא מ-4 בנובמבר 95.
0: ראש ממשלת ישראל יצחק רבין נפטר
2: כתוצאה מן ההתנגשות.
5: אבל אולי לעומת הגישה הממלכתית מאופקת שנקט באולפן ביצירתו הדוקומנטרית הענפה שלו, נדמה היה שיבין מסיר מעליו את עול האובייקטיביות, משחרר את העניבה החונקת ויוצא מהארון הפוליטי.
10: אני לא רוצה שאחמד יכין לי את הקפה.
11: אני גם
10: יש פה שני עמים.
5: בגחלת לוחשת תיעד את גל העלייה של יהודי ברית המועצות.
12: הלשכה, הרכבת עוצרת רק לשלוש דקות, ובזמן הזה חייבים להספיק הכל.
5: פתעודה כחולה את מעמדם של ערביי ישראל. ובארץ המתנחלים זוכת פרסי האקדמיה, יצא לסקר את השפעות ההתנתקות.
10: והישיבה בתוך הגרון שלהם.
11: איפה כאן בתוך הגרון?
10: הנה הכפר שלהם.
5: במשך 5 שנים ניהל יבין את הערוץ הראשון, ותחת שרביטו נולדו תוכניות אייקוניות כמו רואים עולם בשידור חוקר וסיבה למסיבה.
13: שבת שלום.
2: מנהל הטלוויזיה, לא מנכ"ל הטלוויזיה.
5: גם אז הפוליטיקאים לא הרפו ממנו, והיו מי שהעלו טענות על סיקור לא מאוזן.
13: הייתה גם פוליטיזציה ברמה שכבר עברה כל גבול, למעשה כל גבול שאתה יכול
2: להתעלת. מי כמוך יודע מה זה פוליטיזציה? יש טענות, והטענות הן מאוזנות. אני חושב שבסך הכל אנחנו מאוזנים.
14: אז עשיתם רדיו וטלוויזיה בדמותכם, אשכנזית, נחלאית, מפייניקית.
10: ככה הייתה המדינה אז. זה היה, ככה הייתה המדינה. ככה היה, כן. מודה באשמה.
15: פרס ישראל בתחום התקשורת מוענק למר חיים יבין.
5: אהוב ומוערך, ביום העצמאות בשנת 1997 קיבל יבין את פרס ישראל היוקרתי.
15: מר יבין מנווט בשידור חי מתוך ניסיונו העשיר בסמכותיות ונוכחות על המרקע את רגעיה הגדולים של מדינת ישראל.
16: ערב טוב לחיים יבין. כן, חיים, המתקפה האמריקאית באיראן עלולה להשפיע קשות גם עלינו. האם גם הממשלה מודאגת?
17: כן, תודה רבה שהיום כערב חברי הממשלה, כל השרים בטאו בעד המתקפה, מלבד שרת הבריאות שושנה הרבה על מוזנינו, עם הפרטים אלי מלך רע.
5: כן, חיים יבין היה מותג בעידן אחר.
10: אתה פמיניסט?
2: אני לא פמיניסט מקצועי, חס וחלילה.
5: בעשור האחרון לחייו עלו וצפו כמה עדויות על התנהגות בלתי הולמת והטרדות מיניות שהעיבו על מורשתו של יבין. יבין מצידו הכחיש את הפרסומים.
18: עד כאן, מבט לחדשות.
11: זהו, שלא כנראה, חיים.
18: ערב טוב.
11: כנראה שלא עוד קצת.
5: ב-4 בפברואר 2008 נפל דבר. יבין הגיש את מהדורת מבט האחרונה בהחלט בהובלתו.
11: אנחנו זוכרים אותך מאז שהיינו ילדים, אז זה קצת צובט בלב, אבל אני יודעת שאולי אתה פורש מגשת חדשות, אבל אתה עוד תעבוד הרבה וקשה במה שאתה באמת אוהב.
5: בעידן הסמארטפונים והפושים, הוא היה לזן נחד של טלוויזיה ועיתונות אחרת.
18: תודה רבה לכולם על כל מה שאמרתם עליי, הגזמתם אנושות כדרככם בחדשות. אבל תודה רבה לכם.
19: כאן, קאט.
20: את ראשו של הגלבוע משהו צבע אדום.
5: מוטי קירשנבאום אמר פעם שהלווייתו של יבין תצא מרוממה. זה כבר לא יקרה, אבל אפשר להיפרד לצלילי הגבעתרון

0: תאגיד השידור הישראלי מביע צער עמוק עם לכתו של חיים יבין. הלילה בחצות וחצי נשדר כאן סדרה של תוכניות לזכרו של יבין, בין היתר הסרט התעודי מר טלוויזיה וגם פרקים מסדרות המופת התעודיות שהוא יצר, הנבחרים וגחלת לוחשת. ואנחנו כמובן הערב עם החברים והקולגות של חיים יבין שהיו איתו שם לאורך כל הדרך, יעקב אחימאיר, איילה חסון ורפיק חלבי. נתחיל איתך איילה, כי בסופו של דבר חיים יבין היה הרבה מעבר...
1: שלום החברים העיקרים, רפיק ויעקב גם כן.
0: אדם שהוא הרבה מעבר למגיש המעונב של מהדורת מבט.
1: קודם כל, לראיה, גל השידורים הזה היום בכל מקום. ב-2008 הוא נפרד מהמסך, יש כל כך הרבה ערוצי טלוויזיה, וכל כך הרבה מגישים, וכל כך הרבה אנשים, ויש חיים יבין. והנה, לא שוכחים אותו, זוכרים אותו היטב. קודם כל, במישור האישי והאנושי, לפני כל המקצוען וכולי, בן אדם טוב, וזה נורא חשוב, כשאת עובדת עם אנשים. זה בן אדם שיש בו טוב.
0: עכשיו... זוכרת את הרושם הראשוני שהיה לך ממנו?
1: לא. לא, אבל אני זוכרת שהיו הרבה, היה הרבה הומור בעבודה, הרבה צחוקים, הרבה בדיחות, הרבה רצינות. זאת אומרת, הייתה במבט של אז, ברומי מה שהיינו שם, וגם יעקב וגם רפיק וכולי, הייתה אווירת, היה אווירת חדשות מאוד מיוחדת. לצערי, אין אותה, אני הרבה שנים בתקשורת, והייתי גם בערוץ 1 וגם בערוץ 10, 13, וגם חזרתי לפה, אין יותר את הדבר הזה. יש דברים אחרים, אבל אין יותר את הדבר הזה שהיה משהו מאוד מאוד מיוחד. לא שהכל היה ורוד והכל היה קל, והיו ערוץ 1 וגם בערוץ 10, 13, וגם חזרתי לפה, אין יותר את הדבר הזה. יש דברים אחרים, אבל אין יותר את הדבר הזה שהיה משהו מאוד מאוד מיוחד. לא שהכל היה ורוד והכל היה קל והיו...

0: פנים, אני יותר אני חוזרת מהשטח, אני כתבת מדינית, פוליטית, אני באה, עוברים על טקסטים, על מה נהיה, על מה נדבר, אז היה חדר קטן כזה שהיה יושב שם יבין, עם העורך משנה וכותבים את הפתיחים, והיו שם המון שיחות, ותשמעו, זה לא עסק פרטי, זה מורכב, הוא אמר דברים, לא הכל היה דבש, ולא הכל היה מקסים, אבל הייתה עבודה עיתונאית, רצינית, יצירתית, גם איתו, גם עם החברים שעוד מעט תדברי איתם, גם עם יעקב, גם עם רפיק, גם עם אחרים. אם יבין, אני באופן אישי, היה לי מאוד נעים לעבוד איתו, עם הרבה מאוד הומור ומאוד עצוב. עברה עליו תקופה קשה. הוא היה גם דוקומנטר מאוד מיוחד. עשה הרבה דוקומנטר. הוא לא רק היה לובש את הז'קט והחליפה והניבה והמכנסיים הקצרים והקפקפים ועולה לשידור. היה גם... אני מעריכה עבודה עיתונאית, גם אני אוהבת את זה בצורה הזאת, של עיתונאים שלא רק שמים מייקאפ ומופיעים, אלא עיתונאים שהולכים ומחפשים את האנשים, את הבני האדם, את המידע, את המעבר, ללשבת כמו איזה כאילו אתה כוכב שלא יודעת מה.
1: אני רוצה לצרף.
0: אבל הוא היה, היה לו דבר מה נוסף, שאין לרבים אחרים. הוא היה כאילו, כמו שאמר עליו קירשנבאום בהתחלה, קראת מיד וידענו שזה אתה, זהו זה. היה בו את זה.
1: אז אני רוצה לצרף גם את מי שהיה מנהל החדשות והעורך של חיים יבין במשך שנים ארוכות. רפיק חלבי, ערב טוב לך.
2: ערב טוב, תנחומיי.
1: כשאתה צריך לבוא ולעבוד עם חיים יבין, בשנים שהוא כבר באמת אולי הפרצוף הכי מוכר בכל בית בישראל, איך מקיימים יחסים מקצועיים כאלה?
2: קודם כל, קשה מאוד לקיים יחסים ממש חברים עם חיים יבין. חיים יבין הוא הנס קלוגר, הוא יקה, הוא אשכנזי ברמות, הוא ממלכתי, הוא מדבר בשפה אחרת לגמרי, הוא לוקח את הכל לאמצע, מושך תמיד לאמצע, איילה ואני מצד אחד, יעקב ויאיר מצד שני, תמיד משכנו כל אחד לכיוון אחר, אבל חיים יבין תמיד היה חיים יבין, איש האנדרסטייטמנט, האדם שבחר ברר כל מילה שרצה לומר אותה, לוחם עיתונאי הוא לא היה, הוא היה דוקומנטר גדול, הוא היה אדם נעים, הוא ידע לתת גיבוי להיות חבר, אבל אם מחפשים את הלוחמים העיתונאים, חיים יבין לא רצה להיות שם, להפך כל הזמן, ניסה לחבות את הלהט ואת המרד שבקרבר.
1: אתה אומר לנסות למצוא קו מחבר, למצוא קו מאזן, מקצועי, נכון. אובייקטיבי נכון. אפילו, דבר שהיום בחדשות הוא כבר לא כזה ברור.
2: תראי, יעקב ועוד מעט ידבר, מילת אובייקטיבי תמיד התווכחנו עליה, אם יש בכלל מושג כזה אובייקטיבי, אני הסכמתי תמיד עם יעקב שאין מושג אובייקטיבי ממש, זה אוטופי, אבל חיים יבין היה ממלכתי, כשהייתי כועס אליו, היית אומר לו, אתה צפונבון, אתה באת, נכון הוא מנש, אבל חיים יבין תמיד רצה, חשב על הקו המאחד. תראי, הוא בא אליי הביתה, רצה לראיין אותי, על מדינת ישראל, ומצאתי עצמי שואל אותו, אמרת, תגיד לי חיים, תגיד לי בכל הכנות, מי יותר קרוב אליך, העולה החדש היהודי שמגיע מבקו, ואתה לא מכיר אותו, אבל אני, ששוכב איתך מערבים, ואנחנו בונים את המדינה הזאת, ואנחנו בעצם קובעים את התרבות שלה, משפיעים על התרבות שלה, מי יותר קרוב אליך? הוא אמר, זאת שאלה מורכבת, אבל היהודי מבקו יותר קרוב. אני מאוד נפגעתי.
1: וואו.
2: אבל זה בדיוק חיים יבין. חיים יבין הוא באמת, הוא אדם, הוא שורשי, למרות שהוא, נכון, הוא בא, הוא יקה, בא מחוץ לארץ, ממקום אחר, אבל סך הכל חיים יבין היה יהודי בכל מובן המילה. היה ציוני, היה ממלכתי, הוא חיפש את המאחד, אנחנו היה בערב תשעה באב. חיים יבין הוא האדם שסלד מהמתח ומהקרע. מתי הוא קצת השתנה, יצא מהארון הפוליטי שלו? אחרי שהשתחרר מהגשת מבט.
1: אבל איילה חסון כאן מהנהנת מאוד על כל מה שאתה אומר כאן, על היכולת באמת לייצר כאן איזשהו משהו מאוד מאחד.
0: רפיק אומר דברים מדהימים, את יודעת, לא פוליטיקלי קורקט. רפיק אגב לוחם, רפיק לוחם, ולכן הוא אומר את מה שהוא אומר.
2: איילה, את מכירה את הסיפור שלנו, הסיפור הגדול שלך, שהבאת אותו, סיפור בר-און חברון, אנחנו ראינו איך בכלל...

0: התנהגו במערכת, הם לא תמיד רצו. יש לנו בכלל דימוי של סינדיקט של אגואיסטים או של מאפיה שמאלנית. אני סך הכל נאבקנו על כל מילה שיוצאנו מהפה שלנו, על כל מילה שכתבנו. לא כמו היום. היום אומרים לראש הממשלה שקרן, לראש הממשלה אומרים לו אתה אידיוט, וכל מיני דברים כאלה. איפה זה? זאת שפה שלא הייתה קיימת. וחיים יבין, הוא היה כזה. אפילו מוטי קרשנבאום, שהוא אדם מאוד לוחם בכל מובן המילה, היה לו סגנון אחר, היה לו סטייל
1: אבל
0: אחר.
1: אבל רפיק, איך עומדים במשך שנים, כשאתה אדם ואתה הראש של מערכת, אתה הפנים של מערכת, יש על המערכת הזאת הרבה מאוד לחצים, בטח פוליטיים, בטח כשאתה באמת מהדורת החדשות, לעתים גם היחידה במדינת ישראל, איך הוא התמודד עם הלחצים האלה?
2: אבל זה רפיק היה צריך להתמודד עם הלחצים.
1: גם וגם, לא?
2: ולא הוא. ואני רוצה, אני ברשותך, אני רוצה לתת קומפלימנט לרפיק פה בקטע הזה.
1: בוודאי.
2: כשבאתי עם פרשת בר-און, אפרופו שהוא הזכיר אותה, לרפיק, והוא היה חבר של דרי וליברמן, איכשהו, ואני פחדתי להיכנס אליו לחדר. אני הבאתי איתי את אמנון ברקאי כתגבורת שהוא לא ימנע ממני לשדר. הוא שמע את הסיפור, והוא אמר בסדר, לקחת תגובות ולקחת בסדר. זה היה להילחם, ולא תמיד ההנהלה אז הייתה בגיבוי, והוא כן היה בגיבוי, אז זה...
0: נכון.
2: ימים, תראי.
0: אני אגיד לך משהו.
2: הוא לא יכל להרשות לעצמו את האלגנטיות של יבין. זה אנשים אחרים, זה משהו אחר.
1: זה תפקיד אחר.
2: תפקיד אחר.
0: אני לא יכול, איילה, שנינו פלאחים. אני לא יכול להיות אליגנטי כמו חיים יבין. אני לעולם לא אקבל למשל פרס ישראל על עבודת תקשורת, אבל תשמעי, כאשר רדפו אותי אנשי כהנה, ואימו לרצוח אותי, והיה לי בודיגארד תקופה ארוכה, חיים יבין לקח אותי ביד אליו הביתה ואמר לי, יוספה, תפנו חדר לרפיק, רפיק יגור אצלנו.
2: אמרתי לך שהוא בן אדם טוב לב.
0: בבית.
2: אמרתי לך שהוא בן אדם טוב לב, אני לא סתם אומרת את זה.
0: הוא לקח אותי, הוא לקח אותי לב הביתה. הוא חיים יבין, ידע, הוא היה ג'נטלמן. עוד מעט תדברו עם יעקב החמיר, הג'נטלמן השני.
2: זה הג'נטלמן הגדול, חיים.
0: שניים שונים לגמרי.
2: כן, כן.
1: אז אנחנו בהמשך נהיה עם יעקב החמיר, ובינתיים נודה לשניכם, איילה חסון ורפיק חלבי. תודה רבה לכם.
0: תודה.
1: עכשיו נחזור לחדשות של היום. טראמפ מאיים בהחרפת האש על איראן, אפילו מתקן הגרעין בנתנז נכנס לבנק המטרות, ובטהרן מזהירים מחציית קו אדום, בשטח התקיפות כבר מתרחבות. כל העדכונים בכתבה של איראן סיקורל.
3: בתום 11 ימים של לחימה מוגבלת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מציב משוואה חדשה.
4: Anytime the Islamic Republic of Iran shoots at a ship in the Strait of Hormuz, whether it be a missile, rocket, drone, or any other device or weapon, the United States will bomb and destroy one bridge or power plant.
3: טראמפ מכניס לבנק המטרות גם את הר המקוש, מתחם תת-קרקעי עצום סמוך לנתנז. על פי הערכות במערב, האיראנים מקימים שמתקן חדש להשארת אורניום, עמוק ומבוצר במיוחד. אבל בטהרן מבהירים כי מבחינתם תקיפה במתקני הגרעין תהיה חציית קו אדום.
5: چنانچه ارتش متجاوز و تروریست آن کشور وارد چنین مرحله‌ای بشود، آن را به عنوان توسعه جنگ در منطقه می‌دانیم.
3: הלילה דווח על תקיפות בטהרן, בטבריז, בבושר ובעוד 10 יעדים לפחות. מערכות ההגנה האוויריות הופעלו בבירה ובכמה מוקדים נראו שריפות ופיצוצים. פיקוד מרכז של ארצות הברית מסר כי התקיפות כוונו למפקדות צבאיות, יכולות ימיות, הנגרים, מחסני כתבאמים ותשתיות לוגיסטיות. ולצד המקל, הגזר לחלוטין עדיין בתמונה.
6: We remain open to diplomacy. We remain open to working it out in a negotiated way, but right now they don't seem to be serious about that.
3: לצד התקיפות באיראן, המערכה שוב מתרחבת לירדן. איראן שיגרה טילים וכתבאמים לעבר בסיסים אמריקנים בממלכה, בהם על עזרק. בד בבד דובר גם על ירי לעבר אזור עקבה, סמוך לגבול עם ישראל. אבל הזירה הרותחת היא כמובן מצר הורמוז. האמריקנים אומרים שאיראן תקפה יותר מ-30 כלי שיט מסחריים בשלושת החודשים האחרונים. האיומים על השיט כבר משפיעים על נתיבי האנרגיה ועל מחירי הנפט. על כך נוספים גם איומי החות'ים למנוע מהסעודים ייצוא נפט מהים האדום ואולי אפילו חסימה של באב אל מנדב. בתוך כך מתברר גם המחיר שמשלמת ארצות הברית, מחיר כלכלי, אבל גם פוליטי.
7: Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. I think your characterization of this incredible effort as a failure is reckless. And I think it's irresponsible. And I think it smears the sacrifice of the troops that are out there making on behalf of the American people to ensure that Iran never gets a nuclear weapon. Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
3: מנגד גם בטהרן משדרים מסר של נחישות.
5: סיפור תאקיד כרده. עמליות תנביה מתجاوز ادامه دارد.
3: אז לשני הצדדים עכשיו קווים אדומים חדשים, הדיפלומטיה עדיין מתנהלת בצינור הפקיסטני, אבל גם איראן וגם ארצות הברית נערכות להסלמה נוספת.
1: איראן, ארצות הברית וגם ישראל נערכת להסלמה נוספת. מיד נהיה איתכם גילי כהן ואיציק זוארץ באילת, שם כבר שומעים את חילופי האש, אבל עוד קודם, איתי בלומנטל, ארצות הברית מעדכנת את ישראל, אנחנו נערכים לעוד הסלמה.
8: נכון, מאיה, ישראל הותקנה בידי ארצות הברית שבכוונתה להסלים את התקיפות באיראן ולבצע, שימי לב, בימים הקרובים, לפחות בפעם הראשונה מאז ההסלמה הנוכחית, תקיפות באיראן באמצעות מפציצים כבדים. במבצע שהגעת הארי, ארצות הברית עשתה שימוש במפציצים אסטרטגיים שהמריאו מבריטניה לתקיפות באיראן. ניתן להעריך שבהמשך להצהרות של הנשיא טראמפ, אחד היעדים המרכזיים של האמריקנים הוא הר המקוש. הנשיא טראמפ הבטיח לתקוף אותו בקרוב, והתיאום הביטחוני ההדוק בין ישראל לארצות הברית נועד גם לאפשר לישראל להיערך לאפשרות שהאיראנים יחליטו לשבור את הכלים בתגובה לעליית המדרגה בתקיפות באיראן, לבצע אולי שיגורים לעבר ישראל, צעד שהוביל לחידוש התקיפות הישראליות באיראן. אז אם רוצים לסכם בישראל הפעם, לפחות בלילה הזה, כוננות צי.
1: תודה לך איתי, וגילי כהן, עוד פרטים ממך על הכוננות הזאת בעקבות האיומים והמסרים שמגיעים מוושינגטון.
9: כן, מאיה, אז בישראל העלו דריכות בנוגע לאפשרות של אימות ישיר מול איראן. זה קורה גם אחרי האיום של טראמפ שהוא יפגע שהצבא האמריקני יפגעו בתשתיות לאומיות על כל ירי איראני. ירי איראני נרחב יש, מה שאומר שלפחות על פי ההתחייבות של הנשיא טראמפ יגרור תגובה משמעותית, וזה, כך אומרים לי, מגדיל את הסיכוי למעורבות ישראלית גם לירי לעבר שטח ישראל. במקביל, ישנם מגעים לקיומה של פגישה בין הנשיא האמריקני טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו, אבל עד עכשיו לא רק שהיא לא נקבעה, גם אין ממש הכנות משמעותיות לטיסה שכזו, בין היתר בשל הרגישות והמתיחות הרבה סביב הסוגיה האיראנית. כאמור, אין כרגע הכנות של ממש לנסיעה לארצות הברית.
1: תודה רבה לך, גילי. ובינתיים ההסלמה במפרץ כבר מתקרבת לישראל. היום ירוטים ליד אילת לאחר שאיראן שיגרה טילים לירדן. איציק זוארץ, אתה עם התושבים הרבים שהגיעו לנופש ומצאו את עצמם בין הדי פיצוצים.
10: שלום, מאיה, נכון מאוד. אז כאן באילת ראו, הרגישו ושמעו את ההסלמה הזאת של ארצות הברית עם איראן במהלך 11 הימים האחרונים. זה קורה קצת אחרי השעה 10:30 הבוקר, כשאיראן משגרת 6 טילים בליסטיים לעבר עקבה, העיר שממש גובלת כאן באילת. הירדנים מצליחים לירד 4 טילים, אבל 2 פוגעים בקרקע, פוגעים בשטח פתוח, מתפוצצים. עד כמה הפיצוצים האלה היו חזקים? אנחנו מפרסמים הערב שכמה אנשים לקו בחרדה ואפילו פנו למוקדי החירום כאן בעיר אילת, עד כדי כך שמעו את הפיצוצים האלה. אנחנו נמצאים עכשיו בתיילת, את יכולה לראות שיש כאן אנשים, התיילת יחסית מלאה, ואם זה נראה לך לא כל כך מלא, אז אפשר לייחס את זה רק לערב 9 באב ולא למצב הביטחוני. עם המלונות ששוחחנו איתם כאן טוענים שאין ביטולים, אבל אף אחד מנציגי הרשתות של המלונות לא הסכים להתראיין לכתבה הזאת. אז על כל היום הזה שעשינו כאן באילת, הנה בכתבה שהכנתי עם הצלם יהודה בניתח.
11: מי שאמר שנפל בעקבה, קחו, תראו, נפל פה בערים.
10: כך נראו שמי העיר אילת הבוקר קצת אחרי השעה 10:30. זה השובל של המיירט שעושה דרכו לעבר הטיל הבליסטי ששיגרו האיראנים לעקבה, העיר הירדנית שצמודה לישראל.
12: שמעתי שתי בומים מאוד מאוד חזקים, הבית קצת רעד, אבל טוב, אנחנו תושבי אילת קצת התרגלנו לזה. הם מנסים קצת לעשות, כמו שאומרים, זליגה, אולי משהו ייפול על אילת, אז ככה יעשו קצת נזק באילת, והם תמיד יכולים להגיד שזה לא מכוון לאילת, זה מכוון לעקבה.
10: בחופי אילת הנופשים ממשיכים להשתזף ובתי המלון מלאים, אבל מעבר למפרץ, במרחק של דקות ספורות בלבד, השגרה נראית אחרת. בפעם השנייה, בתוך 3 ימים, שגרה איראן טילים לעבר העיר עקבה שבירדן, ויעדים נוספים באזור שבהם נמצאים מתקנים של הצבא האמריקני. הירוטים נשמעו היטב גם כאן, ופטריות העשן נראו בבירור מקו החוף של אילת.
13: היינו במלון, המשפחה קצת דאגה, זה שולחו לנו באמת הודעות.
14: אין איזה תחושה שזה, את יודעת, מתקרב אלינו?
13: מתקרב זה כל הזמן מתקרב. האמת שכשהיינו בבית הייתי הרבה יותר חרדתית. ברגע שיצאנו לחופשה קיווינו שבאמת תעבור ככה בשקט, ובינתיים כל רגוע, כל בסדר. אתמול היו פה מטוסים שחזרו מעקבה, מטוסים אמריקאים, שהבנו שיש כנראה איזושהי פעילות.
10: שימו לב למטוס התדלוק הזה שטס עכשיו בשמי אילת, וכרגע הוא ממש מעל עקבה. אני נמצא בחוף הצפוני כאן בעיר, ותראו כמה קרובה העיר הירדנית עקבה. אלה המלונות, אלה המבנים, אלה השכונות של העיר הזאת, ולכאן האיראנים מכוונים במהלך 11 הימים האחרונים חלק מהטילים הבליסטיים שלהם, ותראו כמה זה קרוב. זאת הסיבה ששומעים כאן כל כך חזק את הפיצוצים, ורואים גם את פטריות העשן.
15: זה מלחיץ מאוד. זה מרגיש שזה כל רגע צריך להגיע, כולם מדברים על זה, מתי זה יקרה, היום, מחר, אחרי המונדיאל. אנחנו מוכנים וחזקים, לא?
10: אז מה הורים סיפרו לכם על מה שקרה פה?
16: לא הרבה. היו קצת בומים, ירו לירדן, וזהו, ממה שאני יודעת.
10: ואת לא מפחדת?
16: מדי פעם יש קצת בומים, אבל אנחנו לא מפחדות, כי עם ישראל חי ויש לנו את הצבא הכי חזק בכל העולם.
10: במלונות באילת טוענים שלא נרשמו ביטולים, אבל שום רשת מלונות לא הסכימה להתראיין לכתבה הזאת. משפחת וולוצקי מיבנה הייתה בדיוק בדרכה לחופשה באילת היום, כשהאיראנים ירו, הם התלבטו ולבסוף הגיעו.
17: אנחנו מגיעים היום, יוצאים בשעה 8 מרחובות, נוסעים, אני, אשתי, שני הבנות מאחור, שתי הבנות מאחורה, בדרך לפה אשתי שולחת, לא שולחת, היא אומרת לי, תראה, תראה, נפל בעקבה. אני עושה לו, מה את רוצה לעשות? לחזור? היא אומרת לי, לא, ססה, עשה לי לה, כבר שילמנו. ככה זה הסתיים, אנחנו פה עכשיו, מבלים.
10: גם אם הטילים לא כוונו לישראל, באילת התחושה ברורה, ההסלמה בין איראן לארצות הברית היא כבר לא רק כותרת בחדשות, היא נשמעת ונראית ממש מעבר למפרץ, ויש תחושה שהיא קרובה מאי פעם.
1: כן, וברקע הערכות של ישראל לחידוש המערכה מול איראן, אזהרה חמורה בקבינט על כך שהתקציב שאמור להגיע למערכות ההגנה האווירית תקוע. ליאל קייזר, את חושפת הערב את הפרטים.
18: כן, מאיה, ברקע ההסלמה הולכת וגוברת אל מול איראן, ההערכות למערכה נוספת, דיון סוער מאוד בקבינט המצומצם בראשית השבוע, בעניין תקציב הביטחון, כזה שמותחות בו האשמות חריפות. במהלך הישיבה הזאת, כשבחדר נוכחים בכירי מערכת הביטחון, האוצר וכמובן גם ראש הממשלה עצמו, מציגים בכירי מערכת הביטחון מסמך שהכותרת שלו הוא אי מימוש החלטות ראש הממשלה, והמסר הוא כזה שבו מוצגת רשימה של החלטות כלכליות של העברת תקציבים למערכת הביטחון, החלטות שלא מומשו. האצבע המאשימה היא לאנשי משרד האוצר, אבל הסאבטקסט ברור, גם הממשלה לא באמת וידעה שההחלטות האלה יצאו לפועל אחרי שקיבלה אותן. בחדר מתפתח דיון סוער, אימות בין אנשי מערכת הביטחון לבין אנשי האוצר. במערכת הביטחון אומרים, אם ההחלטות האלה היו יוצאות לפועל, היינו מוצאים את עצמנו עכשיו על סף אימות נוסף עם איראן במצב טוב, והרבה המלאים שלנו, כולל המלאים של מערכות ההגנה האווירית, נמצאים במצב רחוק מאופטימלי. מנגד, אנשי האוצר מאיה אומרים, אף אחת מההחלטות האלה, בין אם בוצעה ובין אם לא בוצעה, לא משפיעה, פשוט משום שקווי הייצור של מערכות ההגנה שלנו נמצאים גם ככה בתפוסה מלאה. כך או כך מאיה, הסוגיה הזאת ממשיכה להיגרר גם עכשיו, כשאנחנו אולי לפני אימות נוסף עם איראן. אין כאן הכרעה.
1: ויכולנו, כמו שאומרים בקבינט, להגיע אליו מצב טוב בהרבה. ליאל, תודה רבה לך.
18: תודה.
1: טראמפ אולי נאבק בתוכנית הגרעין של איראן, ובמקביל סוגר עסקת גרעין עם סעודיה. פרטי הסכם חושפים ויתורים אמריקנים משמעותיים, בהם גם האפשרות שריאד תעשיר אורניום על אדמתה בלי פיקוח מוגבר. שליחנו לוושינגטון, נתן גוטמן, עם כל הפרטים.
19: הזרוע הצבאית של ארצות הברית נלחמת בתוכנית הגרעין של איראן, ובאותה עת הזרוע המדינית סוגרת עסקת גרעין אזרחי עם סעודיה.
20: President Trump has approved a major civilian nuclear operation agreement with Saudi Arabia. According to the Wall Street Journal, the proposed 30-year deal would help the kingdom develop a civilian nuclear energy program.
19: סעודיה שואפת לגרעין אזרחי כבר שנים. הנושא עלה גם בפגישות בין הנשיא טראמפ ליורש העצר בן סלמן, וגם בשיחות בדרגים נמוכים יותר.
2: המטרה האמיתית, לדעתי, שלי, של ערב הסעודי, היא להיות נוכחת במועדון הגרעין האזורי. בואו לא נשכח שפקיסטן, השכנה, יש לה כבר הרבה מאוד פצצות גרעין. איראן תמיד על סף גרעיני. וערב הסעודית, כשרואה את עצמה כמעצמה הערבית והמוסלמית החשובה ביותר בעולם, לא יכולה להישאר מאחור, והיא חייבת לראות יכולות גרעיניות כדי ליצור גם תדמית של עוצמה.
19: ההסכם מעניק לסעודיה תנאים הרבה יותר טובים מעסקאות גרעין עם מדינות אחרות. תוקף ההסכם יהיה ל-30 שנה, את המתקנים הגרעיניים יבנו חברות אמריקניות בהשקעה של מיליארדי דולרים. ההסכם מאפשר במידת הצורך להתיר לסעודיה להעשיר אורניום בתוך שטחה. זהו המרכיב הדרמטי בהסכם. ההשערה היא מה שיכולה בבוא היום להפוך תוכנית גרעין אזרחית לתשתית לנשק גרעיני.
21: התהליך של ההשערת אורניום הוא גם תהליך של הובלה לפצצה. ואת זה אנחנו לא יכולים להסכים שיקרה. אם סעודיה מקבלת את התהליך הזה, הטורקים והמצרים ירצו מיד גם.
19: ארצות הברית מתעקשת, אין מה לדאוג, ההסכם לא יוביל למרוץ חימוש גרעיני.
22: U.S. is not going to reach any agreement with any country in the world that leads to the risk of proliferation.
2: ממשלים משתנים, אינטרסים משתנים, וזה החשש של ישראל שבממשל אחר, סעודי או ממשל אמריקאי, פחות מעורב אזורית, הסעודים השתמשו ביכולות שהם רכשו כדי לרוץ או לפתח במהירות פצצה גרעינית, במיוחד אם איראן אי פעם תעבור את הסף הגרעיני ותהפוך להיות מעצמה גרעינית כמו שהיא מאיימת כבר כ-30 שנה.
19: ההסכם כולל עוד סעיפים בעייתיים מבחינת ישראל. בניגוד למדינות אחרות, סעודיה לא תידרש להסכים למשטר פיקוח קפדני או לחתימה על הסכם נוסף עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. וגם הדרישה להתנות גרעין בנורמליזציה עם ישראל ירדה מעל הפרק.
23: בעצם מה שעושה הממשל האמריקאי זה לנתק בין הנורמליזציה לבין הגרעין האזרחי, ואני חושבת שזה גם מאותת אותות של ייאוש מממשלת ישראל. יש כאן בעצם הבנה שממשלת ישראל לא רואה באופציה של הנתיב הדיפלומטי כאופציה ריאלית ליישוב הסכסוך או לפתרון הסכסוך בין ישראל לפלסטינים.
19: לאורך המלחמה עם איראן, סעודיה התגלתה כבת ברית בעייתית מעט מבחינת ארצות הברית, ולא שיתפה פעולה עם המבצע האמריקני. הסכם הגרעין אמור לשדרג את היחסים. היחסים האלה חשובים כעת יותר מתמיד בגלל האיום החותי לסגור את נתיבי השייט של סעודיה.
23: לשיטתה של סעודיה, המלחמה הזו שהתחילה עם מתקפה אמריקאית-ישראלית נעשתה מעל לראשה, מבלי שהתייעצו איתה, והמהלך הזה בעצם מוביל לכך שסעודיה משלמת מחיר יקר, היקר ביותר אי פעם. בהחלט יכול להיות שכך מנסה ארצות הברית להשיב ולחיקה את סעודיה.
19: כל הסכם שיושג יצטרך לקבל את אישור הקונגרס, הדמוקרטים צפויים להתנגד, אולי גם כמה רפובליקנים, אבל סביר שטראמפ יוכל לצלוח גם את המשוכה הזאת. נתן גוטמן, וושינגטון.
18: בסעודיה מן הסתם מרוצים מאוד מהסכם הגרעין האזרחי, ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, ריאד כבר מתחילה גם לשווק אותו.
24: כן, תראי, סך הכל מבחינת הסעודים יש פה מצב של win-win. הסעודים מקבלים פה תשתיות גרעין אזרחיות, גם את הסיפור של ההשערה, מבלי שהם עשו דבר, הלכו איזשהו צעד, נושא נורמליזציה עם ישראל. למעשה כך ברמה האזורית הם יכולים לשווק לעולם הערבי, הנה, אנחנו לא ויתרנו על הפלסטינים לטובת הצרכים שלנו, ובמקביל הם הופכים למעצמת גרעין אזורית, גם אם כרגע זה רק לעניינים אזרחים. תראי, סעודיה טרם הגיבה רשמית עוד מעט, כנראה תהיה מסיבה עיתונאים עם החתימה, אז אנחנו נשמע גם את הסעודים, אבל בהחלט כבר מהדהדים היטב את הפרסומים בארצות הברית, זה מעיד על שביעות רצון. גורם סעודי אזרחי שאינו רשמי אומר לערב את הדבר הבא. מדובר בהסכם טוב שמבחינת סעודיה, שים לב, יחסוך לממלכה 1,500,000 חביות נפט ביום שמשתמשים על מצרכים אזרחיים, כמו למשל חשמל ובריאות. לדבריו, ההסכם הזה לא מופנה נגד ישראל ונגד אף מדינה באזור. מדובר באינטרס פנימי סעודי. אנחנו נצטרך לחיות ולראות.
18: תודה רבה לך. רועי, מואב ורדי, בסופו של דבר, ההסכם הזה, העניין הזה על הפרק כבר שנים, למה טראמפ מחליט לעשות את זה עכשיו?
25: אחת סיבה היה סעודית, ואחת סיבה שלו שהתלכדו עכשיו. הסעודים פגועים מאוד מהמלחמה עם איראן, פגועים גם ברמת המעמד שלהם, וגם ספגו עבדות, והם רוצים להרגיש שהם כרגע יכולים להתעצם, ולשקם את מעמדם האזורי, וזה בהחלט שיקום, וטראמפ צריך כנראה לענות להם, מכיוון שהם היו בעלי בריתו, גם לפעמים לא נוחים. ודבר שני, כלכלה. טראמפ בסופו של דבר במקום לעצב פה איזה סדר גיאופוליטי חדש עם ישראל או בלעדיה, כרגע יש לו אפשרות להרוויח כסף. והוא מרוויח המון המון כסף. מדובר בעשרות מיליוני דולרים שיוזרמו לכלכלה האמריקנית, משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב לטראמפ, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה כלכלית. סעודית השלם את זה, זה ברור. עכשיו תשמעי, מה בעצם בעיה בהסכם הזה? הבעיה היא, גם לאיחוד האמירויות יש הסכם דומה. הבעיה היא שכאן, ההסכם הזה משחרר את הסעודים מהסעיף, מה שנקרא גולד סטנדרט, שלא מאפשר למי שלוקח את הקורים האלה להשאיר אורניום על אדמתו, וזה העניין. בעבר, אם היית רוצה קור, אין בעיה, אבל ארצות הברית גם הייתה מספקת את הדלק, ואחר כך מוציאה את הדלק, ולא היה השערה. ברגע שאין את הסעיף הזה, סעודיה יכולה להשאיר בעצמה על אדמתה, אין שליטה. ויום אחד, עוד יומיים, עוד שנתיים, מתי שיתחשק להם, או באיזה יום סגריר, הם יחליטו להשאיר אורניום גם לרמה צבאית. וזה בדיוק הבעיה, שאת הפרצה הזאת, טראמפ משאיר פתוח, זה גם משעורר דאגה ממדינות אחרות, שירצו ללכת בעקבות סעודיה.
1: תודה לך, מואב. ועכשיו, האם מנסים לשבש את בחירות 2026? הנשיא הרצוג גישר אתמול שקיבל מראש השב"כ הזהרה בעניין השפעה זרה על מערכת הבחירות. ההצהרה הזאת הובילה לסימני שאלה רבים. כתבתנו הפוליטית יערה שפירה עושה סדר בפרויקט מיוחד. מי עומד מאחורי הקמפיינים הזרים ואיך אפשר לעצור אותם?
0: כל יום התייצב הנשיא להצהרה מיוחדת בשעת ערב. אמש הוא עשה זאת כדי להזהיר.
3: לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ואת ראש השב"כ דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על טוהר הבחירות מבית ומחוץ.
0: הפגישה ההיא שסיפר עליה הרצוג הייתה אחת מהפעולות של ועדת הבחירות בתקווה לסכל ניסיונות קונקרטיים למה שמכונה מבצעי השפעה על הציבור הישראלי בתקופת הבחירות.
4: לעניין הבחירות, השב"כ כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות.
0: ולא רק גורמי האכיפה הרשמיים מזהים את הניסיונות.
5: היינו ממש דוגמה השבוע שפרופיל שהוא בוודאות לא ישראלי וככל הנראה איראני, עידד מסרים מאוד קשים כנגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, מתוך מטרה באמת לזכות לאיזשהו שיח סביבו ולעורר יצרים ולגרום לאותו כיתוב. וזה הגיע עד כדי כך שיועצו של ראש הממשלה, טופז לוק, בעצם שיתף את זה כדוגמה לבריונות השמאל.
0: למעשה, רק לפני שבועיים פרסם מבקר המדינה דוח חריף שבו הוא מאשים את הממשלה בהזנחת ההתמודדות עם הניסיונות של מעצמות זרות לייצר שסעים בישראל בעזרת שימוש מניפולטיבי ברשתות חברתיות.
6: ללא היערכות ממשלתית מיידית וסדורה, הניסיונות להתערב בשיח הפנים מדינתי עלולים אף להוביל לפגיעה בריבונות המדינה ולערער את אמון הציבור בהליך הדמוקרטי. אני מבקש להרים דגל.
0: בהיעדר תוכנית מגירה, פנתה ועדת הבחירות למטות הישראלים של הרשתות החברתיות הגדולות בבקשה שינטרו בעצמם תוכן פוליטי ויסמנו בבירור מדיה שיוצרה באמצעות בינה מלאכותית. בהקשר הזה נועדה גם הפנייה של הנשיא למערכות האכיפה.
3: אני קורא לכל רשויות החוק לעמוד בנחרצות וביעילות כנגד איומים אלו. בעידן הרשתות החברתיות, הסכנות גדולות.
0: ועדיין חשש מרכזי של ועדת הבחירות הוא דווקא מפני ניסיונות מקומיים של גורמים פוליטיים כאן בארץ להוות את השיח.
7: יש לא מעט סיכונים, ואנחנו רואים שאחד השחקנים, שחקן אחד או יותר, מנסים להטיל ספק בתוצאות עוד לפני שיש תוצאות.
0: הרמז העבה הזה של מנכ״ל ועדת הבחירות מצביע כנראה על מפלגת הליכוד, בטענותיה כי בהיעדר מצלמות בקלפיות עלולים להיות זיופים משמעותיים ביום הבוחר.
26: אני דרשתי שיהיו מצלמות בכל קלפי, בכל מרחב של קלפי, יש היום מצלמות בכל סופר ובכל רחוב למעשה, והמטרה היא מאוד פשוטה, המרחב הזה צריך להיות מרחב סטרילי שנועד אך ורק לבחירות. אנחנו בדיונים, המאבק הזה לא תם.
0: בינתיים בוועדת הבחירות מסרבים לדרישה להציב מצלמות, שלא לומר מציעים כי עצם הטענה לזיופים נועדה לעורר חשד בתוצאות.
26: אין פה שום חשדנות לשמה, להפך, אני אומר ככל שמוסיפים אמצעים הרי יערה, אנחנו דווקא מנטרלים קונספירציות ומנטרלים חשדנות.
0: ובעוד שהוועדה והרשויות ואפילו נשיא המדינה פועלים להזהיר את הציבור.
26: הציבור בעצם
5: קצת מופקר לגורלו ואחריות מגולגלת אליו, להתחסן, ללמוד, להפתיל ספק בדברים שהוא רואה ברשתות החברתיות, ובהקשר הזה נגיד, הציבור לצערו צריך לפתח מיומנות של אוריינות טכנולוגית.
0: מענה ממשלתי מסודר לחשש מהפעלת מניפולציות מאורגנות על דעת הקהל הישראלית עדיין אין.
1: גלעד ארדן נערך להכרזה על הקמה של מפלגת ימין חדשה כבר בשבוע הבא. יערה, נמשיך איתך, את מפרסמת מי צפוי להיכנס לרשימה שלו.
8: כן, אז קודם כל מפלגה שהוא בונה אותה כמפלגת ימין ליברלי, כזו שאמורה לכפות ממשלה ציונית רחבה, כלומר להבטיח שהיא לא תשלים ל-61 לאף אחד משני הצדדים, כשנושא הדגל שלה יהיה השוויון בנטל, נושא שיוביל מספר 2 המיועד של גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, שאמור להיות חלק מהנהגת המפלגה ולטפל בכל נושא גיוס החרדים. הוא גם נמצא במגעים מתקדמים עם אנשים נוספים, למשל עם ראש עיריית בית שמש אליזה בלוך, עם הפעילה שבות רענן, מייסדת פורום נשות המילואים, ועם עוד כמה אנשים נוספים שיוכלו להשתבץ ברשימה. רוצה מאוד ארדן קודם כל לבנות איזה קדר מרשים שיעמוד מאחוריו לפני ההכרזה עצמה. מי שלא יהיה ברשימה הזאת הם א', איילת שקד, ששמה הוזכר כמה פעמים, ולא צפויה להצטרף למפלגתו של ארדן, ובית בני גנץ. היו שיחות בין גנץ לבין ארדן ואדלשטיין, כאלה שלא הבשילו בין היתר על רקע רצונו של גנץ להוביל רשימה מאוחדת, אם תהיה כזאת. אז זה לא שמישהו פוסל חיבור בעתיד, אבל בינתיים, בואי נאמר, אנחנו לא צפויות לראות את גנץ מאחורי הפודיום לצד גלעד ארדן בשבוע הבא. והדבר האחרון שאומרים לנו בסביבתו של ארדן, זה שהוא מכין הכל. באמת מכין עד רמת הפודיום, אבל יכריז אך ורק אם ברגע האחרון הוא יראה שיש באמת רשימה מסודרת, שיש את כל הערבויות ושיש סיכוי מצוין להצליח, רק אז הוא יכריז, כנראה שבוע הבא.
1: תודה רבה לך יערה. ומה יעלה בגורל הפריימריז בליכוד? יותר מארבעה מתווים הונחו על השולחן, התקנון משתנה שוב ושוב, ובינתיים גם במפלגה כבר יש מי שתוהים אם בכלל התקיימו הבחירות המקדימות. כתבנו שחר גליק על הקרבות והבלבול בליכוד.
9: בפעם המי יודע כמה במפלגת הליכוד שוב עובדים על מתווה לקיום הפריימריז.
11: בסוף נגיע להסכמה ותהיה רשימה מכובדת שראש הממשלה חתום עליה, שיהיו בה, יהיו שריונים בעבר, יהיו, נגיע למתווה שמוסכם, נתאחד כולנו ביחד כאיש אחד ונצא לנצח את הבחירות. תנו לנו עוד קצת זמן, הכל יסתדר, לא לדאוג.
9: בחודש וחצי האחרונים עלו יותר מארבעה מתווים שונים שמתחו את תקנון המפלגה עד הקצה, כולל הצעה לסעיף אחד שמאפשר רק לחברות כנסת ממין נקבה שלא כיהנו כשרות להתמודד שוב על משבצות שמיועדות לנציגים חדשים. הכל לכאורה בשביל שתי נשים שיושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ חפץ בעיקרן ורוצה לראות אותן בכנסת הבאה, אתי עטייה שהייתה עוזרת שלו וחברת הכנסת קטי שטרית.
12: כל הבסיס שהליכוד זה בסיס דמוקרטי, אין סיבה לשנות את זה, כי זה נותן את החיות לליכוד לבוא מצד אחד ולהגיד שהוא מביא את כל הקולות, ומצד שני שהרשימה מבריחה, זה קודם כל לא נראה לי. ודבר שני, הוא לא אומר את מי הוא רוצה לשריין, הוא לא מביא שמות שהם יכולים להרים את הרשימה למעלה.
9: הבחירות הללו למרכז נדחו כבר לא מעט פעמים. בשניים ביוני התקיימה ישיבה ראשונה של ועדת החוקה במפלגה. ב-28 ביוני היא נפגשה כדי להביא מתווה חדש, אבל לא היו הסכמות וזה לא הוכרע. בשניים ביולי נקבעה ישיבה ונדחתה, ב-9 ביולי התכנסו והייתה ישיבה ללא הסכמות, ב-12 ביולי נקבעה ישיבה ושוב נדחתה, ב-13 ביולי אישרו מתווה שריונים לנתניהו, ב-16 ביולי היו אמורים להצביע עליו, אבל בית המשפט המחוזי הוציא צו מניעה בגלל בעיות פרוטוקול. ממשיכים, ב-19 ביולי נפגש נתניהו עם ראשי רשויות כדי לאשר מתווה חדש, ב-21 ביולי היו אמורים להצביע עליו, אבל שוב לא היו הסכמות ושוב הוא נדחה. ההצבעה תוכננה ל-26 ביולי בשבוע הבא, ואז שוב נדחתה ל-27 ביולי. הפריימריז תוכננו ל-4 באוגוסט ונדחו ל-17 באוגוסט, אבל גם כעת היד עוד נטויה.
13: אם יהיו פריימריז, זו שאלה מאוד מעניינת, אני לא יודע מה יהיה המצב מול איראן. אם תהיה הסלמה, אז ייתכן שהפריימריז יתבטלו ותהיה ועדה מסדרת. אם לא תהיה הסלמה, זה יערכו פריימריז.
9: היו בליכוד מי שהאשימו, ראש הממשלה מראש לא תכנן לקיים פריימריז, הוא מורח את הזמן עד שיהיה מאוחר מדי, והוא יוכל לקבוע לבדו את הרשימה. נכון לעכשיו, אם לא יהיו עוד שינויים בתקנון, המועד האחרון לפריימריז הוא 23 באוגוסט. בינתיים מחכים שדוד ביטן, חיים כץ ואנשיו של ראש הממשלה יגיעו למתווה מוסכם, כזה שיוכל להבטיח את מקומם של חברות וחברי הכנסת שהם רוצים ברשימה, אבל כזה שגם יהיה קביל משפטית, וככל שחולף הזמן, הסיכוי שמתפקדי הליכוד הם אלו שיבחרו את הרשימה, הולך וקטן.
1: ראש עיריית ניו יורק ממדני מודה הלילה שהוא לא באמת יכול לעצור את ראש הממשלה נתניהו אם יגיע לעצרת האום בספטמבר.
10: My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
1: נתן גוטמן, אין סמכות, אבל זה לא עוצר את הקמפיין של ממדני נגד נתניהו.
19: כן, מאיה, ממדני נשמע קצת מתוסכל מהעובדה שהוא גילה את מה שכולם ידעו למין הרגע הראשון, וזה שלעיריית ניו יורק אין סמכות לעצור מישהו בגלל בית הדין הבינלאומי שארצות הברית כמדינה אינה חתומה עליו. אבל הוא מגביר את הביקורת ואת הלחץ על ראש הממשלה נתניהו. הוא קורא לו אדריכל הג'נוסייד בעזה. הוא מאשים אותו בפשעי מלחמה, אומר שהוא לא רצוי בניו יורק, והוא גם אפילו מעודד בעקיפין את תושבי ניו יורק לצאת ולמחות. הוא אומר, אם הם מתוסכלים מהעובדה שהוא מגיע, יש להם תמיד את הזכות למחות ולהפגין. הדברים האלה המאוד חריפים של ממדני מעוררים ביקורת, אגב, מכל הכיוונים, גם מישראל, אופוזיציה וקואליציה, גם ארגונים יהודיים בארצות הברית, כולל הפדרציה היהודית שאומרת שהוא הופך את ניו יורק למקום לא בטוח לתושבים שלה. ומעניין לראות שזה גם גורר ביקורת מהשמאל הקיצוני. שם אומרים, אולי אתה לא יכול לעצור אותו, אבל תנסה למצוא משהו אחר לעשות נגד ישראל. ממדני בכל מקרה נאלץ לרדת מהעץ הזה שהוא טיפס עליו, אבל זה לא אומר שהוא התחיל לחבב פתאום את נתניהו.
1: תודה רבה, נתן. ועכשיו אנחנו עוברים אלייך, יפעת גליק, ערב טוב.
14: כן, שלום מאיה.
1: בהמשך המהדורת תחקיר שלך על נהגי האוטובוס שפשוט הופכים למטרות של הנוסעים.
14: כן, מאיה, הסיפור הזה הוא על קלות הבלתי נסבלת של האלימות בחברה הישראלית, ועל העובדה איך שבן אדם יכול ללכת לעבודה שלו, לצאת לעבודה שלו, ולחזור משם נחה, בגלל שנערים החליטו לדקור אותם כי הוא לא בא להם טוב בעין. זה בדיוק מה שקרה לדני בן 73, נהג אוטובוס שבסך הכל רצה להסיע את הנושאים שלו, באו חבורה של נערים, דקרו אותו, פצעו אותו אנוש. דני מתייצב מול המצלמות שלנו יחד עם נהגים אחרים, ומספרו לנו היום את הסיפור שלהם, סיפור שבעיניי אסור בשום אופן לפספס אותו, זה סיפור שכולם צריכים לראות. בואו נראה קטע מהתחקיר שנשדר מאוחר יותר.
15: הכללים יורקים גם אותי כבר, היה שמח מאוד באוטובוס.
14: מה, ירקו עליך?
15: כן, כן. למרות שאני בתא כזה סגור עם פרספלקס, אבל זה לא אטום. הנוסעים ביקשו תעצור, תעצור, אז עצרתי. והם ירדו, אמרתי לחבר'ה האלה, מצטער מאוד, אתם גרמתם לנוסעים לרדת, תרדו גם אתם.
14: בין הנערים היה גם אחד עם גבס. הוא התקשה לרדת, ודני הנהג סייע לו.
15: וכשהגעתי אליו, שאלתי אותו, למה עשיתם את זה? שמה הורדתם את כל הנושאים? שמה פגעתם בהם?
14: כעסת?
15: לא. הוא אמר לי, אני לא משטאפ, אני לא שטינקר, אני רוצה להיות ראש משפחת פשע. ילד בן 13 וחצי אחר כך נודע לי. זה מה שהוא אמר לי. שתי שניות, שבע דקירות.
1: העדות המלאה והתחקיר של אכיפת בהמשך המהדורה, תודה רבה. תלמידי ישראל הפסידו עשרות ימי לימודים בגלל מלחמות, ובפעם הראשונה המורים יחזירו שעות לימוד. לירן חוג'יין, אתה מפרסם את הסידור הזה ומה שהמורים אמורים לקבל בתמורה.
16: כן, תראי, קודם כל עדיף שהם ילמדו ויהיו בבית ספר ולא יעשו שטויות באוטובוס כמו שראינו. אנחנו מדברים על הסדר שבו בפעם הראשונה לצערנו יחזירו המורים רק 4 שעות בלבד, בכל השנה, זה יהיה בשנת הלימודים הבאה. יש הסכם כרגע בין ארגון המורים העל יסודיים לבין האוצר. זה אומר שאותו יום של מלחמת 17 השעות בתחילת יוני, שרצו לקצץ להם את השכר, אז בתמורה לזה הם יחזירו שעות ולא יהיה קיצוץ שכר. 4 שעות שהתפרסו על כל השנה. כן, זה לא שאנחנו נראה פה בקרוב עוד...
1: מראטון למידה.
16: ממש לא, לפחות לא בתיכונים. לגבי הסתדרות המורים, נמצאת גם עיקרת במסע ומתן עם האוצר, זה עדיין לא חתום סופית. אם יפה בן דוד תחתום, זה אומר שארבע שעות יחזרו גם לגני הילדים, בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. שוב, אני לא רוצה להבטיח פה להורים איזה החזר גדול של ימי לימוד, בוא לא נבנה על זה, אבל שוב, אנחנו רואים, יש פה משהו קטן, שלפחות בפעם הראשונה נותנים, שוב, אני לא רוצה לפתוח פה גם למלחמות הבאות, כן. אבל אין ספק שזה תקדים.
1: תודה רבה לך, לירן.
16: תודה.
1: תיעוד מטריד מערערה, חמושים מנהלים קרב יריות באמצע הרחוב, שנמשך גם לעיני השוטרים שהגיעו למקום. הדס גרינברג כתבתנו עם הפרטים והתיעודים.
2: כך נראה אתמול בערב קרב יריות באמצע הרחוב בערערה שבנגב. הרקע לירי סכסוך ארוך בין שני פלגים במשפחת אבו ערר. לצד הירי ההתפרויות של עשרות ברחוב כללו גם השלכת בלוקים לכל עבר. ואז הגיע הרגע הבלתי נתפס הזה, ירי חי שנמשך לעיני המשטרה במקום. בהתפרות הזו נפצעו 4 בני אדם באורח קל. 4 חשודים במעורבות באירועים נעצרו על ידי המשטרה.
17: להתפזר הביתה! כולם הביתה!
20: אתה כרגע עצור בחשד לירי.
21: אירועי הירי שראינו ביממה האחרונה מצטרפים לעשרות אירועי ירי ואלימות מדי שבוע בכפרים הערבים. האירועים האלה מפילים עשרות פצועים וגם הרוגים. גם כפי שראינו, נוכחות של המשטרה בקרבת מקום לא מרתיעה את הפושעים שפועלים בחוסר מורא וללא מפריע.
2: בשני אירועי אלימות נוספים נפצע נער בן 15 מדקירות ביפיע, מצבו קשה, ובג'יסר א-זרקא נורה זמר המוכר בחברה הערבית, גוהר אבו חמדאן. הוא נפצע קשה גם כן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירועים.
21: בזמן שהשגרירות האמריקאית מוציאה אזהרה לאזרחיה בישראל בגלל הפשע המאורגן שמשתולל כאן, השר בן גביר פשוט מתעלם מהמציאות, עוסק בתנינים, בשטויות, בהפחדת אזרחים, ובעצם לא מטפל בבעיה הראשית שלשמה הוא מונה לתפקידו, להגן על חיים, להציל חיים. ההפקרות הזאת חייבת להסתיים. הממשלה הבאה שתיכנס תהיה חייבת לארגן ולהוציא לפועל תוכנית רב מערכתית לטיפול בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית.
2: הפשיעה הגואה בחברה הערבית לא פוסקת לרגע. מתחילת השנה נרצחו 153 בני אדם. ובצל הנתון הקשה הזה, לא פחות מדאיג, שנוכחות המשטרה כבר לא מרתיעה אותם, אם הם יורים לכל עבר, גם בנוכחות כחולי המדים.
1: רוצים לחזור עכשיו לפרידה מחיים יבין עם העיתונאי שעבד לצידו במשך עשרות שנים. יעקב אחי מאיר, שלום לך.
22: ערב טוב. ערב עצוב.
1: עבדתם ביחד, אתה וחיים, שנים רבות, גם מתפקידך כעורך מהדורת מבט. ספר על היחסים המקצועיים איתו.
22: אני חושב שההגדרה שאת גידרת כרגע את היחסים בינינו, הם היו ממש יחסים מקצועיים. חיים תמיד עמד על הדיוק אשר בשידור, בתחני השידור. הוא לא החמיץ, הוא העיר על פליטות פה או ביטויים לא ראויים, כי הוא עמד על כך שהשידור יהיה תרבותי. הוא עצמו היה איש של תרבות, איש של ספר, ובסך הכל הוא הוכיח את עצמו, איך לומר את זה, כמקצוען, כאיש חכם שיודע מה לומר ואיך לומר, וגם להמציא ביטויים שנכנסו ללקסיקון בשפה העברית, כמו מהפך. למשל, זו הייתה המצאה של חיים יבין, לא של אליעזר בן יהודה, להבדיל.
1: אני מניחה שלא על הכל הסכמתם, הגעתם גם מרקע מאוד מאוד שונה. ידעתם לגשר על הפערים האלה בשידור, או אפילו מחוץ לשידור?
22: אנחנו לא, מעולם לא היה בינינו ויכוח פוליטי, או לפחות לא התפתח ויכוח פוליטי. ברור שכל אדם יש לו את הדעות הפוליטיות שלו, גם הדעות הפוליטיות שלי, שלא לא הסתרתי אותם, אבל לא הבלדתי אותם. חלילה בשידור שהוא שידור ציבורי, אבל בין חיים ולביני לא נפלה שום קטטה או מריבה, אלא אני חושב שהוא בעיקר הקפיד, כמו שאמרתי קודם לכן, על הדיוק, על האמת, על השפה הנכונה, כי הוא בעצמו היה איש ספר, איש משכיל מאוד.
1: בטח בשעות האחרונות יצא לך לחשוב, להיזכר, אולי תוכל לספר לנו על איזשהו רגע אישי אחד שקפץ ככה בזיכרון, על היחסים שלכם כמי שעבדו זה לצד זה במשך עשרות שנים?
22: אני לא חושב שהיה לנו יחסים מיוחדים או משהו כזה. אני חושב שהייתה בינינו הבנה לגבי תכנים, לגבי סגנון. לא הייתה, כמו שאמרתי, מריבות בעניינים פוליטיים, למרות שהגענו ממחנות פוליטיים שונים.
1: אבל אתה כן אומר, על הסגנון כן הסכמתם. כמה בעיניך הסגנון שלו, גם שלך, מעצב את הטלוויזיה הישראלית, אפילו עד היום הזה?
22: קשה לי לומר באיזו מידה הדברים שחיים אמר או דיבר עיצבו את מה שאת מכנה, את הסגנון של הטלוויזיה אז, אבל באופן כללי, אבל גם באופן צודק לטעמי או לעניות דעתי, זה היה סגנון תרבותי, סגנון שכל אחד יכול היה להסכים עמו. ואם הייתה אצל החיים, או אצלי, או אצל מישהו שעובד בטלוויזיה, איזו פליטת פה, אז מיד היו כמה אנשי ציבור היו יורים לעברנו מרחוק, כמובן, כמה חיצים אוקצניים וביקורתיים, וזה לא מצא חן ביניהם, וזה לא מצא חן בעיניי וכולי. אבל השתדלנו, לפחות אני השתדלתי, אני לא מוכן להגדיר את היחס של חיים, אבל השתדלנו להיות מאופקים, כי ידענו שאנחנו מדברים אל ציבור גדול. אני זוכר שפעם אחת מנחם בגין עליו השלום, כאשר היה ראש ממשלה, הוא נתפס לאיזושהי אמירה של חיים יבין, ועשה מזה סיפור גדול, אבל שום דבר רציני לא נפל בינינו.
1: יעקב אחימאיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
22: בבקשה, תודה.
1: ומיד במהדורת כאן חדשות, ההייטק הישראלי התכווץ, כל הפרטים על גל פיתורי הענק והקשר למהפכת ה-AI. אחרי השפל, הדולר בשיא של חודשים, איך זה עומד להשפיע על הקניות והטיסות לחול? וגם, הנוסע שכמעט נהרג בגלל החלון השבור במטוס, משחזר לראשונה את רגעי האימה.
3: Život mi nisam čula do tad. I samo sam se okrenula tamo prema njemu i videla sam da on već jednim delom tela izašao kroz prozor. Vakum ga je povukao i izašao je kroz prozor.
1: אבל לפני כל אלה, צרפת הפכה ימש למדינה הראשונה באיחוד האירופי שמגבילה את הרשתות החברתיות לכל הצעירים מגיל 15. דוב גילר, אוסטרליה כשלה ביוזמה דומה, אז למה שצרפת תצליח?
4: נכון, בריטניה ניסתה את העניין הזה, מנסה, אוסטרליה ניסתה ונכשלה, והנה צרפת הראשונה באיחוד אירופי, כמו שאמרת, שני בתי הפרלמנט לוקחים את היוזמה של הנשיא מקרון, ברוב עצום שחוצה מפלגות, אוסרים את הרשתות החברתיות עד גיל 15, החל מספטמבר, אי אפשר יהיה, אם אתה מתחת לגיל 15, להשתמש ברשתות חברתיות. הרגולטור הצרפתי הוא זה שיאכוף את העניין הזה בשיטותיו, וזה מה שנכשל באוסטרליה. בעצם נתנו באוסטרליה לרשתות החברתיות לאכוף את העניין הזה, ואתה נשאלת בתור נער צעיר, מה גילך? ואז פשוט זייפת את הגיל, נתת תאריך פיקטיבי, ובזה זה נגמר, והמחקרים מראים ש85% מבני הנוער המשיכו להשתמש ברשתות החברתיות באוסטרליה, כאילו כלום. אז צרפת הולכת על העניין הזה בצורה יותר מסיבית, ומוסיפה עוד בונוס בחקיקה. אי אפשר יהיה להכניס טלפון סלולרי עד גיל 15 לבית הספר, גם לא בהפסקה. כל העניין הזה, פדגוגים גדולים אומרים, זה רע מאוד רשתות חברתיות, זה מקצין, זה מעודד אלימות, והנה מנסים לעקור את העניין הזה, לאן זה יוביל. אנחנו בהחלט סקרנים לדעת, האם צרפת גם תצליח לאכוף את העניין הזה, ומה יהיה על בני הנוער הצרפתים בעתיד, כשיקחו מהם את האופציה להתמודד, להתחרות, להיות קיצוני ברשתות החברתיות, עוד נראה. ותנחומים גם מאיתנו על לכתו של חיים יבין, האיש שקולו ראה מכל המרפסות בילדותינו מה היה, זה מה שהיה, לא היו מסגנים, ברחובות שמעת רק אותו, בסמטאות, חיים יבין, ערב טוב ושלום רב לכם, יהי זכרו ברוך.
1: תודה רבה דובי. מכה קשה לתעשיית ההייטק הישראלית, ענקית התוכנה מאנדיי מודיעה שבגלל התאמה לעידן הבינה המלאכותית היא תפטר 20% מכוח האדם שלה, בהם 350 עובדים ישראלים. כתבנו איתי שיקמן עם סימני השאלה והטלטלה לתעשייה.
6: מהפכת הבינה המלאכותית ממשיכה לגבות משרות אנושיות.
7: Hi, I'm Mandy, an AI agent from Monday.com.
6: ענקית התוכנה Monday, חברה ישראלית ציבורית שבסייה הגיעה לשווי של 19 מיליארד דולר בוול סטריט, הודיעה היום כי היא מפטרת כ-20% מכוח האדם שלה, מחציתם בישראל.
18: אם תשאל אותי מה יהיה בעוד שנה מבחינת העובדים, אני חושב שזה מאוד תלוי בחברה וביכולת שלנו לרתום אותה ושל העובדים עצמם, להפוך את עצמם להיות סופר פאוורס.
6: רק לפני כמה חודשים במאנדיי ניסו לשדר שהם יצליחו לשמר את העובדים שלהם, כפי ששמעתם עכשיו, אבל בהודעת מנכלי החברה שיצאה היום לעובדים, הם הודו שזה כבר לא המצב. שינוי המוצר והאסטרטגיה שלנו לא מספיק, הארגון שבנינו לפרק הקודם שלנו הוא לא הארגון שמתאים לעידן ה-AI.
23: 20% ממשרות המחקר ופיתוח הוחלפו באוטומציה. אוקיי, זה לא אומר עכשיו שאנשים לא, שאין להם לאנשים, אין להם מה לעשות, אז זה אומר שאנשים צריכים לשנות את הדרך שבה הם עובדים.
6: ההייטק הישראלי מונה השנה כמה אלפי מפוטרים, לא נתון חריג שלעצמו ביחס לשנים האחרונות.
24: אין מגמה של פיתורים, יש מגמה מאוד גדולה של מעבר בין משרות. זאת אומרת, יש הרבה משרות שדי ירדו מהביקוש, כמו מתכנתים פשוטים, כמו בודקי תוכנה. לעומת זאת, יש ביקוש מאוד גדול למשרות שהן הרבה יותר מורכבות וקשורות ל-AI, לדאטה, לסייבר, לאינטגרציה.
6: הפיתורים במאנדיי הם הנרחבים ביותר בשוק החודש, ואלו שמתקשרים באופן הישיר ביותר להשפעות הבינה המלאכותית. 630 עובדים ישלחו שם הביתה, כ-350 מהם בישראל. וזה לא מסתכם רק בהם. אתמול, רגע אחרי שהמונדיאל הסתיים, חברת הספורט-טק WSC Sports, שעובדת בין היתר עם פיפה, הודיעה על פיתורים של 70 עובדים. עוד קודם לכן, היו אלה חברות התוכנה Redis והסטארט-אפ הוותיק MyHeritage, שפיתרו בין 15% ל-25% מכוח האדם שלהן, וענקית התוכנה העולמית דל, שפיתרה בארץ כמה עשרות מעובדיה.
23: אנחנו רואים שיש גידול בדורשי העבודה בהייטק, ואנחנו יודעים שיש קיטון מבחינת כמות המשרות הפתוחות. על כל משרה פתוחה בהייטק יש הרבה יותר דורשי עבודה.
7: פיתרו אותי.
6: ויש כמובן את הצד של המפוטרים עצמם. בתיה, מתכנתת שנשלחה הביתה, החליטה לשתף באומץ ברשתות החברתיות את שעובר עליה. פתחתי
7: מצלמה ואמרתי, רגע, אני יוציא את זה החוצה, אני אשתף, אני לא מתביישת בזה בשום צורה, אני גאה בזה.
23: ברגע שפיתרו אותי, הרגישתי שזה משהו שאני צריכה להוציא אותו החוצה, כי גם ראיתי שהרבה אנשים מסביבי זה קורה להם. כל הצוות שלי פותר, ולא רק אני, וחד משמעית זה קרה בגלל ה-AI, כי בזכות או בגלל ה-AI, אז כל המשימות הארוכות שהיו לוקחות לנו חודשים, הצטמצמו לזמן מאוד מאוד קצר, אז יש צורך גם בפחות ידיים.
0: שעובדות.
6: הערכות בשוק הן שגל פיתורי הבינה המלאכותית יימשך, בטח בחברות תוכנה מהוות חלק מרכזי מנוף ההייטק הישראלי.
0: זה מלאכית, זה לא כיף שמחליפים אותך, אבל זה גם נותן כפה טובה.
6: כל אחד מהמפוטרים יצטרך להמציא עצמו מחדש, אך בד בבד גם המדינה צריכה להתעורר, לפני שאוכלוסיית העובדים שאחראית על חלק ניכר מתקבולי המיסים הגבוהים, כבר לא תוכל להתפרנס בכבוד.
1: הדולר מתחזק ושובר היום מחדש, סי של 3 חודשים, אז כמה נשלם יותר על התזוזות בשוק מהקניות ועד החופשות בחול? הכתבה של אופיר אלפרין.
5: אומרים שמה שהולך חייב גם לרדת, ובימים האחרונים זה בדיוק מה שמתאר את מה שקורה לשקל אל מול הדולר.
8: שער הדולר עומד כרגע על 3.06 שקלים, שזאת עלייה די משמעותית במהלך השבוע האחרון. השקל למעשה נחלש, הוא גם נחלש לא רק לעומת הדולר, אלא גם לעומת האירו. אז כן, אנחנו רואים בעצם איזושהי רגרסיה, חזרה לשערים שזכורים לנו עוד, כמעט אנחנו מתקרבים לשער שזכור לנו עוד ערב המלחמה האחרונה.
5: אבל זה לא רק השבוע האחרון. בחודשים האחרונים אנחנו עדים בתנודתיות של שער הדולר. מאחורי הדינמיקה הזו עומדים כללי הביקוש וההיצע המסורתיים, אבל גם ההתרחשות האחרונה באזורנו.
11: כן, שער הדולר מושפע מהרבה מאוד גורמים. אחד מהם זה אי ודאות גיאופוליטית. מלחמה עם איראן, מצב ביטחוני, אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר. בוא נגיד אי ודאות או חשש, ואז אנשים רצים לקנות דולרים בכל העולם, אגב, מה שגורם לשער לעלות.
8: נורא פשוט להסביר ממה השער הזה מושפע. זה סך הכל היצע וביקוש. אם יש הרבה אנשים שרוצים שקלים, שער הדולר מתחזק, כמו כל דבר אחר שרוצים, שהרבה אנשים רוצים ממנו. השחקן אולי הכי מרכזי פה זה המוסדיים, זה הבנקים הגדולים, וכמובן גם בנק ישראל שמנסה לייצב את ערך המטבע המקומי.
5: אכן, בנק ישראל התערב לאחרונה התערבות עדינה. הוא אולי זהיר בין היתר, כי כמו תמיד, בכל סיפור יש מנצחים ויש מפסידים. שינוי שער הדולר משנה את המשחק, וכשהמשחק משתנה, יש מי שמרוויח ויש מי שפחות.
11: זה לא תמיד טוב לכולם. למשל, היצואנים, כל מי שמוכר לחול, חברות הייטק במיוחד, אנחנו מעצמה של ייצוא הייטק, זה לא טוב להם, כי הם מקבלים פחות שקלים על כל דולר. אז ליצואנים זה לא טוב. פעם היינו מוכרים תפוזים, היום אנחנו מוכרים סייבר. ליבואנים זה טוב, כי הם קונים יותר זול, הם קונים את הרכבים יותר זול, את מוצרי היבוא כולם, לא תמיד מגלגלים את זה לצרכן.
8: רוב המדינה, חשוב להגיד את זה, זה יבואנים. אנחנו כולנו יבואנים, הצרכן הישראלי הממוצע הוא יבואן. הבגד שאני לובש כרגע לא יוצר בישראל, המצלמה שאני מדבר דרכה כרגע לא יוצרה בישראל, הכל מיובא. ולכן כשהשקל מתחזק, אז הכסף שיש לי קונה יותר מהמוצרים האלה.
5: ומה המשמעויות לנו, הצרכנים, במיוחד עכשיו, כשרבים מאיתנו מצפים לחופשות הקיץ מעבר לים?
11: אז לכל אלה שמאיתנו יגיעו לחול, אם הדולר עולה, יותר יקר לנו להסתובב בניו יורק או בלונדון או בפריז, כי הדולר בסוף מייצג את כל המטבעות. וכשהדולר נמוך, אז יותר זול הישראלי, הוא מרגיש חזק, הוא קונה בשקלים שלו יותר תיירות, יותר מסעדות, יותר מתנות. אנחנו עכשיו בדולר שקצת מרים את הראש, וזה מייקר לנו את החופשה.
5: אז האם באמת יש סיבה לדאגה, או שאולי השינוי של השבוע לא באמת אמור להשפיע באופן משמעותי על חיינו בתקופה הקרובה?
8: בעניין הזה, אני רוצה דווקא אולי להיות מרגיע באיזשהו מובן. הצרכן הישראלי הממוצע שחוסך ומשקיע לא אמור לקבל החלטות דרמטיות כלשהן בעקבות התחזקות או החלשות של המטבע. כי יכול להיות שמחר בבוקר המגמה תתהפך לחלוטין. בזמנים כאלו של תנודתיות, המשימה של האזרח הפשוט זה לא לעשות דברים דרמטיים. וצריך לזכור שאנחנו עדיין, למרות החלשות המטבע במרכאות, אנחנו עדיין עם שקל הרבה הרבה יותר חזק ממה שהוא היה לפני חצי שנה ולפני שנה. ובסך הכל, אלו לא חדשות באמת באמת גדולות כרגע.
1: לוד מקבלת את התואר ששום איש עיר לא רוצה לקבל, העיר המדממת בישראל. בכהונת הממשלה הזאת נרצחו שם 61 בני אדם, רובם בעקבות סכסוך מדמם בין משפחות. והשנה, מתוך 9 נרצחים בעיר, הוגש רק כתב אישום אחד. נופר משה פרד ליוותה את האנשים המאוימים שלא יכולים לצאת מהבית.
12: בילות?
25: לא, לא.
9: הם בפרח. כל פינה בילות, את רואה בה דם. ליד החנות, ליד המאפייה, ליד בית ספר, ליד תחנת משטרה, את רואה שיש פה מישהו נרצח ויש דם. כל פינה יש בה דם.
10: שדי אבו סחאב, נרצח 26 לשבעי 23.
12: אני היום בדי אטלו מן כל עילה מוג'ידה הון, אינה תרגע אללילה על הביוטה, תחכי מה אולדה. תחכו להם אינו לסלח מש רג'ולה, ואינו לגטל מש בטולה.
13: אל-אמן, אל-אמן!
19: הפגנה במרכז העיר לוד בחודש שעבר לא היה כמעט משתתף אחד שלא איבד קרוב משפחה שנרצח.
9: קמנו להתארגן ולעשות סידורים של החתונה שלו, והוא קם כרגיל גם לעשות את הסידור של החתונה שלו. היה לו חסר שולחן עם כיסאות לבית שלו, היה הכל מוכן לחתונה.
10: סך הכל הוא כאילו רצה לקחת אוטו של חבר.
9: בדיוק. ושאלה לחבר
10: הזה שמו מטען, וזה יצא למזלו.
9: לא הדליק, עדיין לא הדליק את הרכב של החבר שלו, התפוצץ בו.
10: עוד חודש וחצי זה 3 שנים, וזה פצע פתוח, לא נגמר, לא מתרפא.
19: 152 נרצחים מהחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 13% במקרי הרצח לעומת השנה שעברה, והעיר לוד עומדת בראש הטבלה המפוקפקת הזאת עם מספר הנרצחים הגבוה ביותר בשנים האחרונות. נרצחים מהחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 13% במקרי הרצח לעומת השנה שעברה, והעיר לוד עומדת בראש הטבלה המפוקפקת הזאת עם מספר הנרצחים הגבוה ביותר בשנים האחרונות.

0: הרכב החנה בדיוק כאן, איפה המחולה. הוא יצא מהשער, הוא בא לכיוון של הרכב, רק התיישב, הוא לא הספיק אפילו להתיישב. ואם אני לא טועה, הם הגיעו מכאן, אני בטוחה, הם הגיעו מכאן, ואז ניגשו אליו לרכב, וזהו.
1: ירו בו.
0: ירו בו, כן.
2: בנה של סומה, סלימן אבו גנם, נרצח ביריות כאן בפתח ביתו לפני פחות משנה. משפחת אבו גנם היא אחת המשפחות המסוכסכות בעיר לוד, סכסוך שגבה את חייהם של 61 בני אדם בשלוש וחצי השנים האחרונות.
0: תפסו את מי שרצח אותו? כן, הם לקחו כמה אנשים ושחררו אותם, כי אין ראיות. הייתה כאן מצלימה, אני לא יודעת איפה הלכה. כל לוד מרושטת, לא רק פה.
1: אבל לא מצלמות, למה אנשים לא באים להעיד?
0: הם פחדים, פחדים. חד וחלק. אם ילכו השכנים ויעידו, ירצחו אותם. פחדים. אני מבינה אותם, אני לא כועסת. אני מבינה את האנשים.
1: אז איך יוצאים מהמעגל הזה?
0: לא יודעת.
1: אם לא תחליטו לבוא ולהביא ראיות, לתת עדויות, לשתף פעולה עם המשטרה?
0: לא יודעת. תן לי תשובה.
1: לא יודעת. את יודעת מי... אין כתבי אישום, אבל את יודעת מי הרצח את סולימן?
0: כן, יודעים, כן, יודעים.
1: את יודעת ברמת השם?
0: כן.
1: את יודעת בדיוק מה קרה?
0: כן.
2: סומה מנהלת את בית הספר עתיד בלוד, תחנה אחרונה לנוער בסיכון. רבים מתלמידיה הם מהמשפחות המסוכסכות בעיר.
0: כשנכנסים לבית הספר, התלמידים מרגישים שהם במקום בטוח. אני זוכרת מקרה שהגיעו חבורה עם רעולי פנים והם רצו לקחת איזה תלמיד. יצאתי להם ואמרתי להם, תלכו. אני כבר הזמנתי את המשטרה, תלכו מפה. והם כן הלכו. את יודעת למה הלכו? כי פעם לימדתי אותם. והצלחתי לזהות אותם מהעיניים. אני רוצה להגיד עוד משהו. אני מורה כבר 26 שנים. הרוצח, או אחיו, או אחות שלו, הייתי מחנכת שלהם, או המורה שלהם, שאהבה אותם, שחיבקה אותם, שדאגה אותם, שהגישה אותם לבגרויות. את לא מוכנה לקבל את זה. זה הבן שלי, אני חייבת לענות. אוי נוק. הוא בחול, מאז שאח שלו נרצח. זה התאום שלו, סולימן אחד משלישייה.
1: למה הוא בחול?
0: כי אנחנו מפחדים עליו. אנחנו שלחנו אותו לחול, שרחוק מכל מה שקורה כאן. אני מפחדת על הילדים שלי.
2: הבנים הגדולים של סומה עזבו את הארץ. גם הגרוש שלה וביתה עזבו ביחד עם רבים מבני משפחת אבו גנם. ובכל זאת יש לא מעט מאוימים שנשארו בלוד.
1: שלום, מה נשמע נופר?
3: אהלן.
1: כמה זמן אתה לא נמצא פה כבר?
3: הרבה זמן. 4 חודשים.
1: 4 חודשים שאתה בבית?
3: 3 חודשים עכשיו, ולפני זה גם תקופה... בסך הכל אולי שנתיים.
1: שנתיים שאתה לא בבית?
3: לסירוגין.
2: לצורך הרעיון הזה, תייסיר שעבן הסכים לחזור לזמן קצר לביתו, שאותו נאלץ לעזוב בגלל חשש ממשי לחייו.
3: עכשיו.
2: הוא עזב עם בניו הגדולים למקום בטוח יותר. אשתו נותרה כאן עם הילדים הקטנים.
3: יש פה מצלמה. 1, 2, 3, 4. ויש בצד השני, צד ההוא, צד הזה.
1: אתה יושב ומתבונן כל הזמן
3: ומסתכל על מניעה? שאני אצא בבית, כן. יש לי גם מסלמות בטלפון. מסלמות חכמות, תנועה, קול, זזות.
1: זה נותן תחושת ביטחון? נגיד אם מישהו מגיע?
3: לא. רק להרגיע את האיש האוויר הזה. אבא, אני יודע, על עוד פנים נכנסים, זה לא...
1: זה לא מעניין אותם אם זה מצולם.
3: זה לא משנה. אם מישהו מתכנן עליך, מצליח.
2: תייסיר הוא בן למשפחת שעבן, אחת המשפחות המסוכסכות בעיר, השיוך המשפחתי שלו הפך אותו ואת בניו הגדולים ליעד.
3: מי שמשלם את החוב זה נורמטיבי, צר לי. זה חדר של הבן שלי, הקטן, סטודנט, מקום שלישי באלופות אירופה, אגרוף קלאס, סטודנט משפטים, שנה שלישית. נכון, שכמו ומעלה.
1: והוא פרש. למה הוא פרש?
3: מסכן אותו. צריך ללכת לאימונים יום-יום. זה לא יעזור לי שהוא אלוף ישראל המנוח. זה הלך לזה. לא עזור לי. לא רוצה את זה.
1: החיים יותר חשובים.
3: בטח. אני חושב בבא.

0: בית, לא יעשה כלום. אשר שיצא ויסכן את עצמו.
1: בן דודו של תייסיר מוסטפה שעבן, בן 42, הוא הנרצח האחרון במשפחה. הוא נורא ונהרג בזמן שניסה להימלט ברכבו.
0: את חושבת שאנשים, שהמשפחה שלי למשל, הרוג הראשון היא קמה והיא הפכה למשפחת נוקמת, רוצה לנקום? לא. לא עם הרוג הראשון, ולא הרוג השני. את יודעת מה? ולא הרוג השלישי. המשטרה לא עשתה כלום. כלום. אפס תוצאה.
2: זאת אומרת שאתה אומר שאם אין את ההרתעה, אז יהיו עוד רציחות.
0: לוג'יק, לא? זה לא לוג'יק. הכי הגיוני. כשיש הרתעה של יצר לבן אדם, אתה רגוע. אתה יודע שיש מדינה, יש משטרה, שהרוצחים מסתובבים חופשיים. זה קשה.
1: לפני כחצי שנה ניצב משנה מידד לוי הגיע לפקד על תחנת לוד, הוא גם בחר לגור כאן בעיר. נפגשנו איתו באחת מהשכונות הערביות, שבה נמצאים רבים מהמתחמים של החמולות המסוכסכות.
3: כשאני רואה אנשים בלילות מסתובבים, בני נוער יושבים בפארקים, נערות הולכות, עושות הליכה, ספורט, אני אומר לעצמי, כנראה שהביטחון האישי פה הוא באמת גבוה, כי אנשים מצליחים לקיים את השגרת חיים.
2: בסוף, בסוף, בסוף, כל מה שאתה אומר לא מתיישב עם המציאות, אתה מבין?
3: עם איזו מציאות? עם המציאות שלך או המציאות שאני מכיר? אני מכיר את המציאות שאני יודע שיש פה מספר משפחות שאנחנו מבינים שיש סכסוך דמים ביניהם. אנחנו עושים הכל על מנת לסיים את הסכסוך. את יודעת כמה רציחות היו. את לא יודעת כמה רציחות משטרת ישראל מנעה בזה שנכנסנו למתחמים. תורה פה מתחמים של דונם. ותחשבי כמה כוחות צריך להיכנס לתוך מתחם כזה, שלא לדבר על הכיסוי האווירי. אנחנו מבצעים עיכובים, מבצעים מעצרים, סגירות עסקים, פעילות התקפית כלכלית. מחוז מרכז הביא למעלה מ-30% כתבי אישום באירועי הרצח שהיו, רק ברחבי המחוז. זה הישג חסר תקדים.
2: אני מכירה את הנתונים של עוד, שיש לכם משהו כמו שני כתבי אישום ב-2025.
3: זה נתון לא נכון.
1: הנתון הזה חשוב לומר, נכון, 18 מקרי רצח של אזרחים ערבים בעיר, ושני כתבי אישום שהוגשו בשנת 2025, ובשנת 2026 כתב אישום אחד מתוך 9 מקרי רצח. וזהו, שימו לב, על פי המשטרה, נתון יחסית גבוה בהשוואה ליתר המחוזות.
4: בלוד יש 8 משפחות, מסוכסכות, בערך 30 הרוגים. מ-8 משפחות, 30 הרוגים.
1: בחודש האחרון ליווינו את מאמצי הגישור בין הצדדים שהובילו מכובדי החברה הערבית בלוד ובהם אבו מאיר.
4: سامع مشكل عندنا اللغه العرب بشكل عام بتيجي تقعد معاها وبتتخرف وكل شيء تمام على مشاكل ولا على صلحة ولا على شيء وبيجي لك واحد عمر 15 سنه
5: خرب الدنيا
4: وبطز حاله في النص وكاني ما صار ولا حاجه.
5: صحيح. הורגים את מי? הורגים את זה שלך לעבודה, זה שקם בחמש בבוקר להתפלל. אנשים תמימים שנהרגו. אף עבריין לא נהרג עד עכשיו. פה כל אחד מעורב, שאני מכיר אותך, את בסכנה.
2: מה הסיכוי להגיע לסולחה, להפסקת אש, לרגיעה?
4: תשמעי, במקרה של המשפחה הזאת, אני חושב מתקדמים טוב. שני הצדדים גילו שיש כוונות טובות ורוצים לסגור. בעזרת השם, קרוב מאוד, אנחנו נסיים את הסכסוך הזה.
1: המאמצים נשאו פרי, ובאמת שלשום נחתמה בכפר קאסם הסולחה באופן רשמי. אבל אולי כדאי לחכות עם החגיגות. גם בשנה שעברה נחתמה כאן בעיר סולחה בין אותן המשפחות, ולצערנו המציאות כבר הוכיחה שמי שחותם על הסולחות הוא לא בהכרח מי ששולט בשטח.
0: אתה הולך לבית הגברות, מסתכל, חלקה שלמה של המשפחה. שלך, זה דוד שלך. המשטרה צריכה לעבוד. בשקט, זה קודם כל, שהרוצחים יהיו אחרי סורג ובריח.
6: ומכאן אנחנו לעדות הנוסע שכמעט נהרג בגלל חלון שבור במטוס. האירוע הזה ממשיך לעורר אימה גם אחרי 10 ימים, והיום הנוסע הסרבי שכמעט נשאב בלב השמיים, מספר על הרגעים המפחידים. שליחנו דב גילר עם התיעוד והעדות.
7: החלון הזה לא מפסיק לרדוף הסיוטים גם 10 ימים אחרי התקרית בטיסה מסלוניקי לגרמניה, רק שהיום גם נחשף האיש שהשתרבב מהחלון השבור בין שמיים וארץ, וניצל רק בזכות אשתו ונוסע חסון שמשכו אותו חזרה פנימה. אני בר מזל, אומר לו ביסה קרוביץ' לעיתון הבריטי גרדיאן, אני לא זוכר הרבה והראש והצוואר שלי עדיין כואבים, אבל אני עדיין חי. זו אולי חגורת הבטיחות, העובדה שעדיין הייתי חגור, אבל אולי זה הגורל. אני מאמין באלוהים ואני מודה לו כל יום.
8: To je ta slika koju su slikali, to je taj prozor gde je moj muž do pola virao, na ovom sedištu je seda. Ja sam bila ovamo preko puta njega, ovaj prozor ga je izvukao na pola.
7: סבטלנה מקסימוביץ', מקסימה אמיתית כאן בבית החולים בסלוניקי, היא זו שהצילה את בעלה, לא בעזרת אלוהים, אלא בסיוע האיש מעבר למעבר.
8: Sve je bilo sasvim normalno. Avion je krenuo na vreme, ukrcali se, krenuli, nisam sedala pored svog muža, nekih 40 minuta vožnje, čulo se neka jaka detonacija, ne znam kako bi to nazvala, ništa glasnije, jače u životu nisam čula do tad. I samo sam se okrenula tamo prema njemu i videla sam da je on već jednim delom tela izašao kroz prozor, vakum ga je povukao i izašao je kroz prozor.
7: הפיצוץ הוא מה שאני זוכר, אמר איש העסקים הסרבי בראיון לגרדיאן. זה הרע שלפני הכאוס, הרע שתמיד שם כשאני יוצם את עיניי כדי לישון. סבטלנה לא ישבה ליד בעלה, זה נקרא בריינר הושבה רנדומלית, מאפשרת לחסוך כסף, אבל היא מיד זינקה לעזרה.
8: Ustala sam, odvezala pojas i gospođa koja je sedala pored njega već ga držala za ruku. Otišla sam, pomogla i njoj, međutim nismo imale snage, nismo mogle da ga odvojimo od tog prozora. Neki gospodin preko puta je ustao, došao, pomoga nam je, vratili smo ga.
7: הם אומרים לי שהתעלפתי פעמיים ושוב בתוך המטוס, ושהפנים שלי היו נפוחות ומעוותות לזמן קצר בגלל לחץ האוויר. אמר לוביסה קרוביץ' לגרדיאן, אשתי מזכירה לי את זה.
8: Moj muž je za to vreme 3 puta padao u nesvest, nikakvu pomoć drugu nismo imali, jer desi su bile skroz na početku aviona sa maskama, niko nam nije došao. Jedna mi je stjuardesa prišla, tek kad smo sletili u Solun, kad smo se vratili i prizemljili, ona je došla uplakana, preplašena, tako da pomoć nikakvu drugu nisam imala, sem njih dvoje.
7: נראה שריינר עומדת לשלם והרבה. עורך דינו של הנוסע הסרבי טוען שהחברה לא התקשרה ולא הציעה תמיכה כלשהי, לא בזמן הטיסה ולא בזמן אשפוזו של הנוסע שבינתיים שוחרר מבית החולים. ריינר טוענת שבמהלך הנפילה בלחץ האוויר והירידה המהירה לגובה נמוך, כל הנוסעים וצוות הטיסה נדרש לחגור חגורות בטיחות ולשים מסכות חמצן. ברגע שהמטוס ירד לגובה בטוח, צוות הטיסה שלנו טיפל וסייע למר קרוביץ', העביר אותו למושבים חלופיים ליד אשתו ודאג שרופא יישב איתם עד שהמטוס ינחת בביתך בחזרה בסלוניקי, וגם דאג שיהיה סיוע רפואי זמין מיד אחרי הנחיתה. מסרה חברת התעופה בתגובה. היום כבר מבינים שתקלה במנוע העיפה שבר מתכת אל חלון הנוסע שנופץ והחל את תסריט האימים. מסקנות מעשיות: גם אם אתם אוהבים חלון מעל מנוע, שימו לב שהחגורה חגורה, ותוודאו שלידכם יש נוסע בעל גוף שיוכל למשוך אתכם במקרה הצורך חזרה. טיסה נעימה. דוב גילר מברלין.
6: ומכאן אנחנו עוברים ליפעת גליק, התחקיר על נהג האוטובוס המבוגר שנדקר באכזריות ומדבר בפעם הראשונה. שלום יפעת.
9: כן, שלום מאיה, קוראים לו דני. הוא נהג אוטובוס בקו 16 במרכז הארץ. יום אחד דלתה לאוטובוס שלו חבורת נערים. הם כללו נוסעים, התפרעו והטילו פחד. דני ביקש מהם לרדת ובתגובה הם דקרו אותו 7 פעמים. עכשיו, מתוך השבר הגדול של חייו, הוא מתייצב לראשונה מול המצלמות. הוא מספר הכל, לא רק על אותו יום ששינה את חייו, אלא גם על האזהרות שנשמעו שוב ושוב מצד נהגי האוטובוסים, שטענו כי חבורות בריונים מטילות אימה על נהגים ונוסעים סיוט באוטובוס. הנה התחקר שהכנתי.
10: אני שניות שבע דקירות. לא יודע מאיפה הוא הוציא את הסכין. אם הייתי רואה, הייתי יכול להתגונן. הסתכלתי, ראיתי דם.
1: דני הוא לא חלק ממשפחת פשע, גם לא הסתבך אף פעם בקטטות. הוא היה נהג אוטובוס שיצא לעבודה וחזר ממנה נחה. מה שיספר עוד מעט הוא חלק ממסכת בריונות שמתרחשת בעיר גדולה במרכז הארץ. ודני הוא לא האחרון שסובל מאיומים.
11: נתן לי בום, בום, בום.
10: שמי דני טל, נהג אוטובוס הייתי איזה 11 שנים.
1: בתפקידו האחרון היה דני הנהג הקבוע מקו 16 בנתניה, זה שכולם אוהבים.
10: כל
12: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית.
13: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה.
14: היו לי המון עוגנים בחיים שלי, והם כולם נעקרו. אין לי עוגן. אני צריכה למצוא מחדש. קודם כל אביב, ברור. העבודה. הקיבוץ, הקהילה פה, שאני מאוד אוהבת את המקום הזה, אני בחרתי בו להיות הבית שלי. אני מתקשה להגיד שאני מחפשת פה, שאני רוצה שתהיה משמעות למוות של אביב, זה באמת קשה לי להגיד את זה. אבל אם לא יהיה פה משהו, אם לא יהיה פה משהו שהוא יותר טוב ממה שהיה קודם, אז למוות שלו באמת אין שום משמעות.
13: בשער הצהוב בכניסה לקיבוץ ניר עוז עומד חייל צעיר במיוחד.
15: שלום. בוקר טוב. קרן נויבך לליאת אצילי. אמן, באמת חג שמח שיהיה.
13: זו שעת בוקר של ערב חג השבועות. יום אביב יפהפה. לא חם מדי, ורוח כלילה מניעה את העלים שמוריקים בכל פינה. ברגע הראשון, כשנכנסים לקיבוץ, לא רואים. לא רואים את המראות שאנחנו מצפים לראות. את המראות שהפכו לסמל של הטבח ושל ההפקרה. וזה הסיפור שלנו הפעם. איך חיים בתוך בית שנחרב, ואיך בונים אותו מחדש. אני קרן נויבך, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. היום יום רביעי, 22 ביולי, ערב תשעה באב.

0: כשליאת אצילי מכניסה אותי אליה הביתה, היא בעיקר מוטרדת מענייני החתולים.
1: זה מילוש.
0: על שם המשורר הפולני, צ'סלב מילוש. והשני...
1: רוחליו. בקורונה, צפיתי באובססיביות בג'יין הבתולה. וזה האבא.
0: לרוחליו אסור להיכנס הביתה. למילוש אסור לצאת החוצה, כי הוא עדין ומפונק ולא ישרוד בחוץ.
1: והוא הבן המרדף. עכשיו, הוא חוצפן, כי כאילו קיבלתי אותו כשהיה כזה, אותו ואת אח שלו. אח שלו מבין מיד, חתך מפה, נעלם, לא רואה אותו.
0: רוחליו, חתול כחוש ולבן, לא עזב את הבית והקיבוץ מאז 7 באוקטובר. מילוש, שמן ומנומר, הצטרף רק לאחרונה. אבל חתולים, כמו חתולים, הם מחליטים איפה הבית שלהם. לבני ובנות אדם, זה לוקח קצת יותר זמן.
2: באביב 24, גרתי עוד בקרמי גת, הייתי כבר לדעתי בשלבי העזיבה הפנימית, מושג קיבוצי, כי בקיץ 24... היה רגע שהחלטתי שבקיץ 25 אני חוזרת לניר עוז.
0: ליאת אצילי נולדה בקיבוץ שומרת. היא הגיעה לניר עוז בעקבות האהבה לאביו. ונולדו להם 3 ילדים. עופרי, נטע ואיה. בבוקר 7 באוקטובר, אביו, חבר כיתת הכוננות, יצא מהבית שלהם להילחם במחבלים שפשטו על הקיבוץ. בהודעה שהשאיר לליאת, הוא נשמע אחי אביו.
3: יש פה קצת חבר'ה בתוך הקיבוץ, הורדנו כמה, אנחנו סורקים, תישארו מעולים בבתים, שתו מים, נסתדר, יאללה ביי.
0: ליאת נחטפה לעזה וחזרה בעסקת החטופים הראשונה, אחרי 54 ימים בשבי.
4: ואלה 12 החטופים והחטופות שחוזרים הערב בשעה זו לישראל. גלי טרשנסקי, בת 13, עמית שני, בן 16, אופיר אנגל, בן 17, ליאת אצילי, בת 49.
0: יממה אחרי שחזרה מהשבי, הודיעו לליאת שאביו נפל בהגנה על הקיבוץ, והגופה שלו נחטפה לעזה.
2: כשחזרתי, אופרי כבר היה פה.
0: עופרי הוא הבן הבכור של ליאת ואביו. הוא בן 25 והוא דומה דמיון מדהים לאבא שלו.
2: והוא התפנה לאילת עם כל הקיבוץ, ותוך שבועיים הבין שהוא לא מסוגל להיות באי עשייה. הוא אמר לי, היה לי ברור מה אבא היה עושה. היה לי ברור שאבא היה בסדר, יורד לאילת, רואה שאנחנו מסודרים וחוזר לקיבוץ.
0: בשלב הזה, שבועות ספורים אחרי 7 באוקטובר, היו בניר עוז כמה חברים בודדים.
2: אז הוא חזר עם חבר מאוד טוב שלו, חזרו לקטוף אבוקדו, והם התחילו לנקות, לנקות את הקיבוץ, כי היה פה נורא.
0: ניר עוז הוא קיבוץ מעט מבודד במיקום שלו. עוברים את עין השלושה ואת נירים, ורק אז מגיעים. הוא מאוד מאוד קרוב לעזה.
2: יש הטוענים, אני לא זוכרת, שכשחזרתי מהשבי, אמרתי, אני בחיים לא חוזרת לניר עוז. אני ממש לא זוכרת את זה, כי אני זוכרת את עצמי בשבי, חושבת על זה שרגע, אני לא רוצה עכשיו להיות בניר עוז, אבל שאם אביו חי, אז לא תהיה ברירה, כי ברור שהוא בקיבוץ.
0: בבוקר 7 באוקטובר, שתפו את ניר עוז המוני מחבלי נוח'בה. אחר כך הגיעו עוד. הצבא לא הגיע לכאן עד שכבר היה מאוחר מדי. 50 ממי שהיו בקיבוץ נרצחו, ביניהם משפחות שלמות. 76 גברים ונשים, ילדים, קשישים, נחטפו. המחבלים הרסו ושרפו כל דבר שהצליחו לשים עליו יד. הרס בלתי נתפס בממדים שלו. רק 6 בתים מתוך כלל בתי הקיבוץ נשארו שלמים. מאיפה בכלל מתחילים?
2: היה ברור שיש פערים מאוד גדולים בין קבוצת האנשים שרואים את עצמם חוזרים לניר עוז, שנמניתי עליה, לבין אלה שבשום פנים באופן לא. יש אנשים שאוהבים את החיים בקרמי גת ורוצים להישאר, וזה אחלה. לי היה ברור שזאת לא התחנה הסופית שלי.
0: אז ליאת הייתה על הקו. בין קרמי גת, לשם התפנו מרבית חברי הקיבוץ, לניר עוז.
2: בקיץ 24 כבר היה פה דבר. פתחנו את הבריכה. היה פה פאב מאוד פעיל. והתחלנו להחזיר אותו. היו פה מפגשים שבועיים מטורפים.
0: בנובמבר 24 התקבלה ההחלטה הרשמית של חברי הקיבוץ. ניר עוז יקום מחדש.
5: ברוב של יותר מ-90% מקולות חברי הקיבוץ הוחלט באמת לשקם את הקיבוץ.
0: זו הייתה החלטה מורכבת שנכתב בה בין השאר שברור שמבין חברי הקיבוץ יהיו מי שלא יוכלו או לא ירצו לשוב ולהתגורר בניר עוז בצל הטראומה והאובדנים האישיים שחוו.
5: בזמן שיש תוכנית של 40 משפחות שהם תושבים לעבור למעשה לקיבוץ בית ניר.
0: אבל בשלב הזה, מעטים מאלו שהתגוררו בניר עוז בשבעה באוקטובר, רצו בכלל לחזור. וליאת הבינה שהם צריכים אנשים, אנשים שמוכנים לגור עכשיו בניר עוז.
2: ניר עוז הוא קיבוץ של השומר הצעיר. אני גדלתי בשומרת, שהוא קיבוץ של השומר הצעיר. המשפחה שלי היא מאצולת השומר הצעיר בצפון אמריקה.
0: אז היא פנתה לחברים שלה בשומר הצעיר.
2: וממש התפרצתי לדלת פתוחה. זה קלאסי, זה תפור, כאילו זה הדבר.
6: קוראים לי רון מרקס, אני בת 30. נולדתי וגדלתי בקיבוץ עברון. אני בתנועת הבוגרים של השומר הצעיר. והיום אני חיה בניר עוז, ביחד עם הגרעין שלי.
0: מה זה אומר תנועת הבוגרים של השומר הצעיר?
6: זו שאלה שאפשר לעשות עליה סמינר שלם.
0: הם מאוד אוהבים סמינרים בשומר הצעיר.
6: בקצרה, זו קבוצה של בוגרים שבעצם בחרה להמשיך לחיות חיים שיתופיים סוציאליסטיים ביחד.
0: מרבית הגרעינים של תנועת הבוגרים של השומר הצעיר מתגוררים דווקא בערים ומקיימים שם חיים שיתופיים. הם קוראים לעצמם קיבוץ. כמעט כולם אנשי חינוך.
6: דרך הקבוצות הקטנות האלה מנהלים כל מיני החלטות חיים שהן יותר מורכבות, כמו נגיד כסף, ובאיזה עבודה אני אעבוד, או מתי להביא ילדים, או איך נגור, ובאיזה צורה. אני, יש לי זוגיות כבר 4 שנים, ואני חיה עם הבת זוג שלי בתוך בית קבוצה, שזה דבר שהוא מאוד חריג להרבה אנשים בגילי. אנחנו גרים בעצם 5 אנשים בתוך בית, כשאנחנו הזוג היחיד שם, ולצורך עניין, כשאנחנו שואלות עצמנו עכשיו על להביא ילדים, אז נצטרך גם להביא להם את השאלה הזאת.
0: בשמונה באוקטובר, יום אחרי הטבח, צוותים של תנועת הבוגרים של השומר הצעיר כבר היו במלונות באילת ובים המלח. לשם הגיעו המפונים מהנגב המערבי.
6: התחלנו לחשוב על בעצם איך אנחנו עוזרים לשקם ביום שאחרי, אולי נעבור דרומה.
2: אמרו לי, כן, יש קבוצה שחושבת לבוא לניר עוז. אנחנו לא כל כך יודעים עם מי לדבר. אמרתי, אוקיי, דברו איתי.
0: בפעם הראשונה שרון והחברים שלה הגיעו לניר עוז, ליאת היא זו שהראתה להם את הקיבוץ. זה היה בסוף 24.
6: הסתובבנו איתם בקיבוץ, ובאמת היה נטוש והשרוף, ואז אמרנו, טוב, תראי לנו דוגמה לאיזשהו בית שנגור בו, ואז היא לוקחת אותנו לבית שלה. אמרת, בואו תראו את הבית שלי. נכנסים לבית, בית שרוף לגמרי.
0: זה הבית שממנו ליאת נחטפה, הבית שממנו אביו יצא ונהרג.
6: בקיבוץ נטוש, ובאמת כאילו, מצב לא טוב, ולא תחושה של חיים גם.
0: זה היה עוד לפני עסקת החטופים השנייה, שבה חזרו עוד כמה מחטופי ניר עוז. שלטי החטופים והסרטים הצהובים מילאו את הקיבוץ לצד הבתים השרופים וההרוסים. הכאב, הגעגוע והכעס על אוזלת היד של הממשלה מילאו את הלב. וליאת עצמה באותם הימים נאבקת מעל כל במה אפשרית להחזיר את מי שעדיין בעזה.
7: אף אחד מהאנשים הנמקים עדיין בשבי החמאס לא ביקש להקריב את חייו למען הישרדותה של ממשלה שאינה מוכנה לקחת אחריות על מחדליה.
6: נכנסים לבית שרוף, ואומרת, תראו, הנה חדר, הנה מטבח, הנה סלון. ככה בערך ייראה בית פה. ואת כאילו צריכה לעמוד שם, ולדמיין שאת הולכת לגור בדבר כזה. ואנחנו די היינו באלם, כי זה כאילו היה הרגעים הראשונים שכאילו את נפגשת עם זה שבסוף את צריכה לפתח אדישות מסוימת למציאות פה כשאת באה לגור פה. אני חושבת שכשהגענו, אז היה פה 8 אנשים שחיו בקיבוץ, וכאילו החזיקו את הקיבוץ כאיזושהי נקודה. עוד לא התחילו להרוס בתים בכלל. זה היה, כאילו, הכל היה עומד, הכל היה שרוף. אני גרתי בדירת חדר עם הבת זוג שלי ועוד חברה. ממש כאילו לחזור לעבר. כזה פרימוס כזה.
0: שיעור קצר בתולדות השמוץ. פרימוס הייתה השיטה של השומר הצעיר לפרק את התא המשפחתי לטובת הקהילה והקולקטיב. לכל דירת זוג בקיבוץ הוכנס חבר רווק שנקרא פרימוס, על שם הפתיליה בעלת 3 הרגליים.
6: אותנו זה החזיר לסיפורים של החלוצים שהקימו את הקיבוץ, כאילו של סיפורים של סבא שלי.
0: הם גם הצטרפו לכיתת הכוננות של הקיבוץ.
6: להקים קיבוץ ולשמור עליו, אבל עדיין להאמין שצריך שיהיה פה שלום ושיהיה חברה טובה יותר גם בתוך ישראל, לא רק מחוץ עליה.
0: יחד עם החבר'ה של השומר הצעיר, מגיעה לניר עוז קבוצה של אנשים ממקום אחר לגמרי בחיים שלהם. רובם מבוגרים יותר, עם קריירות מצליחות.
8: אני יועצת פיננסית, ובניזילנד עבדתי בתור ברוקרית.
0: זו גליה צור. לפני יותר מ-30 שנה, היא ובעלה לעתיד היו חלק מגרעין נחל שהגיע לניר עוז, שם היא הכירה גם את ליאת ואביו.
8: אני נשואה לארנון, אני אימא של עדי רותם וזוהר.
0: לפני 12 שנה, היא וארנון עברו לניו זילנד. הוא עובד בתחום המחשבים.
9: איך היו החיים בניו זילנד?
8: מדהימים. שקטים, ירוקים, נקיים. שנינו גם מצאנו את עצמנו די מהר מבחינה מקצועית.
0: בוקר 7 באוקטובר שלנו, זה שבת אחר הצהריים בניו זילנד.
8: זה כזה זמן שאת קצת מטפלת בגינה, קצת השמש עוד שנייה שוקעת, אולי את מתארגנת ליציאה עם חברים. אני ספציפית ישבתי וקיפלתי כביסה, והטלפון שלי התחיל לרטוט בטירוף. התחלתי לשאול בקבוצות של החברים, וכולם אמרו, אנחנו שומעים שמועות על נירוז, אבל אנחנו לא רוצים להגיד שום דבר לא מבוסס. ראינו את הכתב שמשדר מתוך הקיבוץ, וזיהינו מיד את המקום. ראינו תמונות מזעזעות. משהו כמו 5 ימים אחרי, אנחנו עומדים במטבח, ואני אומרת לארנון, תגיד, גם אתה רק חושב כאילו על זה שאנחנו פשוט חייבים לקחת את הכל וללכת לעזור. אז הוא אמר, כן, אבל לא רציתי להלחיץ אותך. אנחנו לא יכולים להמשיך להיות במקום היפה, השקט, המאמם, הנוח, מכל בחינה, כשאנשים שלנו פה עובדים כל כך קשה. בשביל לנסות לשקם את מה שנחרב, וזה היה הקטליזטור הגדול, פשוט לעשות את זה ולהצטרף לחלוץ.
0: אז מה זה החלוץ?
8: יוזמה של כמה חברי קיבוץ מרכזיים, שפשוט מה שהם אמרו, אנחנו רוצים שניר עוז יחזור לחיות כמקום חי, כשהקהילה נמצאת בקרמי גת מאוד קשה שהמקום הזה יהיה חי, ולו אפילו באורות בבתים בלילה, שיהיה אפשר להסתובב פה בשבילים, שיהיו אנשים שיחזירו את המקום לחיים. החלוץ מגיע קודם להכשיר את הקרקע. הדברים הכי פשוטים, ללכת בשביל בלי ליפול, לדעת שפה צריך שביל, לתקן את הגינות, ליצור חיי חברה. בהתחלה עבדנו מאוד מאוד מאוד קשה על זה שכל יום שלישי יש פאב. יש רוחות משותפות. איך יוצרים פה איזשהו ריטואל קבוע של חיי חברה, כדי שמי שיחזור לפה הביתה, כבר יהיה לו דברים שקורים.
10: אני אלעד, ואני מהחלוץ, ואנחנו על הפרויקט של הכל בו כחלק מהתקומה, מההתחדשות. זה מבנה ציבור הראשון שחזר לשוק של שגרה.
0: זה אלעד להב. כשהוא מציג את עצמו, הוא לא מספר לי שהוא המנכ״ל של All Organics, חברה שמחזיקה מותגים כמו הרדוף. הוא עבד וניהל בתחום המזון ב-30 השנים האחרונות. הוא ואשתו עזבו את הבית שלהם בכפר ידידיה שבעמק חפר ועברו לגור בניר עוז.
11: אז פיתה. תעשה פיתה? כי בעלה אין ברקוד, כי הם הביאו לי 14 מותגים שונים.
0: אנחנו בקולבו של ניר עוז, שנפתח ימים ספורים לפני כן. לראשונה מאז 7 באוקטובר. גליה מהפיננסים, מלמדת את אלעד מהכימונאות, להפעיל קופה.
10: זה כל זה?
11: כל שזה מכיר.
10: 1, 2, 3, 4.
12: זהו?
11: זהו.
12: אז אנחנו בסדר?
11: אלעד, אנחנו בסדר?
12: הוא יסתדר, הוא יסתדר. אתה מבין מה זה שאתה אומר ב-2026, אני מהחלוץ?
10: זה, שואלים אותי לפעמים כאן החברים, כאילו, מה תגדיר במילה? אז אני, קשה לי להרים את עצמי, אבל אני אומר להם ציונות, במילה אחת ציונות.
0: הפתיחה של הכל בו, לכאורה הדבר כמעט מובן מאליו, מעוררת המון התרגשות. כי בניר עוז שאחרי הטבח, שום דבר לא מובן מאליו.
13: ראיתי שפתוח, אמרת אני אבוא להסתכל.
14: חמודה, אבל זה לא מסיגה. זאת אומרת, היא חוזרת גם. הרבה אנשים שקיבלו את ההחלטה לחזור אחרי שהם ראו מה קורה בחלוץ, היא לא התכוונה לחזור. עכשיו היא חוזרת.
8: כל
2: קודם כל, הקיבוץ כבר בקיץ 25, הקיבוץ כבר רובו היה נקי. היו עוד המון בתים שרופים שהיו מיועדים לפינוי, אני לא אוהבת להגיד להריסה, חמאס הרס, מי שפה בונה, אבל ירוק ומטופח, וכבר הגענו למשהו כמו 100 אנשים שחיים פה.
0: כדי שלליאת ולגליה ולאלעד ועוד חברים בחלוץ יהיה איפה לגור, היה צריך להתחיל לשפץ את הבתים שנפגעו. הבית של ליאת, זוכרים? היה שרוף ומפויח.
9: אנחנו יושבות פה בתוך הבית שלך, שנראה הכי יפה בעולם.
2: נכון.
9: פה זה קרה.
2: למה? איך? אז בהתחלה התלבטתי. לא בגלל שחששתי לחזור לבית, אלא בגלל שהיו לי שיקולים אינטרסנטיים.
0: לפעמים אני לא יודעת אם הענייניות הצינית וההומור השחור שלי את הם מעטי הגנה, או שזה באמת מה שהיא מרגישה. ומה זה משנה בעצם? זו ליאת.
2: אולי הבתים החדשים שבנו, הם תכף יהיו גמורים, יהיו יותר טובים ועדיף. הם לא. וגם הם מוכנים רק עכשיו. בסוף אמרתי מה שיהיה מוכן הכי מהר. ואז אמרו לי, אם תחזרי לבית שלך, זה יהיה הכי מהיר. ואמרו לי, גם בגלל שאת מוכנה לחזור לבית שלך, אז יעשו לך שיפוץ משודרג.
0: כשליאת ואביו נכנסו לבית הזה ב-2019, אף אחד לא שאל אותם אם הם אוהבים אותו.
2: לא בחרתי פה בלטה כשנכנסנו לפה. והיו פה דברים שסניתי. סניתי את המטבח, סניתי את הריצוף, סניתי את המקלחות. אמרו לי, אין שום בעיה, את עכשיו בוחרת. ניצחון יותר גדול מזה על החמאס ועל אביו, אין. כל הזמן אמרתי לו, כשנקנה את הבית, אנחנו חייבים לשפץ. הוא אמר לי, עזבי אותך, בואי ניסע להודו לשנה.
0: אז בכסף של השיפוץ, הם אכן עשו להודו לשנה.
2: אז ממש, אני מרגישה שזכיתי בכל העולמות חוץ מאחד, שאני גרה פה לבד, ואביו גר בברושים ובארון.
0: הברושים הם בית העלמין של קיבוץ ניר עוז. שם נטמן מה שנמצא מאביו בהריסות הקיבוץ, אחרי שליאת חזרה מהשבי.
15: אבא, אתה גיבור. אתה לימדת אותי מה זה גבר גבר. גבר אמיתי. אוהב אדם, ילד השדה. תופר ומצייר ושר נורא. ורקדן כל כך גרוע שבכל פעם שראיתי אותך רוקד, הרגשתי צורך לגונן עליך ולהחזיק אותך שלא תיפול.
0: ובארון יש קד עם האפר של אביו. כי אחרי שגופתו הוחזרה מהשבי, ליאת מילאה אחרי מה שביקש עוד בחייו.
2: אביו תמיד היה אומר שהוא לא רוצה הלוויה, הוא לא רוצה שנקבור אותו, תמיד היה אומר לי, תשים מדורה, תסרקי אותי במדורה. עכשיו זה לא כחוקי, אז עשיתי את הגרסה הממוסדת, וכשהחזירו את מה שנשאר, אז שרפנו.
0: המוות נכח בחיים שלהם הרבה לפני 7 באוקטובר.
2: לאביו הייתה מחלה אוטואימונית, אבל לא הייתה הבחנה מדויקת מה זאת המחלה הזאת, ולכן גם לא היה טיפול שעבד. הוא חי כמו אדם שבכל רגע נתון החיים שלו יכולים להשתנות מאוד, או להסתיים בפתאומיות, והיו לנו המון שיחות על מוות, ולכן ידעתי מה הוא רוצה בשביל עצמו, וידעתי מה הוא רוצה בשבילי. שאני אהיה מאושרת. אני מאוד משתדלת. זה לא תמיד פשוט. אני לא יכולה להגיד שאני מאושרת. אני חושבת שאני בן אדם מאוד עצוב. היום, בעומק שלי, כאילו כלפי חוץ, אני לא חושבת שמישהו יגדיר אותי כבן אדם עצוב.
0: לפעמים צריך להזכיר שליאת היא שורדת שבי, שאיבדה את אהבת חייה, ובכל זאת זה נראה למובן מאליו, שהיא משקיעה את כל כולה, בבנייה מחדש של הקיבוץ, ובכלל, בלחיות, באמת לחיות.
2: כל הדברים שאביב לא רצה שאני אהיה, הוא לא רצה שאני אהיה בן אדם כועס, הוא לא רצה שאני אהיה ממורמרת, אני מחזיקה את זה, זה מה שמחזיק אותי. ויש משהו מאוד מגייס בלהשקיע הרבה מאוד מהאנרגיה שלי, לא את כולה, כי אני משקיעה אנרגיה גם בדברים אחרים, אבל בלהיות מחויבת למקום שהוא מת בו, שהוא מת בשבילו.
16: אם היית יכולה לשבת על עץ יום שלם ולהסתכל על ניר עוז,
0: זה אבשלום זוהר סל, הוא בן 29, הוא בן הזוג של תמר, חברת גרעין השומר הצעיר בניר עוז.
16: בשש בבוקר את רואה כבר שהדברים מתחילים לזוז פה, אנשים הולכים לעבודה, הגדש מתחיל להוציא את הטרקטורים ואת הקומביינים לשדה, הנוי מתחיל לרסס.
0: בניר עוז מתגוררים כיום כ-100 איש, רובם לא היו חברי או תושבי ניר עוז בשישה באוקטובר.
16: 7:30 עובדי החוץ, כפי שקוראים זה בקיבוץ, לוקחים את האוטו ויוצאים מניר עוז, והקבלנים מגיעים, כי בונים פה ובונים שם.
0: אחד הדברים הבולטים לעין בניר עוז עכשיו הן קרחות האדמה או הבטון, בין בית אחד לאחר. פתאום כך, באמצע הדשא, יש ריבוע גדול, ריק. כאן עמד פעם בית. קרה בו דבר נורא, גם אם היושבים שלו ניצלו. ואז הבית נהרס ופונה. ועכשיו זה ריק, ריבוע ריק. וכמה מטרים משם, עכשיו בונים.
16: במהלך יום העבודה, אין הרבה אנשים בחוץ, אין גנים וילדים שמסתובבים, די שקט.
0: חוץ מהחלוץ וגרעין השומר הצעיר וחברי קיבוץ שחזרו, יש בניר עוז מכינה קדם צבאית שנפתחה לפני שנה, וגם חבר'ה משכבת הנאורים, תיכוניסטים. ילדים קטנים או משפחות עם ילדים קטנים עדיין אין.
16: ב-12 כולם מגיעים לחדר אוכל. יש חדר אוכל זמני, חדש, שופץ, לא המכבסה.
17: קריית, אז שנייה,
0: פתוח? ליאת וגליה מראות לי את השיפוצים האחרונים.
17: חדר הקיטור הפך להיות סטודיו לפילאטיס. בואי, תראי. עכשיו פה אנחנו מקווים שתהיה עגלת קפה, בית קפה, משהו.
2: יש פה את עקרות הבית הנואשות של החלוץ.
0: הסבירי.
2: כאילו כל הבנות 50, שאנחנו במקום דומה בחיים, כולנו גרות פה בשכונה הזאת, מאוד מאוד מעורבות זו בחיי זו, אז אנחנו קוראות לעצמנו עקרות הבית הנואשות.
16: היום עשנו עליי זה 50, כי 50 בערב אין פה אף אחד. אני מכיר כל בית בניר עוז, מי גר בו, ולרוב גם הסיפור שהיה שם בשביעי באוקטובר. אני קצת דפוק בקטע הזה, יש פה אנשים שהם אומרים בדיוק הפוך. כדי לחיות פה, אני לא צריך לדעת כל דבר מה היה כאן. לא יודע אם זה ויכוח, אבל זה גם יהיה הפער ביני לבין ליאת. היא זוכרת, היא חיה את זה על בשרה, אני לא.
0: זה הפער בין מי שהיה כאן באותו יום לבין מי שלא.
2: יש פה בתים שיש פה דיון וויכוח, אבל אני אקרא לו דיון, על כמה ואיזה שרידים צריך להשאיר בשביל מורשת, הנצחה, עדות.
0: איך זוכרים? איך בונים חיים שלא משכיחים לרגע את מה שקרה כאן, אבל הם גם לא בתוך אנדרטה? השאלה הזאת קוראת מבפנים את המרקם השביר גם ככה של קהילת ניר עוז. ברמה הפרקטית זה אומר, האם משמרים בתים שנפגעו בתוך הקיבוץ, כבתי עדות?
2: יש כאלה שאומרים, בכלל לא. יש כאלה שאומרים, כבר נהרס יותר מדי. ברמה האישית, זה לא חשוב לי שזה יהיה. בעיניי יש דברים מהותיים יותר באופן שבו נספר את הסיפור של ניר עוז מאשר הבתים השרופים. אני חושבת שהעדויות המדוברות והכתובות והמצולמות והתרבותיות שיצאו מפה.
0: ליאת היא מורה להיסטוריה עם התמחות בשואה. שואפת להיות היסטוריונית, היא אומרת בחיוך. היום היא גם רכזת הדרכה ומפתחת תוכן במוזיאון יד מרדכי, משואה לתקומה.
2: לקרוא את מרד הנצורים, זאת פעולה הרבה יותר משמעותית מאשר לבקר במחנה השמדה X.
0: מרד הנצורים נכתב על ההתקוממות בגטו ורשה על ידי ישראל גוטמן, שלחם בעצמו ושרד את צעדת המוות מאושוויץ לבירקנאו. אבל יעת ממהרת להבהיר.
2: השבעה באוקטובר זה לא שואה. השבעה זה לא רק בשביל להגיד מה דומה, השבעה זה גם בשביל להגיד מה שונה, ורב השונה על הדומה, בסדר?
0: לאחרונה, ליאת הייתה צריכה לשאת דברים בהשתלמות של יד ושם.
2: הלכתי וצפיתי בעדות המצולמת של חברת קיבוץ שומרת, אביצ'קה, שמאוד מאוד חיבבתי אותה. מספרת את כל הסיפור שלה, והיא אומרת ככה לקראת הסוף, שאם יש דבר שהיא אסירת תודה לקיבוץ או לציונות, זה שנתנו לה מעדר ביד ושלחו אותה לעבוד בגן ירק. מתוך החיבור הזה לאדמה, שום דבר לא היה לה קשה. ואני אומרת, זה באמת נורא, זה נורא מה שעברתי, אבל יש אנשים בעולם הזה שעברו דברים יותר נוראים. ואם אביצ'קה ששרדה שואה יכולה להגיד דבר כזה, בלעשות, באיזה זכות אני לא אעשה את מה שאני יכולה.
0: כשליאת ואני מסתובבות, היא מראה לי את הפיקוס הענק עצום הממדים בלב הקיבוץ.
12: יהיו פה חתונות בפיקוס, בסתיו.
6: בסוף יש פה חיי שגרה ויש חיי יומיום, ומתוכם קל לשכוח.
16: אני חי פה, ואנשים ישכחו מה היה בשביל באוקטובר, וגם לא כולם רוצים לספר, ואני מרגיש שמישהו צריך להחזיק את הדבר הזה כמה שאפשר. אנחנו יושבים פה בחג השבועות הקיבוצי. מביאים כל מיני ביקורים וזה, ותמיד מביאים את תינוקות. אז בשבועות שאני רואה, זה לא יהיה תינוקות פה, יהיה בחג שיש בקרמי גת, וזה דבר מבורך, אבל אני מחכה שיהיה מגיל 0 עד גיל 99, ואם צריך גם יותר, זה מה שאני מדמיין, אבל עד אז יש פה ימים גם לא קלים.

0: 400 איש היו בחג השבועות האחרון בניר עוז. רובם במקור מהקיבוץ. גליה מהחלוץ, שהייתה בין האחראים לאירוע, מספרת שזה היה האירוע השמח הראשון בניר עוז, עם הדגש על שמח, שמגיעים אליו כל כך הרבה אנשים. מבחינתה, ומבחינת כל מי שגר כאן, זה סוג של מבחן. האם מה שראו האורחים מבחוץ, אלו שיצאו מכאן בלילה שבין השבעה לשמונה באוקטובר, יגרום להם עכשיו לרצות לחזור? כי בזה ליאת וכולם עובדים עכשיו, להפוך את ניר עוז מחדש לבית.
1: אורזת? אני אורזת.
0: הקול
1: לא
0: הזה, שקורא לחזור לניר עוז, נשמע גם במסכת על הבמה, בדיאלוג עדכני בין רות ונעמי המקראיות.
1: בואי, תראי, יש פה איזה מקום, נו. נחל, לא, נירים, לא.
2: בבקשה.
1: אה, ניר עוז. אופה, או, ניר עוז.
3: עוד לא חזרתי, אבל אני כבר עם הלב כבר פה הרבה זמן.
0: זאת אלמה אצילי, אמא של אביב. אנחנו פוגשות אותה במקרה בשבילי הקיבוץ בדרך לחגיגת שבועות.
3: החלטתי שאני חוזרת בגלל נטיית הלב. אני לא חושבת שזאת הייתה החלטה הכי חכמה בינינו לבין עצמנו.
0: עד לפני כמה חודשים היא לא הייתה מסוגלת לחזור.
3: ועכשיו מסיימים את השכונה.
0: 10 בתים חדשים נבנו כדי לקלוט את ותיקי הקיבוץ שרוצים לחזור. תלמה ביניהם. אחד הבתים הוא של גדי מוזס, שחזר לקיבוץ כבר בנובמבר 25.
3: הנה, אני חוזרת. הבית שלי במקום קצת קשוח. הוא על הכביש ועל הגדר, ועל יד הבית של קרמלה.
0: קרמלה היא קרמלה דן. היא נרצחה יחד עם הנכדה שלה, נויה, בת ה-12, על הרצף האוטיסטי.
3: אבל החלטתי שאני לא מבטרת. אני סומכת על האנשים שבאו הנה.
0: וגדי מוזס עצמו היה מי שניצח בקולו הרועם על חגיגת שבועות המסורתית בשדות.
4: ילדים יקרים, תעמדו פה.
0: ובסיומה, הפרחת היונים, כסמל לרצון בשלום עם ילדי ניר עוז.
4: למרות כל מה שעברנו, למרות כל הצער והכאב, אנחנו עדיין מאמינים שאנחנו רוצים בשלום, אנחנו נעשה כל מאמץ לעשות שלום,
5: והיונה מייצגת את השלום בינינו לבין העולם. אז ילדים יקרים, הנה גם המטוס הגיע. אחד, אתם מוכנים? אחד, שתיים, שלוש, להפריח אותם. יש לי כזה טוסטוס, ואני גם מיין שאני לוקח על הטוסטוס הזה את הבן שלי, ואנחנו מטיילים בשדות, ופתאום יש לי ילד בנגב, כאילו אני דמיין כל הזמן חושב על הדבר הזה.
6: מה המקום הזה צריך בעיניים שלך?
5: זמן. הוא חייב זמן. וגם בתוכו הוא צריך הרבה סבלנות וסובלנות. הבחירה בלגור פה דורשת המון רגישות, ולפעמים זה בלתי נסבל. כי מה אתה רוצה? אתה רוצה לחיות את החיים שלך, ולא כל הזמן להיות רגיש למה שקורה מימין ומשמאל. אבל זה הבחירה בלגור בניר עוז. להסתכל ימין ומשמאל כל הזמן.
3: אני חושבת שצריכים פה אנשים שיבואו רק מתוך בחירה וידיעה בדיוק למה הם באים. לא בגלל תנאים טובים, לא לתפוס פה איזה טענה וגפן ולנוח מתחתיהם. ורק מי שבאמת יש לו איזה רוח, אם אפשר עוד להגיד חלוצי, לא רק חלוצי, אלא גם ציוני.
7: לי אני מאחלת שיהיה לי ילדים, כי הקיבוץ הזה עכשיו בלי ילדים, ואני יכולה להגיד לך שאני הולכת בקיבוצים אחרים בשבילים, וזה מה זה חסר. זה נורא מורגש, ולא חשבתי על זה לפני שהגעתי לפה, רק כשהגעתי לפה פתאום אמרתי, אני רוצה ילדים. אז הלוואי עוד 10 שנים, גם שתמצאי אותי במציאות הזאת.
8: אני לא עזבתי את ניו זילנד כדי לא להיות בניר עוז, זה המשפט שאני תמיד אומרת. באנו כדי להישאר, המטרה שלנו היא להיות חברים, ולהתקדם עם הקיבוץ הזה קדימה, וליהנות מהתוצאות של פירות של מה שאנחנו זורעים עכשיו.
7: ותודה לליאת אצילי שהביאה אותנו עד הלום, שהיא מהממת ומעוררת השראה, והיא האימא הרוחנית של כולנו.
0: לקראת סוף השיחה עם ליאת, הטלפון שלה רוטט.
9: אוי, חבובי.
0: זו איה, הבת שלה. היא עדיין בצבא וגרה בקרמי גת.
9: בת שלי.
10: חבובי.
9: נשמעת כאילו הרגע התעורה. אז תקשיבי, יש כזה טרקטורים בשדה, ואז יש ארוחת צהריים, ומחר יש פה טורניר כדורגל. אז את ראי כיצד את משתלבת באירועים.
10: טוב.
9: יהיה, ביי חמודה.
2: שישי עשינו ארוחת ערב כזה כמה משפחות ביחד, ואז היו מלא שעריות, אז בשבת כזה אמרנו, יאללה בואו נוציא שולחן החוצה וכל השכונה מגיעה. כבר כמעט שנה שאלה החיים, חברות כזאת עמוקה של אנשים עם מטרה משותפת. יש פה המון תרבות והמון ביחד, ממש כיף פה, פשוט כיף פה.
6: בסוף, החיים למי שנשארו מורכבים מהרגעים האלו של משפחה וקולות ילדים צוהלים בבריכה וקרני שמש של ראשית הקיץ, בארוחה טובה ושיחה נעימה, לצד הזיכרון הטוב של מי שאיננו.
11: קהילה שלך נטבחה פה, נחטפה, את נחטפת. ואת אומרת, לא, אני חוזרת לפה.
2: אני מתקשה להגיד שאני מחפשת או שאני רוצה שתהיה משמעות למוות של אביב, זה באמת קשה לי להגיד את זה. המוות שלו מוות מיותר, שלא היה צריך לקרות, תוצאה של מחדל נורא, אבל אם לא יהיה פה משהו שהוא יותר טוב ממה שהיה קודם, אז למוות שלו באמת אין שום משמעות. אני לא מאמינה בקדושת האדמה. הוא לא קדוש, אבל הוא הבית שלי, ואני נלחמת עליו. אני רוצה שהמקום שבו חייתי חיים טובים יחזור להיות מקום שאנשים יכולים לחיות בו חיים טובים.
6: בעצם מה שאת אומרת לי, אני עושה את זה כי אני יכולה.
2: נכון, נכון. מול האנשים שלא רוצים לחזור לפה, או שבחרו לא לחזור לפה, שהמקום הזה חשוב גם להם. וכן, יש משהו שמי שיכול, שיעשה את זה. גם בשביל אלה שלא יכולים.
6: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה, ההסקט, וגם בספוטיפיי. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל שמר, שגם הלחין את מוזיקת הפתיחה שלנו. טכנאי ההקלטה, ארז שלום. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.

0: אייל זינגר. כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל מעריכים כי גבר הסיכוי לירי מאיראן אל שטחנו בעקבות איומי הנשיא טראמפ והכוונה להרחיב את התקיפות האמריקניות. איראן מאיימת לשתק את רשת החשמל במדינות שכנות אם יתקפו אמריקנים קשרים ותחנות כוח בתחומה. ראש המוסד גופמן נועד בוושינגטון עם ראש ה-CIA ודן עמו בסוגיית איראן, התחזית בלי שינוי של ממש.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. ארצות הברית התקנה את ישראל כי בכוונתה להגביר את התקיפות באיראן ולהפעיל בימים הקרובים גם מפציצים כבדים בפעם הראשונה בהסלמה הנוכחית. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. במבצע שאגת הארי השתמשה ארצות הברית במפציצים אסטרטגיים שהמריאו מבריטניה לתקיפות באיראן. כתבנו מציין כי במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שאיראן תחליט לשגר טילים על ישראל בתגובה על עליית המדרגה במתקפה האמריקנית. כתבתנו גילי כהן מוסיפה כי גם האיום של הנשיא טראמפ לפגוע בתשתיות באיראן אם תתקוף כלי שיט במצר הורמוז מגדיל את הסיכוי למעורבות ישראלית בלחימה. בתוך כך איראן מאיימת כי אם תתקוף ארצות הברית קשרים ותחנות כוח בשטחה היא תפגע ברשתות החשמל של שכנותיה הנחשבות לבעלות בריתה של וושינגטון. בד בבד זרוע הים של משמרות המהפכה קוראת לחברות הספנות הבינלאומיות שלא לחצות את מיצר הורמוז ומזהירה כי היא זרעה מוקשים בנתיב השייט הדרומי שלו. קודם לכן הכריז ראש המשלחת האיראנית למסע ומתן עם ארצות הברית קליבאף כי המשוואה באימות פשוטה, הכל או לא כלום. אם אנחנו לא נמכור נפט, שום מדינה באזור לא תמכור נפט, ואם לא יובטח ביטחוננו, לא תהנה שום מדינה מביטחון, הדגיש הבכיר האיראני. שר החוץ של איראן הרקצ'י כתב ברשת אקס כי לארצות תפיסת הגנה ברורה, עין תחת עין. כל תוקפנות תגרור תגובה מכרעת, ומי שמסייעים לתוקפנות הזאת ואין זה משנה איך, יחשבו למטרות לגיטימיות. מדברי הרקצ'י הביא קשבנו ישי בר יוסף. ראש המוסד רומן גופמן נועד בוושינגטון לפני כשבועיים עם ראש ה-CIA ג'ון רדקליף ודן עמו בסוגיה האיראנית. כך דיווח אתר החדשות אקסיוס מפי שני גורמים יודעי דבר. על פי הדיווח בפגישה נכחו גם נציגים מהבית הלבן. בסעודיה טרם הגיבו רשמית על הסכם הגרעין האזרחי עם ארצות הברית, אבל בריאד מביעים סביעות רצון מן המהלך. גורם סעודי לא רשמי אומר לכאן חדשות כי מדובר בהסכם טוב שיחסוך לממלכה כמיליון וחצי חביות נפט ביום המשמשות לצרכים אזרחיים. הוא הדגיש כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. כך מוסר כתבנו רועי קייס. ולסיום, כאן תאגיד השידור הישראלי ישדר הלילה מחצות וחצי סדרת תוכניות לזכרו של חיים יבין שהלך היום לעולמו. בין השאר ישודרו הסרט התיעודי מר טלוויזיה, משדר חיים שכאלה בהגשת יגאל רביד, וכן פרקים מסדרות המופת התיעודיות שיצר יבין בשנות ה-80 וה-90, הנבחרים וגחלת לוחשת. באתר כאן ובכאן בוקס יוקדש מדור מיוחד לחיים יבין, ובו כתבות, רעיונות, סרטי תעודה ותוכניות בהשתתפותו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית, מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: ערן זינגר, כאן חדשות ברשת ב'. עכשיו ערן זינגר.

כמעט 5 דקות אחרי השעה 10. כאן חדשות ברשת ב', כאן צפון. ערב 9 באב. מאזינות ומאזינים, תודה שאתם איתנו. צום 9 באב, נשוחח עוד מעט עם נעמה דפני, רבה שותפה בקהילה הרפורמית אור חדש בחיפה. נדבר איתה על החיבור בין חורבן הבית לבין המציאות של ימינו, נדבר על ייאוש, נדבר על חוסן. מה אפשר לעשות כדי לעצור את הארגון המכונה חלוצי הבשן, שהפעילים שלו מנסים להיכנס שוב ושוב לשטח סוריה כדי להתיישב שם, תוך סיכון חייהם של חיילי צהל? נשאל את תת אלוף במילואים אמל אסעד, וזו גם הזדמנות מצוינת לשוחח עם אסעד על ספרו החדש, התנך שלי, התנך, תף נון חט, תכף נשאל למה חט, אוסף של זיכרונות, תחנות ותובנות שאסף אמל אסעד במהלך חייו. רוחות המלחמה ממשיכות לנשב באזורנו, אבל במטולה יש כבר סימנים ראשונים לנורמליות. מלון הבוטיק בית שלום וגם מלון מטיילים מטולה נפתחים מחדש. נערך כאן וכאן צפון את עירית הוד, בעלת מתחם האירוח הוד ראשונים, בת למשפחת בעלי מלון בית שלום במטולה, ודור חמישי למשפחת מייסדי המושבה. וגם פסטיבל הגלישה הראשון של חיפה יוצא לדרך. זה קורה ביום שישי הקרוב במרכז הימי העירוני בשכונת בת גלים. נדבר כאן עם ארנון דגן, אחד מגולשי הרוח הטובים בעולם, חיפאי, וגם אחד ממפיקי האירוע הזה. מתחילים.

0: האורחת הראשונה שלנו היא הרבה נעמה דפני, רבה שותפה בקהילה הרפורמית אור חדש בחיפה. אני זוכר מלימודי היהדות שאני עשיתי בעבר, שבתשעה באב לא אומרים שלום, נכון?
1: נכון מאוד. האמת שחסכת לי התלבטות איך לענות לך.
0: למה לא אומרים שלום בתשעה באב?
1: תשעה באב אמור להיות היום הכי עצוב בלוח השנה היהודי. ביום שבו אנחנו אמורים כולנו להרגיש שאנחנו אבלים ממש על הבית שנחרב. וכשבאים לנחם אבל, לא שואלים אותו, מה שלומך? כי איך אפשר לענות על זה בכלל? ונדמה לי שאנחנו מכירים את התחושה הזאת ששואלים אותנו, מה שלומך? והלב קצת לא יודע איך לענות. אז תשעה באב הוא יום כזה, שבו מותר להגיד, אני לא יודעת מה שלומי. אז לא שואלים.
0: זאת הזדמנות מצוינת קודם כל לדבר איתך וגם להכיר אותך הרבה נעמה דפני, מי שלא מכיר כמובן, ולהכיר את הקהילה שלך, קהילת אור חדש בחיפה, וגם ככף נדבר קצת, לא קצת, נדבר על מה שצריך, על הזמן שאנחנו עכשיו מדברים עליו, על תשעה באב, אבל יודעת מה, באמת כמה מילות היכרות איתך על הקהילה שאת חברה בקהילה הרפורמית אור חדש.
1: אז קהילת אור חדש קיימת בחיפה מעל 60 שנים, אנחנו לא קהילה חדשה. קהילה של בערך 200 משפחות, סוג של מוסד חיפאי, אני חושבת אפשר להגיד, שעורכת הרבה מאוד מאוד טקסי מעגל חיים בערובת מצווה במהלך השנים, פעילויות של לימוד, של חסד, של צדק. קהילה תוספת ישראלית, חושבת, מאתגרת, נחמדה. אני לא אובייקטיבית, אבל אני לא אמורה להיות אובייקטיבית, נכון?
0: נכון. ואיפה אני תופס אותך עכשיו? מה, לציון תשעה באב, ערב תשעה באב, איזו פעילות אתם עושים בקהילה שלכם?
1: בדיוק לפני כמה דקות סיימנו ערב, יחד עם הקהילה המסורתית לחיפה, שהיה תחת הכותרת, אין ייאוש בעולם כלל. אז מעבר לקריאת מגילת איכה, כמובן, וקינות, ניסינו להסתכל בעיניים לייאוש ולהגיד, יש ייאוש בעולם, אבל השאלה מה עושים איתו. ובעצם התרבות שלנו היא תרבות של אנשים שידעו הרבה מאוד שנים לחיות במצבים מאוד מאוד לא פשוטים ואיכשהו להמשיך לחיות. ובעצם הסתכלנו גם על ניסיון החיים שלנו וגם על המקורות המסורתיים וניסינו להפיק תובנות לאיך חיים לצד ייאוש. להדחיק אותו, בלי להגיד שהכל בסדר, אלא לתת לו מקום ולחיות לצידו. אולי אני אשתף אותך שאחד המקורות שמרגשים

0: חשוב אותי הוא דווקא מקור הלכתי, שמדבר על מה זה ייאוש. כשאנחנו חושבים, אתה ואני חושבים על ייאוש, אולי אנחנו חושבים על מצב נפשי של היעדר תקווה, של עצב עמוק. אבל בהלכה ייאוש זה כשאיבדתי משהו, נניח מעיל או פלאפון, ואני מפסיקה להאמין שהוא יחזור אליי. תיאשתי. זה המצב ההלכתי של ייאוש. זה כבר לא שלי. מי שמוצא, ברוך הבא. אבל מה שמרגש זה שיש עוד מושג הלכתי שאומר ייאוש של טעות. זאת אומרת, אם ייאוש היה ניתוק הזיקה, ניתוק הקשר ביני לבין מה שעבד לי, שאולי זה מעיל, ואולי זה טלפון, ואולי זה חברויות, ואולי זה תקווה, ואולי זה אמון בזה שהעולם יהיה מקום בטוח. ייאוש של טעות אומר, אני בעצם טעיתי שחשבתי שזה אבוד. בעצם, הייאוש הזה הוא לא סוף פסוק, הוא נקודה פסיק. יש עוד משהו שיכול לבוא אחריו. אז אני מתפללת שהייאוש הוא של טעות.
1: אוקיי. ובאמת אולי זה המקום לשאול על על החיבור, ובטח זה חיבור שהם לא עושים רק בקהילה שלכם. אני לא חושב שיש בישראל ישראלי אחד שלא מדבר, לפחות מי שמציינים את תשעה באב, בין אם הם צמים, בין אם לאו, שלא עושים את החיבור בין חורבן הבית אז, לבין תחושת חורבן היום, לבין אזהרות חוזרות ונשנות, שאם לא נשמור על מה שיש לנו כאן, אנחנו נהיה עדים ונחווה לצערנו את חורבן הבית השלישי. כמה זה עולה בשיח שלכם במקום שאת נמצאת בו עכשיו?
0: אני חושבת שאי אפשר להתעלם מזה. אם יש שנים שאני אומרת שלוח השנה הישראלי של קיץ וים וקייטנה וחופשות כל כך לא מתאים ללוח השנה היהודית של צומות וחורבן, נדמה לי שהשנה לכולנו כבד על הלב. אבל בעצם הצום של תשעה באב נועד לעשות שני דברים. קודם כל, אני חושבת שהוא נועד להזכיר לנו לא לקחת את מה שיש לנו כמובן מאליו. אי אפשר להשתולל ולשרוף אסמים, כאילו בסוף הכל יסתדר. כי זה תלוי בנו. ולא תמיד זה משתדר בסוף אם אנחנו לא מגלים אחריות. אני חושבת שמצד אחד הרעיון הזה הוא מבעית, כי הייתי רוצה לחשוב שבסוף הכל מסתדר. ומצד שני הוא מטיל עלינו אחריות כבדה. אנחנו חייבים לנהל את המחלוקות שלנו ואת חוסר ההסכמות שלנו מתוך ידיעה שהמדינה שלנו היא דבר עדין, היא דבר שחייבים לשמור עליו, שאי אפשר לקחת אותו כמובנת מלא, אסור, אסור, זה חס ושלום, עלול להתפרק לנו בין הידיים. ואני חושבת שהשנה כל כך הרבה אנשים מרגישים את זה, אבל אני רוצה להגיד לך אירן לצערי, שאני גם מרגישה שלפעמים אומרים שנאת חינם, זורקים את זה בתור איזושהי סיסמה, ואין מחויבות עמוקה מאחורי הסיסמה הזאת. והיהדות לא אמורה להיות סיסמאות שמצטטים. זה לא חוכמה להגיד, בגלל שנאת חינם חרבה ירושלים, ורגע אחר כך לשנוא בכל העוצמה. ואני ממש מקווה שהתשעה באב הזה יצליח לחולל בנו משהו, בין אם אנחנו צמים או לא צמים, ולהזכיר שזה בידיים שלנו. בידיים שלנו מה יהיה העתיד שלנו, ואיך נצליח להתנהל כאן, ואני גם מודאגת וגם אופטימית.
1: כמחנכת בקהילה שלך, את וחברייך בקהילת אור חדש בחיפה, מה אתם אומרים לדור הצעיר? מה אתם אומרים על דור הצעיר ששואל על כל השאלות שמתעוררות עכשיו, בייחוד אחרי התקופה המאוד קשה שאנחנו נמצאים בה עכשיו?
0: זאת שאלה מצוינת. אני חושבת שקודם כל אנחנו לא אומרים, אלא אנחנו מקשיבים. ואני חושבת שיש מעט מאוד מרחבים שבהם מותר לספר הכל. גם את מה שטוב וגם את מה שלא טוב. גם את החששות והפחדים והכאבים. וזה קודם כל להקשיב. וזה הרבה מאוד. ואחר כך זה לעזור להם למצוא משמעות ואז תקווה. שזה לא אבוד. שזה לא לנצח נאכל חרב. שיש אפשרות לראות אופק ולדמיין אופק אחר. של חברה אחרת, של מצב ביטחוני אחר, שלא להתייאש, לא להאמין שזהו. מפה רק זה מה שיהיה כל הזמן. ואני חושבת שתקווה, הקשבה ותקווה, זה מרחב שקצת חסר. ואני אגיד משהו שהוא לא רק לצעירים, אני חושבת שהרבה מאיתנו מסתובבים בעולם כאילו במרכאות לא קרה לנו כלום בשנים האחרונות. ברוך השם, אם לא נפצענו או מישהו נהרג או מישהו נחטף או נהרס לנו הבית או פונינו מביתנו, אנחנו כביכול מתנהלים כאילו לא קרה לנו כלום. וקרה, כל כך הרבה קרה, שכל כך הרבה אובדנים לצד התקווה והחוסן והכוחות, נדמה לי שתשעה באב מזמין אותנו להגיד, יש גם חורבן, ויש דברים שאיבדנו, ומותר לבכות עליהם, וחשוב לבכות עליהם, כדי שנוכל להמשיך הלאה. וחלק מהתפקיד שלי כרבה, כך אני מגלה, זה לתת לגיטימציה לכמה עברנו. אני אפילו יכולה להגיד לך שבראש השנה אנחנו נשיק את המרכז שלנו שנקרא מקום בזמן, מרכז חוסן ותקווה, שנועד לעזור לאנשים להחזיר את האמון בעולם, את האמון בכוחות שלהם, את האמון באדם גם אם הוא חושב אחרת מהם. וזאת משימה גדולה של ריפוי. יש הרבה מה לתקן כאן.
1: אז אני, כמו ששמנו לב במילים האחרונות שלך, יש נימה של אופטימיות, גם ביום הקשה הזה, גם בזמנים הקשים האלה, נכון?
0: בוודאי. המסורת הנפלאה שלנו מציעה שבתשעה באב לא רק נחרב הבית, אלא גם נולד המשיח. זה לא משנה אם אנחנו כרגע מאמינים או לא מאמינים במשיח, יש איזושהי תחושה שבלב של המשבר גם משהו חדש נולד. ואחרי השבעה באוקטובר, שהיה אסון שאי אפשר לעלות על הדעת בכלל, גם נולדו כוחות, נולדו תעצומות נפש, נולדה אחריות הדדית וערבות הדדית ורצון לתקן ורצון לדבר לצד כל הכיתור והפילוג והשנאה. ואני מאמינה של הכוחות האלה של התיקון יש מקום בחברה הישראלית, והם חוצים מגזרים והם חוצים זרמים והם חוצים עמדות פוליטיות. אני באמת חושבת שיש כאן כל כך הרבה אנשים שמעזים לדמיין שיכול להיות כאן אחרת. וזה נותן לי אופטימיות.
1: וואו. על תשעה באב, על חורבן הבית, על ייאוש, על חוסן, על שבעה באוקטובר, ואולי גם על אופטימיות למרות כל מה שאנחנו חווים עכשיו. הרבה נעמה דפני, רבה שותפה בקהילה הרפורמית אור חדש בחיפה. תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה לך.

0: אתם על כאן חדשות ברשת ב', כאן צפון, עכשיו כמעט 20 דקות אחרי השעה 10, איתנו תת אלוף במילואים אמל אסד. שלום לך.
1: שלום גם לך.
0: איתך אנחנו רוצים לדבר על כמה וכמה עניינים, בראשם הסיבה שלשמה הזמנו אותך, חיבת הספר חדש, ספר מאוד מעניין, עם הרבה מאוד תחנות בחייך ותובנות וזיכרונות, נדבר על זה, אבל אני לא יכול, תת-אלוף אסעד, שלא לדבר על אקטואליה, כשקצין בכיר כמוך איתי על הקו. אתה יודע מה, קודם כל בהקשר של מה שאנחנו רואים סביבנו, דובח הלילה שוב, הערב שוב, על ניסיון של מי שמכנים עצמם חלוצי הבשן, להתנחל בשטח סוריה, לחצות את הגבול ולהתיישב מחדש בשטח הסורי, וזה שוב ושוב מסכן את החיילים שלנו, שבמקום להתעסק בפעילות השוטפת נגד ארגוני הטרור, הם מתעסקים בלרדוף אחרי ילדות וילדים. מה דעתך על זה, תת-אלוף במילואים אסד?
1: תשמע, זה לא רק שם, זה גם ביהודה ושומרון, מסית את החיילים להתעסק בעיקר, ויש לי הרגשה שיש בתוכנו אנשים שיותר לא רוצים שלום מאשר כן רוצים שלום, אפילו יותר מהקיצוניים שבו הבאנו, וחבל שכך. והכי מצער שהמדינה, הממשלה, מאפשרת את זה ואפילו לא נסה למנוע את זה.
0: כן. ועוד מילה אולי, אני עוד פעם כל כך רוצה לדבר על הספר, ואתה מדבר על הספר, לא נשכח את זה. אנחנו יודעים על מהלכים מאוד מעניינים. מצד אחד, רוחות המלחמה מנשבות מחדש, ואנחנו שומעים את הרטוריקה המאוד לוחמנית של האיראנים והאמריקאים, וכבר שולחים לפה מטוסים ומטוסי קרב ומתדלקים. מצד שני, מביירות מגיעים קולות אחרים, ומדברים על כך שאוטוטו משהו הולך להתקדם. איך אתה מסתכל על זה כמי שגם איש צבא בכיר כמוך בכל כך הרבה שנים, וגם בין העדה הדרוזית, ויש לך קרובים ומכרים גם בצד הסורי של הגבול, גם בצד הלבנוני של הגבול, איך אתה מסתכל על מה שקורה עם הלבנונים?
1: תשמע, אני מסתכל על כל הזירות שסביבנו, ואני אומר שאנחנו לא מצליחים ללמוד מהעבר, ואנחנו ממשיכים להתעסק עם מלחמות העבר, וממשיכים להאמין שאי אפשר לפתור שום דבר חוץ מאשר במלחמות. אז אני חושב שהגיע הזמן שנעצור שנייה ונחשוב כמה עוד יארגו כדי שנחשוב שבמלחמה אין מנצחים. אין מנצחים, אנחנו כבר 1,000 ימים נלחמים. את מי ניצחנו בדיוק? חוץ מאשר את עצמנו, את אף אחד. והגיע הזמן שנחשוב מחוץ לקופסה וננסה משהו אחר ולא רק כוח צבאי. צריך שיהיה לנו את הכוח הצבאי הכי גדול שיש בעולם, אם לא במזרח התיכון, אם לא בעולם. אבל אי אפשר להזניח את ההידברות, אי אפשר להזניח, ואי אפשר לא לחשוב שבצד השני יש גם בני אדם שרוצים לחיות. גם אנחנו רוצים לחיות, אולי לא כולם, אבל רוב מדינת ישראל, רוב האנשים שחיים פה ורוב העולם מסביבנו רוצים לחיות, והגיע הזמן שנחשוב על דרך לחיות ולא דרך להרוג.
0: התנ"ך שלי זה הספר הספר הראשון שלך שחיברת, התנ"ך, תף נון חט. מה זה תף נון חט?
1: קודם כל קראתי לזה התנ"ך שלי כהשראה מהתנ"ך שקיבלתי לפני יותר מ-50 שנה בכותל, עליו נשבעתי אמונים שהתגייסתי לצנחנים, וממנו למדתי הרבה ערכים טובים, בעיקר על אהבת האחר ועל הערבות ההדדית. קראתי לספר התנ"ך שלי, יש 3 ערכים שמלווים אותי מאז שהתחלתי את מסע החיים שלי, זה תעוזה, ונחישות, וזה חמלה. אני חושב ש3 הערכים האלה מחויבים למנהיג, מחויבים למפקד ולכל אדם, שאם אתה רוצה להצליח, אתה חייב להעז גם כשיש מכשולים, גם כשיש קשיים, ולהמשיך ולהתמיד, ולהיות נחוש גם עם הדרך קשה. והדבר הכי חשוב, והערך לדעתי החשוב מכולם, הוא החמלה, שתמיד אנחנו נראה שבדרך יש אדם, וזה הערך לדעתי הכי חשוב, שאם נסתכל על האחר, ונושיט יד לאחר, ולא משנה מה דתו, ומה צבעו, ומה אמונתו, אז ייטב לנו, וגם לא.
0: הספר הזה מביא...
1: לכן קראת את הספר התנ"ך שלי.
0: הספר הזה מביא תחנות בחייך, ויש רבות כאלה, וכשאני מעלעל בראשי הפרקים בספר, אני רואה שיש הרבה מאוד סיפורים, אם לא רובם, שקשורים לקריירה הצבאית שלך, ועל ההשפעה של הקריירה הצבאית על עיצוב האישיות שלך, נכון?
1: חד משמעית. אני חושב שהצבא מעצב אישיות לכל אדם, בוודאי אחד כמוני שגדל בכפר אוספיה, משפחה ענייה שהגיעה לאן שהגיעה, דרך תחנות מאוד רציניות, תובנות. אני מספר בספר שאיך בפעם הראשונה נפגשתי עם יהודים, איך בפעם הראשונה נפגשתי עם פלסטינים, איך בפעם הראשונה נפגשתי עם דרוזים בלבנון, ולכל דבר
0: אותנו,
1: יש.
0: תחזיר אותנו בבקשה למפגש הראשון שלך עם יהודים.
1: המפגש הראשון שלי עם יהודים במובן השלילי של המילה, לא שהגעתי לצבא וקיבלו אותי בצנחנים, הרגשתי בן משפחה תוך שבוע, וככה הרגשתי לאורך כל השנים שהייתי בצבא. אבל בפעם הראשונה שהייתי צריך להיפגש עם יהודים מן השורה, זה היה בהתנחלות הראשונה שהקימו בסבסטיה. ושם, כשהתחלנו לפנות את המתנחלים, אני אפילו לא ידעתי מה זה המילה מתנחלים, אז התחילו לצעוק עלינו, לא לפנות, יהודים לא מפנים יהודים, אז החברים שלי אמרו, אמל, אתה יכול להמשיך לפנות, ואז אחת הבנות שם צעקה עליי, אתה ערבי, מה אתה מפנה, וזה. לימים, קלתי את זה בכמה התקלויות, וכמה אירועים, בסוף, באחת הלוויות, סיפרתי לה כשפגשה אותי, שאני מכיר אותה, אמרה לי, מאיפה אתה מכיר אותי? אמרתי, דניאלה וייס, נכון? אומרת לי, כן. אז אותה פגשתי בכמה תחנות, אחת התחנות שהייתה לא נעימה, הייתה התחנה הראשונה שפגשתי אותה. בספר אני מספר גם הפעם הראשונה שביקרתי בבית של יהודים, אתם חבר שלי, דורון כוכבי, שגם זה בכלל אירוע בפני עצמו.
0: המפגשים האלה עם יהודים, ואולי אני אנסח את זה כמו שאתה ניסח את זה, סוגים שונים של יהודים, וגם אחר כך עם פלסטינים ואחרים, הביאו אותך למסקנה שמה? איך בין העדה הדרוזית צריך לנהוג, צריך להתנהג בתוך מציאות פוליטית כל כך מורכבת כמו אצלנו?
1: תשמע, לקח לי שנים לכתוב את הספר, בעצם שנים של חיים, שנים של שירות צבאי, שנים של פיקוד, שנים שפגשתי אנשים מופלאים בדרך, אבל לאורך כל השנים למדתי שוב שהדבר הכי חשוב בדרך זה האדם. אם נדע שבצד השני יש אדם, ולא משנה מה דעתו, ולא משנה מה הוא חושב. אני אספר, יש סיפור אחד בספר של איש עסקים מג'נין שבא אליי לחברה, אני מנכ"ל חברה היום, לדבר איתי על להעסיק עובדים, ולאט לאט אנחנו מדברים, והוא אומר לי, הרי אנחנו מכירים אותך מזה שהיית מחה ג'נין, ואתה מכיר כל אבן. אני אומר לו, מה אתה עשית בתקופה הזאת? ואז הוא שולף תמונה, מראה לי את המבוקשים, שאותם חיפשנו כל הזמן, עזפנו אחריהם, חלקם הרגנו, והוא היה שם. הוא אומר לי, אני הייתי שם, תפסתם אותי, ונכנסתי למעצר, ואחר כך שחררתי אותי בעסקת שליט, והיום אני יושב ראש מנגנון שיתוף פעולה שלכם בלשכת המסחר בג'נין. וישבנו, שתינו קפה אצלי במשרד, אחרי ששלוש שנים רציתי להרוג אותו והוא רצה להרוג אותי. אז אני אומר, ברגע שנחשוב שהאדם הוא החשוב שבדרך ולא העבר, בעיקר האדם של היום והעתיד, עתיד ילדינו, עתיד נכדינו, אז אולי יהיה לנו יותר טוב פה.
0: אתה מאמין בזה, אמל אסד?
1: חד משמעי.
0: כי נדמה שאחרי 7 באוקטובר, אני מדבר בתוך עמי אני חי, אצל היהודים יש רצון מאוד מועט לדבר עכשיו על הסבל של האחר ועל מה שקורה עם האחר, כי אנחנו עם שכל כך ספון בכאב שלו ובהלם שלו. נדמה שרבים איתנו עוד לא עברו עכשיו. סליחה שאני אומר רק יהודים, זה לא רק יהודים, יש גם במלחמה הזאת נפלו גם דרוזים ונרצחו מוסלמים ונחטפו בדואים, אבל נדמה שבחברה היהודית בישראל, בחברת הרוב, פחות חושבים עכשיו במחשבות כמוך על התובנות שאתה אוסף בספר שלך, כי רבים אומרים, ראינו מה קרה ב-7 באוקטובר, וזה לא הזמן לדבר על זה.
1: אני מסכים שכל מי שהיה שותף ל-7 באוקטובר, דינו מוות. היה שותף, התטבח, ירה, השתתף, ארגן, כולם צריכים למות. יחד עם זה, בוא נחשוב על עלינו. אנחנו צריכים גם להיות בני אדם ולחשוב על העתיד של ילדינו. די להרג בשביל העבר של אבותינו. אנחנו צריכים לחשוב באמת על העתיד של הקטנים האלה, של הילדים, של הנכדים. אני לא מאשים את עם ישראל שהוא רוצה לנקום, אבל נקמה זה לא תוכנית עבודה. אנחנו לא יכולים כצבא, כמדינה, לנקום, ולצערי הרב, אחרי 7 באוקטובר, מדינת ישראל יצאה לנקום ולא עשתה את מה שצריך לעשות, שדבר ראשון הייתה צריכה להחזיר את החטופים, ואחר כך להיכנס לתוכנית פעולה, לחסל את כל מי שהשתתף במבצע הזה, ואחר כך, כן, אחרי החיסול, מה הלאה? לחשוב על היום שאחרי. אתה לא יכול רק להילחם, רן, אנחנו נלחמים בלבנון, נלחמנו, היינו בשוף, היינו בבופור, היינו בפינג'בל, כבר היינו כמה פעמים בעזה, היינו, איפה לא היינו?
0: זהו, אני חייב לשאול אותך, החיילים שלנו עכשיו נמצאים בלבנון, במקומות שבהם, כל כך הרבה פעמים אמרנו, זה פעם אחרונה שאנחנו שם, נכון? מלחמת לבנון הראשונה, ומלחמת לבנון השנייה, והסבבים, והבופור פעם ראשונה, השנייה, השלישית, כמה פעמים אתה כבר שמעת את המקומות האלה שאתה פתאום אומר, וואו, אנחנו שוב שם?
1: הוא שאמרתי, בדיוק, די, מישהו צריך לצאת החוצה מהכוסה ולחשוב אחרת, עזבו את הצבא. הצבא עשה הישגים לא נורמליים, גם בעזה וגם בלבנון וגם באיראן. מה עשינו עם זה? מה עשינו עם ההישגים האלה? כלום. מישהו צריך לחשוב מדינית, מישהו צריך לחשוב אחרת. מה עושים ביום שאחרי שהצבא ניצח, אחרי שחיסלנו את מי שחיסלנו, אחרי שעשינו את המבצעים המזהירים האלה שהצבא עשה, והמוסד והמודיעין? מה עושים עם זה? לצערי הרב, שום דבר. שום דבר. מתעסקים בדברים קטנים, בפוליטיקה קטנה פה, ומה שחשוב, מי יזכה בפריימריז? שיש לנו חיילים שנהרגים עכשיו, נרחפנים בדרום לבנון.
0: אני רוצה לחזור בשותך לספר. יש גם דברים אישיים וכואבים שאתה מציין בספר הזה, התנך שלי. אחיך, וואפה, שנפל בעת שירות מילואים בעזה, יום לפני החתימה על הסכמי אוסלו.
1: לגמרי, ביום שרבין בערפאת ו... ביל קלינטון צעדו במדשאות הבית הלבן, אנחנו צעדנו במדשאות בתי הקברות הצבאיים, אחי נהרג עם עוד שני חברים שלו, ממערב מחבלים בעזה, מחמאס, וחשבתי שהם יהיו הקורבנות האחרונים של השלום, ולצערי טעיתי. אני אגב, לאחי ולכל הקורבנות של העדה הדרוזית, החלטתי להקים פרויקט שנקרא בשביל הבנים הדרוזים, שכל שנה אנחנו עושים מרוץ לזכרם, והתחלתי עם 319 חללים. ב-18 בספטמבר יש את האירוע, אנחנו כבר 451 חללים דרוזים שנהרגו במערכות ישראל. אז א', יש ב-18 בספטמבר את המרוץ שאנחנו עושים אותו אחת לשנה ומשתתפים בו אלפים, בעיקר חיילים ובני נוער ותלמידים וכן הלאה. והשנה אנחנו מקדישים את המרוץ הזה ללוחמות וללוחמים ולאנשי המילואים, שגם בימים אלה הם שם ואנחנו פה.
0: תת אלוף במילואים אמל אסד, מחבר הספר התנך שלי, מייסד פרויקט בשביל הבנים הדרוזים. כאמור, התנך שלי היא ספר שמלא בתובנות, בזיכרונות, בתחנות שבדרך שלך אתה אספת בכישרון רב, הספר הזה נכתב, אני חייב לומר, בהחלט שווה קריאה, מומלץ מאוד, תרשי לי לציין כאן. אמל אסד, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה גם לך, ולילה טוב.
0: לילה טוב.

0: אתם על כאן חדשות ברשת בית, כאן צפון. איתנו עכשיו ירית הוד, בעלת מתחם האירוח הוד ראשונים במטולה. שלום לך, לילה טוב.
1: לילה טוב, אירן, שלום רב.
0: טוב, זו הזדמנות קצת לדרוש בשלומכם, תושבי האצבע הגליל, תושבי הצפון, תושבי היישובים שממש על הגבול, והזדמנות נהדרת לדבר על כך שיש כבר מי שמחדשים את הפעילות שלהם, של בתי המלון, למשל מלון הבוטיק בית שלום ומלון מטיילים מטולה, נפתחו מחדש, נכון?
1: נכון מאוד, ויש עוד את מלון על הסקאים שבדרך להיפתח, והמון צימרים ומתחמי רוח שחידשו את עצמה מאז המלחמה. פשוט נאלצנו לפתח את הכל ולבנות מחדש, אז הכל חדש.
0: תכף נדבר על זה שטוב ויפה שהמקומות האלה נפתחים, ונפתחים כמו חדש, כמו שאמרת, מצד אחד, מצד שני, השאלה היא איך עכשיו מעודדים ומשכנעים את המטייל הישראלי לחזור לאזור הזה ובהמוניו, כשכל הזמן יש מי שדואגים להפחיד אותו, נכון?
1: נכון מאוד, ובהחלט יש רוחות מלחמה, ואני במיוחד מרגישה את זה ביומיים שלושה האחרונים. התקשורת לא מטיבה איתנו, מצד שני התקשורת כנראה משקפת אמת, ואנחנו רואים שיש כן איזושהי הסלמה מבחינה ביטחונית, אבל באופן מפתיע הטלפון לא מפסיק לצלצל.
0: אוקיי.
1: ממש ככה. ואנשים מתקשרים ואנשים תומכים ואנשים מחפשים, כאילו עד שלא מפסיקים אותם ואומרים להם חבר'ה יש מלחמה, הם בדרך.
0: אוקיי, בסדר. אז בוא נדבר קצת על המלון. על המתחם שאת אמונה עליו, מתחם האירוח הוד ראשונים, הוא כולל בתוכו את המלון, נכון?
1: אתה מתכוון למלון בית שלום?
0: כן.
1: אז אנחנו מתחם שהוא בעצם מוצר משלים למלון בית שלום. מלון בוטיק בית שלום הוא מלון היסטורי לזוגות. וכשפתחתי את הוד ראשונים, אז בהתחלה עבדתי מול סוכניות תיירות בתל אביב ובמרכז הארץ, והם כל הזמן שאלו אותי כמה שאלות. הם שאלו אותי האם המתחם כשר, האם הוא מתאים למשפחות, וגם כמה חדרים היו במלון. אז במלון יש 13 חדרים מדהימים, אגב, מאבן עתיקה, וזה לא סיפק אותם, והוא גם, המסעדה שלו היא אמנם עם מוצרים קשרים, אבל אין לה תעודה. ואז כשאני בניתי את הוד ראשונים, אז אני בניתי גם למשפחות, אנחנו מאוד אוהבים משפחות, עם בריכת גלישה מול החרמון, משהו באמת יפהפה, שהוא גם הומאז' לסבא וסבתא שלי, שהם ראשוני מטולה.
0: סבא וסבתא רבא, נכון?
1: סבא וסבתא רבא, הם היו הזוג הראשון להתחתן במטולה ב-1896, וזה, האמת היא שזה סיפור מקסים, כי הגבול היה פתוח, וכשהסבתא הגיעה לכאן, אז היא לא יכלה, הרופא בבירות אמר לה בהיריון הראשון שהיא לא יכולה ללדת, כי היא מסכנת את בריאותה. והיא אמרה לו, דוקטור, אני אישה מאמינה, אני אישה חרדית, ואם אני לא מקיימת מצוות פור ובו, אז אין לי חיים. והאישה המדהימה הזאת, שקוראים לה יוכבת אייזנברג פיין, ילדה 11 ילדים.
0: וואו.
1: והגאווה הגדולה שלה הייתה שאף אחד מהם לא נפטר, כי הייתה כאן תמותת ילדים. אנחנו מדברים על תחילת המאה, 1896.
0: איזה סיפור, איזה סיפור.
1: נכון. והעשירי מה-11, כולם היו בוני הארץ, אנחנו, יש לנו את מוטי הוד פיין, מפקד חיל האוויר בששת הימים, הוא בן, אבא שלו הוא בן מטולה, אבל העשירי מבין הבנים הוא שלום פיין, והוא הסבא שלי, על שמו נקרא בית שלום, כשהצוואה אומרת, הבית הוא כן המשפחה כולה, אל תעקרו מן השורות, אל תעזבו את הבית. והנה אנחנו חוזרים ומקיימים את הצוואה במו עצמנו ובמו חיינו עכשיו.
0: כן, בייחוד בתקופה הקשה הזאת עם מלאת סימני השאלה. את אומרת, אתם ממשיכים לקיים את, את הצוואה, לא לעזוב את, את הבית. תספרי עוד קצת על, על ההערכות שלך עכשיו לקלוט את, את מי שיבואו, מה עוד מציעים להם שם במטולה?
1: אז ככה, תיירנים במטולה, בכלל כל האנשים של מטולה עם זן, זן מאוד נדיר. הם אנשים שהם אנשי עבודה, הם קמים בבוקר ובשתי ידיים כל אחד ממש משפץ ובונה לעצמו את, את הבתים שלו, את המלונות שלו, את הצימרים שלהם. והמלחמה עשתה לנו מאוד, אם אפשר לומר, כי המלחמה הייתה איומה, ואנחנו פוננו במשך שנה וחצי, והבתים שלנו כאן נחרבו. אבל כשחזרנו, כל מי שרצה להמשיך לעבוד, הוא בעצם היה צריך לשפץ מחדש. כולל אותי, כולל את מלון בית שלום, כולל את מלון אלסקאים, כולל את כולל צימרים, וכולל גם את מטיילים שחטא.
0: אני חייב לשאול, איך משפצים, או מאיפה מביאים צוותים של שיפוצים, אנשי שיפוץ, במקום שהוא כל כך רגיש, ואני מניח שלא כולם היו ססים לבוא לעבוד שם, איך עושים את זה בתקופה כזאת?
1: זו שאלה מאוד עדינה מה ששאלת, כי בתקופה של ההסלמה, באזור שאגת הארי, סרבו להגיע. ואנשים, ומלונות שהיו באמצע שיפוץ, והיו צריכים להתחיל לעבוד, נשארו ללא כוח אדם, גם כשהם שילמו אחוזי, איך קוראים לזה, אחוזי סיכון. אנשים לא רצו להגיע. לא רק שלא רצו להגיע, אני הייתי צריכה גם נעליים, לא הגיע שליח של הנעליים. בשאגת הארי או בתקופות הסלמה, זה באמת הרגשנו כמו חבל ארץ מנותק.
0: כן, כשמדובר במטולה, אז היו מי שאמרו שקריית שמונה מנותקת, אבל את אומרת, מטולה זה אפילו עוד יותר למעלה, וזה אפילו עוד יותר מנותק מקריית שמונה, נכון?
1: נכון, אבל אירן, אני רוצה רגע לחזור רגע ל... אני אופטימית מטבעי. ולמרות רוחות המלחמה שקורות עכשיו, ושלא יהיה ספק, צריך לגמור את העבודה, וצריך לקום על אויבינו, על כל מי שקם לארגן, כן? אבל ברגע שזה יסתיים, אנחנו כאן במטולה ערוכים לקבל תיירים. רחוב הראשונים במטולה עם מסעדות ובתי קפה נסגרו בעמק במטולה באופן מפתיע, נפתחו. רחוב הראשונים היום הוא שוקק וחי ברמות שלא היו טרום המלחמה.
0: ברמה שאם אני אנסה להעלות אותך לשידור בפעם הבאה, אני לא אוכל להשיג אותך, כי את תהיה עסוקה עם כל המבקרים.
1: לא, אני רוקדת ברחובות ואומרת שלום לכל האנשים. זה מה שהיה לפני שבוע, 10 ימים. היה פה פסטיבל מטורף, וגם אמורים להיות פה עוד שני פסטיבלים, פסטיבל של לילות קיץ, בפארק המעיין. אתניקס מגיעים לכאן, אהוד בנה יגיע לכאן, יהיה עוד פסטיבל של פארקים, של עיקרים, מקסים, פשוט מקסים.
0: משהו פץ שהציבור רוצה לראות, או מציעים לציבור לראות אחרי שנפגע שם מטילים במטולה?
1: אז יש את גלריית בית שלום. גלריית בית שלום נפגעה בשאגת הארי, גם בחרבות ברזל, וממש לפני חודשיים פגע בטיל שפוצץ אותה, פוצץ את החלונות, היה שם נזק, והיה גם נס, כי לא קרה בעצם כלום ליצירות האומנות, ורסיס שפגע ברחוב, כי זה על הרחוב הראשי, פגע גם בחדר השינה של מרים וחיים, הבעלים של בית שלום, שהם הם גם ההורים שלי, ותמונה אחת נפגעה, וגם כן לא ביצירה עצמה אלא במסגרת. ושקלנו ובדקנו וחשבנו האם אנחנו הולכים לשפץ, לתקן את היצירה, והוחלט שלא. וכל מי שמגיע היום למטולה ועוצר בגלריה, ואנחנו בהחלט פותחים את הגלריה לכל מי שרק רוצה להגיע ומספרים את הסיפור, בין אם זה מישהו שמגיע לבלון או אליי, או אפילו סתם נעצר ברחוב ופותחים לו, אז אנחנו מראים לו את היצירה ומספרים את הסיפור, וזה בעצם פרסום הנס, אותה יצירה שנפגעה.
0: אוקיי, אז עכשיו, אז זאת הזדמנות שלך, לפנות אל מי שרוצים לבוא, ואומרים, קצת חוששים, אומרים, אולי זה לא הזמן, מה את אומרת להם?
1: אני אומרת, שאנחנו כל הזמן חיים במציאות הזאת, וכרגע אני מרגישה בטוחה. אני, יש לי פה שתי בנות, ואני חזרתי אחרי תקופה ממושכת של פינוי, ממש לאחרונה, עד עכשיו הייתי על הקו, אני ממש מרגישה בטוחה. יש לנו חיילים ששומרים עלינו, זה לא כמו מה שהיה בעבר, מטולה בטוחה מאי פעם, ואני באמת מפצירה בכל עם ישראל להגיע, לראות את היופי ולהתרגש איתנו, כי כשהולכים ברחוב מרגישים את זה, מרגישים את השמחה של האנשים, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לקבל את האורחים שמגיעים, זה גם מאוד מאוד חשוב, כי כל אורח שמגיע הוא בעצם מפרנס פה לא רק את בעלי הצימרים ולא רק את בעלי המלונות, גם את הקייקים וגם את המסעדות, ואת כל אותם עסקים מסביב, ואת הקייטרינגים בקריית שמונה, אם הוא שומר שבת ומגיע, גם לא שומר שבת, מגיע בשבת. זה כל כך חשוב להזרים את החמצן הזה כאן לעסקים, כי אנחנו לא עבדנו 3 שנים, וזה הזמן שלנו. זה רק עניין של זמן, עד שאנחנו באמת מתרומם, וכל מי שמסוגל, יכול ורוצה להגיע, זה הזמן להגיע.
0: אותי שכנעת.
1: באמת שכנעתי אותך?
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן.
1: יאללה, בוא.
0: אני אבוא,
1: תקשיב, אני
0: אבוא.
1: אני באמת מאמינה.
0: שומעים בקול שלך, שזה לא זה משהו פרסומי, זה שאת באמת מאמינה במה שאת עושה, וזה שבאמת שהגיע הזמן שכבר אנשים יצאו ויבואו לכם. שומעים את זה.
1: נכון. ואני רוצה גם לומר שכואב לי גם לשמוע שהרבה מאוד תיירים יוצאים היום מהארץ ויוצאים לחול, ואם היו נותנים קצת ממה שהם נותנים בחול, מגיעים לגליל ולצפון היפה והמהמם עם הנחלים הנפלאים שלו, אז זה היה נראה הרבה יותר טוב.
0: עירית, עוד, לא, רגע, נקודה שלא שאלתי לגביה, אמרת, אוקיי, בתי המלון מתחילים להיפתח לאט לאט, תחום הנופש והתיירות שם מתחיל להתאושש, אבל מה לגבי התושבים עצמם? כל תושבי מטולה חזרו לבתים שלהם, או שזה עוד מוקדם לדבר על זה?
1: לא, זה ממש לא מוקדם לדבר על זה, ולא כולם חזרו. מי שחזר זה הוותיקים, בעלי המשפחות לא חזרו. אני יכולה להעיד על עצמי ולספר את הסיפור שלי. אני חזרתי ממש לפני שבועיים סופית למטולה. יש ילדה בכיתה ו', וחלק מהטלטלות של המלחמה הוחלט בבית שהיא לא תעבור עוד שנה של ניתוק ושל להגיע למקום, אתה יודע, חסר הוגן. הייתה צריכה לסיים את בית ספר היסודי בגלל השורשים שמשפחות נטעו, וגם אני, במקומות אחרים. והרבה מאוד משפחות בכלל לא חזרו. מספר המשפחות במטולה עם הילדים הצעירים הוא לא גבוה. מי שחזר זה הוותיקים יותר. כי יש חברים, כי 3 שנים או 2 שנים זה תקופה מאוד ארוכה. כי הרבה הורים הם עצמאים ומצאו עבודות במקומות אחרים. כי רוב הבתים שהיו במטולה זה היה בסחירויות. רק בשמיני לאוקטובר נפתחה שכונה חדשה שהיו אמורים לקבל את המפתחות. וזו הייתה שכונה גדולה שהייתה אמורה באמת להביא הרבה מאוד משפחות למטולה. זה היה נבט 8 לאוקטובר 23, ולכן הרבה מאוד משפחות לא הגיעו. הם לא הגיעו בגלל החשש מהמלחמה. הם הגיעו כי הם בנו לעצמם חיים חדשים מחוץ למטולה.
0: טוב, אי אפשר להתווכח איתם, נכון? אי אפשר להתווכח, כי מי שמרגיש...
1: לא, אז בוא אני כאן מגיד, הרפואה יותר טובה, החינוך יותר טוב, אוקיי,
0: חוגים לילדים, זה... פעולות אחרי הצהריים, יש דברים באזור המרכז.
1: נכון.
0: זה הרי נאמר בתחילת המלחמה הזאת, שיישובים רבים פונו, שרבים הישראלים בצפון הארץ גילו שיש איכות חיים אחרת במרכז הארץ, ובגלל מה שהם
1: ממש.
0: גילו, אמרו, אני לא רוצה לחזור, גם אם המצב יהיה יותר בטוח, אני רואה ישראל אחרת במרכז הארץ, ואני לא יכול להתווכח עם התחושה הזאת.
1: נכון. נכון.
0: עירית, תודה רבה.
1: אני רוצה רגע לומר אבל משהו ממש חשוב.
0: כן.
1: אני רוצה רגע לשים זרקור על אוכלוסייה מדהימה שהגיעה למטולה, וזו האוכלוסייה של הציונות הדתית. Mm-hmm. אותה ציונות דתית מביאה אלינו כאן איזשהו סובלנות, אחוות עם ישראל, כל כך נעים איתם, ואותם, אותה ציונות דתית היא גם זו שמצביעה ברגליים, והיום מגיעה לצימרים ולבתי המלון, ומדהימים. אז אני מעודדת גם את הלא ציונות דתית להגיע. את אלה שנכנים...
0: את אומרת עכשיו דברים ברוח ערב תשעה באב, את אומרת, זה לא הזמן לריב, זה הזמן לדבר על משהו מאחד בינינו.
1: אני מדברת על זה סגרנו כאן מעגל. מטולה היא באמת דוגמה לאחוות עם ישראל. וכולם מוזמנים לראות.
0: תודה רבה, עירית הוד, בעלת מתחם האירוח הוד ראשונים, בת למשפחת בעלי מלון של בית שלום במטולה, ודור חמישי למשפחת מייסדי המושבה. תודה, היה מאוד מאוד מעניין וטוב לדבר איתך, עירית
1: הוד. תודה רבה, ערן. להתראות ולילה טוב.
0: לילה טוב.

עד כאן כאן צפון. תודה רבה למי שעסקו במלאכה, המפיקה חגית אלחייני, טכנאי השידור כאן בחיפה אוסקר טרדלר, תודה רבה אוסקר, בירושלים הלל רוט. אחרינו חן ביאר עם כאן הלילה, אני רן זינגר, מאחל לכולכן ולכולכם המשך האזנה מעניינת. ערב תשעה באב, מחר יום חמישי, תוכלו לשמוע אותי במרחבת. מאחל לכולכם שלום, לילה טוב.

0: חדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מאיימת לשתק את רשת החשמל במדינות שכנות אם יתקפו אמריקנים קשרים ותחנות כוח בתחומה. בסעודיה טרם הגיבו רשמית על הסכם הגרעין האזרחי עם ארצות הברית, אבל בריאד מביעים סביעות רצון מן המהלך. גלעד ארדן נערך להכריז על הקמת מפלגת ימין חדשה בשבוע הבא. התחזית בלי שינוי של ממש.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. איראן מאיימת כי אם תתקוף ארצות הברית קשרים ותחנות כוח בשטחה, היא תפגע ברשתות החשמל של שכנותיה הנחשבות לבעלות בריתה של וושינגטון. בד בבד, זרוע הים של משמרות המהפכה קוראת לחברות הספנות הבינלאומיות שלא לחצות את מיצר הורמוז, ומזהירה כי היא זרעה מוקשים בנתיב השייט הדרומי שלו. קודם לכן הכריז ראש המשלחת האיראנית למסע ומתן עם ארצות הברית קליבאף, כי המשוואה בעימות פשוטה, הכל או לא כלום. אם אנו לא נמכור נפט, שום מדינה באזור לא תמכור נפט, ואם לא יובטח ביטחוננו, לא תהנה שום מדינה בביטחון, הדגיש הבכיר האיראני. ארצות הברית חוקרת מעורבות רוסית בתקיפות איראניות על מתקני CIA. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי במודיעין האמריקני חוקרים אם רוסיה סיפקה מידע או טכנולוגיות כטב"מים מתקדמים. במתקפות על שני מתקני סוכנות הביון האמריקניות בסעודיה ובעיראק נעשה דיוק מרבי. המקורות ששוחחו עם רויטרס אמרו כי עוד מתקנים של הסוכנות האמריקנית הותקפו, אך לא נמסרו מיקומים. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בסעודיה טרם הגיבו רשמית על הסכם הגרעין האזרחי עם ארצות הברית, אבל בריאד מביעים סביעות רצון מן המהלך. גורם סעודי לא רשמי אומר לכאן חדשות כי מדובר בהסכם טוב שיחסוך לממלכה כמיליון וחצי חביות נפט ביום המשמשות לצרכים אזרחיים. הוא הדגיש כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. כך מוסר כתבנו רועי קייס. בחירות 2026, גלעד ארדן נערך להכריז על הקמת מפלגת ימין חדשה בשבוע הבא. היא תקרא להקמת ממשלה ציונית רחבה ותבטיח שלא להצטרף לממשלה צרה עם שום צד. יולי אדלשטיין יהיה מספר 2 של ארדן ויוביל את הנושא העיקרי במסע בחירות השוויון בנטל הגיוס. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי ארדן מנהל מגעים מתקדמים גם עם אליזה בלוך, שהייתה ראשת עיריית בית שמש, ועם שבות רענן ממייסדות ומנשות המילואימניקים. לעומת זה, איילת שקד אינה צפויה להצטרף למפלגה החדשה, וגם איחוד עם בני גנץ אינו נמצא על הפרק בשלב זה, בין היתר בשל דרישתו של גנץ להוביל את הרשימה. ולסיום, כאן תאגיד השידור הישראלי ישדר הלילה מחצות וחצי סדרת תוכניות לזכרו של חיים יבין שהלך היום לעולמו. בין השאר ישודרו הסרט התיעודי מר טלוויזיה, משדר חיים שכאלה בהגשת יגאל רביד, וכן פרקים מסדרות המופת התיעודיות שעצר יבין בשנות ה-80 וה-90, הנבחרים וגחלת לוחשת. באתר כאן ובכאן בוקס יוקדש מדור מיוחד לחיים יבין, ובו כתבות, רעיונות, סרטי תעודה ותוכניות בהשתתפותו.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. ביום שישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: ברשת ב', כאן הלילה עם חן ביאר.

11 ועוד 4.5 דקות, כאן חדשות ברשת ב', שלום, לילה טוב לכם. אנחנו כאן הלילה, גם הלילה, ממתינים לכם בקצה היום. ביחד אנחנו נדבר על אירועי היום הזה, על החדשות שעברו עלינו, ליקטנו עבורכם את הקולות הרלוונטיים, גם הפרשנויות, השיחות, הצלילים שילוו אתכם אל תוך הלילה. ואנחנו ביום רביעי, ערב 9 באב, יום של לקחיו ומסריו, גם את הקולות הרלוונטיים, גם הפרשנויות, השיחות, הצלילים שילוו אתכם אל תוך הלילה. ואנחנו ביום רביעי, ערב 9 באב, יום של לקחיו ומסריו.

0: שכם אל שכם כדי להדוף את מבקשי נפשנו. כראש ממשלת ישראל, אני מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו. לכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה, ממשלה יציבה, שתדאג לביטחוננו ולעתידנו. אני יודע שבתקופת בחירות יהיו ויכוחים שיקשו עלינו לראות את זה. אבל אני גם יודע שאנחנו הרבה יותר מאוחדים ממה שנדמה.
1: ראש הממשלה עם הקריאה הזאת לאחדות, ויש שיטענו שגם באמירה הזו של בנימין נתניהו מספיק בא כדי שתיכנס איזושהי אווירה מפלגת בתוך הסיטואציה הזאת שאנחנו נמצאים בה. הנה נשיא המדינה יצחק הרצוג, הוא הגיע הערב לבסיס חטיבת החשמונאים בצהל לקריאת מגילת איכה.
2: באותה מגילה, השבוע איכה הייתה מדד, אבל העיר הגדולה, ירושלים, והנה אנחנו מגנים על ירושלים מכאן. זה דבר עצום, זו זכות עצומה. אני מבקש מכאן לשלוח לאחים שלנו, הגדוד של החטיבה, נמצא בלבנון,

0: כך קריאת מגילת איכה בבסיס חטיבת חשמונאים עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, כמובן שגם בכותל המערבי תפילות בלילה הזה. עוד נחזור ונדבר ברוח היום הזה, אבל את פתיחת המשדר אנחנו מקדישים לחיים יבין, שהיום אנחנו נפרדים ממנו. חיים יבין שהלך לעולמו בגיל 93, מי שנולד בגרמניה, גדל בקריית אתא, נשר מהלימודים בבית הספר והלך לעבוד במפעל זכוכית, במפעל פיניציה, היה גם כדורגלן, חלוץ, אבל בהיותו סטודנט החל לעבוד בכל ישראל, בין היתר בתחנה שלימים תהפוך להיות רשת ב', התחנה שלה אתם מאזינים כעת, ועם הקמתה של הטלוויזיה הישראלית ועלייתה לשידור נבחר להגיש את מהדורת החדשות, מהדורת מבט, וכך הוא התגלגל עוד ועוד תפקידים שהפכו אותו להיות מר טלוויזיה.
1: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי לדון בגורל המטוס החטוף. את סיפור החטיפה נביא בפתח המהדורה.
2: אנחנו בטלוויזיה נטלנו על עצמנו סיכון מסוים, וכפי שתראו מיד, סיכון לא מבוטל, ובמבצע מיוחד פרטי משלנו ננסה לחזות כבר עכשיו את תוצאות הבחירות 77. מחל, על פי התחזית של הטלוויזיה, לא יותר ולא פחות מזה, מחל ניצחה בבחירות. המערך, ירידה גדולה ביותר, תבוסה.
3: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
4: חיים יבין, מכל הרגעים שהיית בהם עד
3: וזה ושבע, הרגע היפה ביותר.
4: זה הרגע היפה ביותר?
3: כשאני יושב מולך ומדבר איתך.
4: ומהרגעים שישבת מול כל עם ישראל, מהו הרגע שתיקח איתך בזיכרון המאוד אישי שלך?
3: תראה, תזכרת את המהפך, זה בוודאי היה רגע כל כך דרמטי שבקושי ידענו מה קורה לנו. אני חושב שרגע לא פחות גדול מזה היה חתימת הסכמי קמפ דיוויד. אני חושב שרגע גדול היה החזרת החטופים מאנטבה.
5: אני לא מתגעגע, לא באמת. ואומר לך עוד דבר, לעתים קרובות ברגעים דרמטיים אני אומר לעצמי, וואו, שוב יש להם משבר, שוב היה איזה פיגוע, שוב איזה דרמה, איזה מזל, כמה רווח לי שאני יכול לשבת בבית על הקורסה עם הרגליים למעלה ולא להיות שותף למאמץ המאוד מאוד קשה הזה.
6: איזה איש יקר היה, לא רק קריין ודמות והאייקון טלוויזיוני של עשרות שנים, אלא מחנך ומלמד עיתונאות, מורה דרך לכולנו. יהי זכרו ברוך. איש ידידותי, חמוד, נחמד, מקצוען אמיתי, האייקון של טלוויזיה ישראלית לאורך כל השנים.
7: אם יש אדם שחיפש כל הזמן את האחדות, כל הזמן דיבר על שנאת חינם, כל הזמן סימל את ישראל האחת, זה חיים יבין. למרות שהוא היה בתרבותו, בתפיסותיו, באופיו, היה צפנבוני, היה יקה, הוא בעיניי יצחק רבין של התקשורת.
5: תודה רבה לכולם על כל מה שאמרתם עליי, הגזמתם אנושות כדרככם בחדשות, אבל תודה רבה לכם.
0: חיים יבין, ממהדורת מבט הראשונה, דרך המהפך ושידורי המהדורה האחרונה ב-2008, שאליה הצטרפו גם מגישי מהדורות החדשות מהערוצים האחרים כדי להגיד.

0: היא תודה, ושמעתם גם את דברי הפרידה של אמנון ברקאי ושל רפיק חלבי, החברים והקולגות. חיים יבין, יהי זכרו ברוך. עכשיו לענייני השעה, ויש כמה שאלות, אתם יודעים, שמרחפות ככה בחלל האוויר ומטרידות אותנו, שאלות קטנות, האם שוב יפלו כאן טילים בקרוב, חיוצא באלו. הנה דברים שאומר דונלד טראמפ, ממש לפני דקות מספר, הוא נואם, מתייחס למצב בין ארצות הברית לבין איראן, הנה.
1: And that's what this skirmish we have going on. I call it a skirmish. This is what this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that. Because let me tell you, they're getting hit so hard, and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
0: הם עוד לא מוכנים לעשות עסקה, בכל פעם שהם חותמים על עסקה הם משנים אותה, הם עדיין לא מוכנים לעשות את זה, אבל אנחנו מקים מאוד חזק באיראן, ובקרוב הם כן יהיו מוכנים, על רקע מחיאות הכפיים, זה ככה קצת משונה אולי לאוזנינו ושעות מתוחות, אבל כך דונלד טראמפ בנאום שלו ממש לפני דקות אחדות. בריטניה מודיעה בשעה האחרונה שהיא פינתה את אנשי הצוות שלה מאיראן והוציאה אזהרת מסע לאזור. היום אחר הצהריים הנשיא טראמפ מאיים ומציב משוואות, הפעם לא בנאום אלא בפוסט ברשת החברתית שלו. הוא כותב שכל ירי של איראן על ספינה במיצר הורמוז יענה בהשמדה של גשר או תחנת כוח, כך זה דווח בפוקס ניוז.
2: Anytime the Islamic Republic of Iran shoots at a ship in the Strait of Hormuz, whether it be a missile, rocket, drone, or any other device or weapon, the United States will bomb and destroy one bridge or power plant.
0: ולא רק טראמפ, גם האיראנים מצידם מאיימים ומנסים להציב משוואות משלהם.
3: چنانچه ارتش متجاوز و تروریست آن کشور وارد چنین مرحله‌ای بشود آن را به عنوان توسعه جنگ در منطقه می‌دانیم.
0: אם ארצות הברית, או כפי שמכנים את זה באיראן, הצבא הטרוריסטי של ארצות הברית יתקוף מתקני גרעין, נראה בכך הרחבה של המלחמה באזור. הערב גם גורם במשמרות המהפכה, גורם מחיל האוויר של משמרות המהפכה אומר שתקיפת קשרים ותחנות כוח תוביל לניתוק החשמל של בעלות הברית של ארצות הברית באזור. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, דיווח הערב שישראל עודכנה על ידי ארצות הברית שבכוונת האמריקאים להסלים את התקיפות שלהם באיראן ולהשתמש בימים הקרובים במפציצים כבדים. לא ברור מה יהיו היעדים, אבל אנחנו יכולים לחבר את האמירה של טראמפ מאתמול על תקיפה קרבה באתר שמכונה הר המקוש, אותו אתר תת-קרקעי שאיראן על פי פרסומים שמבוססים על גורמי מודיעין ישראלים העבירה אליו צנטריפוגות, ועל פי פרסומים אחרים העבירה אליו גם אורניום מועשר. ועל שום כל אלו ישראל נמצאת גם היא בכוננות גבוהה. גורמים ישראלים אומרים לכתבתנו המדינית גילי כהן שמעריכים שהסיכוי שאיראן תגיב גם באמצעות ירי לעבר ישראל, הסיכוי הזה הולך ועולה. מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו אומר היום שלמרות הכל הדלת למסע ומתן עדיין נותרה פתוחה.
4: We remain open to diplomacy. We remain open to working it out in a negotiated way, but right now they don't seem to be serious about that, and so we're going to continue to protect shipping. We think other countries should join us in that endeavor. We don't need them to, but they should.
0: נמשיך לתקוף ולפעול כדי להבטיח את חופש השייט, מכיוון שכרגע האיראנים לא רציניים, אומר מרקו רוביו. בלילה האחרון ארצות הברית תקפה לא רק באזור מצר הורמוז, אלא גם בערים נוספות כמו בושר ותבריז, ובסך הכל 10 יעדים, לילה 11 ברציפות. האיראנים הגיבו בתקיפות גם לעבר בחרן, אבל בעיקר לעבר ירדן. אחת מהתקיפות הללו גם כוונה לעקבה, העיר שסמוכה לגבול עם ישראל. איציק זוארץ כתבנו ביקר היום באילת, ודיווח שכמה מהאנשים שנמצאו בעיר בזמן התקיפה הזאת גם קיבלו טיפול לאחר שלקו בחרדה.
5: מי שאמר שנפל בעקבה, קחו, תראו, נפל פה בערים.
0: וברקע כל חוסר הוודאות, בתחילת השבוע היה דיון סוער בקבינט המצומצם שהתכנס, דיון שנגע לתקציב הביטחון. ליאל קייזר, ראש תחום הכלכלה, פרסמה שבחירי מערכת הביטחון הציגו בדיון הזה מסמך שממנו עולה שהחלטות על העברת תקציבים עבור מערכת הביטחון לא מומשו, לא יצאו אל הפועל, ולכן התפתח עימות בין אנשי מערכת הביטחון לבין אנשי משרד האוצר. אנשי מערכת הביטחון האשימו שאי מימוש ההחלטות הללו פוגע בהכנות לעימות אפשרי עם איראן, מציב אותנו במצב לא מיטבי לקראת הסלמה, אולי אפילו כבר בקרוב מאוד, ואילו אנשי האוצר האשימו את התנהלות אנשי מערכת הביטחון, אומרים שההתנהלות שלהם היא זו שדרדרה את המערכת כולה לבור התקציבי הזה. עוד דבר שקורה ולא ניתן כמובן לנתק אותו מההתפתחויות האחרונות, הסכם בין ארצות הברית לערב הסעודית, הסכם שעוסק בפיתוח תוכנית גרעין אזרחית. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון דיווח שההסכם תקף ל-30 שנים, ואת המתקנים שבהם יעסקו בהעשרה לצרכים אזרחיים, את המתקנים הללו יבנו חברות אמריקאיות. הדבר הזה מעלה כמה חששות. קודם כל, תשתית אזרחית יכולה להפוך לבסיס לתשתית צבאית, ואולי בשלב מסוים הסעודים ישתמשו ביכולות שקיבלו כדי להשאיר אורניום גם לרמה גבוהה יותר. החשש השני הוא שזאת תהיה יריית הפתיחה למרוץ חימוש בכל אזור המזרח התיכון. במסגרת ההסכם גם אין דרישה להגברת פיקוח, אין גם שום התנאיה שנוגעת לאיזושהי התקדמות של הסעודים בתהליך נורמליזציה עם ישראל. נשמע שוב את מרקו רוביו, מזכיר המדינה האמריקאי, הוא נשאל על ההסכם הזה, ניסה להתחמק, ניסה שלא להתייחס, בכל זאת אבל אמר שארצות הברית לא תיתן יד להפצת נשק גרעיני באזור.
4: Well, I'm not going to opine directly on that agreement. Even when the moment is appropriate, we'll put out that in writing. We have to do it with Congress anyways, so we'll certainly do it publicly. But suffice it to say, the U.S. is not going to reach any agreement with any country in the world that leads to the risk of proliferation.
0: מצרף אלינו הדוקטור גיא לרון, מרצה בכיר במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. שלום לך.
6: שלום חן.
0: עוד מעט נדבר על ההסכם הזה בין האמריקאים לסעודים ועל המשמעויות שלו, אבל בואו נביט קודם כל לעבר איראן. יש לנו כאן רצף של התפתחויות, בוודאי שקשה להעריך וקשה לחזות, אבל מה בכל זאת אתה מבין מהדינמיקה הזאת שנוצרת כאן?
6: אז אני רוצה להתחבר דווקא לדברים של מרקו רוביו, מזכיר המדינה. הוא היחיד בתוך קובץ ההתבטאויות שהשמעת, שהמטרה שלו זה לספר מה קורה, ולא למרות את העצבים של הצד השני, כי טראמפ מנהל לוחמה פסיכולוגית נגד האיראנים, ואיראנים מנהלים לוחמה פסיכולוגית נגד טראמפ. אבל מרקו רוביו אמר, אנחנו רוצים להגן על חופש השייט בימים. ואני חושב שזאת המטרה המרכזית של הקמפיין הפצצות האמריקאי הנוכחי באיראן. הוא ממוקד בערי החוף, במתקנים הימיים של משמרות המהפכה, במוקד נמצאת בנדר אבאס, יושבת על מצר הורמוז, ויש לה בסיס גדול של משמרות המהפכה בתוכה, וגם אחראית ל-80% מהיבוא לתוך איראן. האמריקאים קטעו, הרסו את כל הדרכים שמובילות אליה. הם מפציצים גם את קשם ואת איראן המאז סיריק, וגם את בושר, העורף האסטרטגי של האיחרג, מסוף הייצוא של הנפט. זאת אומרת, כל ההפצצות האמריקאיות, גם אלה שמרוחקות מאזור החוף, ממוקדות בלפגוע במתקנים ימיים של משמרות המהפכה, ובמזלטים שהם משתמשים, ובבתי החרושת שמייצרים את המזלטים האלה. זאת אומרת, הקמפיין ממוקד לנסות לגרוע יכולות איראניות, לתקוע מזלטים במחליות שעוברות במצר הורמוז.
0: שזו בעצם להערכתך הכנה לאיזושהי פעולה רחבה יותר באזור הזה, אולי אפילו פעולה שתכלול כוחות קרקעיים, או שדי במעשים כאלה, אולי בסוף איראן תישבר ותתגמש בעמדות שהיא מציגה במסע ומתן?
6: מה שאנחנו צריכים לזכור זה שטראמפ איים כמה פעמים בפעולה קרקעית. הוא דיבר כמה וכמה פעמים על כיבוש האי חארג' בתור מהלך שיחריע את המלחמה ויסיים אותה, וגם אני, אתה יודע, בעקבותיו, ודיברתי גם אצלך על זה שכיבוש האי קרב. והוא לא עשה את זה. המלחמה מאוד לא פופולרית בארצות הברית. דעת הקהל האמריקאית מאוד אלרגית לכל מוות של כל חייל וגם של פציעה של חייל. ולכן הרעיון שטראמפ יסכן חיים של מאות הרוגים אמריקאים בפעולה קרקעית, נראה לי כרגע תלוש מההקשר.
0: אז איך בעצם אפשר לצאת בכל זאת מהמעגל הזה? יום אחד שוב נפרוץ לאיזה הסכם שהנחת עלינו בהפתעה, כי הצדדים כן הצליחו באיזשהו נתיב מאחורי הקלעים, נתיבים כאלה, השיח הזה הוא נראה לך שיח רציני, מה שקורה ברקע ואולי רוביו כיוון אליו?
6: כן, כן. אני חושב שזה יהיה הסוף הסביר למהלך הזה. תראה, גם איראן ככה מדברת חזק ומאיימת וכל זה, אבל המצב של הכלכלה האיראנית קשה ומתוח. הם לא יכולים לדעת מתי זה יתרסק ומתי החברה האיראנית תקום עליהם. ולכן לשני הצדדים יהיה אינטרס להגיע לאיזשהו הסכם, שחוזר חזרה לשאלה היסודית, האם אפשר להבטיח את חופש השייט במצר הורמוז? זאת שאלת המפתח מבחינת ארצות הברית, לכן יצאה לסבב הנוכחי.
0: ושוב, אנחנו מדברים על מצר הורמוז, אבל יש כמובן גם את העניינים שיותר מטרידים אותנו, וזה שאלת תוכנית הגרעין, וכל הנושא של הר המקוס, שפתאום הפך לנושא מרכזי ופרץ לחיינו, עד עכשיו בקושי דיברו עליו, אבל מתברר שזה עניין כבד משקל, ושהוא יכול לתת את המחסה לאיראנים להסתיר שם את הצנטריפוגות, ואולי אפילו את האורניום שהם השאירו, ולפרוץ לגרעין בחשאי מבלי שנדע, או שלפחות יהיה לנו קשה מאוד לדעת.
6: כן, אני חושב שהאידיאה הזאת שפנתה את תשומת הלב העולמית להר המקוש, שפורסמה בוול סטריט ג'ורנל, בעצם התבססה על הדלפה מישראל. עכשיו,
0: כן, זה נאמר אגב כמעט במפורש כבר מאז שהיא פורסמה, זה כבר כמעט פומבי.
6: ולכן בוא רגע נעתיק את המבט בישראל למה שבאיראן אומרים ומשדרים שהם רוצים לעשות. הם רוצים בסבב הנוכחי להשתמש בכלים שיש ברשותם כדי לגרום למקסימום כאב כלכלי לארצות הברית ובעלות בריתה. לא הר המקוש. צריך להסתכל על מצרי באבל מנדב, בהם החותים הודיעו בעצם על חידוש המצור על המצר, וזה שהם ימנעו ממכליות להשתמש בים האדום כדי לקחת נפט סעודי מהצינור הסעודי שעוקף את מצר הורמוז. ועוד דבר שהם מדברים עליו זה הכנות לקטוע קבלים תת ימיים שנמצאים על הרצפה של מצר הורמוז, ומחברים בעצם את כל המפרץ הפרסי לעולם האינטרנט. אז זה מה שהם מוקדים בו עכשיו, לא לרוץ לפצצה. האמריקאים מפציצים אותנו, אנחנו הכי נכאיב להם שאפשר, גם בכלכלה, גם בנפט, גם בהפצצה של הבעלות הברית שלהם במפרץ הפרסי.
0: מה יהיה השלב שבו אתה רואה שהם אולי יעשו את מה שהם נמנעים מלעשות בינתיים, וזה להכניס את ישראל לעניין, לראות לעבר ישראל ובעצם לחייב אותה להגיב?
6: אז תראה, איראן ירתה עלינו טילים. כשאנחנו הפצצנו את בעלות הברית שלה, את המיליציות בתימן ובלבנון, היא כמובן ירתה עלינו טילים כשאנחנו הפצצנו ישירות את איראן. כרגע אף אחד מהדברים האלה לא ממש קורה. אז מה איראן בדיוק מרוויחה מלראות עלינו טילים? חוץ מלהכניס גם את חיל האוויר למערכה כדי שתספוג הפצצות מאוד כיוון. זה לא נראה ש... ואיראן היא שחקן אלים ומרושע, אבל היא רציונלית. מה היא תרוויח?
0: זה בנקודה הזאת. בוא נכניס את כל הנושא של ההסכם האמריקאי-סעודי, שהיום למעשה למדנו עליו, ההסכם שנותן תוכנית גרעין אזרחית לערב הסעודית. בעבר זה דובר אולי בהקשר של איזשהו תהליך הרבה יותר גדול, של נורמליזציה עם ישראל, של איזשהו הסכם אזורי. הפעם הם מקבלים את זה ככה כמו שזה, מבלי שאנחנו בעניין. יש חששות שיפתח כאן איזשהו מרוץ לגרעין, ונראה עוד ועוד תוכניות כאלה גם אצל מדינות אחרות, אבל בעיקר נדמה לי גם יש תחושה ששוב ישראל לא מספיק מעורבת בצעדים כאן שארצות הברית עושה אל מול מדינות שאולי פעם הסתכלו עלינו כדרך להגיע לאמריקאים, היום הן מסתדרות יפה לבד.
6: נכון, יש שורה של תהליכים שקורים במזרח התיכון, שקשורים גם להסכם הזה עם סעודיה, וקשורים גם לעיצוב כל מיני מסדרונות סחר ובניית צינורות, שיותר ויותר עוקפים את ישראל ומתעלמים מההשפעה שלה. העובדה היא שישראל בחרה להמשיך ולהרחיב את המלחמות שנלחמה בהם מאז אוקטובר 23, ולא להגיע להסכם מדיני, זה עובדה. וכשזה המצב, אז התהליכים באזור קורים גם בלי ישראל. הרי כל הסיפור הזה של ההסכם הזה עכשיו עם ערב הסעודית על הגרעין האזרחי, זה היה אמור להיות חלק מחבילת ההטבות שסעודיה מקבלת אם היא חותמת על הסכם נורמליזציה עם ישראל, ואז בכלל התייעצו עם ישראל עד כמה רחוק אפשר, האמריקאים התייעצו איתנו, שאלו עד כמה רחוק אנחנו יכולים ללכת אל סעודיה ולהציע לה, כן, ויתורים מפליגים בנושא הפיקוח על הגרעין שיקום שם. עכשיו זה קרה בלעדינו, וזה עוד המחשה של המחיר שאנחנו משלמים על ההחלטה לשים את הדגש הכי גדול על הביטחון, ופחות על איך למצוא בעלי ברית באזור לעבוד איתם.
0: דוקטור גיא לרון, מרצה בכיר במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה, לילה טוב.
6: תודה רבה לך.
7: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: ודיברנו על ההסכם הזה בין ארצות הברית לערב הסעודית, גם זה כמובן קרקע פוריה למחלוקות בין גורמים פוליטיים, אפרופו הנקודות שהעלינו כאן, הנה נפתלי בנט ראש הממשלה לשעבר, מתייחס.
8: ממשלת השבעה באוקטובר כבר לא מסוגלת לדאוג לביטחון ישראל. השארת חומר גרעיני על אדמת סעודיה עלולה להביא למרוץ גרעין אזורי ולאובדן שליטה מסוכן מאוד. סעודיה מקבלת גרעין בלי התקדמות לנורמליזציה, בלי שום תמורה. ישראל לא מסביב לשולחן, אלא על השולחן.
0: ומשיב לו השר ניר ברקת בנימה מרגיעה יותר באותו הנושא.
9: קודם כל אנחנו לא יודעים, חלק גדול מהשיח הוא נעשה מאחרי הקלעים, ואני סומך על ראש הממשלה נתניהו שיודע לדאוג לאינטרסים. האמריקאים מבינים שחלילה אסור לאפשר לגרעין עוין במזרח התיכון להתקיים.
0: עוד עדכוני בחירות, גלעד ארדן נערך להכריז, אולי אפילו בשבוע הבא, על הקמת מפלגתו החדשה, כך דיווחה ערב כתבתנו בכנסת יערה שפירה. הקריאה תהיה לממשלה ציונית רחבה, יולי אדלשטיין צפו להיות מספר 2 במפלגה הזו ככל שאכן תקום, גם אליזה בלוך, אנחנו זוכרים אותה ראש עיריית בית שמש לשעבר, ושבות רענן, גם היא מעורבת במגעים המתקדמים על הקמת המפלגה הזאת. אגב, שבות רענן דיברה כאן בתוכנית הזאת בשבוע שעבר, וגם היא נשאה מסרים דומים ואכן אישרה שיש מגעים בנושא הזה. מי שכנראה לא יהיו במסגרת המפלגה החדשה, לא הילד שקד, וגם נראה שהמגעים בין בני גנץ לגלעד ארדן לא ממש צולחים. בסביבתו של ארדן אומרים ליערה שפירה שלמרות שהוא נערך להכריז על המפלגה החדשה, זה יקרה בפועל רק אם הוא אכן ישתכנע שיש לו את הסיכויים טובים להצליח בבחירות.

0: שי צברי. נדבר עכשיו על נתונים שהתפרסמו היום, ומהם אנחנו לומדים על שיעור האקדמאים הצעירים בישראל, ואנחנו יכולים להשוות למה שקורה במדינות המפותחות, ב-OECD. פעם היינו מצטיינים בנושא הזה, בשנת 2000, 41% מבני ה-25 עד 34 היו בעלי תואר אקדמי, היינו מקום שלישי בעולם המפותח. עברו אי אלו שנים, השנה היא שנת 2026, עלינו מ-41% ל-47%, אבל הידרדרנו בהשוואה למדינות ה-OECD מהמקום השלישי למקום ה-20, שם התקדמו הרבה יותר בכל מה שנוגע לצעירים בעלי תואר אקדמי. אנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה עם דן בן דוד, נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
1: שלום לך.
0: מה אתה לומד מהנתון הזה? מה המשמעות בעיניך?
1: אני חושב שצריכים מאוד להיזהר מהעניין הזה. כלומר, אנחנו יודעים שבאופן כללי, בהחלט, ככל שהתואר יותר גבוה, ההכנסה גם עולה. צריכים מאוד להיזהר עם זה, כי מה שבעצם קובע זה מה שיודעים אנשים, והרבה מהתארים, גם אצלנו וגם בחול, אבל אני אתמקד יותר אצלנו, הרבה מהתארים האלה רשמים את הנייר שעליו כתוב התואר. יש לך מקומות, למשל, שהבוגרים שלהם, למשל במשפטים, 95% עוברים את מבחן הלשכה, ויש מקומות אחרים ש-80% לא עוברים את מבחן הלשכה. כלומר, יש כאן בעיה שאנחנו שמים בצד כזה. קודם כל תשיגו תואר, אז לא, השאלה היא מה אתם...
0: אגב, אנחנו זוכרים שגם באמת בהמשך למה שאתה אומר, הייתה מגמה, אני חושב שהגיעה דווקא אולי ממקומות טובים, מרצון לחברה שוויונית יותר, לחברה מפותחת יותר, וקמו כאן הרבה מאוד מוסדות אקדמיים, והייתה גם מכללות, והייתה גישה שכל אחד יכול להגיע לתואר, אבל זה קצת הוריד את הערך באמת של התואר האקדמי, ואנחנו רואים היום גם יותר ויותר בשוק העבודה, שזה אולי, אפילו אני אגיד, קצת פחות נדרש מכפי שהיה בעבר.
1: אז אם רוצים משהו יותר שוויוני, בואו נתחיל מנקודת האפס, בתי הספר. וכאן בעצם מקור הבעיה היא שם, או אפילו נתחיל לפני כן, מקור הבעיה, לא רק בישראל, בכל העולם, ככל שרמת ההשכלה של ההורים היא גבוהה יותר, הילדים שלהם נוטים להצליח יותר בבתי הספר, ואחר כך להגיע גם לתארים מתקדמים יותר. וככל שיש יותר הורים פחות משכילים, אז לילדים שלהם יש יותר בעיה. ובישראל אנחנו מצטיינים בלא לטפל בילדים האלה. כלומר, אנחנו, אם אנחנו מסתכלים היום על מבחני הפיזה, שהם בעצם נותנים לנו איזשהו מושג על ידע של ילדי ישראל בתחומי היסוד, מתמטיקה, מדע וקריאה. ב-20 השנים האחרונות אנחנו בממוצע מתחת לכמעט כל המדינות ב-OECD, מתחת לכל המדינות המפותחות, וזה לא בגלל החרדים בכלל, הבנים החרדים לא לומדים את החומר והם לא נבחנים, היו נבחנים זה עוד יותר גרוע. כלומר, אנחנו בכלל לא מבינים עד כמה הסיפור הזה הוא בעייתי, כמחצית מהילדים היום בכיתה א' הם מקבלים השכלה של עולם שלישי, כמעט רבע הם דוברי ערבית עם הישגים מתחת להרבה מדינות עולם שלישי, למעשה במבחן...
0: למרות שדווקא בכל מה שנוגע... גם הנתונים, אבל האלה אני לומד, שדווקא בכל מה שקשור לעידוד אוכלוסייה של גברים ערבים לגשת לאקדמיה, כאן דווקא הייתה הצלחה באופן יחסי, וכנראה שעיקר הירידה או השחיקה שאנחנו רואים בנתונים היא דווקא מציבור שהוא ציבור חילוני, הציבור שהיה בעבר הקבוצה היותר משכילה בחברה.
1: אבל שוב, אוקיי, אז אנחנו יודעים שיותר גברים ערבים, גם יותר נשים ערביות, אגב, לומדות ומקבלות השכלה אקדמית. הכל טוב יפה, אבל בוא נשאל את השאלה מה בדיוק הם לומדים. וכאן הסיפור, כלומר, יש כאן בעיה מאוד משמעותית. אנחנו מסתכלים על מדינה, בסופו של דבר, שההייטק זה רק 10% מהעובדים, אבל פריון העבודה גבוה ב-25% מהממוצע ב-OECD.
0: זה הקטר, כן.
1: כל שאר המדינה, 90% מהאנשים כאן, עם פריון עבודה שהוא נמוך ב-40%, כאילו לא שייכים בכלל לעולם המפותח. וזה קשור במידה לא מבוטלת להשכלה שמקבלים, קודם כילדים ואחר כך כבוגרים. ובמקום לתקן את בעיות היסוד האלה, אז אנחנו מפתחים עוד יותר ועוד יותר מקומות שפשוט מחלקים פיסות נייר. והפיסות נייר האלה, אם אתה עובד במשרד ממשלתי, אז אתה מקבל יותר כסף. אבל שוק העבודה הפרטי יודע להבדיל, ולכן גם הרצון להעסיק עוד אנשים עם תארים שלא שווים. מה הערך של בן אדם שיש לו תואר ראשון ולא יודע אנגלית, או לא יודע לפתור שתי משוואות עם שני נעלמים? כלומר, יש כאן בעיה מאוד רצינית של זילות הדבר הזה, ומה שקובע בסופו של דבר זה מה יודעים. ככל שיודעים יותר, השכר יותר גבוה. ולכן אם לומדים תארים ששווים גם משהו, במקומות ששווים משהו, אז בסופו של דבר גם מקבלים עבודה שמאפשרת לקבל שכר יותר גבוה. לכן המרדף הזה שאנחנו נהיה השיאנים בעולם עם הכי הרבה אנשים תארים אקדמיים, זה פרס שאנחנו לא ממש צריכים או רוצים. מה שאנחנו צריכים זה כמה שיותר אנשים שבאמת מצטיינים בתחומי יסוד. וכאן יש לנו בעיה מאוד מאוד רצינית. אפילו אחוז המצטיינים שלנו בפיזה הוא מהנמוכים בעולם המפותח. כלומר, מה שבצנרת לעתיד הוא מאוד מאוד מצומצם, וכאן הבעיה שלנו. אנחנו צריכים להגיע לילדים...
0: תן לי נקודה או שתיים, תהיה כאן ממשלה חדשה כזאת או אחרת, שמבחינתך זה הדבר שצריך להתמקד בו, זה כמובן יהיה ברמת הכותרת, אבל ככה איזשהו זרקו.
1: אני חושב שיש לנו אולי את ההזדמנות הכי גדולה שהייתה לנו אי פעם עם הבחירות הקרבות. אלה הבחירות הכי חשובות שהיו. יש פה הזדמנות לעשות משהו שאף ממשלה לא העזה לעשות, וזה פשוט לסגור את מערכת החינוך. יש לנו 4 מערכות חינוך שמלמדות ל4 מדינות שונות, אבל יש רק משק גלובלי אחד, יש רק דמוקרטיה אחת. יש כללי יסוד שכולם צריכים ללמוד, וצריכים לפתוח מערכת חינוך הרבה יותר טובה. יש לנו אוניברסיטאות עדיין מהטובות בעולם. כל הידע שצריכים כאן, הוא רק צריך להגיע לבתי הספר, לילדים, צריכים לעשות משהו אחר. אנחנו יודעים לעשות דברים טובים יותר. זו מדינה מדהימה, שאגב אל הקיר, אנחנו בעצם פותרים את הבעיות. הבחירות האלה הן ההזדמנות אולי האחרונה שלנו, בהינתן מהירות הדמוגרפית של ישראל, לעשות את המהפך הזה, לעשות שינוי. חריש עמוק זה אולי הדבר הכי חשוב. שצריכים לעשות אחרי הבחירות.
0: פרופסור דן בן דוד, נשיא מוסד שורש, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: הזכרנו כאן את ההייטק כקטר של הכלכלה הישראלית, וזה תחום שעובר הרבה שינויים בתקופה הזו, והיום חברת התוכנה מאנדיי, חברה ישראלית ציבורית שנסחרת גם בבורסה בניו יורק, היא הודיעה שתפטר 20% מכוח האדם שלה, כשמחצית מהעובדים המפוטרים יהיו מכאן, מישראל. מדובר על 350 עובדים. הארגון שבנינו לפרק הזמן הקודם שלנו אינו מתאים לעידן ה-AI, כך כתבה הנהלה לעובדים, מכתב שממנו הביא היום כתבנו איתי שיקמן, שגם דיווח שאומנם מבחינת מספר המפוטרים אנחנו עדיין לא באזורים חריגים, באזורי משבר, אבל כן אפשר לראות רק בחודש הזה, חודש יולי, רצף של חברות שמודיעות על שינויים במצבת כוח האדם, ומאנדיי היום הופכת להיות הגדולה שבהן. הנה דברים שאמרה לאיתי שיקמן דן ארון מאתר דרושים IL בעניין הזה.
2: 20% ממשרות המחקר ופיתוח הוחלפו באוטומציה. אוקיי, זה לא אומר עכשיו שאנשים לא, שאין להם לאנשים, אין להם מה לעשות. אז זה אומר שאנשים צריכים לשנות את הדרך שבה הם עובדים. אנחנו רואים שיש גידול בדורשי העבודה בהייטק, ואנחנו יודעים שיש קיטון מבחינת כמות המשרות הפתוחות. על כל משרה פתוחה בהייטק יש הרבה יותר דורשי עבודה.
0: נלך לענייני פלילים, צווארון לבן משהו, המשטרה עברה היום לשלב גלוי בחקירת פרשת הלבנת הון רחבת היקף, מדובר על 500 מיליון שקלים, יש 16 חשודים שנחקרו, חלק גם נעצרו, מדובר על עשרות חברות פיקטיביות שהפיצו חשבוניות וסייעו להעביר כסף מחול לישראל. הפרשה קיבלה את השם שוברי תשלום, כי בין היתר נעשה שם שימוש בשוברי נדלן, מסביר דותן גרליק מימר ירושלים במשטרה.
3: החשודים שלנו, במקום שאני, העבריין, ילך ויקנה בית, ואז כל רשויות המיסים יראו שאני משתמש בכספי מרימה או בכספים לא חוקיים וקונה בית עם זה, אני הולך לחשודים שלנו, מעביר להם, לחשבון שלהם את הכסף, והחשודים שלנו הולכים עם השובר תשלום ומשלמים אותו בעצמם. לא בעלי הזכות משתמשים בשובר, אלא החשוד שלנו הוא משתמש בשובר ומלביל להם את הכסף.
0: ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, חזר הלילה, חזר בו מהאיום המוזר משהו שהשמיע לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו, במידה והוא יגיע לעצרת האומות המאוחדות. ממדני מודה שהדבר הזה פשוט לא נמצא בסמכותו, אבל בכל זאת הוא אומר שנתניהו לא רצוי בעיר שלו, וגם הביע במשתמע תקווה שהרשויות, שהדבר הזה כן נמצא בסמכות שלהן, הרשויות הפדרליות בארצות הברית, אולי יעשו את זה בעבורו.
4: It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. And I call on them to join the ICC and execute this warrant. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
0: כך ממדני. ואם מצבנו בעולם הולך ומסתבך, אולי נתנחם בכך שנאורו הודיע על פתיחת שגרירות בירושלים, מדינת האי שהיא השלישית הכי קטנה בעולם, אחרי הוותיקן ומונקו, ונמצאת באוקיינוס השקט, שם מצפון מזרח לפפואה גינאה החדשה, ויהיה שלמה, ומעל אוסטרליה. אם אתם מדמיינים לכם את מפת העולם, הנה מאיה ירון, שגרירת ישראל בפיג'י, היא אחראית גם על נאורו.
5: אין שום קול שהוא קטן מדי בכדי להשפיע, בטח שלא באום ובארגונים הבינלאומיים. המשימה הגדולה שלנו, לשמר ולהעמיק את הקשרים הטובים שיש לנו, עם נאורו ועם שאר מדינות הפסיפיק, בכל מה שקשור בזירה הבינלאומית. לנאורו יש הרבה נושאים שהם מתמודדים איתם, שמאוד רלוונטיים ליכולות ולטכנולוגיות הישראליות. מים, התפלה, כל הנושא של מים מליחים אצלהם, חקלאות, שהם צריכים חקלאות הידרופונית, רפואה, אפילו נושאים של ביטחון סייבר.

0: מאיר בנאי. אנחנו ערב תשעה באב, ומצטרפת אלינו הפרופסור גילי קוגלר, שלום.
1: שלום.
0: המחלקה למחשבת ישראל ומקרא באוניברסיטת חיפה, יום תשעה באב, יום שעל פי המסורת חרב בו בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, וגם אסונות שמתוארכים לתקופת מרד בר כוכבא, גם הם מיוחסים ליום הזה, ועם הזמן במסורת ובתרבות היהודית מדברים על שנאת חינם, ויש עוד כל מיני מונחים שאנחנו מרבים להזכיר בשנים האחרונות דווקא בהקשרים יותר אקטואליים ופוליטיים, שריפת הסמים ומעשים מהסוג הזה, ובשיחתנו ננסה קצת באמת בזמן הקצר שיש לנו להבין מה אנחנו יודעים על ההיסטוריה של היום הזה, ומה אנחנו יודעים על מה שקרה באמת, ואיך זה בכל זאת גם מאפשר לנו לקחים לימינו אנו.
1: אוקיי, אז באמת במקרא תאריך תשעה באב, פחות או יותר, לפעמים שבעה, לפעמים עשרה באב, מוזכר כיום של חורבן הבית. מוזכר כמה פעמים, לא לגמרי בעקביות, אבל זאת התקופה המדוברת, וכבר המסורת של הצום ושל האבל ביחס לאותם אירועים מוזכרת בספרות המקראית אצל זכריה הנביא. אז הוא אפילו מספרים שהעם שואל האם עדיין צריך לצום ולהתאבל גם אחרי החזרה לארץ, השיבה לארץ, בעצם לכאורה כשהחורבן כבר הוא רק היסטוריה. אז זה ידוע משם.
0: ואנחנו רואים שאומנם אנחנו מדברים הרבה על שנאת חינם, אבל הרבה מאוד מהעיסוק בתקופה הזאת, אגב, גם בימי בית שני וגם בימי בית ראשון, הוא נוגע לשאלת היחסים שלנו עם המעצמות האזוריות, וזה מאוד רלוונטי כמובן גם היום, והרבה מאוד מהצעדים וההחלטות שננקטו בהקשר הזה נתגלו כהחלטות גורליות.
1: אז טוב, אז קודם כל באמת הביטוי שנאת חינם מגיע מחזל, והם לוקחים את המסורת של ההתבוננות העצמית והמבט על של ניסיון להבין למה הדבר קרה לכיוון היותר חברתי של סולידריות חברתית שנפגעה באותה תקופה. הם מתייחסים, זה הדגש של המבט פנימה אצל חז"ל, אבל ממשיכים מסורת שמוכרת מהמקרא. אז המסורת היא מסורת די ייחודית ולא מובנת מאליה, של עיסוק די אובססיבי, כמעט אובססיבי, בשאלה למה יש חורבן, או למה היה חורבן, למה אנשים עברו סבל גדול, ולפעמים עדיין עוברים, והדפוס ממשיך מהמקרא לחזה, סביב הניסיון להבין מה האחריות של הסובייקט בסיפור הזה. אז אתה הזכרת מעצמות, באמת מתארים את הריאל פוליטיק של האירוע, למשל, חורבן בית ראשון על ידי בבל, מתארים מה שעשה נבוכדנצר, מלך בבל, אבל פונים מהר מאוד, בהרבה מאוד מהסוגות הספרותיות במקרא, לעסוק בשאלה למה זה קרה. והם עסוקים בזה, כי יש להם איזושהי הנחת מוצא, שהם מקבלים אותה כמעט כאקסיומה, והיא שיש להם אל שאמור לשמור עליהם, שאמור להגן עליהם. הוא בחר אותם מכל העמים. איך זה יכול להיות שמצד אחד הוא בחר אותם, ומצד שני מאפשר את ההשמדה, או כמעט השמדה הזאת.
0: כן, כלומר יש הצורך להסביר ולהצדיק, הוא גם צורך תיאולוגי במובן מסוים, אמוני.
1: נכון, זה התמודדות היא התמודדות תיאולוגית, אבל יש לה גם השלכות חברתיות פוליטיות, ולכן אנחנו גם רואים שהתשובות תהיינו שונות כל פעם, בגלל הצרכים השונים של החברה.
0: אבל את יודעת, זה מעניין, כי דווקא ההליכה הזאת ללקח, שהוא לקח שמעיד יותר על החברה שלנו, והוא נוגע ליחסים הפנימיים בתוך החברה, הוא אולי אפילו קצת פחות נוח מאשר לבוא ולהגיד, תראו, קיבלנו כמה החלטות פוליטיות לא נכונות, אולי חשבנו שאנחנו חזקים יותר מכפי שהיינו באמת, שאנחנו יכולים להתמודד עם מדינות בסדר הגודל הזה, ולא יכולנו, היינו צריכים להיות יותר צנועים, לקבל החלטות אחרת, זה דבר שהוא יותר קל להגיד לעצמך, ככה לפחות בראש שלי.
1: יפה, נכון, תיארת את זה יפה, זה באמת הפער, יש גם אמירות כאלה בתנך, אבל וזה מה שנקרא ריאל פוליטיק, הסברים פוליטיים של מה היה, עמדנו כאן, הצבאות היו כאן, הם גדולים יותר, אנחנו קצת חשופים יותר וכולי. אבל כל הריאל פוליטיק הזה עטוף בתיאולוגיה הזאת שאמרת קודם, ואני מסכימה, זה באמת לא נוח, הרבה יותר נעים וכמעט מתבקש להאשים את הגורם החיצוני, את הגורמים מבחוץ. מבט פנימה זה מבט שדורש לקיחת אחריות, רגש אשמה, רגשי אשמה, זה לא רגש טוב, לא רגש נעים, אבל הוא כנראה שהמסורת הבינה, אנשים מבינים שזה גם רגש קונסטרוקטיבי, כי הוא יכול היה לייצר בעצם הליכה או שאיפה לתיקון. יש שם, זה הולך ביחד עם שאיפה לתיקון, והמחשבה היא שלא הכל, אי אפשר רק להאשים את האויב מבחוץ. הדבר הוא הרבה יותר מורכב, במיוחד בחברה שאומרת על עצמה, שמספרת על עצמה סיפורים של גדולה.
0: מה אנחנו יודעים על ההיסטוריה באמת של המחלוקות הפנימיות שהיו באותה התקופה? כלומר, מה אנחנו יודעים כאשר אנחנו מסתכלים על זה במבט שהוא יותר מדעי, אקדמי, על מה שבאמת קרה שם?
1: אז יש, אנחנו צריכים להפריד בין בית ראשון לבית שני, כן? ממש תקופה של מאות שנים מפרידה ביניהם, בין שני אירועים. בתקופת בית ראשון וההרס והחורבן שהראו במחצית השנייה של המאה השישית לפני הספירה, זה 586, זה התאריך המקובל. אז הריאל פוליטיק והכוח של האימפריות מאוד מאוד חזק, והממלכה, ממלכת יהודה, מתמודדת עם כל מיני סוגיות פנימיות שהתנך, שנו רק את התנך כעדות, התנך מספר ש... מתגלם, אפשר להגיד שהמתח מתגלם במאבק בין הנביאים לבין המלכים. הנביאים שהם קוראים לעבודת אלוהים בדרך מסוימת, ליחסים בין אדם לחברו, והמלכים שעסוקים בשאלה למי הם צריכים להיות נאמנים, מה המדיניות שלהם צריכה להיות, מדיניות פוליטית, בינלאומית. אז אנחנו לא שומעים על כתות או קבוצות כמו שנשמע אחר כך בבית שני. אז הבית שני זה באמת האמירה של חזל של שנאת חינם, ומה שאמרת, שריפת הסמים ופגיעה עצמית, פגיעה שבין כל הקבוצות שמייצרות החלשה, וגם מעוררות את זעמם של הרומים, שהם בסופו של דבר בוחרים להתמודד כך עם הפרובינציה הקטנה הזאת ביהודה, ופשוט לחסל אותם ולחסל את המאבקים ביניהם, אבל היו מתחילים.
0: נתקה לנו השיחה עם גילי, ננסה להחזיר אותה אל הקו ואולי ככה להשלים, למרות שהזמן שנותר בידינו קצר. בינתיים ננצל את ההפסקה הזאת כדי להתקן אתכן, דיברנו מוקדם יותר, אני עושה כאן מעבר חד מקדושת היום הזה לחדשות ששוטפות אותנו. דיברנו קודם על חתימת ההסכם שאמורה לצאת לפועל בין ארצות הברית לערב הסעודית, הסכם לתוכנית גרעין אזרחית, אז הנה אנחנו רואים שבינתיים הדבר הזה אכן קורה, ההסכם הזה אכן נחתם, ואנחנו נראה אותו מתחיל והופך מיוסם, כנראה בתקופה הקרובה, עוד מעט גם יתחילו לצאת ציטוטים ממעמד חתימת ההסכם, אבל ארצות הברית וערב הסעודית חותמות על הסכם לתוכנית גרעין אזרחית. דיברנו קודם על המשמעויות ועל אולי גם דאגות שההסכם הזה מביא ביחד איתו כאן בישראל, גם החשש שיפתח כאן איזשהו מרוץ חימוש אזורי, ושנראה עוד מדינות שהולכות בכיוון הזה, וגם אולי אם יש תחושת החמצה מסוימת שהיינו רוצים לראות אגב ההסכם הזה, לקבל גם וליהנות מהפירות בדמות אולי איזושהי התקדמות ביחסים בינינו לבין ערב הסעודית, אולי איזשהו הסכם אזורי שכולל גם אותנו, זה לא קורה כרגע. זה העדכון האחרון שמגיע מארצות הברית. אנחנו לא מצליחים לחזור לפרופסור גילי קוגלר, אז אנחנו נודה לה, ונקווה שבכל זאת אספנו מספיק תובנות מהשיחה הזאת. ערב תשע באב, שכפי שפתחנו את התוכנית ואמרנו, גם השנה, וכנראה שהשנה אולי יותר מכל שנה אחרת, הוא מרגיש, המסרים שלו מרגישים מאוד מאוד אקטואליים, ונוגעים לנו ממש ביום הזה, ולא רק כמשהו היסטורי מאז. הגיע הזמן לחתום. ג'רמי קוסקס הפיק את המשטר הזה, אוסקר טרדלר. על הביצוע הטכני, דני רוקי, באולפן בירושלים. אני חן ביאר, אומר לכם תודה רבה שהזנתם לנו בכאן הלילה. אנחנו איתכם בכל לילה ב-11, כדי לסכם את היום שעבר עלינו. לילה טוב ושקט, שיהיה. שלום שלום.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית מודיעה רשמית כי נחתם הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מכה באיראן מכות קשות וכי טהרן עדיין לא מוכנה לעשות עסקה. בישראל מעריכים כי גבר הסיכוי לירי מאיראן אל שטחנו בעקבות איומי הנשיא טראמפ והכוונה להרחיב את התקיפות האמריקניות. התחזית בלי שינוי של ממש.
3: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ארצות הברית מודיעה רשמית כי נחתם הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה. בהודעת משרד האנרגיה האמריקני נכתב כי ההסכם יועבר כעת לאישור הקונגרס. בסעודיה טרם הגיבו רשמית על הסכם הגרעין האזרחי עם ארצות הברית, אבל בריאד מביעים סביעות רצון מן המהלך. גורם סעודי לא רשמי אמר לכאן חדשות כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. כך מוסר כתבנו רועי קייס. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מנצחת את איראן ומבטיחה שלא תוכל לעשות לאחרים את מה שעשתה לבני עמה, להרוג עשרות אלפים מהם. אנו מכים בהם חזק מאוד והם רוצים לעשות עסקה, אבל אני אומר, הם עדיין לא מוכנים לעשות עסקה, אך בקרוב יוכלו. בתוך כך, מפנה בריטניה את אנשי הצוות שלה מהשגרירות באיראן ומפרסמת אזהרת מסע למדינה. בהודעת משרד החוץ הבריטי נמסר כי השגרירות באיראן תפעל מעתה מרחוק. ארצות הברית התקנה את ישראל כי בכוונתה להגביר את התקיפות באיראן ולהפעיל בימים הקרובים גם מפציצים כבדים בפעם הראשונה בהסלמה הנוכחית. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. במבצע שאגת הארי השתמשה ארצות הברית במפציצים אסטרטגיים שהמריאו מבריטניה לתקיפות באיראן. כתבנו מציין כי במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שאיראן תחליט לשגר טילים על ישראל בתגובה על עליית המדרגה במתקפה האמריקנית. כתבתנו גילי כהן מוסיף כי גם האיום של הנשיא טראמפ לפגוע בתשתיות באיראן אם תתקוף כלי שיט במצר הורמוז מגדיל את הסיכוי למעורבות ישראלית בלחימה. בחירות 2026, גלעד ארדן נערך להכריז על הקמת מפלגת ימין חדשה בשבוע הבא. היא תקרא להקמת ממשלה ציונית רחבה ותבטיח שלא להצטרף לממשלה צרה עם שום צד. יולי אדלשטיין יהיה מספר 2 של ארדן ויוביל את הנושא העיקרי במסע הבחירות, השוויון בנטל הגיוס. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי ארדן מנהל מגעים מתקדמים גם עם אליזה בלוך שהייתה ראשת עיריית בית שמש ועם שבות רענן ממאה דות פורום נשות המילואים ניקים. ולסיום, כאן תאגיד השידור הישראלי ישדר הלילה מחצות וחצי סדרת תוכניות לזכרו של חיים יבין שהלך היום לעולמו. בין השאר ישודרו הסרט התיעודי מר טלוויזיה, משדר חיים שכאלה בהגשת יגאל רביד, וכן פרקים מסדרות המופת התיעודיות שעצר יבין בשנות ה-80 וה-90, הנבחרים וגחלת לוחשת. באתר כאן וכאן בוקס יוקדש מדור מיוחד לחיים יבין, ובו כתבות, רעיונות, סרטי תעודה ותוכניות בהשתתפותו.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: יהיה בוקר טוב, שלום לכם, שידורי תאגיד השידור הישראלי באולפני קובנוביק, כאן קרן אוזן ועקיבנוביק, שלום קרן.
1: שלום, בוקר טוב.
0: לפני שנתחיל משהו קטן, איזה חוב קטן לסגור. דיברנו אתמול בקבוצת הוואטסאפ של קובנוביק עם דרוקמן, ואמרת, כמי שבקיאה ויודעת, תהיו מוכנים שאולי כל הליינאפ יתהפך, כי בגלל כל ההתרחשויות בהר המקוש. עכשיו, אני לא היה לי נעים להגיד, שאני לא יודע מה זה הר המקוש.
1: אבל היה לך נעים וכתבת.
0: כתבתי, מה קורה בהר המקוש? מה, אולי כמה מילים על הר המקוש? עכשיו, הר המקוש זה המצערי הורמוז החדש. זה הממשלה הפריטטית החדש. רוצה לומר, הביטוי שעיתונאים זורקים, כאילו שהוא תמיד היה פה, ותמיד הבנו הכל, ותמיד דיברנו על הר המקוש, מה זאת אומרת?
1: אתה קורא לי שחצנית ויהירה?
0: לא. אני רק רוצה לומר... שהר המקוש זה בנדר הבאס, זה בבל מנדם
1: כזה. לא. קודם כל אתה לא משווה את המיצרים האלה שבסופה מגיעים למימי הים התיכון, כי כל מי שמזמין בכל אתר סיני...
0: שער מקוש זה בנדר הבאס, זה בבל מנדם כזה.
1: לא. קודם כל אתה לא משווה את המיצרים האלה שבסופה מגיעים למימי הים התיכון, כי כל מי שמזמין בכל

0: לומר כאן, אני עקיבא נוביק, אין לי מושג מה יש בהר המקוש, מה קורה שם, כמה זה חשוב, אם זה חשוב, אין לי שום מושג.
1: אוקיי. אז קודם כל, אני מבינה שלא התחברת למשחק המילים בקבוצה, כי אני כתבתי, האם נקיש בהר המקוש? ואתה זלזלת במשחק מילים, אסף השטרי מתקדם.
0: אסף השטרי הסתנן לנו לקבוצה.
1: לחלוטין, זה אחד. ושתיים, אתה כאילו אומר, אין ערך בלמידת מידע חדש. אין למה לראות חדשות, כי שום דבר לא מתפתח. אבל הנה, אותו הר הפיקקס, אומרים באנגלית, לא סגורה על זה, הר המקוש, זה המקום שאליו, על פי דיווח שישראל, כביכול על פי פרסומים, מודיעינים, העבירה לאמריקנים, זה המקום שאליו הגיעו הצנטריפוגות, או בשמם העברי...
0: סרכזות.
1: בבקשה, אתה רואה? אני גם למדתי מילה חדשה.
0: אולי אבל תני למאזינינו, על מנת להשאיר אותם אולי כמה דקות ככה על... מה שבין סרכזות ל...
1: בגדול, אם יש סכנה בתוכנית הגרעין האיראנית, היום היא מתמקדת בהר הזה. ולכן, כל מי שאומר שאולי תהיה הסלמה, היא תהיה בעקבות זה שדונלד טראמפ אמר, אנחנו נפעל שם, ולהם לא יהיה מה לעשות עם זה. תדם. אוקיי? אז זה הר המקוש נעים מאוד, ואנחנו נעסוק בו אולי בשעה השנייה יותר.
0: והנה הגענו לבוקר, ולא קרה שום דבר בהר המקוש, אנחנו
1: בינתיים. תוכנית...
0: תוכנית של ערב תשעה באב, לקראת צום תשעה באב, או יום תשעה באב, נתכונן ליום הזה, היום שבו בהיסטוריה, עם ישראל נענש בצורה הכי קשה על שנאת חינם ופילוג פנימי. מעניין אם זה אומר משהו, נהיה בהמשך גם עם סולחה בלוד, כבר נביא את כל הפרטים, סולחה בכנסת גם נביא, להבדיל, נבחרת ישראל בברידג' מביאה מדלת כסף באליפות אירופה.
1: מדהים כמה אנחנו מתעקשים לאהוב ענפים שאין לנו סיכוי להצטיין בהם, וכשיש כזה דבר בברידג' למשל, אף אחד לא ידע את זה.
0: אז הנה, הנה את רואה, מרימים את המקוש. ברידג' זה הר המקוש שלנו בעצם.
1: בבקשה.
0: אתמול...
1: אגב, מה זה ברידג' גם נלמד ביחד? רק יודעת שקבוצת גיל מסוימת אוהבת את המשחק.
0: ברידג' זה כמו סודה, או חצילים, או טחינה. יש גיל שבו את מתחילה לאהוב את זה.
1: כן.
0: אם את לא מבינה, עוד לא הגעת לגיל.
1: כן, אבל מה המשחק? אתה יודע, אני יודעת.
0: בהמשך, נשאיר משהו.
1: מלחמה, בדיוק.
0: אוקיי, אתמול יצא הנשיא הרצוג בקריאה נרגשת מיוחדת להרגעת המתחים. הוא סיפר שהגיעו אליו ראש השבק וראש ועדת הבחירות המרכזית, והציגו בפניו איומים לשיבוש גם חיצוני וגם פנימי של הבחירות, ובכלל, אנחנו לא צריכים את הרצוג כדי לדעת כמה האווירה פה רעילה
1: ואפילו
0: ותאונה.
1: ואפילו קצת תלחיץ, כי הוא אמר מלחמת אזרחים, והוא אמר איזה כמה פעמים, וזה כן. ממש מלחיץ, כן.
0: אנחנו 97 ימים לבחירות, ובתוך כל השכלה שעומד לשטוף ולהטביע אותנו, אנחנו רוצים להתעכב על רגע אחד יפה שהיה בכנסת, ממש עם פיזורה. עלה לנאום חבר אופוזיציה מיכאל ביטון, ובחר, שימו לב, לומר מילה טובה על שר בממשלה.
2: אני גאה לראות את השר וסרלוף, שאני מדבר על יכולת מאופוזיציה להשפיע על מדיניות ממשלה. עשרות פעמים פניתי לשר וסרלוף, מעולם לא השיב את פניי ריקם. וכשביקשתי עזרה לפרויקטים ודברים חשובים בנגב ובגליל, הוא הקשיב. זה גדלות, אדוני השר, וזה משהו נפלא.
0: הוא מדבר על יצחק וסרלוף, שר הנגב והגליל, שהוא מספר 2 בעוצמה יהודית. כלומר, הסגן של בן גביר, נגיד. ואז וסרלוף מבקש לעלות שלא מהפרוטוקול, ובדוכן מספר כמה הוא עף על מיכאל ביטון.
3: מיכאל, אני יושב פה במליאה ושומע אותך ומתרגש מאוד, כי לא הרבה יודעים, אבל בארבע שנים האחרונות היו לי הרבה מאוד שיחות איתך, בפרט אחרי השביעי באוקטובר, איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים, איך אני אגיד את זה, לשבורי לב, ופשוט היית לי אוזן קשבת ונתת לי את העצות הכי טובות שיש.
0: אז ערב תשעה באב, יום השנה לאסונות שהביאה לנו שנאה פנימית, ביקשנו את שניהם אל קו השידור. שלום יצחק וסרלוף ומיכאל ביטון.
4: שלום, בוקר טוב.
0: שלום, עצמאי.
5: אהלן, חבר'ה.
0: עצמאי יהודית, כחול לבן.
1: כן, מיכאל, אתה מדבר איתנו מהמילואים עכשיו.
5: כן.
1: אז איך זה לעשות מילואים בגיל הזה? נשאר אותך ביום אחר. אתה פה בגלל שצום תשעה באב נכנס הערב, ואנחנו מנסים להבין למה השיח הזה הוא החריג. עד כמה באמת אפשר פוליטיקה שהיא אחרת, עניינית, לא סקטוריאלית, כזאת שאומרת, בואו ביחד, נעשה פה מקום טוב יותר לכולם.
5: תראו, זה לא אמור להיות מתקתק. תמיד יהיו מחלוקות וויכוחים.

0: השאלה מה הכללים ואיך מנהלים אותם, והשאלה אם אתה משאיר קצת זמן לעשייה משותפת. ואני חושב שהשר וסרלאוף זה דוגמת מופת, קודם כל מחויבות של שר לצאת ולבצע את משימתו. והדבר הזה הוא מדיד, במדדים של הממשלה יש לו 98% ביצוע. לקחת את התקציב שלו, ללכת לראשי רשויות, לגופים, לעמותות, לארגונים, ופשוט לתת להם בשעה הכי קשה, ולייצר אמון ולהיות נוכח ולהיות זמין, ולצרף לזה הליכה למגורים בקריית שמונה. ואתה שומע קיבוצניקים, שמאלנים, חילונים, והם כותבים מכתב לראש הממשלה, תן לשר וסרלאוף את כל כספי הצפון, כי זה יגיע אלינו וזה יגיע בזמן.
1: אבל זה יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל, או שאנחנו מפספסים משהו?
0: אני לא חושב. קודם כל, הנה, אנחנו נפרדים מאופיר סופר ויעקב מרגי ועוד אחרים, והם אנשי מופת.
2: אבל היא נותנת שהאנשים האלה, אני לא יודעת איפה אתה תהיה, אם תהיה, בצל הנסיבות הפוליטיות, אבל זה רק מוכיח שהאנשים האלה לא מחזיקים.
1: מה שמוכיח, הצדיקים הטהורים אינם.
0: קודם כל, לנו יש קבוצה, כן? מעבר לזה שאני והשר וסרלאוף בתקשורת ישירה ועבודה משותפת, יש לנו קבוצה של מעל 10 חברי כנסת בוואטסאפ. אני לא אגיד את השמות שלהם, כי הם אומרים שאני תמיד שורף אותם. ואנחנו עובדים, ויש שם יש עתיד, ואותי, ושעס, ובסרוף, ואנחנו יודעים לדבר. לדעתי יש עשרות חברי כנסת שלקחו על עצמם לדבר בכבוד, לדבר לעניין, להיות עניינים.
1: איך קוראים לקבוצה?
0: שלנו?
1: כן.
0: יפה.
2: רגע, לא שמענו. מה אתה אומר, שר וסרלאוף?
3: אתה שורף את כל
0: האנשים. אני לא אומר את השמות.
3: לא, בלי שמות. רגעי חסד.
2: רגעי חסד.
0: כן.
1: תסביר. תגיד, אבל וסרלאוף, תראה. אנחנו, קרן ואני פה יושבים ונזרים לא להידרדר חלילה לקיץ' או לסחרין, או אפילו לתפוס, אתם יודעים, תמונה מאוד יפה ואופטימית, אבל בתוך מציאות שהיא כאוטית והיא מפולגת ושהיא מאוד שונה מזה.
3: תשמעו, אני אגיד לכם ככה, אני לא מפחד מדעה שונה משלי. אני מפחד מזה שאני יכול לעמוד מול בן אדם ואומר, אני מחרים את עצמי אותך. אני מחרים את מה שאתה מבטא. ואני חושב שזה משהו שחוויתי על בשרי איפה שאני גר, ושאמרתי לי, אשתי, תקשיבי, אנחנו למשל, כשהיה הפגנות סוערות, והשכנים מהבניין שלי, מקומה מעליי, הפגינו בצורה מאוד לא נעימה, אמרתי לה, אנחנו רק מחייכים. מחייכים באמת, כאילו, שומרים את הכל. לא רבים, לא מגיבים, מחייכים ומאיר פנים. ובסוף זה נשבר כל האירוע, ואחד בעלי ביקש ממני סליחה, והיה עוד אחד שכבר עושה את זה סעודת שבת. עכשיו, זה לא ביקשתי לשנות אף אחד, לא ביקשתי לעשות קירוב לבבות. לא באירוע הזה. באירוע שלנו שכנים. אז בוא נדבר כבר לאדם.
2: אבל אני חייבת לשאול אותך אם אתה הצלחת להבין את הכאב שלהם, מעבר של לסלוח להם על זה שהם הפגינו. יש משהו בהלך הרוח של הממשלה הזאת, שלא היה אכפת לו כביכול ממה שעובר על הצד השני ברמה של הפחד. ובאמת שאתה שר שאפשר להגיד וצריך להגיד, די יש עליך קונסנזוס, שאתה יוצא דופן. אתה ועוד, נגיד, אופיר סופר, ועוד כמה כאלה.
1: שסניקים.
2: שסניקים מאוד מסוימים, שגם כבר לא איתנו בממשלה הזאת. האם מעבר לזה שהצלחת לסלוח, או לסגור את הפער מול אותם שכנים שהפגינו, אתה מצליח להבין את הפחד הזה שיש אצל הצד השני?
3: תקשיבי, הסיפור המרכזי לדעתי, זה שאנחנו לא מקשיבים, אוקיי? כי אנשים פחדים, כי אנשים פוחדים להקשיב, כי הם חושבים ישר שזה בא לחשבון האמת שלהם. מה שגם תיאצתי מיכאל, יש לי המון מה להגיד למיכאל ששומע, ואגב לא ידעתי שצופה מילואים, אבל נסגור את זה אחר כך. שצריך להקשיב, לא להסכים להקשיב. ועשיתי כנסי תושבים, סבבה, בגליל בעיקר, ששיח פתוח עם תושבים לגובה העיניים. בדרך כלל כששר חברי כנסת מגיע לפגוש אנשים, אז הוא מדבר והם מקשיבים. פה זה היה הפוך. הם מדברים והם מקשיב. ופשוט לא מבינה, זה ביקוש יש לזה. אנשים רוצים לדבר ורוצים שתקשיב להם, ויש המון רגל שיודעים לדבר. אבל חסר מנהיגות שיודעת גם להקשיב. וזה עבודה, כי אני בוגר ADHD, יש לי בעיות קשב וריכוז, ואני צריך לשבת שעה וחצי, אפילו שעתיים, פשוט להקשיב לאנשים, ולא להקשיב לחלום, להקשיב ולעשות שיקוף. עכשיו, תדעי לך שזה פותר, קודם כל זה מוריד את הלהבות. כי ברגע שאתה עושה תיקוף, אתה אומר, אוקיי, אז אני רוצה לחזור אחריך לדעת שהבנתי מה אתה אומר, אז אתה חוזר אחריו, אז הוא אומר, כן, כן, זה בדיוק מה שמתכוון, לא שהוא מתקן אותך, כן, ויש גם את העניין הזה, ואז אתה חוזר ואומר, יש גם את העניין הזה. קודם כל, אתה נותן למקום, אתה לא מסכים איתו, אתה לא חייב להסכים איתו, אתה לא חייב לשנות את דעתך, אתה לא חייב לשבור, ללכת נגד האמת שלך ונגד הדרך שלך, אבל אתה אומר, הקשבתי לך. ותדעו לכם שזה מחולל פלאות, זה דבר, פעולה פשוטה. פעולת ההקשבה לכאורה היא פעולה פשוטה, אבל יש בה המון, המון, וזה לא קשור בכלל לימין ושמאל, זה קשור לאנושיות, לרגע שלנו כבני אדם שחיים פה על כדור הארץ, וזה מה שאני חושב שפיתחתי יחד עם אנשים טובים שעזרו, אחרי השביעי באוקטובר, ואני יכול עכשיו לדבר פודקאסט שלם על מיכאל ביטון, שהוא היה איתי ברגעים מאוד מאוד קשים, רגעים משבר מאוד גדולים, כשר, אני גם כשר צעיר, ואמרתי...
1: תן אחד. תן רגע אחד, ממש.
3: יש הרבה, אוקיי, סבבה, אבל יש למשל בירוקרטיות מסוימות, סבבה? תסכול מאוד גדול שעולה מהשטח, שיפתור להם בעיות מסוימות. ואני לא יודע איך עושים את זה. כאילו, הייתה בעיה מסוימת ברשויות. ואני לא יודע איך לפתור את האירוע הזה, וכולם תוקפים אותך ויושבים עליך מכל הכיוונים. ואז מיכאל לא הציע לי, הוא אומר, תשמע, בוא נעשה אקאטון. נזמין את כולם, נעשה שיח פתוח, בוגר, נשמע, נזמין את כל מי שחשוב לגליל, נעשה את זה, עשינו את זה באקו, עשו זה היה כן, ומשם נזקק רעיונות שימנפו את העשייה, שימנפו את הגליל. ופשוט הגענו לשם, עשינו את ההקטון הזה, היו שם כמה מאות, אבל אנשים איכותיים שאכפת להם מהגליל. וזיקקנו שם רעיונות ודעות, וזה היה יומיים באמת רבועים, גם המון הקשבה וגם המון חידודים. ועשינו דברים גדולים. אגב, הוא גם הביא את ועדת נגב גליל, היה שבראש ועדה פיתוח נגב גליל בכנסת. הבאנו אותם לשם. ועזוב את זה, אני מדבר ברמה האישית, כן? ברמה האישית דברים מסוימים ש...
1: לא, אבל אני שומע שמיכאל מסמיק, אנחנו שומעים אותו, את מיכאל ביטון, נבוך על הקו.
0: השר אמר הקשבה, אנחנו פה עובדים על הקשבה.
1: למה זה לא עובד אבל בכנסת לדעתך, מיכאל?
0: אבל תראה, עקיבא וקרן, אתם גם, הייתי אומר, עיתונאים שיודעים לראות מורכבות. בכנסת באמת יש עשרות חברי כנסת טובים ורצינים, וכל חבר כנסת צריך לגזור על עצמו מה הסטייל שלו. האם הוא בוטה, האם הוא פוגעני, האם הוא הולך לגופו של אדם, האם מסוגל להשאיר את הנושא ברמה עקרונית, ללא פוגענות, ללא דיבור מלוכלך. דבר הזה זה גזרה שכל חבר כנסת צריך לגזור על עצמו, ועוד דבר הוא צריך לגזור על עצמו. האם בעולם הזה, למרות המחלוקות, האם הוא מהמחברים או המפלגים?
2: כן, אבל מיכה, אני חייבת לשאול אותך, כי יש גם כעס מאוד גדול כלפיך, כלפי נגיד בני גנץ, כלפי הרצון הזה, כי יש מי שרואים בזה לנרמל. עם כל זה שמקשיבים וביקשו פה הקשבה, הרבה מאוד אנשים שמעו להפוך את ישראל למדינה פחות דמוקרטית, ושמעו דברים אחרים שהם בעצם מה שהממשלה הצהירה שהיא רוצה לעשות, וגם עליך כועסים בסוף.
0: יש הרבה לדבר על הניתוח הפוליטי, אבל בתמצית, אני מאוד גאה שאנחנו אלה שבאנו במלחמה ועשינו אחדות. אני מאוד גאה שבקורונה לקחנו לבנימין נתניהו 50% מהסמכויות וזכות וטו לכל החלטת ממשלה ותיק המשפטים. אני מאוד גאה במעשים האלה. אני גם מאוד גאה שבין גוש רק לא ביבי ורק ביבי שהרג את הפוליטיקה הישראלית 7 שנים, 5 מערכות בחירות, יש רק מנהיג אחד שידע לזוז בין גושים ולהיות מקף מחבר. אני גאה להיות שם, אבל יותר מזה. נגזר עלינו כרגע, שזה עם חצוי פוליטית. תוצאות הבחירות הללו יביאו עוד פעם עם חצוי. לא תהיה הכרעה אמיתית. לא יהיה לימין 70 מנדטים ולא לשמאל 70 מנדטים. העם יהיה חצוי. ומה שידרש זה אחדות. ואתם יודעים מי אמר את זה? אמר את זה חגי סגל. שאי אפשר לחשוב שהוא לא ימני. חגי סגל אמר, העם הזה צריך אחדות 10 שנים, גם אם אני משלם מחיר אידיאולוגי. כי העם הזה צריך תיקון וריפוי. עכשיו, יש כאלה שרוצים רק לא ביבי ולרמוס את הצד השני. אני לא שם. אני במקום
1: ש... אבל מיכאל, לדעתך יש במפלגה של חברך וסרלוף מי שכן שם?
0: כן. יהיה הרבה יותר מה שנדמה, ורק אם נכיר את זה לעומק, אני עובד עם השר וסרלוף, אני עובד עם קרויזר, אני עובד עם עמיחי, אני עובד עם כולם, עם פוגל, זה אנשים רצינים, אנשים שעובדים, אנשים שעשו מעשה, קרויזר בוועדה שלו, ובתחומי העשייה שלי ושלו עם נכי צהל ועלומי קרב.
1: מנית את כולם חוץ מאת היור.
0: נכון, יש לי מחלוקת עם בן גביר. ובן גביר כבר ברדיו לקח אותי או באיזה פודקאסט, להיבודד איתו. אבל אני לא רוצה שנאה, אני חלוק עליו באופן
2: כן,
0: גדול
2: אבל
0: מאוד.
2: אבל מה זה אומר? להתעלם לפעמים מהמציאות או מההצהרות
0: לא,
2: בשם העבודה
0: לא,
2: הפרקטית?
0: מה, לא, תעשה
2: אני
0: תפקידך.
2: אני הכי בעד שלום בתוכנו.
0: לא,
2: השאלה
0: תעשה
2: אם...
0: תפקידך בכנסת ותנסה להחליף את הממשלה ותעשה את כל הפעולות. אני עשיתי 80 שאילתות ו-80 דיונים דחופים ואני לא מבטר לשרים ואני שואל אתם שאלות קשות ואתם ראיתם את הוויכוח האחרון שלי עם שרת ההתיישבות. אני יודע להיאבק על דרכנו. אבל לא מפרק את המדינה. ואני שואל מה המדינה הזאת צריכה עכשיו. היא צריכה אחדות. היא לא יכולה להיות רק ביבי, רק לא ביבי. הדבר הזה גמר אותנו. מי שחלוק עליי זה בסדר. אבל לשם אני חותר. אבל לא משנה, גם אם אתה בעד תפיסה בו שהשמאל ינצח, באיזה סטייל אתה עושה את זה? באיזה שפה? באיזה סגנון? האם אתה משאיר מקום לשותפויות? או בשם השנאה, אתה בכלל אי אפשר לעשות כלום ביחד. זה הבעיה. אנחנו ערב אישה באב, ומדברים על שנאת חינם, שהייתה בבית ראשון ובית שני. אז ככה אנחנו רוצים לבנות מדינה. אנחנו רואים בעיניים שלנו, הדור שלנו, גם חורבן ואסונות, וגם מה זה שנאת חינם. ממש בעיניים שלנו. עכשיו, אם כל חבר כנסת לא יגזור על עצמו סגנון מסוים, לאן נגיע? וזה לא משנה, תאמין במה שאתה רוצה להאמין, תקדם את מה שאתה רוצה לקדם, אבל תשאיר מקום לבית משותף, לחיים משותפים, להסכמות, לטוב משותף, לנהל את המחלוקת הבלתי אפשרית הזאת שפרקה את העם הזה בשנים האחרונות.
1: אז בוא, אני נזכר, אתם מדברים באמת מיכאל ביטון ויצחק וסרלוף, אני נזכר אתמול שעלה אצלנו פה גלעד קריב, ודיבר באמת מדם ליבו על קמפיין שמציג אותו כעושה בר מצוות לכלבים, ומציג אותו כמי שיושב מוקף בקערות בייקון. וסרלוף, זה מפלגה שאתם עדיין אותה רשימה בכנסת, מפלגת הציונות הדתית.
3: מה זה מפלגת הציונות הדתית? כבר שכחת מאיזה מפלגה אני?
1: אתה בעוצמה יהודית, אתם רצתם באותו פתק ואולי גם תרוצו.
3: אני לא, אף פעם לא התיימרתי לקחת אחריות על מפלגת הציונות הדתית.
1: מה חשבת על התמונות האלה?
3: האמת שאני גם לא ראיתי את התמונות האלה, אני חושב ש... תראי, יש לי הרבה מה לומר, ואני מתלבט אם זה העיתוי הנכון והפורום הנכון לומר אותה.
0: אני אגיד לך שגלעד קריב הוא אחד הח"כים הכי טובים במשכן, והכי רציניים. לפעמים הוא נוקב ובוטה, וגם שם אני מאיר לו, אבל העבודה שלו היא עבודה יסודית, ומי שרוצה להכפיש ולפגוע בשם טוב של חבר כנסת, הדבר הזה לא במקום ולא לעניין, וגם אני לא ראיתי את הפרסומים.
2: כן, אני רוצה לשאול אותך, שר וסרלוף, באמת שחושבים על חיבורים, זאת תהיה הפעם השנייה שאני מחמיאה לך, אבל אני עומדת מאחורי זה, אז רואים אנשים כמוך, והשאלה היא ביום שאחרי הבחירות, בהינתן שתצטרכו לוותר על הגוש, האם אתה רואה מצב שבו בשם האחדות והחיבור וריפוי מדינת ישראל, אתם יוצאים מהגוש הזה?
3: לא.
2: אז האחדות היא כאילו מגודרת? או שלא ירצו אתכם או שגם אתם לא רוצים?
3: קודם כל אני אגיד לך ככה. מה שאת תראי אצלנו לפני הבחירות, זה גם יהיה ביום שאחרי הבחירות. אנחנו לא יכולים לספר סיפור מסוים לפני, להבטיח לבוחרים שלנו, ואחר כך לעשות ויברח. אנחנו לא מאמינים בדרך הזאת. וזה אולי מוזר בנוף הפוליטי, אבל אני חבר של איתמר בן גביר כמעט 15 שנה, הוא בן אדם של מילה, בסדר? אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה. בן אדם של מילה, הוא מילה של גבר. זה כמו שיש כאלו שעושים חוזים עם הסעיפים קטנים, ויש כאלו שלוחצים ידיים ואומרים מזל וברכה, אז אנחנו מפלגה של לחיצת ידיים, ושם זה, ונותנים מילה, ושם זה נגמר. ולכן אנחנו מחויבים לרוץ ולהתכנס לקואליציה מסוימת, קואליציה של גוש ימין.
1: מחויבים לגוש.
3: ואנחנו עומדים מאחורי זה.
1: אבל אתה יודע, וסרלוף.
3: ומה שאנחנו נגיד לפני הבחירות, יהיה גם אחרי הבחירות, כמו שידענו לעשות את זה.
1: אבל אתה יודע, וסרלוף, מה העניין? נדמה לי, תחושה של חלק ממאזינינו. אתה באמת זוכה להרבה שבחים ובצדק, ואתה שר מאוד רציני. אתה לא רק, לא זו בלבד, שאתה מספר 2 של מי שרק השבוע אמר ליועמ"שית לא סופר אותך, ומדבר בשפה הרבה יותר מפלגת והרבה יותר מכתבת, אבל גם שאלתי אותך על קמפיין באמת מכוער, אחד משני המכוערים שהיו השבוע במערכת הפוליטית, לצד כמובן התינופת עם הבן של אייזנקוט, ואמרת, אני לא רוצה להתבטא, אני לא מכיר, לא ראיתי.
3: לא, אני יכול להתבטא, אני יכול להתבטא.
1: השאלה אם הטוב הלב הזה הוא לא מטשטש את הרע.
3: תראו, אני אגיד לכם, יש נטייה לחשוב שמישהו נחמד והוא טוב לב, אז הוא פרייר. אני לא פרייר, אני ידעתי לנהל מהלכים מאוד מאוד מורכבים בתוך המורכבות הזאת. גם אני בן אדם מורכב. כל המציאות שלנו מורכבת.
2: לגנות משהו מכוער זה להיות פרייר?
3: לא, אני אמרתי שאני לא, באמת, באמת, באמת, באמת, אני לא מכיר את הקמפיין הזה. יש לי ביקורת אדירה על גלעד קריב. עקב, אני אומר לו אותה, כן, אני אומר לו אותה, אני אומר לזכותו של גלעד קריב, שאני יכול להגיד לו ביקורת נוקבת, והוא ידע גם להיות פייטר ולהזיר לי ביקורת נוקבת משלו. בסדר? וזה ביקורת עמוקה, היא ביקורת עניינית, היא לא ביקורת רדודה, והיא לא ביקורת שטחית, והיא לא ביקורת לגופו של אדם. בסדר? וככה אני משתדל, לאורך כל 4 שנים האחרונות, אני לא תוקף בן אדם אישית. ויחד עם זאת, אני לא מטשטש שום דבר, שום הבדל. אני לא מנסה לגמד את האמת שלי, או לבוא ולהיות דובי נחמד לי, שאני רק רוצה אחדות, ואני מפחד לדבר על הדברים הכואבים. אני ידעתי לתקוף בצורה עניינית. גם כשאגב, אפרופו, הזכרתי עכשיו במאבק מסוים על 200 מיליון שקל שהאוצר רצה לקצץ בצורה לא עניינית, וכולם התגייסו, גם אופוזיציה התגייסו לעניין הזה, קואליציה ואופוזיציה. ידענו לעשות מאבקים חריפים מאוד.
1: לא, אתה ידעת בוודאי, השאלה אם לשתוק מול רשע, זה מוסיף טוב. או שדווקא צריך לא לשתוק.
3: שוב, אני
0: חושב ש... אני אגיד משהו על זה, עקיבא, אתה יודע, שואלים אותי כל בוקר, למה לא גינית 10 אנשים שדיברו שטויות הבוקר? אמרתי, אם רק תשיגו לי 2 משרות של גנאי ראשי. אנשים יוצאים בבוקר, מדברים שטויות, וכל היום וכל הלילה נעסוק בגינויים. חברי כנסת שיסתמו את הפה, שידברו נקי, אף אחד לא יגנה אותם. וזה לא התפקיד שלי, ללכת לרדוף אחרי הדיבורים של אנשים שהם לא לעניין. יותר טוב שחבר כנסת יעסקו, יש בסך הכל 120 כאלה. 120 שאומרים, אני מאופק. אני מדבר מקי, ואז לא ישאלו כל רעיון, למה לא גינית 10 דברים? יש מלגנות, כל היום נגנה, אבל זה משעמם. מה שצריך זה לסתום את הפה, להתאפק, ולדבר לעניין, ואז נעסוק פחות גינויים, אולי גם יהיה מקום לעשייה.
1: אוקיי, סיכמתם את זה.
3: אתה יודע משהו, עקיבא? ששואלים אותי כל הזמן שואלים אותי, איפה הוא נגיע לצפון, למה הוא לא הגיע לצפון?
2: נכון.
3: אז אני אומר, קודם, א', התשובה שלי, והיא באמת אמיתית, זה אני השר הכי צעיר בממשלה, אני לא בקטע של לבקר אנשים מבוגרים, אני נוסעים ממני, עזבו אותי. דבר שני, אני לא עוסק באחרים, אני לא עוסק במה הוא לא בסדר, מה הוא לא בסדר, זה השיח שאני, כל מיני מבקרים מטעם עצמם יודעים לעשות את זה טוב, ושהם עושים את זה, וכנראה גם אצלם דמים במי שנוהג כל היום רק לבקר את ה... הח"כים מאחים למה הם לא עלו לצפון ולמה הם לא עשו ככה. בסוף, דוגמה אישית, בעיניי, אם אני שליח ציבור, זה לא רק במובן הפרוצדורלי שביצועיסטי. שליח ציבור זה חייב להיות מישהו עם דוגמה אישית. דוגמה אישית הציבור.
1: אוקיי.
3: שזה בין היתר חלק מהשליחות שלנו בעיניי, ככה אני רואה את זה.
1: השר יצחק וסרלוף, השר לשעבר מיכאל ביטון. תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה לשניכם.
0: תודה לכם. תודה.
2: תודה, תודה.
3: תודה רבה.
1: הרבה תגובות לשיחה שקיימנו פה קודם לכן, השר יצחק וסרלוף, עוצמה יהודית, מיכאל ביטון.
2: אני חשבתי שלדברים טובים אין רייטינג.
1: ירוחם.
2: והנה יש.
1: יש רייטינג?
2: לא יודעת.
1: כתבו לנו אם אתם מאזינים, וכתבו גם אם קיביתם את הרדיו בזעם. לא יודע איך תעשו את זה, כי קיביתם, אבל
2: או שהם החליפו.
1: אז אלה היו חברים בקואליציה ובאופוזיציה, רק ניתן חוב, שאלו כמה מאזינים, מה זה מיכאל ביטון במילואים? הוא, כמדומני, אחת לשבועיים עולה לקיבוץ חניתה ושומר שם בשין ג' שזה דבר, כן.
2: כן,
1: זה גם דבר,
2: פרט אבל טריוויה, שאת חושבת שיש מישהו שלא יודע שאל עצמי זה מיכאל ביטון?
1: אל עצמי יסד ספר של
2: גלילה.
1: גלירון פדר, ציון כהן קראו?
2: ציון.
1: לא.
2: כן, כן, ציון.
1: איזה ספר, וואו, כן. וגם להיות קצין וכולי. אנחנו מכאן, מהכנסת, אל העיר לוד, שבוע, אל העיר לוד וכפר קסם, כי השבוע התרחשה בכפר קסם סולחה בין שתי משפחות גדולות שמנהלות סכסוך עקוב מדם בלוד.
2: נראה לי שעשיתי ערבוב.
1: סכסוך שגבה את חייהם של לפחות 40 בני אדם ישראלים. איתנו עורך הדין תייסיר שעבן. שלום תייסיר.
4: שלום, בוקר טוב, אני מבינים
1: ולך. אתה מטעם משפחת שעבן. ספר לנו על הסולחה הזאת. קודם כל, איך התחיל הסכסוך?
4: נתחיל בכך, נתקן אותך שלא מדובר בשתי משפחות, אלא בשש משפחות.
1: שש משפחות?
4: כן, שש משפחות. הסוכה הייתה בין שש משפחות, וטוב שנגמר.
1: אתה זוכר איך הוא התחיל? מתי? על רקע מה?
4: לגרמה זה לא התחיל עם המשפחה שלנו, לא יודע מה המקור של הסכסוך, זה פשוט צעירים שמסתובבים ביחד, ואז זה פשט. צעירים שהם מסתובבים, לא מספרים מהמשפחה, לא מספרים להורים. רבים ביניהם, וזה עובר הלאה. עולה למעלה, משפחות מקיזות דם, לצערי הרב.
1: ועכשיו כעבור כמה, 3-4 שנים של באמת סכסוך דמים, כ-40 בני אדם נרצחו, מתו במסגרת הסכסוך הזה, איך מצליחים להביא לסולחה?
4: עליו זה עצוב. זה מאוד עצוב. מדינה דמוקרטית מתקדמת, ככה היא מקנה את עצמה, זה קורה. חבל שכך. המדינה יכולה לעשות של הרבה יותר. ושמחתי, התחילו לעשות, כן, אני יכול להגיד לך שבחודש האחרון יש בליץ חזק של גורמי ביטחון, אני אקרא להם, כן, משטרה וכולי, שסייעו, בוא נגיד, לא היו הגורם היחיד, אבל הם סייעו בהחלט סגירת המעגל.
2: עורך הדין תייסיר, אתה פשוט אומר, מדינת ישראל, מדינה דמוקרטית, יכולה לעשות יותר, אין ויכוח על הדבר הזה, אבל בסוף, מה שפתר את זה זה סולחה, שזה לא מנגנון של מדינה דמוקרטית, אלא זה מנגנון שהוא מסורתי.
4: לגמרי נכון, ואני מברך שהמשטרה הבינה סוף סוף שוועדות סולחה ואנשי סולחה הם דבר מרכזי מאוד בתרבות הערבית, כן? בעיקר בתרבות הבדואית, וצריך להחזיר לנכבדים והמכובדים, המבוגרים, את הכבוד שאיבדו, כן? במשך השנים, לצערי, הם עברו מבוכה קשה בעשור האחרון, המשטרה עצרה חלק מהם, חיריגה חלק מהם מהסולחה, מנעה מהם לעשות סולחות, לפעמים גם הפלילה אותם, הקליטה אותם, לצערי זה רק פגע במאמצים שלהם, כן, לעשות את העבודה שלהם. והנה, הנה אנחנו רואים כפר קטן, צנוע, כפר קסם, אנשים מאוד מכובדים מגיעים בתמיכה של המשטרה מאחור, והם עושים עבודה נפלאה, אבל כמובן צריך להבין שגם המשפחות הבינו שזה לא דרך.
1: כן.
4: המבוגרים תפסו את ההגה, כמו שאומרים, במרכאות, וכאילו להניע את תחומים, את
1: גלגלי הסולחה. בוא נוסיף בשלב הזה לשיחה איש ממשפחת גנם. אבו יוסף אבו גנם, שלום.
5: תשמע, עשינו בעזרת השם, עשינו סולחה. וזה משך הרבה זמן. הרבה זמן. והמשטרה לא תמכה במשפחות. המשטרה עזבה את הכל. והם יודעים מי רוצח, מי לא רוצח, ואנחנו סובלים באמצע. אנחנו סובלים. יש עבריינים, יש עבריינים, והם יודעים מי זה עבריין, מי זה לא עבריין. אבל העבריין זה שבצד, נגיד, הורג מישהו, הולך בצד, והם באים המשפחה, המשפחות, לא רק כל המשפחות, באים על מישהו, לא, אין לו קשר בזה.
2: כאילו שזאת הבעיה, שבעצם מוצחים אנשים שלא קשורים, אבל אני חייבת לשאול אותך, אבו יוסף, תראה, אני חייבת לשאול אותך, המשטרה אומרת שאתם לא משתפים פעולה, זאת אומרת שהם מגיעים... רגע, אני אשאל אותך, הם מגיעים לשטח, ואז אין ראיות, ואף אחד לא מוכן לדבר, ואתה אומר שהמשטרה יודעת מי הרוצח, אבל אף אחד מכם לא מוכן להעיד או להגיד, או לתת איזושהי ראייה שטובים...
5: מאיפה אנחנו יודעים, מאיפה אנחנו יודעים זה רוצח?
2: אז איך המשטרה יודעת? אולי גם המשטרה לא יודעת.
1: לא יודעים?
4: תרשי לי לענות במקומו.
1: עורך הדין תיסר, כן.
4: אני אגיד משהו. הנה עכשיו משפחת מוסלי ומשפחות פשע על פירון שהיו והברג'לים. אתם לא אומרים, לא מצפים מהאנשים הרגילים, כן? לבוא, וגם אם ראו, אני לא אומר שאנשים רואים, אבל גם אם אלה שראו, כן? ועדים לאירועים מסוימים, מצפים מהאנשים נורמטיביים, כן? לעמוד בפני ארגוני פשע. המדינה יצאה פה ארגונים, כן? הם פלסטיים. בקנה מידה שאנחנו רואים, אפילו יש התקשורת מסקרת את ארגוני הפשעה כגיבורים, שפרטאים. זה דבר מטורף, זה לא קורה באף מידה, אולי במקסיקו קורה. אז את מצפה מהאזרח הפשוט, אני, אחד כמוני, או אבו יוסף, אדם מאוד מכובד, שבית אח ואחיין, ואני הזדמנות זאת לרחם אותו, ואני מברך אותו על האומץ שלו לעמוד, כן?
2: אני מצפה מהמשטרה לעשות את העבודה שלה, אין ספק.
4: שהמשטרה עושה את העבודה שלה, המשטרה עושה את העבודה טוב מאוד באיראן, עושה אותה בגדה, עושה אותה בכל מקום, עושה אותה. למה לא עושה אותה בתוך ישראל? למה לבוא פעם אחת להגיד, הם לא משתפים פעולה? פעם שנייה אומרים, תרבות. איזה תרבות? התרבות שלנו? זאת תרבות של 1400 שלה, אומה ערבית, אומה מכובדת, עם המצאות, עם הביאה נאורות לעולם. איך אפשר להגיד על העם? אוכלוסייה לשני מיליון, סך הכל, מיעוט קטן, מייצג 300 מיליון, הרי הפשיעה שמשתוללת כאן, המספרים שונים לגמרי בשטחים למשל, למרות כל הצעות שם, אין את המספרים האלה. איפה הפשיעה משתוללת הכי הרבה? במדינה בפנים, אצל המתנחלים ואצל הערבים, למה? כי יש דבר אחד משותף, זה הקורבן, הקורבן הערבי. עכשיו, אם זה תרבות של מתנחלים? לא, זה הזכרות.
1: לא, אבל אני גדלתי בקרב מתנחלים, ואני לא מכיר משפחות שרוצחות אחת את השנייה בגלל סכסוך.
2: עושים
5: ערבים, הקורבן הוא ערבי.
1: לא, אבל גם אם אתה לוקח, הרי אני אשאל אותך, אתה תספר לי על מקרה מזעזע מ-2015 שהתפרסם. פה אנחנו מדברים על סכסוך מ-2022, 40 בני אדם נרצחו במסגרת הסכסוך הזה.
4: זה לא 42 מ-22, זה סכסוך מ-22, יותר מ-20 שנה, הסכסוך הזה.
1: אוקיי, יותר מ-20 שנה. יותר מ-20 שנה, 40 איש נרצחו. אין לזה אח ורע, תשמע, אתה אומר...
5: 22, ואף אחד, אפילו המצור העולם, אפילו לא קיבל. אפילו המשטרה עוזב את הרוצח, ובאים על מישהו אחר. על מישהו אחר, תופסים אותו.
1: לא, אבל מאיפה זה בא? אתם אומרים בכל העולם הערבי...
5: יש לי אח שלי נהרג, והנכד שלי, והכל, אפילו המשטרה לא אמרה לי שום דבר. איפה אתה ויוסף לא אמרו לי? שום דבר. חקירה לא עשו. לא ראית את המשטרה עד עכשיו.
2: תגידו, אתם יודעים שהשבק אתמול אפילו הייתה איזו הצהרה עם ראש הממשלה גם... על זה שהשבק ייכנס לתוך הפשיעה בעולם הערבי, אתם בעד, בחברה הערבית, אתם בעד הדבר הזה?
5: אינשאללה, שייכנס. אנחנו חשבנו שייכנס מזמן, לא מעכשיו. אז למה לא נכנס מזמן?
4: כל אדם שנהרג, כל אדם שמת הוא עולם במלואו. הוא אבידה קשה למשפחה שלו, לאשתו, לילדים שלו, להורים שלו. וזה אסון. וזה אסון לאומי, שמדברים על גניבת רכבים בקנה מידה של 400 מכוניות בשנה או 500 מאומים מכת המדינה. אז למה הקורבנות שמגיעות של 300 כמעט, עוד מעט, כן? לא ממכת המדינה.
1: זה מכת מדינה לגמרי, לגמרי.
4: ואם זה מכת המדינה, המדינה צריכה לטפל בזה. אני לא צריך...
2: תכניסו אותנו לאוהל הסולחה. המדינה יש כלים. בוא נדבר על הסולחה. איך עושים את זה? כמה שיחות הייתם צריכים להיפגש? איך אתם יודעים שזה יחזיק? האם אתם מפחדים שזה יקרוס?
5: יש אחד באמצע, עשה את הסולחות, אחד מכפר קאסם, אבו חמיס, אבו סעלוק.
6: נכון.
5: הוא נכנס ורץ מפה לשם עד שירגן את המשפחות. והלכנו לשם ועשינו סולחה. אבל בסדר, עשינו סולחה. והכל יפה. אבל אם אחד עכשיו ישתולל, ישתה משהו, לא יודע מה יעשה, ישתולל ולך להרוג מישהו. אנחנו עשינו צעצע סולחה, להרוג מישהו. אז למה שלא, שירחו אחריו, הוא בעצמו, שיהרגו אותו. לא יהרגו מישהו אחר, עובד, יומחים בחנות שלו, או בדרך שלו, יהרגו אותו, והרוצח נשאר.
1: אנחנו איתכם כמובן בכל במה שאמרתם על תפקיד המדינה וגם על האסון הגדול שבאמת פשוט חורבן היום ונורא של משפחה שככה חיה בכזה פחד. נקווה ש כמה שיותר
5: וצל הבדואין גם אם מישהו נהרג ממשפחה ועכשיו כולם הם רוצים לעזוב את הבתים שלהם והם יברחו. למה? היום לא אוהל לעזוב את הבית ויש בתים, יש אחד על יד השני.
6: נכון.
1: חברים, עורך הדין תייסיר שעבן, אבו יוסף אבו גאנם, תודה לשניכם.
2: תודה, והלוואי באמת
6: יהיה
2: פתרון לאלימות הזאת. תודה רבה.
5: תודה רבה.
2: מה
1: הסלמה? מה הסלמה?
2: אני רוצה לתקן.
1: עוד זה מדבר וזה הבא, כן.
2: אני חייבת לתקן, כי כאילו אמרתי פרט טריוויה.
1: תקריא את מכתב ההתנצלות.
2: והרמתי לעצמי. קרן ועקיבא, תודה.
6: שלום קרן.
2: רגע.
6: שלום עקיבא.
1: איציק זוארץ איתנו?
2: טוב, אני רציתי קודם...
6: אני כבר איתכם, כן.
2: רגע, איציק, תשמע, אני עשיתי פה איזה בלבול.
1: איציק, רגע, קרן רוצה פה להקריא מכתב התנצלות.
2: שהוא לא מניח לי. אני אמרתי שמיכאל ביטון הוא אותו גיבור ציון מהספר אל עצמי של גלילה רון פדר, ולא, זה מיכה ביטון, סולן להקת הנערה, מסדרות אני הרבבתי, והוא כתבת להיות קצין מיכאל ביטון, אז הנה.
1: אבל אתה, על אף שאתה כתבנו בדרום, אתה לא עלית לשידור על זה.
2: בדיוק.
6: לא, לא, לא. אני לעניינים יותר דחופים.
2: בקשוש.
6: כן, אז כמו שקרה ביום ראשון, שפיצוצים נשמעו באילת, ולאחר מכן הבנו שמדובר בירי טילים, מאיראן לאזור עקבה, זה מה שקורה ממש עכשיו, כשתושבים באילת שוב מדווחים על שמיעת פיצוצים, וגם רואים אשן שחור שעולה מאזור ירדן, אז זאת ההבנה כרגע שאיראן שיגרה שוב טילים בליסטיים לאזור עקבה. אנחנו רואים גם שמטוס ארקיע שהיה בדרכו לאילת עושה הקפות באוויר, ממתין שהאירוע הזה יסתיים. אז שוב, איראן יורה טילים בליסטיים קרוב מאוד לשטח ישראל, לאזור עקבה. תושבים באילת שומעים את הפיצוצים, רואים גם את העשן השחור מאזור ירדן. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן.
1: אז לא ידוע על נפגעים או נזק בשטחנו. איציק זוארץ, תודה.
6: תודה.
2: תודה.
1: חדשות טובות.
2: כן.
1: ישראל על המפה של המדליות האולימפיות במתמטיקה. ובמדעים, שש מדליות אולימפיות באולימפיאדה הבינלאומית במתמטיקה, מדליית זהב, מדליית כסף, ארבע ערד, עד עכשיו יש לנו 19 מדליות אולימפיות בקיץ הזה.
2: חמסה עלינו.
1: תכף נדבר על ברידג', שגם הבאנו מדליית כסף אירופית. לפני כן אנחנו רוצים רק לספר, המדליה ה-67 במתמטיקה, IMO, מתנהלת הקיץ, יותם בודניק מרחובות, מתיכון דשלית, הביא מדליית זהב, כל הכבוד ליותם וכל הכבוד למורים ולמורות שלו, שחר בלומנצוויג ממודיעין, עתיד למדעים לוד, מדליית כסף, שחר, יובל יאול מירושלים, תיכון ליד, המדליית ערד, דניאל פרינס, קריאת אונו, תיכון יצחק בנצווי, מדליית ערד, אלעד אבן שני מהרצליה.
2: זה מקסים שאתה עושה את זה.
1: עירוני כללי הראשונים, מיכאל שלמה כהן מירושלים, הימל פארב, מדליית ערד.
2: הימל פארב.
1: כל הכבוד לכם, להורים שלכם, ולמורים ולמורות שלכם.
2: כל הכבוד. ולמה? כי אנחנו כפרו, שברנו צייה רייטינג על כדורגל, שמה לעשות? אנחנו לא, לא.
1: אז למדנו ממיכאל ביטון ומווסרלוף, אנחנו עם עין טובה.
2: אנחנו עם עין טובה. ולכן אנחנו נדגיש את ענפי הספורט שבהם אנחנו טובים.
1: כן, טובים. למשל ברידג', מדליית כסף באליפות אירופה.
2: כן.
1: סופי שלום.
2: שלום.
7: שלום.
1: סופי זיינברגר גת, את אחת מנבחרת ישראל לצעירים. הבאתן כבוד.
7: תודה רבה.
1: מדלת כסף באירופה. באמת, אחרי הברכות, תסבירי, לא לי, לקרן.
2: מה זה ברידג'? סליחה, אבל באמת מה זה?
7: ברידג' זה משחק קלפים, משחק מחשבה, שהוא קבוצתי, כאילו, משחקים את זה בזוגות, נגד זוגות, ויש בה הרבה מחשבה ואסטרטגיה כזה.
2: אבל אם את אומרת לי מה זה מלחמות, אז אני יודעת להגיד שמי ששם את המספר יותר גדול לוקח את הכרטיס השני, ומי שיש לו הכי הרבה קלפים בסוף מנצח. נעשי במשפט להסביר מה המשחק שהוא בזוגות, הברידג', מה מנסים לעשות?
7: כאילו, בהתחלה את צריכה להחליט לפי הקלפים שלך מה את חושבת שיקרה אחר כך, ומה את חושבת שתצליחי לעשות, ואחר כך את צריכה לעשות מה שהתחייבת אליו בצורה הכי טובה שאת יכולה, כאילו, ולהבין מה יש לכולם בקלפים.
2: נשמע כמו מה שאני צריכה לדעת על החיים שלי בעתיד, בגדול. כן.
1: קרב מוחות.
2: בסדר?
7: כן.
1: תגידי, סופי, מי מח שמם זכו במקום הראשון?
7: הפולנים.
2: איך יכול להיות?
1: סופי, קחי אותנו אל הרגעים המותחים, תארי לנו את הדרמה הגדולה, ישראל מול פולין בגמר.
7: כן, זה כאילו תחרות מאוד ארוכה, תחרות של 7 ימים, של איזה 8 שעות ביום, ואז ביום
2: למשחק אחד? זה למשחק אחד או סדרת משחקים?
7: זה כאילו מול כל קבוצה היה שתי, כאילו...
1: שני סבבים.
7: כן. ובסוף הסיבוב האחרון באמת היה כאילו מול פולין, אז היה סיבוב מאוד כאילו מפחיד.
2: אמוציות.
1: ואיך תארי את רגעי ההתפרקות ושחרון החושים ברגע שהתברר שישראל מביאה מדליית כסף?
7: כאילו, היה גאווה, כאילו עבדנו מאוד קשה, בשביל המון זמן בשביל זה, אז כאילו היינו כולם מאוד שמחים ומתרגשים כאילו מהמדליה.
2: סופי, בוא נשים את הדברים על השולחן. כששואלים אותי מה זה ברידג', אני אומרת, זה המשחק שיחסית קבוצת גיל מבוגרת משחקת בו. יש לזה איזה
1: צעירים ברוחם
2: של אנשים שהם יושבים בבית דיור מוגן, אני מאוד מקווה שאף אחד לא יכעס עליי, וכך הם מעבירים את היום שלהם בסבבה, משחקים ברידג'. האם אני טועה ואיך זה שעד בת 14 בכלל נחשפת למשחק הזה?
7: רוב הקהילה בברידג' היא באמת יותר מבוגרת, אבל אני נחשפתי מאבא שלי, שהוא משחק ברידג' המון שנים כתחביב, והוא לימד אותי. ואני התאהבתי במשחק, זה לדעתי משחק מדהים, ואני נהניתי כל כך לצפות בו משחק, שכאילו למדתי מלצפות בו משחק. ואז כבר ב6 שנים כאילו האחרונות אני כאילו משחקת בלי הפסקה, 3 שעות ביום כאילו, וזה מדהים, זה משחק מדהים. ויש אולי טיפה צעירים, אבל הצעירים שיש מדהימים, והם חברים טובים, וכאילו מאוד... מכנישים וכולם חברים של כולם, וזה קהילה מדהימה.
2: את גם בית המלכה של הברידג' הישראלי, סופי. את, יום אחד אולי יצאו לך להיות נשיאה, רק שתדעי, כך זה היה בהונגריה, היא ויתרה אגב, עקיבא, שמעת?
1: גם סופי שלנו לדעתי, תוותר. אבל סופי, איך את שומרת את המדליה?
7: בחדר.
1: פשוט ככה, לא גבה לי בך.
7: יש יחד עם כל הגבים והמדלת מתחרות אחרות,
2: הצגי אותנו.
1: סופי, כל הכבוד לך ולכם ולכן. סופי זיינברגר גת, אחת מנבחרת ישראל בברידג', הבאתם כבוד, מדלת כסף באליפות אירופה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
7: תודה רבה
1: לשם. אנחנו נמשיך פה גם בשעה הבאה.
2: משחק ברידג'.
1: נשתדל להמשיך בעין טובה.
2: כן.
1: למי שמצטרפים אלינו עכשיו ובהלם.
2: למה בשוטף אין לנו עין טובה?
1: אנחנו בחטא באב, פשוט.
2: כן, כן.
1: אז לכן העין הטובה, לא לדאוג, לא להיבהל. הצומים, רד את החשיכה, קצת לפני אפילו. איתמר דרוקמן, העורך הראשי, רז גפנר ורננה פרידמן, מפיקים, אלן אידיונוב, אלי לוי ואלון פרוכטר בדיגיטל, קרן אוזן ועקיבנוביק איתכם גם בשעה הבאה, תרצו או לא תרצו.
8: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: רשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. החוסים בתימן אומרים כי התקיפו שתי מחליות נפט סעודיות לאחר שהחלו ליישם את המצור הימי על סעודיה. הדובר הצבאי של החוסים אמר כי שוגרו כמה טילים בליסטיים, טילי שיוט וחדבמים, וכי הפגיעה במחליות הייתה מדויקת וגרמה לשריפה עליהן. בהודעתו טוען הדובר הצבאי כי החוסים גם אילצו 10 ספינות להסתובב ולשוב לנמל המוצא שלהן. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ארצות הברית הודיעה רשמית כי נחתם הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה. בהודעת משרד האנרגיה האמריקני נכתב כי ההסכם יועבר כעת לאישור הקונגרס. בריאד הביעו סביות רצון מן המהלך. גורם סעודי לא רשמי אמר לכאן חדשות כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. כך מוסר כתבנו רוי קייס. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מנצחת את איראן ומבטיחה שלא תוכל לעשות לאחרים את מה שעשתה לבני עמה, להרוג 10,000 מהם. אנו מכים בהם חזק מאוד והם רוצים לעשות עסקה, אבל אני אומר, הם עדיין לא מוכנים לעשות עסקה, אך בקרוב יוכלו. בתוך כך, מפנה בריטניה את אנשי הצוות שלה מהשגרירות באיראן ומפרסמת אזהרת מסע למדינה. בהודעת משרד החוץ הבריטי נמסר כי השגרירות באיראן תפעל מעתה מרחוק.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: כאן חדשות ברשת בית, 4:05 בול, בדיוק, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. עוד לפני הכלכלה, המתיחות באזור, איראן שיגרה הבוקר 6 טילים לירדן, הדי הפיצוצים נשמעו לא רע באילת. עוד מעט אנחנו נהיה בעיר הדרומית בשיאה של עונת התיירות, אנחנו מזכירים, כן? בעיריית אילת מציינים שהכל בסדר, למרות קולות המלחמה מהעיר עקבה, השגרה באילת נשמרת ואין שום שינוי במדיניות ההתגוננות. האם גם הנופשים מרגישים ככה? אנחנו נשאל. גל פיתורים נרחב בענקית התוכנה הישראלית מנדי. החברה הודיעה שהיא תפטר כ-620 עובדים, שהם כ-20% מכוח האדם. האם זה שוב ה-AI? על פי החברה זה בגללו, אבל הם גם אומרים שהעובדים לא יוחלפו בבינה מלאכותית. קצת מוזר, קצת סותר, לא כל כך ברור. ננסה עוד מעט לעשות סדר ושוב להבין לאן ההייטק הולך בעידן ה-AI. אם אתם חושבים להיות הייטקיסטים, חשוב שתדעו מה ללמוד. ועוד בצבע הכסף בהמשך, החופש הגדול כבר כאן, אבל כמעט 40% מההורים הגיעו לקיץ בלי ימי חופשה. טוב, 3 שנים קשות, הרבה חופשות לקחנו. הרבה הורים יאלצו לספוג הפחתת שכר בגלל זה, ורוב מקומות העבודה ממשיכים כידוע לעבוד כרגיל. נדבר גם על זה. וגם, איך מתגוננים מהונאות רשת? בשבועות האחרונים ניכרת עלייה של ממש בניסיונות הפישינג ומעשי העוקץ דרך השרשורים של הודעות ה-SMS של חברות אמיתיות ולגיטימיות, כן? האקרים האלה, המנובלים, מצליחים איכשהו להיכנס ל-SMS'ים האותנטיים של החברות, וזו ממש בעיה, אפשר ליפול בפח די בקלות. נדבר גם על זה, נצייד אתכם בכל מיני כללים, כללי ברזל וכלים, איך לחמוק מהפישינג הזה. נהיה גם עם הדיווח משוקי הכספים ביום של עליות, גם הדולר מתחזק, השקל נחלש לשפל של יותר מ3 חודשים. האם זה שינוי מגמה? כן, אנחנו נהיה גם עם זה. צבע הכסף, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף, שטרודל, כרוכית בעברית, כאן.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי, או לרונן פולק, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו מתחילים בידי הפיצוצים של טילים מתפוצצים בירדן, וזה נשמע היטב באילת, מה זה עושה או לא עושה לתיירים שם בעיר הדרומית, עיר הנופש הדרומית. איציק זוארץ, כתבנו בדרום, שלום, אתה שם.
1: שלום, שלום יאיר, כן, אני נמצא כאן בעיר אילת, אני מקווה שאתם יכולים לשמוע גם עם הרוח החזקה שיש כאן.
0: שומעים נהדר, כן.
1: טוב, כן. אז אני נמצא כאן בעיר אילת, אתה יודע, מטבע הדברים, העיר הזאת מלאה בנופשים, בסוף חודש יולי, מחודשי השיא של העיר הזאת אילת, ובשעה 10:45 היו כאן פיצוצים אדירים, לא היה אפשר כמובן להתעלם מהם, וכל זה קורה בעקבות ההסלמה שאנחנו רואים ב-11 ימים האחרונים בין איראן לארצות הברית, כשהאיראנים משגרים 6 טילים בליסטיים לעיר השכנה עקבה,

0: לפחות ממה שאני מבין, אין פה איזושהי ירידה בתפוסה במלונות בעקבות האירוע הזה. שמעתי פה כמה אנשים שאומרים שיכול להיות שהם לא היו מגיעים אם היו מבינים שזה מה שקורה, כי הפיצוץ באמת היה מפחיד, וגם זה איזשהו, או לפחות מרגיש כמו איזשהו איתות שכל המערכה הזאת מתקרבת אלינו.
1: בהחלט, כן, ואנחנו מבינים שיש לידך את אחד הנופשים, אחד התושבים באילת.
0: כן, יש פה את יניר לידי, בואו ננסה שוב, הוא לא כל כך רצה לדבר, אבל בואו תספר מה היה כאן בבוקר, ברבע ל-11. מה היה ב-11, ואני מבין שהפיצוצים היו מאוד חזקים.
2: כן, שמענו שני פיצוצים מאוד חזקים. וואלה, נבהלנו, לא ידענו מה לעשות. זה רק נותן תחושה שהמלחמה עוד לא נגמרה, ככל הנראה שאנחנו נכנסים לסבב נוסף.
0: כן, זה מרגיש שזה מאוד מאוד מתקרב, וזה בשלב הבא זה כבר יהיה פה.
2: ככל הנראה, כן. זה התחושה הפנימית, ונקווה שלא, אבל זה התחושה.
0: זה משפיע על התושבים פה, על הנופשים, דיברתם על זה היום.
2: אני יכול להגיד לך שכן, זה כן משפיע על הנופשים, וגם על התושבים עצמם. העיר נפגעת מאוד חזק בקטע הזה של התיירות וכדומה. נקווה לימים טובים יותר.
0: ואתה פה עם החבר שלך, ואתם שלכם עם חכה, ממש דגים מול עקבה.
2: נכון, לצערנו שיש לנו שכנים...
0: דווקא האיראנים ירו על השכנים, דווקא ירו על עקבה, אתה יודע.
2: כן, כן, אבל נקווה לי טוב, נקווה לי טוב, בעזרת השם.
1: כולנו.
0: יניר, תודה רבה לך. כן, אז יאיר, זה תושב אילת שגר כאן, שמע את הפיצוצים בבוקר. אתה יכול להבין שגם אנשים שהם בדרך כלל רגועים,
1: כן.
0: די מודאגים בעקבות מה שקרה כאן הבוקר, וגם ביום ראשון האחרון.
1: איציק זוארץ, כתבנו בדרום, תודה לך, ותודה גם ליניר כמובן. בצד השני של העיר נמצא אורי פרידמן, מנכ"ל פארק המצפה התת ימי באילת. שלום אורי.
3: אהלן, אחר הצהריים טובים.
1: איך אצלכם?
3: איך אצלנו? האמת זה קצת מפתיע, אבל השגרה פה מאוד מאוד חזקה. כמובן שבבוקר כששמענו את הבומים, אז כולם ככה קפצו והלכו לראות מה קורה, ויצאנו מהמשרד וניסינו להבין מה קורה.
1: היו תיירים אצלכם במצפה?
3: כן, תיירים מחול, אין פחי בימים האלה.
1: מחול?
3: לא, אצלך באילת, אני אומר מחול אין כל כך. תיירות פנים זה עיקר הפרנסה והפרנסה.
1: ישראלים רגילים וזה, ישר רצים לראות את השמיים.
3: נכון, אז בדיוק, זה בדיוק מה שהיה, כולם יצאו מהצוגות החוצה, מהקווריומים, הסתכלו למעלה, ראו שהכל בסדר, וחזרו, רצו מריח חזרה למזגן, כי מעדיפים, אתה יודע, מזגן חזק יותר מכנראה מכל דבר אחר, גם קצת נראה שמביל בחוץ.
1: טוב, שאנחנו יכולים קצת להתרצץ על זה. כן, למרות שאין בזה שום דבר מצחיק. תגיד, אבל מבחינת ההזמנות וזה, אתם חווים אולי קצת ביטולים בימים האחרונים, מאז שנודע שהירי של הטילים הגיע לעקבה?
3: לא מרגישים. תראה, אני מניח שרוב ההזמנות שהיו נעשו עוד מראש ובעיר, ובכלל, אני יכול להגיד לך, יש לנו כבר ניסיון של יום-יומיים, גם בימי קורונה וגם בימי מלחמה לצערי. אילת עיר חופש, מרגישים את זה בכל דבר, כל הזמן, גם בימים האלו, וכשיש ירידות או קשיים או נפילות, אז אתה יודע, מצפה התת ימי הוא סוג של סמל בעיר הזו, אז כאטרקציה המובילה של העיר, אז מרגישים אוטומטית גם אצלנו מה שקורה בחוץ.
1: תגיד,
3: לשמחתי, עד עכשיו אנחנו מרגישים שגרה, שזה המון בימים האלה.
1: נכון, לגמרי. תגיד, אבל אם חלילה, כן, תפו, אבל אזעקת אמת, יש במצפה תת ימי ממד, או שבגלל שאתם תת ימיים אתם ממד באופן מובנה?
3: תראה, זה לא רק המצפה, זה פארק. פארק שטח כן. פתוח, מן הסתם אי אפשר למגן את כל המבקרים בו, יש מספר מרחבים קטנים, אבל זה לא בשביל למגן 1,500 אנשים שנמצאים פה ביום. זה לא ברמה כזו, ואחר מדובר בפארק פתוח. אז כן. אנחנו מודעים לזה כמובן, וגם נותנים הנחיות ברורות לכולם, להתנהל כמו בשטח פתוח, על פי הנחיות פיקוד העורף.
1: אז מה אתה אומר בעצם היום למשפחה שמתלבדת אם להגיע לחופשה באילת, בגלל כל הכותרות האלה?
3: תראה, אנחנו כבר עובדים די על אוטומט, אתה יודע. ערניים מצד אחד מאוד, אבל גם רגועים קצת מצד שני, כי אנחנו מכירים את המציאות הזו, ולא יודעים, כמו שאומרים, מה ג'ינג'י בקצה השני של העולם יעשה מחר בבוקר.
1: כן.
3: יש כאן שגרה, והישראלים יודעים כבר לנצל את השגרה הזו, והעיר עובדת, ואילת עובדת כעיר נופש, וזה המפלט של כולנו. כמובן שאי אפשר לקחת אחריות על מה שיקרה מחר, זה לא בשליטתנו. אני כן יכול להגיד, אנחנו כבר יודעים להגיב למצב.

0: הדברים האלה גם מהזווית שלנו, במידה וכן, חלילה, חלילה, חלילה, קורה משהו בעיר, כמובן שאנחנו מזכים את המבקרים, ואנחנו דואגים לכל מה שצריך, אבל כל עוד המצב הוא רגיל, אנחנו פועלים כרגיל, והשגרה כאן היא ממש כאילו, כאילו ימים רגילים, לפחות בשגרה של השנים האחרונות, ואני מזכיר גם שאצלנו, אתה יודע, לקרישים, סוסוני הים, טבעי הים ושלל בעלי החיים התת ימיים,
1: הם שומעים את הבומים?
0: מבחינתם זה לא מעניין. א', אנחנו לא יכולים כל כך לשמוע ממנו את התשובה, אבל אנחנו...
1: לא, אבל נגיד יש בום וזה, אתה רואה פתאום את הקריש תופס רייס, כאילו מה?
0: לא כל כך, לא ברמה כזאת שאפשר להבחין בזה, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שבעצם אנחנו מחויבים לטפל בהם כל השנה. אצלנו זה 7 ימים בשבוע, 24 שעות, שמגיע בעל חיים פצוע מהים ומביאים לנו אותו, אנחנו מטפלים בו, הם לא יודעים מה זה קורונה ולא יודעים מה זה מלחמה.
1: אתם באים לעבודה. טוב, לסיום, לא כמובן נחמוק מהשאלה, למרות שזה לא נושא השיחה, אבל בכל זאת, כמה עולה היום כניסה למצפה התת ימים?
0: קודם כל זה מאוד תלוי, מאחר ויש הרכבים מסוימים, הרכבים שונים, ובאתר אתה רואה את הכל, כולל הטבות מהמון הטבות במועדוני הצרכנות, כך שאתה יכול למצוא את זה במנעד של מחירים.
1: שהוא?
0: המחיר המחירון, מה שנקרא, הוא 129 שקלים, לילד זה 119, ויש שלל הנחות והטבות במועדוני הצרכנות, ותלוי בהרכבים.
1: טוב, כמו שפולק תמיד אומר, מי שמשלם בקופה הוא פרייר. יש מועדוני לקוחות וכל מיני ואוצ'רים.
0: יש מועדוני לקוחות, אנחנו לא רוצים שאף אחד ירגיש פרייר, אנחנו רוצים שכל אחד ישלם את המחיר הטוב ביותר שהוא יכול, ומעודדים גם תשלום דרך מועדוני לקוחות, ובכל דרך אפשרית, או אם למישהו מגיע איזושהי הטבה. חשוב לי רק לציין שאנחנו פותחים את השערים שלנו לשלושה ימים, כלומר שכל מי שמגיע אלינו יכול ללכת ולחזור, והכניסה היא... לשלושה ימים, מחר בחופשה באילת היא כמה ימים בדרך כלל.
1: אורי פרידמן, מנכ"ל פארק המצפה התת ימי באילת, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, ושיהיו לנו ימים שקטים.
1: להתראות, אמן. טוב, מנדי מפטרת 620 עובדים, חמישית מכוח האדם שלה, והיא מסבירה שזה לא קיצוץ, אלא התאמה. מילה יפה, התאמה לעידן ה-AI, הבינה המלאכותית. איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה, שלום.
2: שלום יאיר.
1: מתאים לך התאמה? ההגדרה של ההתאמה?
2: כן, אתה יודע, זה לפחות מה שהם אומרים, להגיד לך שזו הסיבה. תראה, ספציפית במקרה שלהם, התשובה היא ככל הנראה כן. רק לפני חודשיים, המנכ״ל, אחד מהמנכ״לים השותפים של מנדי, התראיין אצלנו בחיות כיס, אצל שאול אמסטרדמסקי, ואמר שהוא עוד שנה מקווה שכ-3,000 העובדים שיש בחברה ימשיכו לעבוד בחברה. אלא שעברו חודשיים, והם הבינו שאת המוצר החדש שלהם, שזה בסוף סוכני AI, כי בסוף, מי זאת מנדי? מנדי היא חברה שנותנת שירותים לחברות, חברת SaaS, כן, ככה קוראים לזה, כן. Software as a Service, הם נותנים שירות לחברות, ספציפית הם ניהול ארגוני, ובסוף הם הבינו שהם צריכים להטמיע בינה מלאכותית, ובשביל להטמיע בינה מלאכותית, הם צריכים הרבה פחות עובדים, שולחים הביתה 20% מכוח האדם, זה 630 עובדים, זה משהו כמו 350 בישראל, ספציפית הם כן, הם כנראה לא עושים AI washing, כמו שהרבה מאוד חברות עושות, שזה, המונח הזה AI washing, זה בסוף להשתמש בתירוץ הזה, כדי לשלוח עובדים הביתה ולהתייעל בכמויות גדולות. צריך גם להבין, מנדי היא חברה ציבורית, היא חברה שבשיאה הייתה שווה 19 מיליארד דולר. כן. היום היא שווה כ-3 ומשהו מיליארד דולר, היא חייבת להתייעל ומהר, אז כמובן שבינה מלאכותית זה חלק מזה, יכול להיות שיש שם עוד דברים ברקע, השורה התחתונה היא שלא מעט עובדים יצטרכו למצוא בית חדש, וממש לא היחידים, ראינו פיתורים המוניים בוויז, בוויקס, נכון, ששלחה הביתה 1,000 עובדים, עוד חברה שהיא חברת תוכנה, שנותנת שירות של תוכנה, שבסוף הבינה המלאכותית משתלטת עליה, ויהיה מעניין מאוד לראות לאן העובדים האלה ילכו, כי בית חדש שיקלוט אותם, לפחות עם היכולות הקיימות שלהם, לא בטוח שהם ימצאו, הם כנראה יצטרכו להתאים את עצמם ולהכשיר את עצמם למה שהחברות יצטרכו.
1: זו ממש מהפכה מה שקורה להייטק. איתה, אתה מוזמן להישאר איתנו אם יש לך זמן. אני רוצה לצרף אלינו את אלון רייטר, סמנכ"ל משאבי אנוש בקבוצת אמן. אלון? אלון רייטר? טוב, בינתיים, עד שאלון יהיה איתנו על הקו, אני רוצה לשאול אותך, איתי שיקמן, אם עכשיו יש מישהו שככה אומר לעצמו, אני חייב ללכת להייטק, זה הדבר היחידי שמעניין, זה מה שאני רוצה. אבל הוא רוצה ללמוד משהו שהוא בעוד 3 שנים כשהוא יסיים את התואר, הוא לא ימצא שם את הבינה המלאכותית. מה הן ההמלצות? מה ללמוד היום?
2: יפה, קודם כל אתה יודע למי ניתנה הנבואה. נכון. יאיר, כן, אתה כן. יודע למי.
1: לא, אני יודע, לשוטים.
2: נכון, אבל אני כן אומר לך שכל תחום ההנדסה הוא תחום שמתפוצץ עכשיו, הנדסת חשמל, גם הנדסת מחשבים, בסוף אתה צריך להבין ש...
1: זה קצת רגרסיה.
2: לא יודע אם זה רגרסיה, זה בסוף זה ללכת למקומות שהם ההבנה שהם התשתית של הבינה המלאכותית.
1: החומרה.
2: כן, ובסוף ישראל, כמה שהיא לא מדינת חומרה, היא מדינה של תוכנה בקטע, באמת, אתה רואה את זה גם במספרים, עדיין יש פה חברות שעוסקות בנושא הזה, כמובן שהגדולה שבהן היא NVIDIA, ההאב הגדול ביותר של NVIDIA מחוץ לארצות הברית נמצא בארץ הקודש. אתה יודע את זה.
1: כן.
2: זאת אומרת, NVIDIA מעסיקה הכי הרבה עובדים מחוץ לארצות
1: הברית. וזה לא סתם. וזה לא שהעובדים כאן זולים, עובדים כאן מאוד יקרים, ובכל זאת עשו את זה כאן.
2: לא, נכון, אבל כי הרכיב של מלאנוקס, החברה שהיא קנתה, כל ענייני התקשורת, הם מאוד מאוד חשובים בתוך מהפכת הבינה המלאכותית, והנה, אז גם אנשי החומרה נמצאים שם. להגיד לך מה עוד בתחום, אני לא יודע, אתה יודע, המומחים הגדולים בתחום הזה, או ההייטקיסטים הבכירים, יגידו לך שהשינוי הולך להיות לא בשמות של התפקידים, אלא בשמות של התהליך. זאת אומרת, בתוך התהליך של פיתוח מוצר, זה איפה שהשתלבו כל העובדים, על בסיס ניסיון, על בסיס התפתחות. אני לא באמת יודע להמליץ, אתה יודע, אני לא אמליץ אף אחד מה הלך
1: ללמוד. אז בוא נצרף עכשיו את אלון רייטר, סמנכ"ל משאבי אנוש בקבוצת אמן. אהלן.
3: אהלן, צהריים טובים.
1: אני רוצה להתחבר לשאלה שאיתי שיקמן העלה. אותם 620 עובדים שמנדי מפטרת, כמה קשה או קל יהיה להם למצוא עכשיו עבודה חדשה, בהנחה שהם נשארים בתחום הטכנולוגיה העילית, בהייטק?
3: אני חושב שיהיה להם קשה, לא קשה מאוד, אבל קשה. במחקר שאנחנו עשינו ככה לחצי שנה האחרונה,
1: כן.
3: מאז שהתחיל השינוי הזה די, להיות די מובהק, אנחנו רואים שהזמן הממוצע לגיוס של אנשים בתחום הזה עלה מ-30 יום, שהיה לפני שנה, חצי שנה אפילו.
1: שזה נשמע סביר.
3: עד 60 יום.
1: 60 יום, אוקיי. גם זה, בוא, לא...
3: נכון, לכן אנחנו חושבים שאפשר יהיה למצוא עבודה. כמו שאיתי אמר, התחומים קצת השתנו. יהיו פחות תפקידים של פיתוח בסיסי, פחות בודקי תוכנה, ויותר תפקידים מורכבים שקשורים לדאטה, ל-AI, לענן, לסייבר שלא מפסיק
1: להתגור. אבל אתה יודע, אני רוצה להיות פרקטי, כי הרבה מהמאזינים שלנו הם הייטקיסטים, והם בוודאי חוששים למה שהם חווים עכשיו, כן, בענף. תראה, מנדי הרי לא הראשונה, כן, היו פיתורים באמזון ומייקרוסופט ואמדוקס וויקס שאיתה הזכיר קודם, ומטה של פייסבוק ואינסטגרם, ואורקל ולינקדין וגוגל, סמסונג, אינטל, דל, והרשימה עוד ארוכה. כשאתה מנסה למצוא את המחנה המשותף לכל מי שקיבל מכתב פיטורים בחברות האלה, אז מי הם בעלי המקצוע והתפקידים שהראשונים שלחו הביתה?
3: אז כמו שאמרתי, ואנחנו גם ראינו את זה במחקר שעשינו על המשרות, זה המפתחים עם בעלי פחות שנות ניסיון, בעלי פחות...
1: ג'וניורים?
3: כן, ג'וניורים בכלל, אני כבר שנתיים מדבר על זה שכמעט בלתי אפשרי, עוד שה-AI רק התחיל, עוד אפילו לפני ה-AI, כמעט בלתי אפשרי למצוא עבודה בתור ג'וניור, אבל המפתחים עם שנה, שנתיים ניסיון, שלא התמחו עדיין, שלא יצא להם לכתוב ולהתמחות...
1: אבל אתה מדבר רק על המפתחים, הם באמת אלו שמשלמים כרגע את המחיר?
3: כן, כן, המפתחים ובודקי התוכנה, בעיקר הבדיקות הידניות, הם אלה שהם הראשונים לשלם את המחיר.
1: איתי?
3: מה?
1: כן, כן. איתי כבר לא איתנו. אוקיי, בסדר, סליחה, חשבתי שאיתי עדיין איתנו. כן.
3: ושוב, האנשים האלה, ככל שהידע שלהם והניסיון יהיה בתחומים שקשורים ל-AI, תחומים קשורים לדאטה, יהיה להם יותר קל למצוא, כי אנחנו רואים, החברות, הכמויות של המשרות, לפחות אצלנו, לא ירדו. עדיין יש ביקושים לעובדים, אבל הביקושים הם לעובדים כאלה שיש להם כבר את היכולות של ה-AI, שיודעים לעבוד, שהתנסו בארכיטקטורות האלה.
1: אתה מהאופטימיסטים שחושבים שה-AI בסופו של דבר לא רק שלא יקסח את מספר העובדים באופן כללי, אלא יעלה אותם?
3: אני האמת לא יודע להגיד, כמו שאיתי אמר, זה עניין של נבואה פה, אני לא יודע להגיד, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד גדול, יותר גדול ממה שקרה בעבר, השינוי הזה הוא שינוי עצום, והוא מתקדם בקצבים מאוד מאוד גדולים. אנחנו לא יודעים לחזות אם זה באמת ישפיע בסופו של דבר, אם התהליכים הראשונים שאנחנו רואים כאן ילכו ויתעצמו, או שבאמת יפנו את כל השוק ואת כל, ואת כל הסביבה הטכנולוגית למצב שבו יפתחו הרבה יותר בעזרת ה-AI, אבל לא יוותרו על כמויות עצומות של עובדים.
1: תגיד, לסיום, פחות עובדים בגלל ה-AI, לפחות זה מה שאנחנו רואים עכשיו, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד. מה לגבי פחות מנהלים? גם בשכבה, יש הרבה מאוד ארגונים, אני שומע מהרבה חברים שאומרים, יש פה יותר מדי מנהלים וכל מיני. שכבה הזאת של המנהלים, זה משהו שה-AI ידע גם לנגוס בה?
3: אני חושב שזה פחות כרגע, כמו שאמרנו קודם, זה מתחיל מלמטה, אבל בסופו של דבר, כן, ברגע שאתה יודע, שצריך לפטר אחוזים, אז אתה לא נעצר רק שמה, ובאחוזים מסוימים זה יפגע גם בדרגים היותר גבוהים. כרגע אני לא חושב שזה המצב.
1: אלון רייטר, סמנכ"ל משאבי אנוש בקבוצת אמן, תודה רבה.
3: תודה לכם, צהריים טובים.
1: אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, לא, לפני זה יש דיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: באיילון לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף חולון עד גלילות ודרום מרוק אחד לגוארדיה. עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד אחריה אנחנו נדבר על סקר שמלמד שהרבה מאוד הורים נכנסו אל חופשת הקיץ כשאין להם ימי חופשה לקחת ואז הם חווים הפחתת שכר, זה לא בדיוק כזה תענוג בתקופה כזאת שהכל יקר מסביב. ונדבר גם על הונאות הרשת, על התחכום של האקרים בתקופה האחרונה. יש ממש קמפיין חדש של ניסיונות די מוצלחים לצער הלב להפיל אותנו בפח, והעדכון משוקי הכספים. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
4: אנחנו כאן.
1: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 4:28 דקות. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על חופשת הקיץ ומה זה עושה להורים. סקר חדש של All Jobs חושף את המחיר האמיתי של החופש הגדול. כמעט 40% מההורים מגיעים לקיץ בלי ימי חופשה. זה מבאס, ממש. רבים מההורים האלה יאלצו לספוג הפחתה בשכר, כי הם צריכים קצת לבלות עם הילדים שלהם, לא? רוב מקומות העבודה אנחנו מזכירים למי שלא ידע, ממשיכים לעבוד כרגיל. שלום ליאת בן תורה שושן.
7: היי רונן.
1: היי, זה דווקא יאיר, אבל בסדר.
7: יאיר?
1: כן. סמנכ"ל תחום הקריירה וההשמה ב-All Jobs. מה, באמת 40% מההורים מגיעים לחופש הגדול בלי אף חופשה? זה הפתיע אתכם?
7: נכון, אז בסקר שאנחנו עושים ב-All Jobs על החופש הגדול, אנחנו באמת רואים ש-40% מגיעים לימי החופש ללא חופשה, לימי חופשה. עכשיו, בסוף להגיד שזה נתון מפתיע, אני חושבת שזה נתון מאוד מאוד משמעותי, שמדבר על היכולת של הורים לנצל ולנהל את ימי החופשה שלהם לאורך השנה. אני כן מאמינה שלאורך השנה הזאת שראינו סבבי לחימה והמשמעויות שלה, לא מעט הורים כן ניצלו את ימי החופשה שלהם לאורך השנה, ואני חושבת שזה כן משפיע על ההתנהלות שלהם לקראת החודשים של החופש הגדול, שבהם הם נדרשים לקחת לא מעט ימי חופשה.
1: אז תכלס הגענו למצב שבו הורים שהם עובדים צריכים לבחור בין זמן עם הילדים לבין פגיעה בשכר.
7: נכון, אני חושבת שבכלל האיזון בית עבודה וההתנהלות עם ימי החופש מאתגרת תמיד בחודשים יולי-אוגוסט, וכן, יש לא מעט הורים שנדרשים לעשות ויתורים, אז זה יכול להיות ויתורים בימי החופשה, למשל יצא לנו לראות בסקר שיותר מ-30% מהאנשים לעומת 10% בלבד מהגברים, מדווחות שיש להם יותר מ-10 ימי חופשה. שאני חושבת שזה מדבר רגע על היכולת לנהל את כמות ימי החופש שלנו לאורך השנה כדי להתמודד בהצלחה עם חודשים יולי-אוגוסט. יש כאלה שמדווחים שבאמת הם מצליחים לשלב. אני כן חושבת שהגישה של המעסיק ושל הארגון בכמה היא גמישה וכמה היא היברידית עוזרת לעובדים בסופו של דבר לנהל את חודשים יולי-אוגוסט בצורה טובה יותר. אנחנו רואים שמעסיקים שכן מאפשרים עבודה מרחוק או באמת להגדיל את מכסת ימי החופשה בחודשים האלה, נתפסים באמת בצורה חיובית, ואני גם ברמה אישית חושבת שזה מייצר מחויבות, וזה מייצר עובדים שבסופו של דבר עומדים ביעדים שלהם לאורך.
1: זה נכון, 60% מהמעסיקים לא מאפשרים להביא ילדים למקום העבודה, זו גישה שכבר לא כל כך מתאימה היום למציאות של הורים עובדים, נכון?
7: אני מעריכה שזו גישה שלא מתאימה להורים עובדים. אני חושבת ש60% מהמעסיקים...
1: למה זה לא זולג לצד של המעסיק? כלומר...
7: אני אסביר, אני... בסופו של דבר, המעסיקים מבינים, אנחנו מדברים בסקר שלנו באולג'ובס, אנחנו בעצם מסתכלים על ילדים מתחת לגיל 15. אני מעריכה שהמעסיק חושב שאם מגיע ילד לתוך מרחב העבודה, בסופו של דבר גם זה משפיע על מרחב העבודה באופן כללי, וגם היכולת של ההורה לעבוד יכול מאוד להיות שהיא תהיה לא כמו שהוא מצפה. אז הורים, או יותר נכון מעסיקים שרוצים לראות את העובדים שלהם עובדים בצורה יותר פרודקטיבית, אני מאוד מקווה שהם נותנים מרחב של עבודה מהבית, ככה ההורה יכול לאפשר לילד שלו להיות בסביבה טבעית מצד אחד, ולא להשפיע על מרחב העבודה באופן כללי, ומצד שני, בעצם אותו עובד יכול לעשות את המקסימום שלו בתוך המרחב הביתי, ואני חושבת שעוד הפעם, כמו שאמרתי, מעסיקים שיבינו ושמשלבים עבודה גמישה, אנחנו נמצאים ב-2026, עברנו את הקורונה, יש כל כך הרבה תצורות עבודה גמישות, אני יכולה לדווח שאני מדברת גם במערך ניהול קריירה עם לא מעט עובדים, שכן משתפים שם עובדים חצי אוגוסט מהבית, או שיש להם אפשרות לחלוק, והם באמת, אני חושבת שהורים בסופו של דבר, ששנה אחרי שנה מתמודדים עם יולי-אוגוסט,
1: עד כמה הקושי הזה משפיע על העובדים ששוקלים לעזוב מקום עבודה ולעבור למעסיק שמציע תנאים יותר גמישים? זה פקטור? כלומר, את רואה תופעה כזאת שאנשים אומרים, אם המעסיק שלי ככה, אז אני פשוט אעבור למקום אחר?
7: אז אני עוזב אותו. אני חושבת שהחוזה הפסיכולוגי בין המעסיק לבין העובד הולך ומשתנה עם השנים. הוא לא משתנה רק סביב יולי-אוגוסט, הוא משתנה סביב הגמישות והערך. אנחנו כל שנה בולג'וב ושים סקרים סביב מה משאיר או מה משמר עובדים בתוך התפקיד. אז גמישות של מעסיק והערכה של מעסיק והיכולת באמת לתת אחריות, זה יכול להיות לא רק מהמשרד, יש לנו היום מערכות מדידה טכנולוגיות שיכולות להגיד אם העובד עבד ועמד בציפיות שלו, ביעדים שלו, בתפוקות שלו, גם במערכות טכנולוגיות לאורך העבודה מהבית. ואני חושבת שעובדים שמדווחים שיש להם גמישות בעבודה, הם עובדים שנשארים לאורך זמן, הם עובדים שהמחויבות שלהם היא מחויבות גדולה יותר, כי בסופו של דבר זה ממשק הדדי שבו כאשר המעסיק מתגמש, העובד בצורה טבעית רוצה לתת יותר.
1: ליאת בן תורן שושן, סמנכ"ל תחום הקריירה והשמה ב-All Jobs, תודה.
7: תודה רבה.
1: להתראות.
4: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, 4:37. בטח קיבלתם כל מיני הודעות בזמן האחרון, מבצעי סופונה, קופונים, הטבות של מאות שקל, כל מה שמושך לנו את העיניים. בדיוק לשם מכוונים עכשיו גם הנוכלים. כן, בימים האחרונים יש ממש כמה וכמה קמפיינים שמתחזים בין היתר לחברת דלטה ולבנק הפועלים בניסיון לגנוב את פרטי האשראי שלה. אתם חייבים להיזהר. שלום אליאב נורי, ראש מרכז מתודולוגיה במערך הסייבר הלאומי, אלן.
6: שלום יאיר, שלום למאזינים.
1: מה מיוחד במתקפה הנוכחית? היא מתוחכמת יותר?
6: תראה, בעצם אנחנו עדים למתקפת פישינג שהיא נעשית בצורה מקצועית הרבה יותר ממה שאנחנו רגילים לראות.
1: כן? ומה זה מתבטא?
6: אנחנו בעצם מדברים על העתקה כמעט מושלמת של אתרים מסחריים, ממש אותם הפונטים, אותם טקסטים, אותם דברים מאוד, אותם מוצרים שנמכרים, ככה באושרה, ככה בדלטה, ובעצם אנחנו מתפתים כצרכנים, אל מול המבצעים שאנחנו רואים.
1: מבצעים... זה מה שאנחנו רוצים.
6: נכון. בעצם פישינג, זו הדרך הוותיקה ביותר לגרום לנו כבני אנוש לעשות פעולות לא רצויות.
1: זה עובד על החולשות שלנו. כן, נכון. זה קרה.
6: נכון.
1: אבל שוב, זה לא מפתיע, זה מה שמנסים כל הזמן. מה הפעם כל כך מתוחכם שגורם ליותר אנשים אולי ליפול בפח? הבנתי שיש את העניין הזה, למשל, שהאקרים מצליחים להיכנס לתוך השרשורים האותנטיים בכל מיני אס-אמסים מקוריים שאכן קיבלנו מאושר עד, מבנק פועלים או מדלטה, מחברות שאנחנו, שההודעות היו בעבר באמת אותנטיות, ועכשיו איכשהו הצליחו להיכנס לשם? משהו כזה?
6: אז כן, אז זה בעצם תקיפה אחרת, אבל באותה קבוצה של פישינג. למעשה לפישינג יש כמה צורות, הוא יכול להגיע באמצעות אתר שאליו אתה מופנה,
1: כן.
6: באמצעות לחיצה על קישור מתוך SMS, אפילו מ-QR קוד, אותו ריבוע כזה שאנחנו מתבקשים לצלם, גם הוא יכול להיות מקור לפישינג.
1: כן?
6: כן, בעצם אנחנו מקבלים איזושהי תחושת דחיפות, בגלל שזה מבצע שווה, בגלל שאמרו לנו שאם לא נשלם את הכנס, אז מחר נצבור על זה ריבית.
1: בואי, אני מקבל מלא הודעות כאלה, מלא.
6: ובעצם זה יוצר לנו תחושת דחיפות, ואנחנו כבני אדם מתפתים, לוחצים על הקישור, נפגשים לאתר, עושים פעולות, לפעמים זה לתת
1: פרקי. רגע, אני רוצה לעצור דווקא פה, כי לחצתי על הקישור, זהו, אכלתי אותה, או שאם לא הזנתי את פרטי האשראי שלי, אז רק לחצתי על קישור והכל בסדר.
6: זה תלוי במורכבות של התקיפה, כי אם הקישור בסוף גורם לכך שירד לך איזשהו קובץ זדוני, אז כן, אכלת אותה. אבל אם זה מפנה אותך לאיזשהו אתר מתחזה, כמו במקרה של בנק הפועלים ודלטה, מה שפורסם כן. היום, אז בעצם, אם לא תשים לב לאותם פרטים שמסגירים את זה, שמדובר באתר שאיננו לגיטימי, אתה עלול להזין את פרטי אשראי, פרטים אישיים, ובכך בעצם, מה שנקרא, להיות קורבן.
1: בוא נלך רגע איזה צעד אחד אחורה. ראיתי קישור, התפתיתי ללחוץ עליו. ברגע שהוא לחצתי, פתאום אמרתי לעצמי, לא, זה לא נראה טוב, אני בטח לא אמלא כאן את פרטי האשראי. אז אם כבר לחצתי וירדה לי איזושהי תוכנה זדונית לטלפון, איך אני בודק א', אם באמת ירדה תוכנה כזאת, ואם כן, איך אני מסיר אותה מהטלפון? אני צריך לרוץ לאיזה מעבדה? איך אני בודק את הדבר הזה?
6: רוב המערכות ההפעלה המודרניות, וזה 99.9, ברגע שירד לך אותו קובץ זדוני, אז הוא גם יבקש ממך להפעיל אותו, ברוב המקרים. ולכן ירד הקובץ, לחץ כאן לפתיחה. אם לחץ לפתיחה, אז זהו.
1: אז אני בבעיה, אוקיי, ואני רוצה עכשיו, הבנתי שזה מה שקרה לי, ואני רוצה להסיר את הדבר הזה, מה אני עושה?
6: אז קודם כל, אנחנו ממליצים רגע ליצור קשר עם המוקד של מערך הסייבר, 119, ולנסות רגע יחד עם המוקדם לתאר לו את הבעיה, והוא ינחה את האזרח, לאן ומה צריך לעשות.
1: כדי להסיר את התוכנה הזדונית הזאת שלכאורה נחתה בטלפון. אוקיי, בסדר. או ללכת כמובן למישהו שמבין בדברים האלה, אתם כמובן אופציה, או ללכת למישהו שנגיד מעבדה או איזה הקר לבן או משהו. אוקיי. אם לחצתי על הקישור ומילאתי את פרטי האשראי, והבנתי שאכלתי אותה רק אחרי שמילאתי את פרטי האשראי, מה הדבר הנכון לעשות? זה כמובן לפנות מיד לחברת האשראי, אני מניח.
6: בוודאי. אם הבנת שנפלת קורבן,
1: כן, מיד לעשות את זה, כן.
6: מיד לעשות את זה, ובמקביל להעביר את פרטי האתר. למה להעביר את פרטי האתר, את הלינק? מפני שיש כלים להסיר את הלינק הזה, אוקיי? אז אם אתה נפלת, אז לפחות שאחרים לא ייפלו. זה מיד לפנות לחברה על מנת שיזכו אותך, ובמקביל להיות אזרח טוב וגם להעביר את המידע ללינק הספציפי, או לחברת האשראי או למערך הסייבר.
1: אתה יודע, לפעמים אפשר להגיע, אתה בטח יודע את זה טוב ממני, אבל אפשר להגיע לאתרים מזויפים באמצעות הרשתות החברתיות, אוקיי? וזה נראה ממש בול אותו דבר. יש אחריות לרשת החברתית שבאמצעותה פתאום ראיתי את הלינק הזה, התפתיתי, יש לי פומו, לחצתי, נכנסתי לאתר מזויף, נפלתי שם. יש לאינסטגרם, פייסבוק ולרשתות אחרות איזושהי אחריות כלפיי? כי זה בפיד שלהם?
6: הרשת החברתיות זה אמצעי להפצה המונית, וכדי להשתמש בהם, אתה כמשתמש אמור, מה שנקרא, לעמוד במדיניות שלהם. ברוב המקרים, אם חרקת מדיניות והפצת איזשהו פישינג, אז הם יגלו את זה באיזשהו שלב וינדו אותך מהרשת החברתית לתקופה קצרה או לצמיתות. מצד שני, הם עושים המון המון פעולות, אנחנו רואים את זה במיוחד ברשתות הגדולות, שבמידה ומזהים כישורים זדוניים, אז הם מסירים או מחליפים את את הפוסט הזה. זה באמת עולם שלם של כאב, נקרא לזה, שאנחנו נאלצים להתמודד איתו.
1: לגמרי.
6: כי להפיץ את הקישור הזדוני יחד עם הדחיפה הזאת שלנו כבני אדם, כן ללחוץ, והדחיפות הזאת, שלא
1: יתנסו אותנו. אז אתה יודע מה, לסיום, בוא נהיה ברגע פרקטי, לגבי התקיפה האחרונה שדיברת עליה קודם, של דלתא ובנק הפועלים, מה עם סימני העזרה הראשונים שכל אחד מאיתנו צריך לזהות עוד לפני שהוא לוחץ עליו? מה היה במקרה הזה שהיה צריך להדליק אצלנו נורה אדומה לפני שנפלנו בפח?
6: אז פעם אחת זה בתוכן. If it's too good to be true, אז זה כנראה לא אמיתי.
1: אוקיי.
6: זה דבר ראשון. כי יש, למשל, אותם החברות, אתה יודע, בנקים לא מחלקים סתם כסף, ודלתא לא יפסידו, אוקיי? אז צריך רגע להיות רגע עם היגיון סביר. אבל, באופן עקרוני, יש כמה כללים להימנע מפישינג. למשל, אם קיבלת הודעת טקסט, ושמך מלא, בסדר? אליאב נורי לא כתוב שם, במקרה שלי, אז זה כנראה איזשהו ריסוס של פישינג, ו... תחשוד בדבר הזה. Mm-hmm. אם הלינק, בסדר, הוא לינק מקוצר מהסוג הזה שאתה לא יודע מה מסתתר מאחוריו, אז לך לאתר הראשי ותבדוק אם קיבלת, למשל באתר של חברת אשראי, mm-hmm. אם יש לך איזשהו מכתב או...
1: זה תמיד הודעה. עדיף. לא ללחוץ על זה דרך פייסבוק או כאלה, אלא פשוט להגיד, זה נשמע מעניין, בואו ניכנס לאתר ולעשות את זה בנפרד כמובן.
6: נכון, ואם הקישור הוא מפורש, ואתה רואה, כמו במקרה שכאן, שהאתרים יצאו עם סיומת .com, במקום .coil, זאת אומרת, זה אתרים ישראלים, שהם בינלאומיים.
1: נכון.
6: אז יש לך גם עוד סימן. וכמובן יש את הסימנים הקלאסיים, שאם הטקסט כתוב לא טוב, ואם יש שיבושים בכתיבה, אז... אז זה משהו שגם מעלה חשש, למרות שבעידן ה-AI מאוד מאוד קשה, מאוד קשה.
1: כן, זה מחמיר את המצב.
6: זה מחמיר מאוד את המצב, זה מאוד קשה לעלות את זה.
1: אליאב נורי, ראש מרכז מתודולוגיה במערך הסייבר הלאומי, תודה רבה.
6: תודה לך, ערב טוב.
1: ביי, להתראות. בורסה. שלום יניב פגוץ, המנכ״ל המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, אהלן.
8: אהלן.
1: מה קורה?
8: ירוקים.
1: יפה, כיף, תענוג.
8: אנחנו אוהבים ירוק.
1: אנחנו מאוד אוהבים ירוק. זה טוב לסביבה, צבע יפה באופן עקרוני, וזה גם עליות בבורסה.
8: וגם הקבוצה
1: נכונה. נכון. יפה, טוב, סיבה מיוחדת.
8: אני חושב שהעליות פה הן לא מובנות מאליהן, כי בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על ארצות הברית, המסחר פתח שם בירידות, הנפט חזר לזנק, מתכתב עם $100 במחיר לחבית, התשואות על 10 שנים בארצות הברית, בשיא של התקופה האחרונה, עוד פעם חשש שהנפט הזה במחירים הגבוהים שרשר לאינפלציה, והנה אנחנו במזרח התיכון, שאנחנו לכאורה הכי בתוך האירוע, הבורסה פה גם היום וגם מתחילת החודש מתנהגת יפה גם בהשוואה לארצות הברית, ומתקנת חלק מהנזקים שנקרמו פה בחודש קודם, ואז אתה מתחיל להסביר לעצמך למה הדבר הזה קורה. אז קודם כל אצלנו הריבית ירדה וכנראה תמשיך לרדת.
1: לפחות עוד פעמיים אנחנו...
8: שונה, כן, זה משהו שהוא שונה ממה שקורה גם בארצות הברית וגם באירופה. ובסוף מה שמשקיעים רוצים זה ריבית נמוכה, כי ריבית נמוכה היא בעצם הבשורה הכי טובה למשקיעים משהו.
1: כן, מוזילת הכסף, מאפשרת לאנשים להתרחב ולהרים את הראש מעל מה... זה לא שאי אפשר להסתבך עם זה, אבל כן, זה טוב.
8: כן, ההערכה היא שבספטמבר הריבית ירד עוד פעם, וזה בהחלט משהו שמוסיף פה לשוק המקומי. ואני חושב שגם הסיטואציה, בוא נגיד כזה דבר, אם יהיה פה איזשהו עוד איזשהו איתרציה מול האיראנים, ונשפר רמדות ביחס למה שחשבנו לפני שבועיים, שאנחנו נתקעים פה בסטטוס קוו פחות נוח, גם הוא יכול להיות מה שנקרא משמעותי למשקיעים. ואני מזכיר לכולם שמעבר לכל יש לנו גם בחירות פה בהמשך השנה, וגם את זה יכול להיות שהמשקיעים אוהבים.
1: טוב, הזכרת קודם את ההסלמה במפרץ, זה מה שגם גורם לנפט לעלות.
8: חד משמעי, אנחנו היינו שם והתנודתיות נמשכת. אצלנו במחירים של האנרגיה יש אצלנו הרבה מאוד מיסים, אחרי אנחנו פחות רגישים בתחנה ובאינפלציה לתנודות האלה, בארצות הברית זה מאוד משפיע.
1: כן. יפה. טוב, יניב פגוץ, המנכ"ל המסחר בבורסה לניירות ערך, תודה רבה.
8: תודה לך.
1: להתראות.

0: כן, ערב תשעה באב, אנחנו נסיים עם שולי רנד. לסיום, רונן פולק ואני רוצים להגיד לכם תודה רבה לכל אחת ואחד מיותר מ-200 אלף המאזינים שלנו בצבע הכסף. היום התפרסם הרייטינג של הרדיו TGI, זה קורה אחת לחצי שנה, וזינקנו ב-25% בשיעור ההזנה, ואני חושב שזה בגלל שרונן ואני באמת באמת הכנסנו את החיים שלנו לתוך התוכנית הזאת. אנחנו משתדלים לדבר על מה שאנחנו חווים בסופר, בחניונים, בחנויות, בטיסות, במלונות, באתרי הקניות, בתחפץ, בקולנוע, איפה שלא, ואנחנו שמחים שזה עובד בשבילכם, ואנחנו מבטיחים להמשיך להביא לכאן יום יום עוד סיפור שיעזור לכולנו ללמוד עוד משהו קטן שיחסוך לכולנו כסף. אז תודה גדולה ולב ענקי. זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה רחלי לוי, על הביצוע הטכני אביתר שמעוני. מיד אחרינו רן בנימיני וכן ליברמן, גם כאן אצלנו ברשת ב' וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב ביום ראשון ב-4 אחר הצהריים, כאן חדשות ברשת ב'. אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים.
1: אנחנו כאן. האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.
2: Derek, this star nonsense. Yeah. Now, which is it?
3: I'm sure of it.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. הצבא האמריקני הודיע כי פתח בעוד גל תקיפות באיראן הלילה ה-12 ברציפות. אמש דווח כי ארצות הברית התקנה את ישראל כוונתה להגביר את התקיפות באיראן ולהפעיל בימים הקרובים גם מפציצים כבדים בפעם הראשונה בהסלמה הנוכחית. החות'ים בתימן אומרים כי התקיפו שתי מכליות נפט סעודיות לאחר שהחלו ליישם את המצור הימי על סעודיה. הדובר הצבאי של החות'ים אמר כי שוגרו כמה טילים בליסטיים, טילי שיוט וחדבמים, וכי הפגיעה במכליות הייתה מדויקת וגרמה לשריפה עליהן. בהודעתו טוען הדובר הצבאי כי החות'ים גם אילצו 10 ספינות להסתובב ולשוב לנמל המוצא שלהן. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הממשל האמריקני שוקל פעולה צבאית נגד מאלי שבמערב אפריקה כדי לפגוע בארגון הטרור ג'מאעת נוסרת אל-איסלאם המזוהה עם אל-קאידה. כך מדווח הוושינגטון פוסט. גורמים אמריקנים אמרו לעיתון כי בממשל יש מחלוקת בשאלה אם לתקוף את הארגון. גורם בבית הלבן אמר כי הממשל מפציר בשותפותיה של ארצות הברית באזור ובנאטו לתמוך בקונפדרציית מדינות הסהל הנלחמות נגד ארגוני הטרור. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית יוסיף להיותך מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו רואי קייס, כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.

שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', עכשיו בערך 3:05, תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו, השעה הבינלאומית, שמהלכה נעשה מסע בין כל הנושאים הכי חשובים על פני הגלובוס ובייחוד במזרח התיכון, כמדי יום רביעי. באולפן נמצא אתכם רועי קייס, והנה כאן מה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם, גם בשכונה שלנו וגם מחוץ לה. בתקשורת הזרה מדווחים הלילה כי טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחים סעודיה, הסכם שעשוי לכלול בעתיד העשרת אורניום על אדמת סעודיה בשיתוף פעולה עם ארצות הברית, וזאת מבלי שריאד התקדמה ולו פסר אחד בנרמול היחסים עם ישראל. ננסה להבין את המשמעויות של המהלך הזה על האזור כולו ועלינו. חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית פשוט לא פוסקים. הלילה הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בבירה טהרן, ונראה שהאמריקנים מגדילים את בנק היעדים מבחינה גיאוגרפית, באיראן ממשיכים בשיגורים במדינות האזור, נרחיב על כך. בעולם הערבי לא מפסיקים לחגוג את הזכייה בגביע העולם של ספרד, הידועה בעמדותיה הפרו-פלסטיניות, ואת ההפסד הכואב של מסי, נספר על כך. וגם ננסה להבין האם מסי טוניסיה הכוחני קאי סעיד עבר באמת התקף לב. אנחנו מתחילים.

0: אם חשבתם שרק ההסלמה בין איראן לארצות הברית מעסיקה אותנו, אז לפנות בוקר קיבלנו איתות מעניין בגזרת סעודיה. התקשורת האמריקני דיווחה שממשל טראמפ חתם על הסכם גרעין אזרחי עם הממלכה, שעשוי לאפשר לה בהמשך להשאיר אורניום על אדמתה בשיתוף פעולה עם ארצות הברית. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: שלום רואי.
0: אז בוא תעשה לנו סדר בדיווחים, שלל הדיווחים על ההסכם הזה בין סעודיה לבין ארצות הברית, בעניין גרעין אזרחי סעודי.
1: כן, אז קודם כל נגיד, זה דיווחים, אבל אנחנו מצפים שהיום תצא גם הודעה רשמית ממשרד האנרגיה האמריקני על ההסכם הזה, בעצם הסכם שמסכם חודשים, אבל בפועל שנים של מסע ומתן בין ארצות הברית לבין סעודיה בנושא הזה. וההסכמה הזאת שהושגה בין ממשל טראמפ לבין הסעודים, בעצם אומרת סעודיה תוכל לבנות מתקן גרעיני אזרחי בשטחה, זה יעשה בשיתוף פעולה עם ארצות הברית, מדובר בהשקעה של עשרות מיליארדי דולרים שתלך לחברות אמריקניות שיבנו את הכור הגרעיני הזה. וכאן מגיעים לפרטים היותר מטרידים, מטרידים גם אנשים בקונגרס וגם אנשים בישראל, מה זה אומר הסכם הגרעין הזה? לכאורה זה קור אזרחי שלא צריך להטריד אף אחד, אבל במסגרת ההסכם הזה ישנם גם תקנות שקצת חורגות מההסכמים הרגילים, הסכמים שמכונים הסכמי 1, 2, 3, שארצות הברית חותמת עם מדינות שרוצות גרעין אזרחי. סעודיה תורשה במידת הצורך ובהתייעצות עם ארצות הברית גם להעשיר אורניום או לאבד פלוטוניום בשטחה במידת הצורך. כלומר, יכול להיות שיש כאן הרבה יותר אז זה מתחיל בתור גרעין אזרחי, אבל זה יכול, אם תהיה להם יכולת העשרה, בהמשך הדרך גם להוביל לנשק גרעיני. אגב, סעודיה עצמה אמרה בעבר שאם לאיראן יהיה נשק גרעיני, היא תרצה זאת גם כן.
0: בהחלט.
1: ואולי זה איזשהו איתות בכיוון הזה. גם שאלת הפיקוח היא קצת שונה בהסכם הזה שמתגבש. בניגוד להסכמים אחרים שבהם יש פיקוח מאוד הדוק וחתימה על פרוטוקול נוסף מול הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, כאן נראה שהסעודים יקבלו פטור מהעניין הזה, כך שבגדול הם מקבלים גרעין בלי הרבה מאוד תנאים. ואולי נזכיר עוד משהו בהקשר הזה, השיחות האלה היו קיימות גם בעבר, כולל
0: בזמן משפט ביידן, בדיוק.
1: בדיוק, וההתניה תמיד הייתה, זה יהיה חלק מחבילה, יהיה הסכם הגנה הדדי בין סעודיה וארצות הברית, יהיה גרעין סעודי ותהיה נורמליזציה, סעודיה תסכים לנורמליזציה עם ישראל. עכשיו הסעיף הזה ירד.
0: אגב, נגיד ששר החוץ האמריקני רוביו גם מתייחס לזה בביטול, סוג של ביטול הדיווחים, אומר אנחנו לא נסכים להסכם שיפיץ גרעין באזור, נראה אבל שזה הולך לכיוון הזה. נתן, אני רוצה מילה שלך לתקיפות האמריקניות באיראן הלילה, שנראה שמתגברות גם מבחינת ההתפרסות הגיאוגרפית, וגם אנחנו לא נסכים להסכם שיפיץ גרעין באזור, נראה אבל שזה הולך לכיוון הזה. נתן, אני רוצה מילה שלך לתקיפות האמריקניות באיראן הלילה, שנראה שמתגברות גם מבחינת ההתפרסות הגיאוגרפית, וגם

0: זאת אומרת, אותו מתקן גרעיני סודי שם, נכון.
1: בדיוק, והזכרת את מרקו רוביו, הוא אמר במסיבת עיתונאים שלו, שהוא לא בטוח שהשיחות הדיפלומטיות עם איראן מתקדמות לאן שהוא, בוא נשמע.
0: הנה.
2: We remain open to diplomacy, we remain open to working it out in a negotiated way, but right now they don't seem to be serious about that, and so we're going to continue to protect shipping. We think other countries should join us in that endeavor. We don't need them to, but they should, because they're more impact.
0: כן.
1: כן, נמשיך בשיחות, למרות שהאיראנים לא רציניים.
0: כן, אגב, שמת לב גם למשפט שלו, שהוא אומר, אנחנו היינו שמחים, נראה לי שמדינות אחרות יצטרפו אלינו, אבל דווקא בהקשר הישראלי נראה לי שזה פחות נכון, לפחות כרגע.
1: כן, אני לא חושב שהוא דיבר על הישראלים בעניין הזה, זה היה יותר בהקשר של מדינות אחרות שיעזרו בהבטחת במצר הורמוז, את ישראל הם לא רוצים.
0: כן, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
1: תודה רוי.
0: ובהמשך השיעה אנחנו אומרים שלום לדוקטור יואל גוז'נסקי, ראש תוכנית המפרץ במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS לשעבר בכיר במל"ל. אהלן יואל.
3: שלום, שלום.
0: אז בוא נתחיל משאלת השאלות, עד כמה ישראל צריכה להיות מודאגת מההסכם הזה, הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לבין סעודיה, מה שמסתמן שהוא כולל מהפרטים שפורסמו?
3: מאוד מדאיג, הוא לא מגיע בהפתעה, כבר שנתיים, שלוש, על שולחן הממשל, גם הממשל הקודם, שיזם, כמו שסיפרתם, את ההסכם המשולש הזה. ההסכם מאוד מדהיג בגלל מה שיש בו, והוא יוצר הרבה תקדימים. הוא יוצר תקדימים בנושא של פיקוח, שהוא בעצם, כמו שגם אמרתם, הפיקוח יהיה, כפי שהפרטים מספרים עכשיו, פיקוח אמריקאי ולא פיקוח של סבא, וזו בעיה. מחר רוסיה יכולה להגיד שהיא חתמה הסכם עם טימבקטו המזרחית, והיא תהיה המפקחת על ההסכם הזה. וגם, וזה הכי חמור, הוא פותח פתח למדינות אחרות. עכשיו, יש שני סוגים של מדינות. מדינות שאני פחות מודאג מהן, כמו איחוד האמירויות, שגם היא יכולה להגיד מחר, אגב, בהסכם שאיחוד האמירויות חתמה ב-2009 עם ארצות הברית, הסכם 1-2-3, הסכם תקן הזהב, היא ויתרה על ההשערה, אבל בהסכם הזה כתוב, יש סעיף מפורש, שאם מדינה אחרת באזור מקבלת תנאים טובים יותר, זכותה של איחוד האמירויות לפתוח את ההסכם.
0: קיצור, זה פותח את התיאבון, הדבר הזה.
3: זה פותח את התיאבון, וזה מילא עם האמירויות, אבל גם מר ארדואן יכול לבוא ולהגיד, סליחה, גם אני רוצה עכשיו ההשערה, ופה זה תקדים מסוכן.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי העיתוי, האם לדעתך יש קשר בין ההסלמה בין איראן לארצות הברית במפרץ, ובין באמת הדיווחים על חתימה בין ארצות הברית לסעודיה על אותו הסכם גרעין אזרחי?
3: אני לא חושב, זה נמצא כבר הרבה זמן על שולחן של הנשיא, כבר קרוב לשנה על שולחנו של טראמפ, שצריך לחתום. עכשיו בעצם ההסכם עובר לקונגרס. אני מאוד מקווה שהקונגרס יהיה ביקורתי וקשוח ויטיל הגבלות על ההסכם הזה שלא נמצאות בו. העיתוי הוא מולל, אגב, באותו זמן שטראמפ מנסה למנוע גרעין מאיראן ואומר אפס ההשערה באיראן, הוא נותן ההשערה בסעודיה. לכן העיתוי דווקא לא טוב, לא משחק טוב לידי טראמפ. אני קורא את זה לפחות.
0: בוא ננסה לשטוח באמת את איך הסעודים רואים את זה? מה הם מנסים להשיג? מה מבחינתם? איך הם משווקים את זה?
3: עדיין לא. זה עדיין מוקדם. הם מאוד שקטים, כי הם לא רוצים את הביקורת שתגיע. עכשיו תבוא הרבה ביקורת, גם מארצות הברית, גם מהעולם, אולי גם מהאזור. אז היא לא ביקורת שלא תהיה נוחה להם, אבל מבחינתם זה ניצחון. תשמע, זה ללא עלות. העלות בהתחלה שביידן, המחיר שביידן שם להם הוא מחיר מדיני, נורמליזציה עם ישראל. טראמפ נתן להם את זה, את ה-F-35 הבטיח להם, ככל הנראה ללא תמורה מדינית. יש, אני רוצה לשים שהשומעים שלנו, שהמאזינים ידעו, שיש מכתבי צד להסכם הזה, סודיים, לא נחשפו עדיין. אני לא יודע מה יש בהם, וזה עוד יותר מדאיג אותי, איזה הבטחות יש שם של האמריקאים, ואיזה ביטחונות האמריקאים נותנים לסעודים, ומה הסעודים נותנים לאמריקאים. כך שכל הסיפור הזה מאוד מדהיג, מאוד צריך להדיר שינה מעיני ישראלים, מאוד.
0: אני רוצה שאולך, נגעת בזה על הכריכה של סוגיית הגרעין האזרחי הסעודי בנורמליזציה עם ישראל. האם אולי לדעתך, מה את ההבטחות האמריקנית, יש משהו שהסעודים הבטיחו לאמריקנים מאחורי הקלעים בנושא הזה, או שפשוט החלטה של ממשל טראמפ ננתק בין הנתיבים?
3: תראה, סעודיה, אני עוקב אחרי הסיפור הגרעיני בסעודיה כבר למעלה מ-20 שנה. מ-2008 הם מבקשים ההשערה בשטחם, לא מוכנים לוותר על ההשערה בשטחם. הדיאלוג הזה, המסע ומתן הזה בין ארצות הברית לסעודיה בנושא הגרעין, הוא הארוך ביותר אי פעם בין שתי מדינות בנושא גרעין. או בין ארצות הברית למדינה נוספת שמבקשת את הסיוע בגרעין

0: הכי ארוך, משום שהסעודים לא הסכימו לוותר על זכותם במרכאות להשאיר אורניום בשטחה, וההתעקשות שלהם במשך 20 שנה כמעט, הנה עוזרת להם. בסוף הם מקבלים את מה שהם רצו, הם לא צריכים לשלם את, את, את המחיר עבורו. צריך רוצה להזכיר שלסעודיה גם יש עבר בעייתי בתחום הגרעין. לא רק שבן סלמן הצעיר שהוא רוצה להשתוות לאיראן, וברגע שלאיראן יהיה נשק גרעיני גם לא למחרת יהיה, שזה בעייתי, כי הנה מדינה שיש לה אספירציות צבאיות,
1: כן.
0: אתה נותן לה גרעין, ואנחנו יודעים שהידע והחומרים והניסיון יכול לתרום בעתיד לפריצה לנשק גרעיני. והנושא השני, שסעודיה גם היום משתפת פעולה עם סין,
1: כן.
0: ועם פקיסטן בנושאים גרעיניים, בנושא טילים, בנושאים מאוד רגישים.
1: עם פקיסטן יש ברית הגנה.
0: נכון, עכשיו זה לא שאתה נותן את זה לשוויץ, את הגרעין האזרחי, אתה נותן את זה לסעודיה עם רקורד מאוד בעייתי, מדינה שמאוד מאוימת, עם הרבה המון משאבים, שיכולה יום אחד להחליט שהיא מלאימה את המפעל ההשערה הזה, או שעושה משהו אחר. מאוד מאוד בעייתי, מכל כיוון שלא מסתכלים על זה, ההסכם הזה לא טוב לישראל.
1: כלומר, יואל, אתה לא רואה מצב שמאחורי הקלעים אנחנו מפספסים משהו בעניין נורמליזציה, נכון?
0: אני מאוד מקווה שאנחנו מפספסים. כלומר, אני מאוד מקווה שמישהו בממשלה יתעורר ויגיד, בוא נעשה צעדים לקראת פתרון מדיני, ואז אפשר יהיה לקרוך את ההסכם הזה באיזושהי קבלת תמורה מהסעודים. אני לא רואה את הממשלה הזאת עושה את זה, אבל גם אז, נניח שקיבלנו משהו מדיני בתמורה, נורמליזציה. זה ממתיק את הגלולה, אבל עדיין יהיה הסכם רע. עדיין סעודיה מקבלת גרעין בתנאים שהם מאוד בעייתיים, שהם מאפשרים לה להשאיר אורניום בשטחה. זה תקדים מאוד מאוד בעייתי, יום היסטורי, אבל שלילי.
1: כן. אני רוצה לנצל את זה שאתה איתנו, יואל, גם לדבר לסיום, גם על סיפור המצור הימי של החוסים בתימן הסעודיה. אתה רואה שזה מתחיל להשפיע על הממלכה, כי היום ממש יש אזהרות אירופיות, לא לשוט בים סוף ומפרץ עדן.
0: מדהים מה שאתה אומר, זה מאוד נכון. עוד לפני שהחותים ירו עירייה אחת בבאב אל מנדב, כבר נפח התנועה במיצרים ירד ב-20%. כלומר, המדינות, חברות הביטוח, חברות הספנות, פוחדות לשלוח ספינות מחליות דרך באב אל מנדב, בגלל החשש שהחותים יירו. אז המצב מאוד מאוד קשה, לא רק שהורמוז בבעיה, עכשיו גם באב אל מנדב יכול להיכנס לבעיה, והכל בהשפעה איראנית, ומה אני אגיד לך? צרות.
1: צרות וצרות, נקווה לימים טובים. דוקטור יואל גוז'נסקי, ראש תוכנית המפרץ במכון למחקר ביטחון לאומי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, להתראות.
1: מסעודיה, גרעין הסעודיה, אנחנו עוברים לאיראן, איך לא? אומרים שלום לפרופסור דוד מנשרי, מייסד מרכז אליאנס ללימודים איראניים, אוניברסיטת תל אביב. אהלן דוד.
2: שלום, שלום.
1: אז דוד, אתמול שמענו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מה הם לתקוף את המתקן הגרעיני החשאי בהר המקוש? איך בטהרן נערכים לזה?
2: איך הם יכולים להיערך לדברים האלה? המדינה הזאת לא מתפקדת. הוא מתפקדת בצורה מאוד מאוד חלשה ולא אפקטיבית. שמדי פעם יש לי מחשבות שאילו לא היו עושים את כל המאומות האלה, המשטר הזה כבר היה נופל.
1: שאם לא היה, איזה מאומות? למה אתה מתכוון?
2: כל התקיפות וכל הדברים האלה שקורים מאז ה-24, בעיקר המלחמה האחרונה.
1: כן.
2: העם נקעה נפשו מהמשטר, נקודה, אין לו תקווה. הבעיה היא שכל הצעדים שנעשו, איכשהו חיזקו, עד עכשיו חיזקו את המשטר. זאת אומרת, הגלי התקיפה, ההפגנות שהיו, והנכונות ללכת עד הסוף, והצעירים שיצאו לרחובות, וההבטחה של ארצות הברית שהעזבה...
1: כלומר, משהו דח, נכון? משהו דח.
2: ודאי דח, אתה יודע למה דח משתי סיבות.
1: כן.
2: א', לא עוזרים להם. ב', כותלים אותם. ובכדי שזה לא ידח, היה צריך להגיע למצב שאני לא רואה אותו אפשרי, שיהיו יותר אנשים, צעירים וצעירות, שיהיו מוכנים להקריב את חייהם, להיאבק עכשיו, לצאת לרחובות ולמות ביחד, מאשר משמרות המהפכה מוכנים להרוג.
1: אני רוצה לשאול אותך, דוד, איך בטהרן בעיניך רואים את הסטטוס הנוכחי? אנחנו נראה שנכנסו לאיזושהי שגרת לחימה. האמריקנים תוקפים יעדים בעיקר בדרום איראן, האזור הזה של מצה הורמוז. עם הבלחות ראינו הלילה לאזורים אחרים. האיראנים ממשיכים ברצף השיגורים, כווית, בחרן, ירדן וחבל הקוטי בצפון הים במדינות אחרות. כלומר, איפה, איך הם רואים את הסטטוס הנוכחי? כי נראה שהמצב די תקוע.
2: המצב תקוע, זה לא רואי, אתה יודע את זה בדיוק, המצב הוא תקוע. שתי המדינות היו מוכנות להגיע להסכם, ופתחו מסע ומתן להסכם. הבעיה היא שכל אחד, המינימום שהוא דורש, זה יותר מהמקסימום שהצד השני מוכן ללכת.
1: כן.
2: ואז המצב שמבחינת איראן, הנכונות הזאת היא עד גבול מסוים, והיא לא כוללת את הגרעין, והיא לא כוללת את הדברים החשובים לארצות
1: זה הברית. זה בכלל אנחנו לא שם, אנחנו תקועים במצה הורמוז.
2: אנחנו תקועים במצה הורמוז, כי את הצרה הזאת אנחנו הבאנו על עצמנו. מי שהביא לסגירת הורמוז היה פתוח. תבית, וזה הדגל הזו של מצרי הורמוז, היה מונף כל הזמן. כן. אני זוכר את זה עוד בשנות ה-80. כולם ידעו שיש פה מיצר צר, הוא לא עמוק, ולכן כל התנועה מתנהלת במרחב מאוד קצר.
1: כן.
2: ושאיראן, שמחנו על זה שאיראן לא תשתמש בזה, כי זה כאילו תמות נפשי עם פלישתים.
1: כן.
2: האיראנים יותר חכמים מזה. אבל הורמוז היה פתוח, ועכשיו נלחמים כדי לפתוח אותו. זה, עכשיו, אני מודאג מהרבה דברים, אבל הדאגה של דבר המחשבה שהמשטר הזה ייפול, המשטר הזה דינו ליפול, והוא ייפול. אבל אנחנו לא מקצרים לו את החיים בצורה הזאת, יצרנו לכידות לאומית מסביב למשטר האסלאמי, מאותו רגע שהיה בפברואר המבצע שנעשה. ולכן, ומבחינת טראמפ, הוא רוצה הסכם. אין ספק שהוא רוצה הסכם. אבל הוא רוצה להסכם שבו הוא יראה ניצחון. שזה גם זה טוב, אבל הוא רוצה קנייה.
1: וזה לא יהיה.
2: ולאיראנים אין חשק לדברים כאלה.
1: בהחלט.
2: הניסיון שלהם הוא לא, לא כזה. לכן, אני אומר, כל יום אנחנו שומעים דבר והיפוכו, ואני כן. כבר מציע הרבה פעמים, כל פעם ששומעים מבטחות שזה וזה יקרה, כשזה בא מי...
1: לקחת עם קורטוב של מלח. אני רוצה לשאול אותך בהמשך ישיר, בהמשך ישיר.
2: חכות יום אחד, לא קורטוב של מלח, חכות יום.
1: יש באמת איזושהי התכנות לרגיעה, או שהרחבת היקף האימון בלתי נמנעת בעיניך?
2: תראה, יש מדינות שמעוניינות בהרחבת האימון.
1: אוקיי.
2: שתי המדינות שמדובר בהן, ארצות הברית של טראמפ כרגע ואיראן, הן לא מוכנות. הבעיה היא שחיסלת באיראן, חיסלת, לא אתה ולא אני, אבל חוסלו באיראן. המנהיגות הבוגרת, המנוסה שהייתה כל השנים. וכל אחד מהם שנהרג, אני יכול להישבע לך, כמעט כל אחד מהם שנהרג, בא במקומו יותר גרוע ממנו. ועכשיו, יש באיראן צנועה מאוד חזקה, שקוראת, לוחצת על הממשלה, ללכת לקראת הסכם. זה בא לידי ביטוי אפילו בתוך משמרות המהפכה. שזה אולי אם יש איזה שינוי, שקרה בשבועות האחרונים, זה שכבר גם במשמרות המהפכה רואים, שאי אפשר לשחק בגורל העם בעוד ועוד ועוד. ולכן עד כן. עכשיו כל ההתקפות הלוך ושוב כן. היו במינון מסוים שהצד השני היה יכול לחיות איתו.
1: בתחומים מוגדרים. אני רוצה לשאול אותך לסיום, פרופסור מנשרי, מי באמת מנהל עכשיו את העניינים בטהרן? זה נראה שיש פה שלטון עם כמה ראשים וכמה קולות.
2: תראה, גם קודם, היה החוגים הקיצוניים בראשות משמרות המהפכה, הם שקבעו. אלא שאז היה המנהיג העליון עלי חמינאי, שהייתה לו סמכות מוסרית ושליטה מסוימת במשמרות המהפכה, כך ב-2013 הוא נכנס למסע ומתן עם האמריקאים למורת רוחם של משמרות המהפכה. היום, בוא נגיד, אני לא יודע אפילו מה קורה עם המנהיג העליון הנוכחי.
1: כן, עימות שאתה בא.
2: אף אחד לא יודע, מי יודע איפה הוא, מה הוא, האם הוא באיראן, האם הוא, לא יודע, הוא חך, כנראה שהוא חי עם כל מיני לובים. כך שהדברים האלה לא ברורים. ולכן צריך להיות איזשהו מבוגר אחראי, וכל פעם שמגיעים לאיזשהם הסכמות, אז איכשהו העסק הזה נתקע, למה? כי כל צד רוצה להראות ניצחון. אז שירדו במחילה מכבודם מהמרום המאוויים שלהם, ויגיעו לאיזושהי הבנה.
1: טוב, פרופסור מאש, אולי בפעם הבאה שנשוחח נגלה איפה מוצ'טבה נמצא. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, פרופסור דוד מנש, מייסד מרכז אליאנס ללימודים איראני, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה רבה. לפעמים המציאות עולה על כל דמיון. מה ששמעתם עכשיו הוא שיגור של כתבה מאיראן לעבר אחת ממדינות האזור בימים האחרונים במסגרת האימות המתלהט בינה לבין ארצות הברית. אלא שבאותו כתבה היה משהו מיוחד. האיראנים החליטו להדביק עליו את תמונתו של כוכב נבחרת ספרד, למין ימל, כשהוא מניף את הדגל הפלסטיני. התומכים של פלסטין ושל איראן הם אלופי העולם, נכתב בתמונה בפרסית ובאנגלית.
3: רפתור טימא מלי אספניה. בכולן אשתהור אספניה דרין.
1: וזה כבר דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאי, שניצל מסיבת העיתונאים השבועית שלו, כדי להסביר למה האיראנים יצאו מגדרם בעקבות הזכייה של ספרד במונדיאל על חשבון ארגנטינה. ההתנהגות שנבחרת ספרד והמוניטין שצברה ספרד בהתנגדות לתוקפנות, דיכוי ורצח עם, לכל אלה יש ערך. במילים אחרות, מה שהיה ביום ראשון האחרון בניו ג'רזי היה הרבה מעבר לגמר המונדיאל. בזמן שאצלנו ההנהגה פה הביעה תמיכה בארגנטינה של מסי, הציר הפרו-איראני כולו החזיק אצבעו לספרד וללמין ימל בשל עמדותיהם הפרו-פלסטיניות ואנטי-ישראליות. מהדחיה של ביירות, מעוז חיזבאללה ועד השטחים שבהם חמאס שולט בעזה, הכל התכסה בדגלי ספרד ובתמונותיו של האליל החדש, למין ימל. אבל החגיגות לא נעצרו בציר הפרו-איראני, כי גם במצרים של הסיסי, שכמעט הדיחה את ארגנטינה בשמינית הגמר, אבל בסוף הפסידה בדרמת ענק, סמכו מאוד על הזכייה הספרדית, ובעיקר סמכו לידו של מסי, זה שבין עיני המצרים גנב מהם את תהילת העולם, בעזרת השופטים, פיפה וגם הלובי הציוני.
4: قاعده رقم 1 لليونيل ميسي اذا دعمتك اسرائيل ستخسر كاس العالم
1: הכלל הראשון של ליונל מסי צריך לדעת, אם ישראל תומכת בך, אתה תפסיד את גביע העולם, הסביר העיתונאי המצרי, אוסאמה גאוויש, אחרי הפסד של ארגנטינה בגמר לספרד. יש שבמונדיאל הקודם בקטאר, התמיכה הישראלית במסי לא ממש הפריע לו. אבל אל תבלבלו את אוסאמה גאוויש המצרי עם העובדות. לסיכום, גם אם ניסינו לקחת התנחתה מהפוליטיקה המזרח תיכונית ולהתרכז בכדורגל בלבד בזמן המונדיאל, זה לא באמת אפשרי. כך הפך המשרד בין ספרד לארגנטינה לסוג של דרבי, בין מחנה המדוקאים והמקופחים בעיני עצמם, לבין מחנה המדקים והמקפחים, בין המתמודן מהמחנה הראשון כמובן. אנחנו מזמינים אתכם להזין לעד הקצה, סקט האקטואלי היומי החדש של כאן, בגשת קרן אויבך, בכל יום באתר וביישומון של כאן, ובכל יסימוני הסקטים. ועכשיו אנחנו עם הפנים ללבנון, בין זאוטר אל רביה לבין וושינגטון. אתמול התקיימה בבית הלבן פסגה היסטורית בין נשיא לבנון ג'וזף האום לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהסתיימה, לפחות במישור הפרקטי, בהנחיה האמריקנית לחדש את הטיסות הישירות לארץ הארזים אחרי עשרות שנים. כשבמקביל שלב אזורי הפיילוט בדרום לבנון כחלק מהסכם המסגרת בין ביירות לירושלים בחסות ארצות הברית, נמשך בכפר זאוטר אל רבי, האזור הפיילוט הראשון. הנה מה שהיה לומר לשר ההסברה לבנוני פול מורקוס על הפסגה ההיסטורית בין טראמפ לבין האון אתמול בבית הלבן.
5: في الشكل لمن لا يعرف ان 22 سنه انقضت دون ان يكون هنالك قمه لبنانيه امريكيه المره الاولى التي يزور فيها رئيس لبناني واشنطن ويجتمع
1: مع كان زي سار اصبره اللبناني بول موكوس يقول لمي شو لو يدع قيمه 20 سنه لو هايت الفسقه كذا بين سي لبناني لبن سي امريكاني ولخين ببيروت ببيروت صوت شينه של חיזבאללה די מרוצים. אנחנו אומרים בהקשר הזה שלום לפרופסור יעל זיסר, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון, אוניברסיטת תל אביב. אהלן יעל.
6: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. איך אתה מסכם את הפסגה ההיסטורית הזאת בוושינגטון, בין טראמפ לבין נשיא לבנון אהון?
6: זה מה שנקרא photo opportunity, זה פסגה חשובה, כי 20 שנה לא היה מפגש בין נשיא אמריקאי לנשיא לבנוני, וגם למעלה מ-30 שנה לא הייתה ממשלה לבנונית, מעולם בעצם לא הייתה ממשלה לבנונית ונשיא לבנוני שקוראים לפירוקו של חיזבאללה מנשקו. אז זה הצד החיובי, הצד ההצהרתי, הצד של הכוונות הטובות, אבל...
1: אבל אני שומע כבר את הצד השלילי, מה הצד הפחות חיובי?
6: הצד הפחות חיובי זה שאהון אומר את הדברים הנכונים, שטראמפ רוצה לשמוע, ומה שנראה להם נכון לעשות זה שישראל תיסוג באופן מלא, ובשאיפה ביום מן הימים, תוך כדי הידברות, אנחנו נפרק את חיזבאללה מנשקו, או שלא. זה הצד הבעייתי מבחינת ישראל, כי פרט להצהרות אין כאן שום דבר קונקרטי, ואין לנו גם שום אינדיקציה שממשלת לבנון רוצה, ובעיקר יכולה, לפרק את חיזבאללה מנשקו. אז זה שהם רוצים שניסוג, זה שהם אומרים שאם ניסוג זה יקל עליהם, זה כולנו מבינים.
1: כן, יש פה משוואה שהם מנסים ליצור. אגב, האמירה של טראמפ שהוא מוכן לדבר עם חיזבאללה, זה לא צריך להטריד אותנו קצת?
6: הוא כבר אמר שהם דיברו עם חיזבאללה, ויכול להיות שהוא התכוון לנבי ברי,
1: כן,
6: והוא מדבר עם איראן, אז, אבל תראה, כל מה שטראמפ אומר, הוא הרי סותר את עצמו ביום שאחרי, או לפעמים באותו משפט, בסוף המשפט. אז בסדר, אז הוא אמר שהוא רוצה לדבר, אנחנו יכולים להיות רגועים מהבחינה הזאת שחיזבאללה לא ידבר איתו.
1: כן, זה נכון. מעבר לסיפור הטיסות שהזכרתי אותו, עם מה לדעתך לבנונים יוצאים מהפסגה הזאת?
6: עם הבטחות אמריקאיות, ושוב זה על הנייר, כי זה לא ברור איך זה יקרה, לחזק את צבא לבנון, זה לא דבר שעושים מהרגע להרגע. לקחת צבא על הנייר, 30, 40, 50 אלף איש, עם משכורות נמוכות, נהדרי ציוד ואימון, וגם לא בהכרח רצון להתמודד עם חיזבאללה, ולהפוך את זה לצבא אמיתי, זה לא... בהנף יד, זה השקעות, וצריך לראות אם זה קורה, וגם הצבא לבנון צריך להראות שהוא ראוי ובשל למשימה הזאת, וזה לא ברור. הדבר השני מבחינת הלבנונים זה ספק מחויבות, ספק הבטחה אמריקאית לדאוג שישראל לא נחכה עד קץ הימים, אלא ישראל תתחיל לסגת מכל שטחה של לבנון, לא רק מה אזורי ניסוי, אזורי ניסוי, כן, אזורי הניסוי, הניסוי ייכשל. אבל זה לא קשר, ישראל תדרש להמשיך ולסגת. למה זה ייכשל? הבעיה זה לא שחיזבאללה יחזור כגדודים עם משוריינים וטנקים אל הכפרים.
1: הבעיה זה התושבים, זה מה שאתה אומר.
6: התושבים שהם תומכי חיזבאללה, וחלקם פעילי חיזבאללה, וכשהם חוזרים הביתה הם ישר... את כל הנשק מוציאים, זה הבעיה, וצבא לבנון בעבר לא העז להתמודד עם זה, כלומר להיכנס לכפר, להיכנס לבתים, לחפש נשק, ואני לא רואה אותו מתמודד עם זה בעתיד. חיזבאללה ישמור על פרופיל נמוך, וברגע בציווי איראני הוא שומר על פרופיל נמוך, גם זה מאפשר לו להשתקם בחלקים אחרים של לבנון, וגם זה מאפשר לו מצד אחד לתקוף את הממשלה הלבנונית על בוגדנות. מצד שני, הנה צהל ייצא, אז אין לו אינטרס כרגע להפגין את כוחו ואת כולתו.
1: רק נגיד, אגב, גם שברשות צבא לבנון יש מפקד שהייתי אומר שהוא קצת בעייתי, רודולף אייקל, שהוא מאוד לעומתי כלפי ישראל והרבה פחות לחיזבאללה, אבל זה עניין אחר. אז בקיצור, אתה לא כזה מעודד לגבי סוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו אחרי הפסגה הזאת, אם אני מבין
6: נכון. חיזבאללה לא יתפרק מנשקו, נקודה. עכשיו השאלה איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, וכיוון שצבאית לא הצלחנו. צהל ליקה בחיזבאללה, אבל בגלל שלא הייתה ראייה כוללת אסטרטגית צבאית ומדינית, לא הצלחנו. חיזבאללה עדיין מחזיק בנשק ועדיין יש לו כוח. אז צריך לחפש דרכים אחרות, למשל אפשר להתקדם עם ממשלת לבנון בחסות ההסכמים וההידברות הזאת לשאלה של סימון גבולות ושאלות נוספות, מה שנקרא לחתר את חיזבאללה מדינית. אבל בוא נראה שזה קורה.
1: היום ראינו את ראש ממשלת לבנון הרב סלם תוקע שם את דגל לבנון בזאוטר אל רביה, אתה פחות מתרשם ממופע החלת הריבונות הזה.
6: כן, הוא תוקע את הדגל, התושבים חוזרים ואיתם פעילי חיזבאללה, אז כולם מרוצים, כן, אבל עוד פעם, לאן זה מביא אותנו לקראת ארוך?
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, פרופסור זיסר, תראה, אתמול פרסמנו שלמרות ההכחשות למשרה הרגעה מדמשק, יש מאחורי הקלעים תוכניות שמתגבשות למערכת הביטחון הסורית כן לפגוע בחיזבאללה בלבנון. אם יהיה צריך, האם בעיניך סוריה היא הפתרון כמו שטראמפ משווק זאת?
6: סוריה יכולה להיות אחד הפתרונות, משום שיש איבת שנאת עולם בינה לבין חיזבאללה שתמך בבשאר אל-אסד, חיזבאללה ואיראן. דבר שני, כל סורי מתגדק לו בקצות האצבעות העניין הזה של להשליט את ההגמוניה הסורית לבנון, להחזיר אתרה ליושנה בימים שעוד לפני הצרפתים. הבעיה היא שכיוון שהמדיניות שלנו כלפי סוריה היא מדיניות שאנחנו לא מכירים בה, ואנחנו אומרים ששאר הזה עדיין ג'ולני והוא טרוריסט ולא מדברים איתם, אז אני לא רואה שמבחינת ישראל זה איזשהו פתרון.
1: כן, עם הדברים האלה אנחנו נחתום, שהמשך יבוא. פרופסור עזיסה, תודה רבה לך על השיחה
6: הזאת. תודה, תודה.
1: עכשיו אנחנו לוקחים קצת אוויר מהאזור וממש עוברים רחק משם לאוקראינה. ביממה האחרונה, בעקבות מחאה נגד הנשיא זלנסקי, הוא מפטר את הרמטכ"ל שלו, אחרי שפיטורי שר ההגנה שלו לא עברו כל כך טוב ציבורית. אנחנו אומרים שלום לקסניה סבטלובה, צ'אטם האוס לונדון, לשעברת חברת הכנסת שמתמחה היטב בנושאים האלה של אוקראינה ורוסיה.
7: שלום רואי, מה שלומך?
1: אני בסדר, אז בואי תעשינו סדר, כי מה שבטוח שממש לא שקט בגינה של זלנסקי.
7: לא שקט בכלל, ויחד עם זאת אני חייבת להגיד לך שתמונות שאנחנו רואים אותן מקייב, הפגנות שמתמשכות כבר כמה שבועות נגד ההחלטה הזאת של זלנסקי לפטר קודם כל את הרמטכ"ל ואז את חילופים שהיו שם במשרד ההגנה.
1: כן.
7: זה משהו שמקובל לעשות בחברות דמוקרטיות, וזה משהו שאולי, כן, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של ברית המועצות כמובן, ברוסיה המודרנית, אז זה נראה חריג בנוף, אבל יחד עם זאת, ככה אזרחים, אתה יודע, אנחנו אפשר להיזכר פה בליל גלנט, ואיך ישראלים הגיבו למהלכים כאלה ואחרים של הממשלה, אז גם האוקראינים יש להם עמדה מאוד נחושה וברורה, בעניין זה, והם אמנם לא אומרים כרגע לזלנסקי לך, אף אחד לא דורש את זה, כן? הוא עדיין פופולרי, אם כי כרגע הפופולריות שלו בנסיגה, לעומת מי שהיה ראש, מי שהיה שר הביטחון.
1: שר הגנה מאוד פופולרי, נכון? כלומר, זה הסיפור.
7: מאוד פופולרי, ויכול להיות שהוא יהיה גם בעתיד אחד המועמדים להחליף את זלנסקי. בכל אופן מדברים על זה כבר בפה מלא, ואילו היו מתקיימות בחירות שדונלד טראמפ, הוא הרי כמה פעמים, הוא דרש מאוקראינים, למה שלא תקיימו בחירות, למה שאתם לא תחליפו את זלנסקי בעצם, אז זלוז'ני שהיה בזמנו מקורב מאוד לזלנסקי, אז הוא בהחלט בן אדם שנהנה מפופולריות רבה. אני לא יכולה להגיד שהוא נמצא בעמדות אחרות או שונות ביחס לניהול המלחמה, המשך המלחמה, אבל יש יותר אימון כנראה כלפיו, גם בעקבות פרשיות של שחיתות שבאמת הרעידו את הדירה האוקראינית ואת את הממשלה שם.
1: עד כמה התסיסה הפנימית הזאת משפיעה על המלחמה של אוקראינה נגד רוסיה? כי לאחרונה דווקא נראה שיש הישגים לאוקראינים.
7: אכן, יש הישגים, אבל יש פה, בוא נגיד, פרשנות שונה של מי אחראי להישגים האלה.
1: הנה, מי כותף, מי גוזר את הקופון.
7: מי גוזר את הקופון, אבל גם אתה יודע, כן, הישגים הרי נבנים במשך זמן, כן? זה לא ההנחתה האחרונה של מי שנגיד עכשיו נמצא בתפקיד, בהכרח הוא אחראי לעניין הזה. אבל כן, האוקראינים כמובן מוכרים תודה למי שהוביל את הצבא, למי שהוביל את משרד ההגנה במיוחד, וחושבים שיש לו הרבה מאוד גם מה לתת בהמשך, כן? מהבחינה הזאת, אם רוצים להמשיך ולהצליח. אבל תשמע, מה שקורה בחזית זה לחוד, והתככים הפוליטיים לחוד. בינתיים האוקראינים מנהלים את המערכה הזאת, מערכה שהיא מנהלת כולה באמצעות כתבנים, והצלחה יתרה, והם מצליחים להגיע באמת הישגים משמעותיים. המחסור בדלק שכרגע מרגישים אותו היטב ברחבי כל רוסיה, זה לא רק חצי האי קרים, וגם בדירה, גם בסיביר וגם בטטרסטן, העשירה בנפט, מרגישים מחסור בדלק. האמזון הרוסי, ווילד בריס, שהמחסן שלו הענקי, לוגיסטי, עלה באש, ומבחינתם של האוקראינים זה איזשהו צדק קוסמי, כי הרוסים הרי לא בוחלים בפגיעה במטרות אזרחיות כל העת, ופגעו באמזון האוקראיני, כן, מתחילת המלחמה הזאת עשרות פעמים. אז כרגע, אתה יודע, האזרח הרוסי הממוצע מתחיל להרגיש את
1: זה. להרגיש את זה ממש. בואי נדבר שנייה על המאמצים להשכין איזשהו שלום, כי המלחמה הזו מסרבת להיגמר, זה לא ממש עולה יפה.
7: תשמע, קודם כל אני חייבת להגיד לך שמאז שפרצה המלחמה נגד איראן, אז דונלד טראמפ הוריד את הרגל מהגז, וזה, אני חושבת שזה משהו שכרגע מספק גם את האוקראינים, שחששו מאוד שהוא יכפה עליהם איזושהי עסקה לא טובה, וגם את הרוסים, שגם הם רוצים כרגע להמשיך במלחמה, ולא נכנעים, ולא מוכנים להרים דגל לבן, למרות שהם לא מתקדמים, והמלחמה מסתבכת. אבל, ממש ביממות האחרונות, התקיים דיאלוג, דווקא בבירת אזרבייג'אן, בבקו, בין רוסיה לגרמניה, כן, מדינה שעומדת מאחורי אוקראינה, וגם במסגרת של האיחוד האירופי, גם מממנת את המערכה הצבאית של אוקראינה נגד רוסיה, במטרה להבין האם כעת ניתן להגיע לאיזושהי פריצת דרך מבחינת ההגעה, לפחות להפסקת אש ממושכת. כרגע אין ממצאים עדיין, אין משהו שאנחנו יכולים ככה לקחת ביד ולהגיד אוקיי, זהו, כאילו כן, יש פתרון. ופוטין מבחינתו, אנחנו רואים את זה בהודעותיו לתקשורת וגם הצהרותיו, מכין את המדינה שלו להמשך הלחימה. יש כבר תוכנית ל-2027, רואי. זה לא, אתה יודע, מי שנתמל...
1: בקיצור, זה הולך להימשך עוד הרבה זמן. הולך להימשך עוד הרבה זמן.
7: תראה, לפי המומחים הגדולים בתחום הזה, כן, יש מומחי נורווגי בשם אוסלנד, ויש עוד כמה, שהם מכינים את דעת הקהל האירופאית, שהמלחמה יכולה להימשך גם 3-4 שנים קדימה.
1: וואו.
7: והם נותנים את הדוגמה של מלחמת איראן-עיראק, הנושא שהוא גם קרוב ללבך מאוד.
1: בהחלט, גם לך, גם אלייך.
7: טבע הדברים בעיסוק שלך בעולם הערבי. אתה יודע, שתי המדינות האלה המשיכו להילחם, עד שבאמת לא טשו כוחות שלהם ולא קפו עליהם את ההסדר הזה.
1: אגב, אקסי, אני חייב לחזור איתך, תלטלה במערכת הביטחון האוקראינית, אני מניח שפוטין מחכך ידיים כשהוא רואה את זה, נכון? מה שקורה בקייב.
7: כן, בוודאי, הם גם מנסים תמיד לנצל את המצב הזה, להגיד, הנה, בקשה, אמרנו שהמשטר הזה מושחת, המשטר הזה בעייתי, הנה, כן, כי אתה יודע, מי שמדבר, מי שמעביר ביקורת, לא מסתכל קודם כל, כן, עליו. אבל אתה יודע, עוד פעם, אני חושבת שהגילויים האלה, הדמוקרטיים, של רצון העם, שיוצא להגן על המנהיג...
1: הם לא חולשה, הם דווקא נקודת חוזק.
7: זה נקודת חוזק בהחלט, אני חושבת שגם פוטין מבין את זה. בסופו של דבר הוא רצה למנוע בעצם מרוסיה להידבק באותו חיידק דמוקרטי, כמו באוקראינה, והוא רואה שבאמת, הנה, עם חופשי, שהוא הולך לבחירות, אמנם עכשיו בזמן המלחמה, לא לפי החוקה האוקראינית, אבל הוא אינו חושש לצאת לרחובות, להתעמת עם השלטון ולהגיד את דברו.
1: בהחלט. קסניה סבטלובה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
7: תודה רבה, רועי.
1: ועכשיו אנחנו הולכים מאוקראינה לצפון אפריקה. העיתון האיטלקי איל פוליו, כן, פרסם בשבוע שעבר שנשיא טוניסיה קאי סייד קיבל התקף לב שהוא סתם מהציבור, ושהוא מאושפז תחת שמירה כבדה באחד מבתי החולים, בית חולים צבאי. מאז הוא כבר יצא מול המצלמות, אבל זה לא מנע מהשמועות להמשיך ולהתפרע. כן, אז מצטרף אלינו ממש, פרץ לפול על פעם בעקבות השמועות על התקף הלב של קאי סייד. עומר שחר, מגיש התוכנית בשכונה שלנו, איש דסק הערבים, אהלן עומר.
8: מה קורה קייס?
1: בסדר, אז מה ששמענו
8: עכשיו... מה ששמענו עכשיו זה אזרח שקצת מתבדח, אומרים, חברים, יש פה נושא מסוכן מאוד, אנחנו לא מוצאים את הנשיא. אדוני הנשיא, מר קייס, לא קייס, כבר תשעים שלא רואים אותך, כבר תשעים שלא רואים אותך, לא עושה ביקורי פתע, לא מפרסם פרסומים, סרטונים בעמוד שלך, ואומר, איפה אתה? חיפשתי אותך בכל מקום ואני לא מוצא. כן, אתה רואה שהנושא הזה קצת משעשע את האזרחים?
1: האזרחים בתוניסיה. עכשיו, רק נגיד למי שמאזין, שבשנים האחרונות תוניסיה, שהייתה חלוצת האביב הערבי, 2011, ובאמת נחשבה אולי לדגם הדמוקרטי הכי מוצלח, הולכת ומדרדרת בעידן קייס סייד, כלומר היא הפכה למדינה מאוד כוחנית, וזה, אני מניח שזה גם מה שנקרא מחלחל לכל מהסיפור של השליטה על צינורות המידע.
8: בהחלט, אנחנו רואים שמאז שקייס סייד נבחר בבחירות, אגב דמוקרטיות לחלוטין ב-2019, נבחר באמת על ידי העם, הוא התחיל לקחת לעצמו את כל מוקדי השליטה והכוח במדינה, והתחיל להגביל מאוד את, גם את חופש, גם את התקשורת, גם את חופש המידע, וגם, אתה יודע, את כל, רוב מנהיגי האופוזיציה הם נמצאים בבתי הכלא בתוניסיה, או נמצאים מחוץ למדינה, וכל מי שקצת מרים את הראש שלו, מוצא את עצמו גם מתמודד כל מיני אישומים פליליים. אז בהחלט, המידע שיוצא מסביב, מהסביבה של קייס סייד, מהמעגל הפנימי שלו, היא מאוד, לא מאוד גדולה. הוא עצמו בדרך כלל מדבר, לא מפסיק לדבר. כאילו אנחנו רואים שכל יום, יומיים, הוא מעלה סרטונים, סרטון אחד שלו, לפעמים יותר
1: לעמוד. אתה מכיר את זה כי אתה חובב של דף הפייסבוק של לשכת הנשיאות הטוניסאית.
8: אני חובב טוניסי, אני מודה באשמה. ועכשיו שעשרה ימים ברצף לא הופיע שום סרטון, אז התחיל לעלות, אנשים התחילו לשאול, לאן הוא הלך, לאן הוא נעלם. משהו פה לא בסדר. ואז אחר כך אנחנו רואים איזה פרסום בעיתונות האיטלקית. שהוא עבר התקף לב, והושפז בבית חולים, תחת שמירת כבדה. אחר כך הוא כבר הספיק להופיע מול המצלמות, עשה את אחד מביקורי הפתע שהוא מאוד אוהב לעשות באיזה מאגר מים, נזף באחראים במקום, אמר איך זה
1: שם. טוב שהוא לא נזף במים, כן.
8: כן, והוא תשמע, אני... הוא לא נראה חולה במיוחד, אם כי תראה, אדם נראה גם חולה כן, בעיתות שגרה, הוא קצת מזכיר את וולדמורט למי שמכיר, אבל צריך להגיד, אנחנו גם, הוא לא המנהיג היחידי באזור שלנו שלא חושף את מצבו הרפואי, כן, לא שאני רוצה להשוות, אבל גם במדינות אחרות במזרח התיכון יש מנהיגים שהסתירו את מצבם הרפואי.
1: רק נגיד אבל... לגבי קייס סייד, הוא בן 68, כלומר, אתה יודע, לא משולל יסוד שהוא יחטוף כפלט.
8: בהחלט לא משולל, כאילו בוא נגיד, זה בהחלט סביר להניח שמשהו כזה יקרה, או יכול להיות שלא התקף לב אלא משהו אחר. כרגע זו לא תקופה טובה לקייס סייד, כי טוניסיה מתמודדת עם גל של הפסקות חשמל, כנראה בגלל גלי החום המטורפים שמקים בצפון אפריקה, נגיד באלג'יריה השכנה היה גל של שריפות, גם בספרד, בצרפת, גל חום מאוד מאוד לא רגיל, אז בטוניסיה כמובן צריכת החשמל עולה, והתשתיות במדינה לא כל כך מוצלחות, לא עומדות בעומס, אז יש גל של הפסקות חשמל, קייס סייד כבר מאשים... שזה לא טבעי ושיש כל מיני אנשים בתוך המערכת שמחבלים, אבל זה האשמות הרגילות שלו. הוא מוצא חבלנים וסבוטרים בכל מקום. הוא בעצם, בתפיסה שהוא מציג, בעצם טוניסיה מלאה בכל מיני סוכני כאוס של המערב ושל הציונים, נתראה איך אנחנו נכנסים לסיפור הזה, שמחבלים בהכל ומונעים מטוניסיה להצליח, או לא יודע מה, והוא מגיע ומעיף אותם. אז בעצם הם אלה שאשמים גם בהפסקות החשמל הללו. עכשיו, מצד שני, כבר ראינו כמה הפגנות נגדו, אז יכול להיות שאולי על הרקע הזה הוא נעלם, זה ספקולציה, קשה לדעת. בכל מקרה, אז צריך להגיד, הוא אדם מאוד מאוד משונה, כלומר, אני חושב, אני ואתה מכירים המון מנהיגים בעולם הערבי.
1: הוא בהחלט מנהיג שונה בחלק המזרח.
8: הוא בהחלט, כן, אוף מוזר, הוא משתדל לדבר רק בערבית ספרותית, כל ערבית ספרותית מאוד גבוהה. הוא בעצם, אם נגיד קצת מילה על הרקע שלו, הוא במקור מרצה למשפט חוקתי.
1: נכון, כן.
8: כן, הוא, והוא הגיע על תקן נאבק בשחיתות.
1: נכון, בעצם, מועמד, הוא היה מועמד עצמאי, נכון.
8: הוא היה מועמד עצמאי, שבמשך, שרץ על טיקט, אני אאבק בשחיתות, אני כן. נקי את המערכת, ובעצם מאז 2022, שכתב, הוא כתב בעצמו את החוקה החדשה של טוניסיה, הוא עושה בדיוק את ההפך.
1: בדיוק. טוב, אז ימים יגידו, אם הוא חטף את כיף לב או לא, אתה יודע, עוד ידובר. עומר שחר, דסק ערבים, מגיש את התוכנית בשכונה שלנו, תודה רבה לך.
8: תודה רבה, קייס.
1: ועכשיו ספורט ופוליטיקה. ניו יורק פוסט האמריקני פרסם ביממה האחרונה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מקדם את מועמדותו של נשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו, שימו לב, למזכ"ל האום הבא, במקומו של אנטוניו גוטיירש, מזכ"ל האום הנוכחי שיסיים את תפקידו בסוף השנה, הוא שם בתפקיד מ-2017, ואנחנו אומרים שלום בהקשר הזה לראש תחום הספורט שלנו יואב בורוביץ', שאלן יואב.
9: שלום קייס, מה שלומך? אז באמת, כמו שאתה אומר, ידיעה, עוד ידיעה מרעישה מכיוונם של דונלד טראמפ וג'אני אינפנטינו.
1: כמה ידיעות מרעישות יש מכיוונם?
9: תשמע, קודם כל אנחנו יודעים שהם באמת חברים קרובים, שניים מהאנשים, אפשר לומר אולי הכי חזקים בעולם, דונלד טראמפ זה בטוח, וג'אני אינפנטינו, שהוא המלך של עולם הכדורגל, בטח בשנת מונדיאל, גם אחד הפיגורות הכי חשובות בעולם, הכי בעלות כוח אפשר לומר, ועכשיו טראמפ רוצה לדחוף את המועמדות של אינפנטינו לתפקיד מזכ"ל האום. הוא אומר על אינפנטינו שיש לו יכולת אדירה לחבר בין אנשים, שהוא מכובד, he's respected על ידי כולם בכל רחבי העולם, וכל המנהיגים וכל הסוגים השונים אוהבים אותו, ולכן הוא חושב שהוא יהיה מזכ"ל אום נפלא, במקום אנטוניו גוטרש הפורטוגלי שעושה את זה בעשור האחרון. רק מה רואי, אנחנו עדיין לא שמענו את אינפנטינו שהוא בכלל רוצה בתפקיד הזה. אנחנו כן יודעים שאינפנטינו רוצה ב-2027, שנה הבאה, קונגרס פיפה הגדול במרוקו, שגם תערך את המונדיאל הבא ביחד מדינות נוספות, יהיו בחירות לנשיאות פיפה לארבע שנים הקרובות, והוא כבר בתפקיד יותר מ-10 שנים.
1: נכון.
9: הוא ירצה לסגור 15 שנים בתפקיד, אז אנחנו עדיין לא שמענו בכיוונו של אינפנטינו, אבל טראמפ כבר מכוון לו תפקיד אחר.
1: אבל אתה יודע, בורוביץ', אני חושב שיש פה איזשהו טעם נפגם, אתה יודע, אינפנטינו שמו נקשר בכל מיני פרשות בעייתיות, וגם, אתה יודע, אפרופו מה שחווינו במונדיאל, כל הסיפור של ביטול האדום לשחקן של נבחרת ארצות הברית, שטראמפ מתקשר אליו, ואז טראמפ מריץ אותו
9: אפליית הוויזות נגד איראן, שהיה מאוד לא ספורטיבי. כן, כן, הרבה מאוד תקריות באמת פחות נעימות, ובאמת ריח של שחיתות, הון, אתה יודע, של הקשר בין פוליטיקה לבין ספורט היה חזק יותר מאי פעם. אבל אנחנו יודעים, כדי שלהיות מזכ"ל לאום, אתה צריך לקבל המלצה ממועצת הביטחון לאספה הכללית. ואז זה לא מספיק שדונלד טראמפ רוצה אותו, אבל כמובן הולך להיות מעניין לעקוב גם אחר הסיפור הזה, ועוד סיפור קטן שקשור למונדיאל. אגב,
1: לפני הסיפור הקטן, רק אני אגיד משהו על אינפנטינו, כי אני חייב, אתה יודע, חצאי הגמר, אינפנטינו, שאתה יודע, עסק ניהל את כל הסיפור של המונדיאל, לאן הוא הלך בורוביץ', נסע לדוחה, בירת קטר.
9: שם הבית שלו שם.
1: כדי לנחם לתמיר קטר הנוכחי על מות אביו. כן, אז ספר לו מעט. כן, אבל יש עוד סיפור קטן אמרת לנו.
9: אגב, לפני כמה שנים אינפנטינו הגדיר את עצמו, אמר, אני קטרי. כלומר, הוא רואה את עצמו ממש כקטרי, בנוסף להיותו שוויצרי.
1: בינתיים הוא קיבל אזרחות לבנוני. כן. בורוביץ' בקצרה
9: הסיפור קטן. עוד סיפור קטן, הרייטינג של הגמר בארצות הברית, של גמר המונדיאל, מעל 60 מיליון איש. רק להבין עד כמה זה מספר מטורף ומוצלח. בגמר NBA, סדרת NBA, 25 מיליון איש בארצות הברית, וזה ספורט אמריקאי. לעומת ספורט בינלאומי, אז רואים באמת כמה המונדיאל תפס חזק, וכמה הוא מתרחב גם בארצות הברית.
1: בהחלט. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תודה רבה לך.
9: תודה לך, קייס, להתראות.
1: את התוכנית היום אנחנו נסיים עם ריהאב של אמי ויינהאוס. מחר, 23 ביולי, לאור 15 שנה למותה של הזמרת, יוצרת היהודיה הבריטית, ויינהאוס הלכה לעולמה מהרעלת אלכוהול, בת 27 בלבד, וכך הצטרפה למועדון 27. שחקנים ואמנים שמתו כאשר היו בני 27. עד כאן, השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. תודה לעורך שלנו, עמית שניידר, הצד הטכני, אביתר שימוני, שמעון דוקרקר וגיא בן וייז. אחרינו, צבע הכסף עם יאיר ויינרם, אני רואה כס, אנחנו נשתמע, בעוד שבוע בדיוק. תודה לכולם.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. הצבא האמריקני פתח הלילה בעוד גל תקיפות באיראן, לילה 12 ברציפות. בתוך כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל כי וושינגטון ממשיכה להיערך לאפשרות של הרחבת המלחמה באיראן. לפי הדיווח, הממשל האמריקני העביר בימים האחרונים לאזור כוחות מיוחדים, טייסות קרב, מטוסי תדלוק ומפציצים כבדים, כדי להעניק לנשיא אפשרויות פעולה נוספות. כתבנו אירן סיקורל מוסר כי בבית הלבן סרבו להתייחס לפרטי ההיערכות, אך מסרו כי לנשיא עומדות כל האפשרויות. על רקע ההיערכות למערכה נוספת מול איראן, נערך דיון סוער בקבינט המצומצם על סוגיית תקציב הביטחון, ובו תקפו אנשי בכירי המשרד את אנשי האוצר וטענו כי בשל החלטות ממשלה שלא יושמו, נפגע מערך החימושים. כתבתנו ליאל קייזר דיווחה בכאן חדשות כי במהלך הדיון הציגו בכירי מערכת הביטחון מסמך שכותרתו אי מימוש החלטות ראש הממשלה. באוצר אומרים כי מערכת הביטחון לא מנהלת את התקציב הענקי שהיא מקבלת בצורה אחראית, והיא זו שהביאה עצמה לבור תקציבי. הסוגיה לא הוכרעה. הממשל האמריקני שוקל פעולה צבאית נגד מאלי שבמערב אפריקה כדי לפגוע בארגון הטרור ג'מאת נוסרת אל-איסלאם, המזוהה עם אל-קאידה. כך מדווח הוושינגטון פוסט. גורמים אמריקנים אמרו לעיתון כי בממשל יש מחלוקת בשאלה אם לתקוף את הארגון. גורם בבית הלבן אמר כי הממשל מפציר בשותפותיה של ארצות הברית באזור ובנאטו לתמוך בקונפדרציית מדינות הסהל הנלחמות נגד ארגוני הטרור. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו דוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע.